Poštovani slušalci, dragi ljubitelji naših radioputovanja, srdačno vas pozdravljamo i pozivamo da se u narednim minutama prisjetimo naših putovanja iz 2007. godine. Ovoga puta uz odabrane inserte oživjet ćemo osjećanje na putovanje u Kakmuž kod nekadašnjeg bosanskog Petrovog sela, danas općine Petrovo, i Bilalovac kod Fojnice.

Ja, kao i većina Ozrenaca, uvijek sam se dičio što sam Ozrenac. Međutim, prije nekih deseta godina upitao sam sam sebe šta znam o tom kraju. I došao sam do zaključka da veoma malo znam ili tako reći ne znam ništa. I onda sam počeo da skupljam dokumentaciju koja je 2003. godine pretočena u knjigu monografskog karaktera Opština Petrovo, prošlost i sadašnjost. Tako da danas mogu reći da znam dosta toga o Ozrenu i o svom kakmužu, ali daleko u odnosu na ono što bi trebao da znam. Pa ovako ja ću ukratko. Ovdje se živjelo i prije nove ere, a ja bih odmah vama rekao da postoji jedna velika zabluda kod našeg stanovništva da mi ovdje živimo stotinama godina, što nije istina. Zbog toga što ovo stanovništvo koje se danas ovdje nalazi, ono je u velikoj mjeri doseljeno početkom 18. vijeka, jer dva austrijsko-turska rata početkom 18. vijeka opustošili su ovaj prostor, a poslije toga, jer nevolja vi znate, nikad nije sama, ona ima svoga pratioca. Tako da dolazi do velikih pomora kuge od 1731. pa sve do 1784. godine, tako da od tada postoji legenda da su u Kakmužu stvorena dva groblja, Volijačko i Potočko groblje, jer nisu se mogli svi sahraniti na jedno groblje u istom danu, tako da su se na dva groblja sahranjivali. I tada Turci dovode na ove prostore najamnike, čifove, koji su iz Crne Gore, iz Sandžaka, iz Istočne Hercegovine i samo jedan mali dio iz Zapadne Bosne. Tako da od tad možda i datira taj naziv Kakmuž, jer po prvoj varijanti Kakmuž je dobio naziv po tome što su doseljenici iz Crne Gore donijeli naziv svoga mjesta Kakmuž, jer u opštini Pljevlja u Crnoj Gori postoji mjesto koje se zove Kakmuž. To je prva varijanta. Druga varijanta je da je Kakmuž dobio naziv po ličnom imenu, jer imamo podatke da je ban Matija Ninoslav 1269. godine sklapajući ugovor sa Dubrovčanima imao svjedoka koji se zvao Kakmuž Odramčić. E šta je od svega toga istina, vjerovatno ćemo u nekom narednom periodu da, odnosno doćemo do nje. Tako da je to otprilike kako je došlo do naziva Kakmuž.

Čakmuž se nalazio u sastavu opštine Petrovo, koja se zvala tad Bosansko Petrovo selo, od 1929. godine pa sve do 1941. godine. Od 1946. godine pa do 1961. godine ponovo se nalazi u sastavu opštine Bosansko Petrovo selo, koja se tada 1961. godine i ugasila. Međutim, od 1991. godine, od 12. oktobra na Miholjdan, ponovo Čakmuž je u sastavu opštine Petrovo, tako da i danas egzistira. Ja ću vam reći samo još nekoliko podataka, jer znam da ste i vi ograničeni sa vremenom. Kada je Austro-Ugarska došla na ove prostore, pa već 1879. godine bio je prvi popis stanovništva. I po tom popisu stanovništva je bilo je oko 554 stanovnika. Od toga 81 kuća je bila, što znači da su bile mnogoljudne porodice. A već tamo 1921. godine po popisu stanovništva je oko 825-830 stanovnika. A po popisu iz 1991. godine u Čakmužu je bilo 729 domaćinstava i oko 2300 stanovnika. Ja vam mogu reći samo jednu stvar, da se ovdje fantastično živjelo do predrata, jer svi mještani znaju da nije pretenciozno kad kažem da je bila privilegija živjeti na ovom prostoru, jer naš je svaki sokak bio do 1991. godine asfaltiran. Mi smo već od 70. godina imali vodu, struja je već tamo od 60. godina stigla u posljednju kuću. Imali smo u odnosu na broj stanovnika sigurno na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine najveći broj telefonskih priključaka, 440. Prema tome, život je bio izuzetno dobar, stanovništvo je bilo zaposleno i tako dalje. Od tog sjaja danas je, meni je teško reći, ostalo malo. Ja se nadam da će biti bolje, jer sam u principu veliki optimista. I reću vam još jednu karakterističnu stvar koja je vezana za sport. To je nešto što u Bosni i Hercegovini, odnosno u bivšoj Jugoslaviji, nije bilo zabilježeno. Jer od 76. godine ovdje u ovom selu egzistirao je fudbalski klub, doduše u nižem rangu. Ali mi smo imali rukometni klub muškarci u Republičkoj ligi Bosne i Hercegovine, jedino selo u BiH. Imali smo košarkaški klub muška ekipa, također u Republičkoj ligi. Imali smo djevojke, ženski košarkaški klub, prva liga, prva republička liga Bosne i Hercegovine. Imali streljačku družinu, imali judo klub. Stvarno smo imali mnogo toga. Jedino selo koje se takmičilo sa gradovima, sa Gradačcom, sa Lukavcom, Banovićima, Gračanicom, Zavidovićima i tako dalje. Danas nam je ostao fudbalski klub, ostao nam stono-teniski klub i ima nešto oko karatea. Ali eto, ja se nadam da će biti bolje u narednom vremenskom periodu.

Kozrenjka. Ispod sitno vezene marame, rumen lice ustreptale oči, medna usta osmijeh ukrasio, kako bih te nježno poljubio, da bi čežnju svoju ugasio. Košulja je kajišem vezana, savio se oko tankog struka, šaren jelek skriva bujne grudi, ispod kojih gori živa vatra, kad se ljubav u srcu probudi. Dugu kosu palo na ramena, bijelom rukom na leđa polaže, na stamenim nogama opanci, čarape je brižno zavezala, kad je vidiš, otmu se uzdasi. Niko nema što Ozrenjka ima, čedna, vedra, ponosita hoda, krv navire, srce snažno bije, blago onom kog ona zavoli, sa usana ljepotu joj pije.

0: Ekipu emisije BH Radio 1 Selu u pohode domaćini u Kakmužu su lijepo počastili, a ta čast je iskazana u dolasku dvije žene obučene u tradicionalne nošnje. Jedna od tih žena je Jovanka Brkić. Jovanka, ja vas prvo molim da predstavite svoje društvo, vi ste članica jednog udruženja, a rekli ste i sami da ste bili nekada i članica kulturno-umjetničkog društva, da ste puno putovali, da opišete ukratko nošnju koju nosite, a onda ćemo o nekim drugim vašim aktivnostima.
1: Pa dobro, mi jesmo bile članice kulturno-umjetničkog društva od 1986. godine. Odale smo, otvarale smo ove majske večeri, ja i moja drugarica kod nas u Kakmužu, mi smo uvijek otvarale te majske večeri sa svojim pjesmama.
0: A vaša drugarica je?
1: Anđa Aleksić.
0: Dobro, kasnije će nam i Anđa nešto reći.
1: Da. Pa smo mi tako odale i nošnju smo sebi ovu nabavile. Pa ima jedno 30, tak i 5 godina možda i više ima. Čekaj, ovako 60. 60. godina mi smo te

0: svoje nošnje nosimo. Kao i djevojke smo nosile tu, smo bile mlade, tu smo tkale, za stanom tkale smo pregače, nisu nam roditelji dali na zbor ići dok ne naučimo se otkat sebi nošnju. E, kad smo znale otkat, kaže sad možete ići na zbor, zborovi se prije zvali. Onda nas puste da idemo na zborove. To se košulja prvo bijela, onda na glavu marama, ulagalo se sa bojama raznijem, to da bi bilo ljepše i ljepše izgledalo. Onda smo tako isto i krpe i sve se ručno radilo. Plele smo sebi i džempere, prije se mora isplest džemper do Božića taze da bi izašao u dom na igronku. Moraš, kaže, to sebi ručno da ispletiš. Tako smo mi sebi plele vunene čarape crne, onda bijele džempere smo plele i sve se radilo na ruke. Nije se prije Bog zna moglo, nije bilo para da si mogao uzeti gotovo i nije ni bilo ko danas što se može uzeti svašta.
1: Vi imate sad prsluke koji su ukrašeni šljokicama, a razgovarajući sa vama vi ste rekli da je to uvedeno prije nekih 30 godina, tako lijepo izgleda, ali inače to žene ovdje sa Ozrena nisu koristile.
0: Nisu prije, evo ovo sam ja sebi napravila prošle zime, ja lično svojim rukama, muž mi donio. Ovo su zovu parice i džinđuve, ovaj materijal. Radio mi muž u Njemačkoj, on je to meni donio iz Njemačka, ali ja, pošto sam rodila puno poljoprivredu, bila sam u zadruzi sa svekrom i svekrvom, sa njima sam živjela 43 godine. I tako smo se razumrli.
1: Nisam bilo svađe?
0: Nije, pa dobro, što reku, sveći se na nebu, preporijeća da neće čeljad u kući. Ali sve, život je išao kako trebao i tokom, dogovaralo se, slušalo se, radilo se. E, kad sam ja, što rekao, dobila više vremena, onda sam ja sebi uzela i ovaj jelek napravila, pošto je moja drugarca, ona je to napravila puno ranije, ja nisam. Preprošli godine smo išle u Srbiju, bile smo u Žagubici, tamo smo bile isto u tome, na saboru izvornog stvaralaštva, u nošnjama smo bile. Ja nisam imala tada jelek, tražila sam da posudim, pošto nisam mogla dobiti ni od koga, nije mi odgovarala veličina, onda sam ja prošle godine sebi riješim i napravim. Sad imamo nas dvije tako iste nošnje.
1: Vaše košulje i marame su ukrašene uglavnom cvjetovima, motivima iz prirode, što znači da je narod ovog kraja itekako vezan za prirodu i inspiraciju traži u prirodi.
0: Da, to je tačno.
1: Koliko volite i koliko ste danas u kontaktu sa prirodom?
0: Pa volimo prirodu, mislim, prirodu volimo. Kad god imamo vremena, izađemo u prirodu sa društvom, gdje god nas pozovu, izađemo, volimo ovu svoju nošnju, volimo druženje, prirodu, tako da volimo. Pa dokle god, što rekao, dokle god smo zdrave, trudit ćemo se da izlazimo u društvo i da se družimo. No.

0: Jovanka Brkić, pjesnikinja iz mjesne zajednice Kaknuž, mogu ja vas tako nazvati, narodna pjesnikinja. Evo tome kako to izgleda kad vama nadođu ti valovi inspiracije i o tome ste napisali pjesmu.
1: Da, meni to dojde trenutno. Kad meni dojde neka pjesma, ja ostavim posao tamam da hljeb mijesim, ja ruke operim i odmah olovku i
0: da
1: svesku. Da, da, ne, da ne, ne prujde to, da ne promakne. I ja odmah pišim u svesku. Pa sam tako nešto i u teki sastavila. Kaže, kod kuće mi ostala olovka i teka. Čeka da joj donesem pjesmu iz daleka. A kad pjesma dojde, teka se probudi i olovki odmah ona posao nudi. Ajde radi onako kako

kako ti se kaže, samo nek se pjesma u stihove slaži. Nije važno ćirilica ili latinica, važno je u stihove da je svaka rečenica.

0: Zovem se Nedeljko Dujković. Oca Cvjetna. A godina imam 31. godište. Ne znam koliko godina. 31. godište.
1: Izračunat ćemo.
0: 32. godište. Ne.
1: Izračunat ćemo.
0: Dobro.
1: Svirate dvojnice.
0: Sviram dvojnice. Od malena djeta nisam znao ni B, ni A. Tako se igruje. Čale mi kupi u Gračanci dvojnice. Šljivove, ljeskove, šta ja znam. A samo njih nosim i malo turlikam i tako. Kad sam bio 15 godina, umomčio se, onda sam se malo kao počuo, kao dolazi mi, interesuje me i tako je i pošlo i naučio sam se svirati.
1: I onda ste imali uspjeha kod djevojaka.
0: Jes, svirao sam igrati sa djevojkama, momcima, mijenjali smo se, mislim, oni su svirali u Šargiju, a ja u dvojnice, pa basiram, znaš, u dvoje, ili utroje, ne znam. A ima neki i violinista uz violine. Znao sam i uz violine basirat, kako kažu, basirat. Znao sam i sam i u društvu. I zapjevat, kako treba, i zapjevat uz dvojnice.
1: E sad ćete vi nama svirat u ovoj emisiji.
0: Može, hajde.
1: Može.

0: Glalovac je dobio ime po djevojci koja je bila lovac. Lovila je zečeve, fazane, razne ptice i bila je izuzetno lijepa. Ličila na vilu, bila je prekrasna. I danas u Glalovcu ima djevojaka, ima i momaka, ali oni nisu lovci. Oni su većinom lovci na lijepe, bogate i obrazovane djevojke. Glalovac je od Kiseljaka udaljen 11 km, dakle nalazi se na regionalnom putu Kiseljak-Busovača. Mjesnoj zajednici Glalovac pripadaju podružnice Datići, zatim Pobrđe Milodraž, Maslinovići, Markovići, Radeljevići, Brizje, Miroševići i Šahinovići. Inače, mjesna zajednica Glalovac ima oko 2000 stanovnika. U Glalovcu imamo Dom zdravlja, imamo udruženje kulturnih radnika Bilal Glalovac, imamo udruženje bošnjačke omladine Fatih, čiji je predsjednik Alija Karo, zatim imamo benzinsku pumpu, imamo sve što je potrebno jednom lijepom urbanom mjestu. Jedino nam nedostaje jedna tvornica, inače ovdje imamo mnogo poljoprivrednih proizvođača i bilo bi dobro kada bi se našao neki biznismen da ovdje na lokalitetu Konaci, jedan veliki lokalitet, kada bi napravio jednu tvornicu bar za preradu voća i povrća, toga ovdje imamo mnogo. Valjda će se neko naći da nešto poradi na tome. Malo čas sam još zaboravio reći da ovdje svake godine smo održavali festival horova, ilahija i kasida u klubu ovdje baš gdje se trenutno nalazimo, koji je u sklopu Bilal džamije u Bilalovcu, koja ima dva minareta. Mladi imaju ta svoja društva, na primjer Fatih, onda je ovo Bilal udruženje, tako sastaju se, prave se sela, zapjeva se, zasvira se, dolaze i čak ovdje dolaze i poznati estradni umjetnici. Onda ovdje, što se tiče mjesne zajednice, ako mogu da kažem, trenutno imamo jednu akciju pod nazvom Biramo najljepše dvorište i najljepši balkon. I mjesna zajednica će i nagraditi vlasnike najljepšeg balkona, najljepšeg dvorišta. Prvo, drugo i treće mjesto, dakle prvo mjesto što se tiče dvorišta dobit će nagradu i novčanu i diplomu. I prvo mjesto što se tiče balkona, a od prvog do trećeg mjesta svi će dobiti diplome.
1: BH Radio 1,
2: selu u pohode.

0: Ja se zovem Osmić Kasim, rođen sam u Vlalevcu. Do 71. bio sam ovdje u ovom mjestu. Bavio sam se poljoprivredom i vidio sam u ono vrijeme da je bilo najteže. Ona vremena ko se sjeća 71. da je nije bilo nekog posla, slaba je poljoprivreda bila, nije bilo neke mehanizacije, recimo ko potlje 80. i kasnije tih godina. Najviše je razlog taj što sam išao u inostranstvo, iako sam mrzio ići preko granice, ali sam, mogu reći, i dosta naučio tamo na zapadu. Recimo, bilo je drugčije, ovdje je bio socijalistički sistem, radilo je se, ljudi su radili jedni za druge, neki su radili, moraš rijeti za druge. Pošto sad je ovdje isto neobično da se ljudi navikavaju, da mora živjeti se od svog truda i rada. I ja sam u Njemačkoj radio svaki posao, nisam birao koji sam mogao dobiti, bio sam zadovoljan sa platom, ali sam i radio da bude i taj šef te firme, recimo gazda, da bude zadovoljan sa mojim radom, jer zavisi i njegov profit od mog rada. Volio sam poljoprivredu, više gdje sam stanovao, to su bile van grada manja mjesta, pa bi ovako uzmo od Nijemaca neko zemljište da bi neko vrto napravio, pa bi čak i skrčio trnje i dosta tu posla i kamenja i svega je bilo tu, pa bi kasnije pretvorio u plodno zemljište. Dok bi ja radio, neki bi mi se smijeli zašto ja to radim, nema tu para, nema ništa, ali moja želja bila da nešto sobom proizvedem, da vidim nešto kako šta, jer mnogo sam gledao njihove poljoprivrednike kako rade i kako se trude, pa bi uzgajao povrtalj, recimo paradajz, papriku i sve druge ostale namirnice, pa bi kasnije tražili oni meni da ja njima to dadnem, pa da oni to rade, pošto bi ja to uradio da mogu oni koristiti, da je već postala plodna zemlja.
1: I onda ste se ipak vratili u svoju zemlju, u svoju Bosnu i Hercegovinu, u svoj Bilalovac.
0: Pa ja sam uvijek nostalgiju imao za, recimo, svojom Bosnom. Jer mogao sam otići kud odseć, ali uvijek sam se želio što prije ako se mogu vratiti.
1: Evo danas ljudi svi hrle, svi misle da je vani puno bolje, da su veće šanse nego u Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Da li ipak Bosna i Hercegovina zemlja lijepe budućnosti?
0: Pa ja kontam za par godina dok se sve sredi ovo, recimo, vojstvo u politiki, dok se to malo navikne narod i na taj kapitalizam, da mora shvatiti, da mora on sam sebi stvarati. U nas mnogi ljudi misle da je neko mora mu, da mu naje radno mjesto, da mu napravi fabriku, da mu to. Mora čovjek sam da se snalazi, da traži sam poslove, jer nema onog vremena kad su svi za jedne radili i jedan za svihu. Ta su vremena prošla. Mogu se sjetiti samo kad se spojile ove dvije Njemačke koji su došli iz istočne Njemačke tamo, kakvi su bili neradnici, kako je njima bilo teško uopće da to prihvati, taj posao, taj termin samoga rada, odgovornost, jer tu i nije potreban, niti ima poslovođa ni da ti kaže trebaš to, trebaš to. Mora sam da radiš, znaš šta trebaš i da vodiš računa baš po da je to tvoja kuća, da ti si vlasnik tog svega. Kasnije su ti isti ljudi za par godina već shvatili da je vrijeme prošlo ono komunizma, da treba sada raditi od svoga rada da bi mogao da živi, jer i ne može se govoriti izvikan je zapad, ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro, ali kad dođeš tamo pa primiš termin taj njihov i njihov posao, onda nekako drugčije izgleda. Ovdje naš narod pola radi šta se radi u Njemačkoj, Švicarskoj i drugim zemljama, bio bi bogatiji.

Zora, u ranu zoru, kad se sunce rodi i zrakama svojim umiva po vodi, prozori zabijele i pjesma se čuje jer ptice sunce obradi. U šljiviku i u parku svu se pjesma čuje, novi dan je, ptice obradi. Na livadi uz rijeku pjesmu pjeva i čovjeku, ta ptičica je sa grane dočekala da osvani. Pa se vidi nebo plavo, jutarnja brska trava, šuma, polje i planina, novi dan je svima. Ja se zovem Husnija Selman iz Milodraža, eto bavim se pisanjem od rata, šta god se desi ja kroz pjesmu izjavim.

Kada je u pitanju ovaj, da kažem, posljeratni period življenja mještana Bilalovca, ovo mjesto je bilo poljoprivredni kraj gdje su ljudi držali stoku, pogotovo muzne krave, jer je mljekara bila, radila, i oni su poznati ovdje po proizvodnji kupusa, krompira. Tu je bilo na Brestovskom nadaleko i kupusara, gdje se kupus kiselio, prerađivao se i išao je dalje. Još uvijek ljudi žive u toj nadi i iščekivanju, ne bi li neko došao od prisutnih da i jednostavno potakne da se ponovo vrate svojoj zemlji, jer oni vole zemlju, cijene njene blagodati i koristili su je maksimalno. Nažalost, ovih posljednjih godina dešava se da ljudi tone krompira ili vagone krompira moraju da baci, ili kupus istruhne na njivama pošto nema plasmana. Mi imamo ovdje isto tako ovaj gore konake koji se sada iz onog prošlog, ja moram kazati, vremena su preinačili u čiste. Jedna velika plantaža koja je bila neiskorištena, sada to ljudi samovoljno ovaj koriste, dobrovoljno siju žitarice, pšenicu, raž, kukuruz, krompir i sve druge poljoprivredne ove resurse. Ali evo, ja ovom prilikom pozivam ove poduzetnike koji imaju smisla za to da dođu, da organizuju, da bar naprave jednu malu mini fabrikicu proizvodnje čipsa, recimo, od krompira, gdje bi ljudi mogli da doprinose i od svog rada, isključivo na zemlji i poljoprivredi, da žive od toga. Imamo sada jednog čovjeka tu koji se bavi odvozom mlijeka u Sarajevsku mljekaru, ali mislim da bi i u tom segmentu se dosta ovdje uspjelo. Ja uglavnom ljudima petkom sa hutbe pokušavam da objasnim da je zemlja isto i čovjek, jer čovjek, pogotovo muškarac, a i žena, ako se redovno ne čisti, ne obrađuje, ne brije, ne šiša i tako dalje, on jednostavno ovaj gubi onu svoju ljepotu. Tako i zemlja koja se ne obrađuje, ona gubi svoju draž, svoju ljepotu, ali nažalost od ovako dobre, ovaj, kvalitetne zemlje već primjećujemo u posljednju godinu, dvije dana, da ona zarasta u korov, jer jednostavno

ljude. Jednostavno nam trebaju ovdje agronomi koji će kazati ovaj proizvod ili ova kultura će ići, ali i opet ponavljam i pozivam ove ljude od biznisa koji imaju smisla za to da dođu pa da vide šta bi se moglo tu uraditi da bi ovi ljudi bolje živjeli, jer oni uistinu vole svoju zemlju i cijene njene blagodati.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.
3: Šest časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sjedinjene Američke Države ponovo su bombardovale ciljeve u Iranu, što je, kako navode, odgovor na iranski napad na tanker u Ormuzskom Moreuzu. U međuvremenu, iranska revolucionarna garda potvrdila je napade na američke mete u Bahreinu i Kuvajtu, uz tvrdnje da su napadi odgovor na američko bombardovanje Irana. Prema navodima zvaničnika SAD-a, u ovim napadima nije bilo žrtava. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da će u Washington poslati delegaciju koja će američkim zvaničnicima predstaviti bezbjednosne interese Izraela u vezi s mogućim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Netanyahu je ponovio i da Izrael ostaje pri stavu da mora zadržati bezbjednosnu zonu na jugu Libana, koja bi prema njegovim riječima spriječila Iran i Hezbollah da napadaju Izrael. Broj žrtava zemljotresa u Venecueli premašio je 1400. Desetine hiljada ljudi i dalje se vode kao nestale dok spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina. U akcijama spašavanja učestvuju i međunarodni timovi. U međuvremenu Venecuelu su u posljednja 24 časa pogodila još dva zemljotresa, jačine 4,8 odnosno 5,6 stepeni po Richteru, koji dodatno otežavaju akcije potrage i spašavanja. Fudbaleri Hrvatske i Engleske plasirali su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je savladala Ganu rezultatom 2:1, čime je završila druga u grupi L, a u 16. finala igraće protiv Portugala. U drugom meču fudbaleri Engleske pobijedili su Panamu rezultatom 2:0, čime su zauzeli prvo mjesto u grupi. Rival Englezima u narednoj fazi bit će Demokratska Republika Kongo, koja je pobjedom nad Uzbekistanom 3:1 završila treća u grupi K iza Kolumbije i Portugala. Upravo ove dvije reprezentacije su u zadnjem kolu odigrale neriješeno 0:0. Prema posljednjim mjerenjima u Bugojnu i Gacku je 15 stepeni, Jajcu i Livnu 16, Zenici 17, Banja Luci i Sarajevu 19, Gradačcu 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Vatikanskim cijeli grad. U svom dijelu protiv krivovjerja koje je pisao oko 180. godine borio se protiv gnostika koji su opovrgavali Hristovu božansku prirodu. Najznačajniji je teolog svoga vijeka, zatim misionar i mirotvorac, a ostavio je najstariji spisak rimskih papa i mnogo kulturno-istorijskih podataka o svom vremenu. Jedan je od utemeljitelja teologije, dijelom dokazivanje apostolskog javljanja, iskazao je vjeru na narodni način i stvorio svojevrsni katehizam. Umro je oko 202. godine u Lionu, po nekima mučeničkome smrću za vrijeme progona cara Septimija Severa. Sveti Grgur Turonski pisao je da prah sa njegovog groba odmah liječi bolesnike. Zaštitnik je Liona, zatim mnogi biskupija te naselje crkava širom svijeta.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sedam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti.

Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Sjedinjene Američke Države ponovo izvršile vazdušne napade na Iran. Iran uzvratio napadima na Bahrein i Kuvajt. U Pruscu danas završava kulturno-vjerska manifestacija 516. dani Ajvatovice. Danas sunčano, temperature do 39 stepeni. Sjedinjene Američke Države ponovo su bombardovale ciljeve u Iranu, što je, kako navode, odgovor na iranski napad na tanker u Ormuskom Moreuzu. U međuvremenu, Iranska revolucionarna garda potvrdila je napade na američke mete u Bahreinu i Kuvajtu, uz tvrdnje da su napadi odgovor na američko bombardovanje Irana. Prema navodima zvaničnika SAD-a, u ovim napadima nije bilo žrtava. Broj žrtava zemljotresa u Venecueli premašio je 1400. Desetine hiljada ljudi i dalje se vode kao nestale, dok spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina. U akcijama spašavanja učestvuju i međunarodni timovi. U međuvremenu Venecuelu su u posljednja 24 časa pogodila još dva zemljotresa jačine 4,8 odnosno 5,6 stepeni po Richteru, koji dodatno otežavaju akcije potrage i spašavanja. Na skupu Srpske napredne stranke u Beogradu prema procjenama policije okupilo se oko 207.000 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će uskoro podnijeti ostavku na tu funkciju i da su ovo njegovi posljednji dani i sedmice na mjestu predsjednika. Najavio je da će se lista vladajuće koalicije za parlamentarne izbore zvati Ujedinjena Srbija. Odbor Srebrenica-Luksemburg danas organizuje centralni komemorativni skup povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Skup će se održati kod spomen obilježja žrtvama genocida u parku Toni Neumann u Luksemburgu. Program će okupiti visoke zvaničnike Bosne i Hercegovine i Luksemburga, uključujući majke Srebrenice, premijera Luksemburga Luka Fridena, ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića te europarlamentarca Marka Anžela. U Pruscu danas završava kulturno-vjerska manifestacija 516.

0: Dani Ajvatovice. Manifestacija je od 11. juna posjetiocima ponudila bogat program vjerskih, kulturnih, obrazovnih i sportskih sadržaja. Ajvatovica je najveće tradicionalno dovište muslimana u Evropi i najstarija vjersko-kulturna manifestacija Bošnjaka. Održava se u Prusću s tradicijom dugom više od 500 godina. Program pozorišnih igara u Jajcu večeras će biti u znaku najmlađih. U okviru pratećeg programa bit će odigrana predstava Čuvari prirode, art centra Ankata iz Tuzle. Predstavu je režirala Sadika Avdić, koja i igra u njoj zajedno sa Erminom Avdićem.
1: Ova predstava govori o prirodi koju igra kolegica Sadika Avdić, koja je bolesna, umorna od prljavštine, smeća i zagađenja, i imamo lik izviđača koji uz pomoć zagonetne pčele, posljednje pčele na svijetu, u ovom fiktivnom svijetu predstave, treba da dovede prirodu do toga da ona ozdravi i ozeleni ponovo, a tu ima pomoć djece koji su imaju priliku i na scenu da se popnu, da pomognu izviđaču da očiste smeće, da naprave filter za pročišćavanje vode, da zajedno simuliraju proces fotosinteze, sve kako bi osjetili da oni zajednički mogu da djeluju, iako su mali, kako bi doprinijeli očuvanju prirode i životne sredine.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Bugojnu i Gacku je 15 stepeni, Jajcu i Livnu 16, Zenici 17, Banja Luci i Sarajevu 19, Gradačcu 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Fudbaleri Bosne i Hercegovine odradili su Salt Lake City u treningu u sklopu priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. U timu vlada dobra atmosfera, a svi igrači su na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Bosna i Hercegovina je, podsjetimo, pobjedom protiv Katara u trećem kolu ostvarila plasman u 16. finala, gdje će snage odmeriti sa Amerikancima u San Francisco 2. jula o 2 sata ujutro po našem vremenu. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu završeno je takmičenje po grupama. Poznato je koje 32 selekcije su ostvarile plasman u narednu rundu. Pored Bosne i Hercegovine u 16. finala gledat ćemo očekivano i još jednu reprezentaciju iz regiona. Hrvatska je u trećem kolu savladala u Filadelfiji Ganu sa 2-1. Košničku reprezentaciju u vodstvo je doveo Petar Sučić u 31. minutu, izjednačio je Lukasen u 73. a 10 minuta kasnije Nikola Vlašić postavlja konačan rezultat i plasman igrača Zlatka Dalića u nokaut fazu, gdje ih očekuje težak zadatak i meč sa Portugalom. Ovako je utakmicu prokomentarisao selektor Hrvatske.
4: Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine, i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum. Ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima, znam da mogu i to se čest pokazalo.
3: Istovremeno je Engleska pobjedila Panamu sa 2-0 te osvojila prvo mjesto sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana sa 4 sa trećeg mjesta. Iz grupe K dalje će sa prve pozicije Kolumbija te sa drugog mjesta Portugal. Dvije selekcije odigrale su bez golova u trećem kolu, a pobjedom 3-1 nad Uzbekistanom Kongo je izborio plasman sa trećeg mjesta. U grupi L Argentina je ostvarila maksimalan učinak. Aktualni svjetski prvak došao je do treće pobjede u grupi. Bilo je 3-1 protiv Jordana, a Lionel Messi je došao do novog gola 6. na ovom svjetskom prvenstvu.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici u još jednom izdanju emisije Dobro selo. U narednim minutama čut ćemo. Dobra sezona malina, proizvođači očekuju prihvatljive otkupne cijene.
2: Pa trebala bi biti solidna cijena, ovo poskupljenje nije to, ali eto opet je solidna cijena kad smo imali u nekim godinama otkupnu cijenu po marku.
1: Beleća, domaćin sajma privrede, poljoprivredni izlagači izuzetno zadovoljni.
3: Ovdje je organizacija na visokom nivou, veoma smo zadovoljni, veliki su domaćini.
1: Mješovita srednja škola Živinice obrazovne modele prilagođava trenutnim izazovima tržišta rada.
4: Da ono što nauče ovdje da to primijene kod svojih kuća i da stvaraju ta poljoprivredna gazdinstva i da ostaju u konačnici na selima, da nam se sela jeli ne gase.
1: Trnjak Fest, središte vinske, gastronomske i društvene scene regije.
5: Ima taj neki potencijal ka svjetskom vinskoj sceni i...
1: Mlada čuvarica tradicije iz Posavine.
6: Iz toga sam i počela jer se rijetko kad vidi i onda su vidjeli da mi ide, jednostavno sam imala ritma, imala sluha, imala svega i bila sam uporna.
0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
1: Predsjednik udruženja Kakanjski malinari Esad Begić više od desetljeća bavi se proizvodnjom malina. Kaže da je zadovoljan dosadašnjim radom kao i općinskim i kantonalnim poticajima, te navodi da malinarstvo kao djelatnost ipak više nije atraktivno kao ranijih godina. Zašto je to tako, čut ćemo u prilogu Mirsada Bajtarevića.
2: Ja sam Esad Begić, bavim se proizvodnjom maline od 2014. godine, eto sad nekih 12 godina. Tim bilo je nekakvih uspona i padova. Ujedno da kažem da sam i predsjednik udruženja Kakanjski malinari, drugi mandat 6 godina. Eto, u tome sam i volim život na selu, volim život u prirodi. To su bili neki osnovni razlozi, hajde nekad, u stvari prvi razlog su materijalni, mi svi krenemo nešto raditi, ali eto, to je ljubav i odrastanje na selu i to sve, uglavnom bavim se tim.
7: Prije nekoliko godina bio je veliki bum u Zeničko-Dobojskom kantonu kada je proizvodnja maline i uopšte jagodičarskog voća u pitanju. Ove godine, odnosno kako vrijeme prolazi, sve toga manje i manje. Kako je trenutno prema vašem mišljenju stanje tržišta maline u Zedo kantonu, a onda ćemo se osvrnuti na Kakanj.
2: Pa, trenutno stanje stagnira. Ove zadnje dvije godine ova situacija je, hajde da kažem, sa cijenom solidna bila. Tako da je, da sad stagnira, znači da se otvaraju novi malinjaci, nego su ostali oni koji su uporni, bave se s tim. I eto, hvala Bogu, ove prošlu godinu i ovu godinu po najavama, pa trebala bi biti solidna cijena na ovu skupoću, na ovo poskupljenje, nije to, ali eto opet je solidna cijena kad smo imali u nekim godinama otkupnu cijenu po marku. Tako da je ove godine, hajde kažem, solidna cijena prema najavama, nekakva akontativna cijena je nekih 7 maraka, pa moglo bi to ići možda i do nekih 9-10 maraka, zavisi sad sve od tržišta, jer ovo je tržišna roba, tako da tržište reguliše cijenu i...
7: Za Kakanj je uvijek važilo da je industrijski grad, industrijsko mjesto, međutim, posljednjih godina jako se razvija poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja, a isto tako i malinarstvo. Nećemo da kažemo da je tajna uspjeha u tome što neko želi time da se bavi, nego da jednostavno ima čistoće i ima zdrave prirode koja se može iskoristiti da se proizvede nešto što može biti prehrambenog tipa.
2: Pa upravo tako, evo, vi se nalazite sa mnom ovdje na mom malinjaku, vidite u kojem smo okruženju, koja je to priroda, koja je to ljepota, bez obzira na to što kažete Kakanj jest industrijski grad, znači zasnovano je na rudniku, termoelektrani, cementari, ali imamo stvarno finih predjela koji su čisti, gdje se može baviti poljoprivredu. I dosta svijeta je se stvarno okrenulo, kako vi kažete, toj poljoprivrednoj proizvodnji. S sam sam, eto, po struci sam rudar, radio penziju u rudniku, poslije pri dolasku u penziju pošao se baviti malinarstvom i ostalim kulturama, ne samo malinarstvom, tu je i krompir, i grah, i sve ove naše kulture koje uspijevaju na našim prostorima, ali stvarno imamo prelijepe prostore i može se tu, imamo neiskorištenu zemlju.
7: Zašto baš Malina?
2: Pa eto, Malina je bila tih godina bum. Ajde da kažem, bio je bum nekakav i svi smo se mi, mislim, bila je nekakva priča da je to fina i solidna, zar i tako i je bilo u onom periodu, ali je, ne znam sad šta je bio razlog, jel baš taj bum bio, pa smo prezasili tržište, pa je onda stvarno je bilo veliki oscilacija, jedna godina dobra, druge dvije nisu, pa onda treća, zato vam i kažem, ono na početku sam rekao da su uporni ostali i ljudi su mislili da je to, svi smo mi mislili, ona i priča nekakva bila da je to baš lagan posao, hajde da kažem, posadi, poberi i to je to, a u stvari Malina je jedna od najzahtjevnijih kultura u poljoprivredi. I u njoj radimo od početka februara, znači do oktobra imamo posla, znači tu je okopavanje, obrada, ovo, ono, onda dođe ovaj period, sada evo, kad smo u junu, berba, poslije toga ide uklanjanje starog zasada, odgajanje novog zasada, u stvari novi zasad je već se pomalo odgaja, eto, to je to, baš je zahtjevno, ima posla, ali eto, desi se godina da je stvarno tu i dobro i da je dobra cijena. Evo, navešću vam samo primjer da je u nas na općini Kakanj 2021. godine proizvedeno 143 tone, činim se, malne, što je donijelo, tada je, činim se, cijena bila neke 4 marke, što je donijelo pola miliona maraka u općinu Kakanj. Ipak su to fina sredstva. Šta da vam kažem još, imamo stvarno dobru suradnju sa općinom.
7: Eto, imali poticaja, imali podrške.
2: Imamo dobru suradnju sa općinom. Stvarno imamo dobru sa službom poljoprivrede, sa njima imamo izuzetno dobro, sa načelnikom imamo stvarno dobru podršku što se tiče toga i razumijevanje. Pa da daju malo više para, to bi još bolje bilo za te posticale, ali šta je tu je, onda imamo dobar posticaj od kantona. U ove zadnje dvije godine bilo neki 70-ak peninga po predatom kilogramu, tako da je i ovaj naš općinski prošle godine bio 24, tako da je ta neka markica. Dobro dođe ljudima. Onda imamo dobru pomoć općine što tiče toga, stvarno dobru suradnju. Mi udruženja koja smo u Savezu KAP, apliciramo neke projekte. Vjerujte, ja sam za svoje udruženje, izvršili smo nabavku trimjera. Što vidite, u malinarstvu treba nam da održavamo međuvredni prostor. Znači, izvršili smo nabavku trimjera. Evo, zadnju godinu smo izvršili nabavku motornih samohodnih kosilica. Sve je to od opštine, zahvaljujući službi i načelniku, uz njihovo razumijevanje, dobijemo to nešto, pa mi to eto, nekako skockamo i idemo dio po dio, tako da obezbijedimo sve ljude s tim mašinama koji će nam olakšati taj rad.
7: Koliko ima članova udruženja?
2: Pa ima nekih, nekad smo brojali, što kažete, ono kad smo pričali na početku, kad je bio taj bom, bilo je nas 180, otprilike tu negdje. Sad nas ima 40. Ima još ljudi koji se bave malinom, sam su ljudi iz nekih razloga odustali iz tih udruženja, eto, barem iz mog udruženja, ono je bilo nekih problema tamo vamo, tako da je dosta ljudi odustalo, ostali su ovi uporni, što ja kažem. Eto, mi se i bavimo tim, evo i ja sam smanjio što se tiče toga nedostatak i radne snage i sad imamo ovoliko koliko imamo, koliko ja i supruga možemo stići, nas dvoje radimo kod toga, bavimo se s tim, radit ćemo dok na zdravlje služi i to je to.
7: Kako proizvesti kvalitetnu malinu koja može dobiti kvalitetnu otkupnu cijenu, a vjerovatno se ostavi nešto i za domaćinstvo?
2: Pa, kako da kažem, za nekog ko bi se opredijelio da se bavi malinarstvom. Uslov broj jedan je da ima vodu. Voda je broj jedan za malinarstvo. Druga stvar je onaj kvalitetna zemlja. Znači, izvršiti analizu zemljišta. Da li ta zemlja odgovara toj kulturi, odnese se to gore u Zavod za analizu u Sarajevo i oni napišu u svojoj analizi je li ta zemlja za to, nije za to. Znači, to su nekakva dva uslova i zaboravio sam reći, ja rekao broj jedan voda, broj jedan je volja. Treba imati volju, dobru volju. Mislim, stvarno, onaj, kako su nama pričali da je to lagano, da je to, treba volju, upornost. Onda, eto, rekao sam sada, znači, da imate vodu na tu gdje će se baviti, da imate kvalitetnu zemlju. I rad, to je to.
7: Ima li neki preporuka mladim ljudima? Kažu puno ljudi, mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Sad ste vi spomenuli, a i mnogi drugi spominju nedostatak radne snage. Šta je to što danas razlikuje omladinu od one vaše generacije, kada je omladina naučila da radi, a danas živimo modernim novim tehnologijama, pa svi bi nekako da budu kompjuterski stručnjaci, a manje poljoprivrednici?
2: Pa ovako, ko voli prirodu, on će se i baviti poljoprivredom. Teško je, ja imam i svoju djecu, vjerujte, ja ne učim ni na kog, mislim, čim će se baviti, šta će se baviti, sve je to u pitanju je volja, a ovo što kažete, problem je sad, evo i trenutno malinarstvo, nemamo radne snage, nema ko raditi, evo dođe vrijeme berbe, treba to obrati. To su bobice od 2, 3, 4 grama i to treba sve nabrati da bi nabrao kile. A sad preporučiti omladine, ovo je po meni dobra dodatna djelatnost, jer malo prije smo pričali o tome, imamo stalne oscilacije u cijenama, tako da se neko bavi isključivo malinarstvom. Baš bi trebao imati zasade i zasade, ali tu treba dosta radne snage, a ovako ko nekakva dodatna djelatnost, meni ko u penziji, ja i supruga uradimo, popravimo svoj budžet, nek odemo ove godine na more, u Banje, alhamdulillah.
7: Bio je ovo razgovor sa
2: Esad Begić, malinar iz Kakljice.
0: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Protekli vikend Bileća je bila domaćin sajma privrede kojim je tijekom tri dana trajanja okupljeno oko 100 izlagača iz Republike Srpske i zemalja regije. Sajam predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija koja okuplja gospodarski sektor, poljoprivredne proizvođače i investitore. Ovogodišnji program sajma obuhvatio je izložbene štandove, poslovne susrete, prezentacije domaćih proizvoda i stručna predavanja iz različitih područja gospodarstva. Posebna pažnja posvećena je promociji domaće proizvodnje, tradicionalnim zanatima i inovativnim poslovnim idejama. A sva tri elementa prezentirana su u radu Hercegovačke kuće. Veselin Tutina, direktor.
8: I ove godine izlažemo dakle sve proizvode i sve ono što se može naći na policama Hercegovačke kuće. Sve ono što je blagodet Hercegovine, od sira, meda, vina, pršuta, domaće kozmetike, od ljekovitih trava, prerađevina, dakle od autohtonih hercegovačkih voćnih vrsta.
1: Herceg dar Blaženke Kapor već u nazivu potvrđuje da su darovi Hercegovine jako dobro iskorišteni, a ljubav prema hercegovačkim blagodatima nije jedina na kojoj ovaj obrt počiva.
9: Pa suprug i ja smo, negdje nas povezuje to, suprug je poljoprivredni inženjer, ja sam diplomirani biolog i negdje smo tu našli neku zajedničku žicu i krenuli smo to porodično pomalo da radimo, od skoro smo u poslu. Za sad imamo 3 hladno cijeđene, odnosno tačnije 4, izbacili smo i nove. Ono što najbolje definitivno ide su jabuka, cvekla i mrkva. Imamo jabuka, limun i džumbir, jabuka, naranđa, grej i imamo 100% čistu jabuku. A iskoristili smo blagodati Hercegovine pa smo i zovu iskoristili i napravili smo sirup, onako starinski, plastično napravljen.
1: Ovaj događaj doprinosi jačanju poslovne suradnje i predstavljanju razvojnih potencijala općine Bileća. Bogati prirodni resursi, povoljan zemljopisni položaj, poljoprivredni potencijal i turističke vrijednosti čine Bileću atraktivnim mjestom za ulaganja, ali i vlastiti razvoj. Kako je direktorica turističke organizacije Bileća Tamara Tabaković objasnila, na prepoznatim potencijalima se već radi.
10: Svakako najviše stavljamo akcenat na naše Bilećko jezero i ono je najveći potencijal i za stvarno i nudi doživljaj za sve posjetioce koji dođu i za nas Bilećane također. Zatim vjerski turizam, gastroturizam, ruralni turizam koji je sada u razvoju. Imamo domaćinstvo Đeletović koji je zaista prima goste i razvija taj gastroturizam koji danas ljudi vole, uživaju u hercegovačkoj kuhinji, domaćim specijalitetima, autentičnosti Hercegovine.
1: Jedan od najzanimljivijih sadržaja sajma je tradicionalna cicvarijada koja kroz pripremu autohtonog hercegovačkog specijaliteta njeguje kulturnu baštinu i gastronomske običaje ovog kraja. U natjecanju je sudjelovalo 9 ekipa. Prvo mjesto je pripalo domaćinu, ekipi udruženja Guslara Vojvoda Gligor Milićević, a mora se reći kako su i ostale ekipe pokazale zavidno umijeće u pripremi jela prepoznatljivog za ovaj kraj. Da se od tradicije zbog modernizacije neće odustati, poručila je i Nada Miljanović iz ekipe Cicvara na Štikli.
11: Bitno je učestovati, mi smo malo nama specifičan naziv, mi smo htjeli da spojimo moderno i tradicionalno. Mi smo poslovne žene i radimo i onda smo htjeli malo, zato nam je naziv Cicvara na Štikli, da dokažemo da se i u štiklama može skuvati cicvara. Ja sam cicvaru naučila da pravim od moje bake. Prije svega najbitnije je da imamo dobar kajmak. Ja sam recimo stavila dvije vrste kajmaka, stari i mladi kajmak, voda, brašno, dvije vrste brašna i sir, na kraju sir.
1: Sajam privrede Bileća 2026 potvrđuje kako zajedničkim radom institucija, realnog sektora i građana mogu biti stvoreni novi uvjeti za ekonomski razvoj i otvaranje novih poslovnih mogućnosti. Ujedno predstavlja i važan korak ka jačanju prepoznatljivosti Bileće kao mjesta za uspješno spajanje tradicije, poduzetništva i razvojnih perspektiva.

0: Mješovita srednja škola Živinice za školsku 2026-2027. godinu uvodi i promovira poljoprivredna zanimanja s posebnim naglaskom na praktičnu nastavu i potrebe tržišta rada. U ponudi su dva obrazovna profila: četverogodišnje školovanje za poljoprivrednog tehničara i trogodišnje školovanje u smjeru cvjećar-vrtlar. U okviru poljoprivredne struke pokrenut je i pilot projekt novog modela praktične nastave MFR model, koji učenicima omogućava veći obim praktičnog rada kroz suradnju sa gospodarskim subjektima i poslodavcima. Na koji način će ovo funkcionirati, čućemo u prilogu Kadire Šakić.
1: Cilj uvođenja i unapređenja ovih smjerova je obrazovanje stručnog kadra za savremenu poljoprivrednu proizvodnju, hortikulturu i rad u agrobiznisu, uz stvaranje boljih mogućnosti za zapošljavanje nakon završetka školovanja. Direktor Ibro Časurović istakao je da je u mješovitoj srednjoj školi u Živinicama prvi put uveden smjer cvjećar-vrtlar, čime se proširuju obrazovne mogućnosti za učenike zainteresovane za ovu oblast.
2: Evo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, Pedagoškim zavodom i MFR-om, javna ustanova Mišovita srednja škola Žvince za zanimanje cvijeća vrtlar, odnosno stručno odjeljenje, uvodi jedan novi vid praktične nastave koji se evo prvi put realizira u Bosni i Hercegovini, i evo mogu s ponosom kazati da je naša škola uključena u ovaj pilot projekat koji se realizira u saradnji sa francuskim MFR-om. Radi se o tome da će učenici praktičnu nastavu realizirati kod privrednih subjekata uz pratnju mentora iz privrednih subjekata i naših profesora. Ono što mogu još kazati, da poljoprivredna škola u Žvincama ima svoj kontinuitet preko 40 godina i evo s ponosom izjavljujemo da i ove godine upisujemo dva odjeljenja poljoprivrednog tehničara i cvjećar-vrtlar u našoj školi, tako da evo poljoprivreda u suštini je budućnost Bosne i Hercegovine i evo mi dajemo svoj doprinos u tom kontekstu.
1: O značaju MFR pilot projekta govorio je Almir Delić, predsjednik udruženja Prece Živinice, naglašavajući važnost povezivanja obrazovanja i privrede.
3: Zadovoljstvo nam predstavlja da od ove godine krećemo sa pilot projektom u obrazovanju u poljoprivrednoj školi Živinice, smjer cvjećar po MFR metodologiji, je metodologija koja podrazumijeva najizmjeničnu pedagogiju, 50% prakse i 50% teorije, i ne samo taj dio, već podrazumijeva znači da je djeca koja rade u praksi, odnosno koja rade u privrednim, odnosno poljoprivrednim društvima, na gazdinstvima, da ta svoja iskustva mogu vraćati u školu svoje znanje, na takav način rade evaluaciju kompletne teorijske i praktične nastave. Onaj drugi segment jeste da se ovaj proces uključuju i roditelji, tako da taj krug se zatvara najizmjenične pedagogije. To podrazumijeva naravno i razmjenu učenika, odnosno razmjenu studenata sa francuskim studentima. Mi smo imali dosta slučajeva da svake godine nam dođu učenici i studenti iz Francuske, ali nismo imali taj feedback da nam se učenici iz Bosne i Hercegovine idu u Francusku, i mislim da će ove godine se desiti to, ako bude krajem godine. Pa evo, mislim da jedan vrijedan projekat, pilot projekat, jedan projekat koji ima za cilj da upravo ovi mladi učenici, odnosno sadi, već stasaju u neku drugu životne prilike, životnu borbu, i mislim da će imati priliku da ono što nauče ovdje da to primijene kod svojih kuća i da stvaraju ta poljoprivredna gazdinstva i da ostaju u konačnici na selima, da nam se sela ne gase.
1: Učenici će imati priliku da dio praktične nastave obavljaju u školskom dvorištu, gdje će sticati konkretna znanja i vještine iz oblasti poljoprivrede i hortikulture. O nastavnom programu govorila je Advija Čaušević, profesorica stručne i teorijske nastave u Mješovitoj srednjoj školi Živinice.
4: Konkretno radi se o dijelu praktične nastave koji je pola dijela nastavnog procesa. Taj treći razred ima 18 časova praktične nastave, odnosno 18 modula, i to je više od 50% nastavnog procesa. Tako da smo mi, profesori iz poljoprivredne struke, u sklopu zakonskih regulativa koje su nam omogućile otprilike oko jedno 30% promjene nastavnog plana i programa za praktičnu nastavu, izmijenili taj dio gdje smo u mjesecu uveli jedan novi, ajmo reći, predmet, odnosno jednu novu temu, a to je pčelarstvo, jer smo mi prije svega i kraj poznat tradicionalno po tome. A sa druge strane, članovi Preca imaju certificirane mentore koji će zaokružiti taj dio. Malo više motivisati učenike, što će značiti i bolji kvalitet obrazovnog sistema na način da će naši učenici, konkretno treći razred cvjećara, izlaziti iz škole, obavljati praktičnu nastavu u poljoprivrednim gazdinstvima, kod obrtnika, kod privrednika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i drugim fizičkim licima. Na taj način ćemo u stvari poboljšati obavljanje praktične nastave. Učenici će steći bolje znanje, izgraditi vještine, bolje kompetencije, što u stvari predstavlja i njihovo bolje profesionalno osposobljavanje da bi mogli odgovoriti normalno i tržištu rada.
1: Anes Poljić, tehničko lice ispred udruženja PREC, predstavio je aktivnosti koje će biti realizovane u okviru praktične nastave.
5: Mogu vam reći da oni imaju dosta specifičan sistem rada sa učenicima koji se pokazao dosta uspješan, dosta se razlikuju i svi oni koji se ne mogu pronaći u toj javnoj školi odlaze u MFR-ove. I ja sam najviše proveo vremena na radu tog nastavnog plana i programa koji ćemo da imamo sad od septembra od školske 2026-2027. godine i mogu vam reći opet da je bilo dosta teško, da je trebalo dosta strpljenja da se sve uklopi u tu MFR metodologiju. Ja sam bio neko koji je zadužen za tu MFR metodologiju, da nju ispričam ovdje u Bosni i Hercegovini, baš sam boravio 10 dana kako bi je u Francuskoj, kako bi je bolje

0: razumije o njihovim školama. Radili su sa mnom sve časove koje su imali, dosta je drugačiji raspored, dosta su drugačiji neki predmeti koji oni imaju, tako da sam ja pokušao što bolje da tu metodologiju ubacimo ovdje u poljoprivrednu školu u Žvincama, naravno sve u skladu sa važećim propisima i naravno sve sa profesorima jer su oni struka po tom pitanju.
1: Uvođenjem novih poljoprivrednih smjerova i inovativnog MFR modela praktične nastave, mješovita srednja škola Živinice pravi značajan iskorak u modernizaciji stručnog obrazovanja. Povezivanjem škole, privrede i lokalne zajednice stvaraju se kvalitetni uslovi za sticanje praktičnih znanja i vještina, ali i veće mogućnosti zapošljavanja mladih. Ovaj jedinstven model predstavlja važan korak ka razvoju poljoprivrede i revitalizacije ruralnih područja u Bosni i Hercegovini.

U Ljubuškom je održan četvrti Trnjak Fest, manifestacija posvećena autohtonoj vinskoj sorti Trnjak, koja okuplja vinare, gospodarstvenike, predstavnike vlasti i ljubitelje vina iz Hercegovine i Dalmatinske zagore. Festival organizira Udruga vinogradara i vinara Ljubuški, koja je zaštitila i Međunarodni dan Trnjaka, a cilj manifestacije je promocija Trnjaka kao

0: velikim potencijalom na regionalnom i međunarodnom tržištu. Kakva je atmosfera bila u gradskom parku na Trnjak Festu, donosi Igor Božović.
1: Iako su u Hercegovini žilavka i blatina neprikosnovene, na velika vrata vraća se još jedna autohtona vrsta, trnjak. Ova domaća vrsta ponovno plijeni pažnju i natapa nepca. Prošlog vikenda održano je četvrto izdanje manifestacije posvećene ovoj sorti, Trnjak Fest. Gradski park u Ljubuškom bio je središte vinske, gastronomske i društvene scene regije sa više od 30 vinarija izlagača i preko 45 vinskih etiketa, te 20 izlagača u gastrokutku koji su predstavili najbolje od hercegovačke i dalmatinske gastronomske tradicije, privukli su rekordan broj posjetitelja. Okus ove sorte čućemo od Ante, predstavnika vinarije Keža.
2: To je crno vino koje ima u sebi neku aromatičnu notu koja je, ima tu neku jake, a u istim trenucima nije toliko ni jak. Opet zavisi sve od trnika do trnika, ali što je dobro, jako je pitak i jako su ga ljudi dobro prihvatili. Ima taj neki potencijal ka svjetskom vinskoj sceni i mislim da će ljudi u skorije vrijeme prepoznati kvalitetu Trnjaka i da će se moći Trnjak jako dobro parirati svim svjetskim brendovima.
1: U sklopu Trnjak Festa održana je edukativna degustacijska radionica Trnjak Masterclass koju je vodio master sommelier Stefan Neumann. Sudionici su imali priliku kušati odabrana vina i upoznati se s karakteristikama jedne od najperspektivnijih autohtonih sorti ovog dijela Europe. Ono što se najbolje kombinira uz vino, suhomesnati proizvodi, razni sirevi, masline i druge meze, nisu nedostajali. Izlagači su nam otkrili svoje tajne.
3: Ne može jedno bez drugog, to jedno drugo ljubi. To je sorta jako dobra i pokazala je se u zadnje vrijeme da je top vino.
4: Radimo isključivo vlastitu proizvodnju, radimo po recepturi mame od davne 82. znači tradicija stara već 44 godine. Recepturu nismo mijenjali, radimo isključivo prirodni proces, sir dozrijeva 3 mjeseca i tek nakon toga ide u prodaju, odnosno u degustaciju. Vino i sir su zaista kompatibilni još iz doba Rimskog carstva, jeli, kad se radilo i vino i sir i kad nije bilo nekakvih, pa neću reći drugih izvora hrane i pića, nego je to zaista bilo onako prirodno, procesno, ono što je priroda dala. Tad u doba Rimskog carstva i dan zaista se ništa nije promijenilo. Ono što je izuzetno vezano za ovaj festival je da su i ova vina koja su tu predstavljena zaista vrhunska prirodna vina.
1: Trnjak Fest je tijekom posljednjih godina prerastao okvire klasične vinske manifestacije te postao platforma koja povezuje vinare, ugostitelje, stručnjake i ljubitelje vina. Lokalnim proizvođačima, kao što je Vjekoslav Majić, Trnjak Fest je obavezno upisan u poslovni kalendar.
5: Obiteljske vinarije koje se još nisu pozicionirale, postale prepoznatljive, pa čisto evo da ih ljudi malo upoznaju.
6: Da. Mislim da je ovakvi event i ove feste jako dobro, ne samo za nas, mi smo, možemo reći, srednja vinarija po proizvodnji i količini. Za ove male vinarije obiteljske imamo tu i dosta iz Imotskog, iz Vrgorca, koji su čak i obiteljski OPG-ovi, to za nje je ovo jako pozitivno i dobro i naravno odlična reklama. I
1: prethodnih se godina radilo na donošenju zakona o zaštiti vina, ono za što se federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, kako je rekla, osjeća odgovornom, napraviti su programi podrške kroz poticaje i grantove ovakvim i sličnim manifestacijama. Ulaganja i promocija vina su kontinuirana, pored nedavno održane manifestacije vinske ceste, osnovan je i laboratorij pri Agromediteranskom zavodu koji se bavi kakvoćom vina, maslinovog ulja i meda. Neizostavni su i poticaji za mlade, a rezultati su, kako je naglasila Pozdar, itekako vidljivi.
7: Svaki put je, kažem, sve veće zadovoljstvo. Naravno, zadovoljstvo raste i brojem turista i gostiju koji nas posjećuju. Nadam se ćemo ponijeti lijepe uspomene i naravno nastaviti se rado vraćati u Ljubuški, ulagati također u turizam i ulagati u zaštitu svega onoga što ne samo Ljubuški, nego cijela naša Hercegovina, cijela Bosna i Hercegovina imaju i evo, nude iz godine u godinu našim gostima.
1: Organizatori ističu kako ih posebno raduje kontinuirani rast broja posjetitelja, izlagača i partnera, što potvrđuje da je Trnjak Fest postao važna platforma za promociju enološke, gastronomske i turističke baštine Hercegovine i Dalmatinske Zagore.
8: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine.

0: Sviranje na tradicionalnim glazbenim instrumentima sve je ređe, no neće nestati. Dok mlađe generacije sve više vremena i pažnje posvećuju online prostoru, srce Nikoline Iličević kuca u ritmu šargije i zvuku izvorne pjesme iz Posavine. Možda će za nekoliko godina i njene pjesme postati tradicija. Za sada znamo da će običaji biti otrgnuti zaboravu, a o Nikolininom daru, radu i trudu čućemo u prilogu kolegice Ilijane Azinović.
1: Zvuk šargije neizostavan je dio folklora i tradicije sjevernih dijelova Bosne, nekako od onih južnih krajeva općine Žepče pa sve do Save. No obično kad čujemo ovaj zvuk, zvuk šargije, povezujemo ga s muškim likom koji je pun životnog iskustva. Ali ovoga puta nešto je drukčije. Ovo je odsvirala Nikolina Iličević, djevojka odana čuvanju tradicije. Ono što je, priča Nikolina, počelo iz znatiželje, preraslo je u puno više.
2: Šargiju sam počela svirati s hobija. Isto je moj pokojni djed volio i te pjesme slušati sve. I onda kad sam počimala, moji su prvi bile onako, kako ćeš ti sad, cura svira, to se rijetko kad vidi, rijetko kad šta. I baš iz toga sam i počela, jer se rijetko kad vidi. I onda su vidjeli da mi ide, jednostavno sam imala ritma, imala sluha, imala svega i bila sam uporna. Moj profesor je znao da po 4 sata su mi znali svira, dok ja nisam prošla te neke prve vježbe, pogotovo kucanje na šargi, i to mnogima nije jasno. I malo je teže za naučiti, ali nekako kad imate ritma, onda vam sve ide od ruke.
1: Uz predan rad i trud sve se da svladati, a za ovih 12 godina koliko je Nikolina članica kulturno-umjetničkog društva Fra Ivo Šimić, rasla je i razvijala se, kako na osobnoj razini, tako i kao etnočuvarica. Nošnja koja je petogodišnjoj Nikolini bila prevelika, sada je jedan od najčešće odjevenih odjevnih predmeta, a Nikolina je svjesna značenja svakog komada nošnje.
2: Prvi nastup mi je bio u Švicarskoj. To pamtim i dan danas i to mi je jedan od najdražih nastupa. A nošnja kod nošnja ima neke svoje elemente, sad mogu ih nabrojati. Na glavi se nalazi svila, onda imamo broš, imamo dukate, prsluk, kanicu, pregaču, iza imamo kićurice i imamo pupčare i počne i haljinu cijelu. To je tradicionalna naša nošnja, uvijek od toga se sastoji. Sad neke žene imaju one baš starinske nošnje, one kožuške prave, pravljene od prave kože.
1: Osim na nastupima ili probama, zvuk šargije čije žice trza mlada djevojačka ruka, moguće je čuti i na društvenim mrežama. Na početku njezinog puta, priča Nikolina, bilo je puno skeptika, no u međuvremenu gotovo da ih više i nema, ali zato ima sve više i više pratitelja na mrežama i podržavatelja.
2: Uopće nisam gledala ta nošnja šta je, sam sam je oblačila, a sad kako sam više ušla u taj svijet, svaki nastup mi je posebniji od prethodnog i baš sam posvećena tome. Taj jedan dan u tjednu mi stvarno dođe ko neki odmor za psihu, kako bi se drugačije mogla izrasti. Šargiju sam počela svirati s hobija, isto je moj pokojni djed volio i te pjesme slušati sve. I onda kad sam počimala, moji su prvi bile onako, kako ćeš ti sad, cura svira, to se rijetko kad vidi, rijetko kad šta. I baš iz toga sam i počela, jer se rijetko kad vidi. I onda su vidjeli da mi ide, jednostavno sam imala ritma, imala sluha, imala svega i bila sam uporna. Moj profesor je znao da po 4 sata su mi znali svira, dok ja nisam prošla te neke prve vježbe, pogotovo kucanje na šargi, i to mnogima nije jasno. I malo je teže za naučiti, ali nekako kad imate ritma, onda vam sve ide od ruke.
1: Niti je nošnja više nešto što se nosi samo radi nastupa, niti je sviranje šargije samo hobi. To su sada nevidljive niti koje Nikolinu povezuju s tradicijom koja je godinama nastajala, ali i s njezinim precima koji su je tek nedavno napustili, a kojima je posvetila stihove svoje prve autorske pjesme.
2: Sava teče, pusta kuća spava, sad mog djeda krije ravna trava, sve utihnu pokrina tišina, ostade mi samo djedovina. E moj djede, moja rano ljuta, ti si bio svjetlo moga puta, dok šargija u suzama jeca, tvoje ime pamti tvoja djeca. Ognjište je pusto, vatra spava, tebe djede moja duša sanja, nema više tvoga toplog

0: glasa da mi bude utjehe i spasa. Tvoja mudrost još kroz Savu teče, tvoje riječi pamtim svako veće. Dok u meni kuca srce smjelo, pamtit ćemo svako tvoje djelo.
1: I drugi članovi njezine obitelji su njegovali tradiciju i baštinu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, no Nikolina je zaslužila najviše pozornosti, a zasigurno će ostati i najduže upamćena. Svoje znanje nesebično dijeli s mladim članovima kulturno-umjetničkog društva, a iako zadovoljna postignutim, ima još ciljeva kojima stremi.
0: Sad sam prošla sve te vježbe na Šargi, vjerovatno da nije folklora možda se s ovim ne bi ni bavila. Nekako sam kroz folklor zavolila i tu violinu i Šargiju, a kasnije i pjesme. Mogu reći da me folklor izgradio kao osobu u tom izvornom smislu. Mislim da sam zadovoljna sa svima što sam postigla, a neki moj cilj je da se počnem s tim baviti nekako profesionalnije, da sviram ovako po nekim muzikama, mada sam počeli smo prepoznavati, za ovo me skoro svaki put da odsviram makar jedno kolo. Imam još strah od toga jer ne znam kako će zvučati, da će biti dobro, ali evo, polako se oslobađam.
1: Trud, rad i već stečena vještina neće dopustiti da ti ciljevi ostanu neostvareni i da se tradicija u modernom dobu uguši tehnologijom. Što više, mlada čuvarica tradicije objavama na društvenim mrežama ujedno gradi i neizbrisiv trag kulture i običaja.
2: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
3: A kako nas vrijeme očekuje u narednom tjednu, slušamo u narednim minutama.
4: Prema aktuelnim prognostičkim kartama, do kraja ovog mjeseca u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme, uz izraženiju mogućnost za poslijepodnevne pljuskove na jugozapadu i zapadu Bosni. Od srijede 1. jula raste vjerovatnoća za nešto obilnije padavne u sjeveroistočnoj i istočnoj Bosni, kao i većem dijelu Hercegovine, koje će najvjerovatnije biti praćene grmljavnom. Uz kratkotrajni i stabilniji period, sa danima narednog vikenda, ponovo promjenljivo, posvuda sa mogućom povremenom kišom slabijeg intenziteta. Temperaturni režim neće pretrpjeti značajnije promjene. Minimalne jutarnje vrijednosti kretat će se od 15 do 19 u unutrašnjosti, na jugu i sjeveru će prelaziti 20 stepeni Celzijusa. Od sredine sedmice, izraženije na izmaku vikenda, jutra će biti malo svježija. Danju također uz blagi pad temperaturnih vrijednosti. Prevladavat će vruće i sparno vrijeme, osobito u poslijepodnevnim satima. Maksimalne dnevne temperature zraka u prvih par dana iznad 35 stepeni širom zemlje. Na jugu i u Posavini mjestimično će dosezati do 40 stepeni Celzijusa. Od 1.7. uz blagi pad dnevnih vrijednosti, ali još uvijek vruće. Sa danima vikenda maksimalne temperature u rasponu od 26 do 30 u centralnim područjima, u Hercegovini i na sjeveru od 31 do 35 stepeni. Uz stabilno vrijeme u narednom periodu, žetva ječma privešće se kraju bez većih problema. Visoke temperature i porast broja sunčanih sati također će omogućiti nesmetan početak žetve i pšenice. Pri tome će manjak padavina uzrokovati probleme poljoprivrednim proizvođačima, osobito po pitanju jarih usjeva. Za BH Radio 1 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Nedžad Voljevca.
2: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjara.

0: o premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Reprizni program BH Radija
2: 1. Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
3: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
2: Blago iz našeg arhiva.
3: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
4: Poštovani slušalci, na početku još jednog izdanja emisije Blago iz našeg arhiva želimo vam srdačnu dobrodošlicu. 30. juna 2023. godine zauvijek nas je napustio Sejo Pitić, jedan od posljednjih istinskih, autentičnih tumača Sevdalinke. Seje Pitića sjećamo se u ovoj emisiji. Naše druženje počinjemo snimkom Sevdalinke Gledaj me draga, nagledaj me se iz 1981. godine. U Stamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo, Sejo Pitić.

Dragi gledalci, večeras ću vam se predstaviti sa nekoliko narodnih pjesama iz mog repertuara. Večeras su sa mnom i moji prijatelji, članovi Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod upravom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Pa da nastavimo sa tri lijepe narodne pjesme.

Sejo Pitić bio je i izuzetan poznavalac folklornih elemenata i drugih naroda nekadašnje države. Posebnu naklonost pokazivao je prema šumadijskom i crnogorskom melosu te repertoaru Predraga Živkovića Tozovca. Tako je 1980. godine snimio pjesmu Lulo moja srebrom okovana, koju je po pjevanju narodnih pjevača u Srbiji zabilježio, a potom i obradio upravo Predrag Živković Tozovac. 9 godina kasnije, 1989. godine, Sejo Pitić snimio je šumadijsku pjesmu Oj livado rosna travo, a 10 godina nakon toga, dakle 1999. godine, uz kombinovani Narodni i tamburaški orkestar Radio Televizije Bosne i Hercegovine, snimio je Krnjevčevu pjesmu Zašto svićeš tako rano. Sve ove pjesme pjevao je stilski tačno, onako kako treba, iako je njegov fundament bio baščaršijski, sevdalijski stil i repertoar. Poslušajmo.

Posljednjih 12 godina njegove karijere bio sam redovan, najbliži saradnik Seji Pitiću i od njega mnogo naučio o muzici, sevdahu i muziciranju. U mom improvizovanom kućnom studiju godinu dana prije odlaska snimili smo njegov posljednji album Kraj izvora, 60 godina sa sevdahom na srcu. Ovaj album je danas dostupan na svim streaming platformama izdavača Fondacije Sevdah. Iz te saradnje danas izdvajam kantautorsko djelo Seje Pitića Kolo igra nasred Sarajeva, na narodni tekst po zapisu Hamida Dizdara iz 1944. godine. Ovom pjesmom i opraštamo se od vas, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija Blago iz našeg arhiva posvećena Seji Pitiću, a u povodu 3 godine od odlaska s ovog svijeta. Ostaje dio naših najljepših sjećanja. Sjećanje na Seju Pitića u emisiji Blago iz našeg arhiva priredio Damir Galijašević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losjoni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 9 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrena linija duga je oko 5 km i tokom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Prema riječima komandira teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejana Kašikovića, noć je bila izuzetno teška, ali su objekti u sva tri sela kao i putna komunikacija odbranjeni. Situacija je i dalje ozbiljna i nepredvidiva, a upućen je i hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da se uključe u akciju gašenja. Nastavljaju se međusobni napadi Rusije i Ukrajine, a prema podacima lokalnih zvaničnika tokom protekla 24 časa poginulo je najmanje troje civila s obje strane granice. Ruske snage su jutros pokrenule napad na Kijev balističkim raketama. Aktivirao se ukrajinski sistem protiv vazdušne odbrane, a za sad nema podataka o mogućim žrtvama ili materijalnoj šteti. U međuvremenu Ukrajina je tokom noći izvela udare na naftnu infrastrukturu nekoliko ruskih regija. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su njihovi pripadnici ubili nekoliko naoružanih operativaca na jugu Sirije. U saopštenju se navodi da se napad dogodio u subotu bez navođenja posebnih detalja. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je ranije da će izraelske snage ostati unutar bezbjednosnih zona u Libanu, Siriji i pojasu Gaze bez ikakvog vremenskog ograničenja. Vlada Australije saopštila je da će udvostručiti maksimalnu kaznu za platforme koje krše zakone o minimalnoj starosti za korišćenje društvenih mreža na $99 miliona. Izmjena zakona predviđa i da će nadležni također imati mogućnost primorati kompanije društvenih medija da dostave dokaze o koracima koje su preduzele kako bi se pridržavale zabrane. U Australiji je od 10. decembra prošle godine djeci mlađoj od 16 godina zabranjen pristup na 10 ključnih platformi. Temperature u 8 časova, Rudo 17 stepeni, Bugojno i Mrkonjić grad 20, Sarajevo 21, Sanski most i Tuzla 23, Banja Luka 26, Gradačac i Mostar 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno i tužno i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: U studiju je urednik Amir Sužanj.
7: Dobro vam jutro, dragi zemljaci, gdje god da ste, od Sidneja do Sijetla. Pozdravljam vas iz zemlje kahve i fudbala. Došlo je vakad da onom Trumpu pokažemo kako se osvaja svijet. Preplavili smo američke gradove, osvojili stadione, zadivili svijet našom pjesmom. O nama i našim odvažnim dječacima iz Barbarezovog vrtića svjetski mediji pišu sa simpatijama kao o velikoj fudbalskoj čaroliji, jer nas niko nije očekivao ni na mundijalu, a kamoli još u drugom krugu među svjetskom fudbalskom elitom. Medijima i društvenim mrežama širom planete odjekuje naš

0: sa navijačka pjesma. Gledaju je i slušaju ljudi od Japana i Novog Zelanda do Kanade i Brazila. Čitav svijet prepoznao je da pjevamo o najljepšim i najvećim ljudskim vrijednostima. Nećemo valjda ko kakva fukara i šaka jada pjevati o klanju i ubijanju, i to još na tribinama. Kako sad nekome u Americi pričati da je ova zemlja neodrživa i nemoguća, kad je naša fudbalska mladost uzduž i poprijeko protutnjala tom velikom zemljom, a naše navijačke rijeke preplavile američke gradove?
1: Dok god te rijeke teku, Bosne ima i bit će, ako Bog da. Sagni se hajvanu, pogledaj, a ti, gdje ćeš, nemaš kut.
0: Evo šta slijedi u narednih sat vremena u emisiji Sedmica. Neustrašiva fudbalska mladost naše zemlje vinula se u visine na ponos i radost svih nas. 2. jula čeka nas velika utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država.
2: Nevjerovatan osjećaj, pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
0: O velikoj bosansko-hercegovačkoj fudbalskoj bajci razgovaramo sa gostom emisije Sedmica, nekadašnjim reprezentativcem naše zemlje Ivanom Sesarom.
3: Mi koji volimo Bosnu i Hercegovinu smo izuzetno sretni i ponosni što smo mi napravili jedan povijesni rezultat u jednom jako teškom momentu.
0: Teška tragedija pogodila Venecuelu, stotine poginulih, gotovo 50.000 nestalih nakon razornih zemljotresa u regionu Karakasa.
4: Dva zemljotresa dogodila su se u brzom slijedu. Prvi je imao magnitudu 7,2, a drugi 7,5. U glavnom gradu Karakasu zgrade su se urušile u nekoliko okruga.
0: Mostar se suočio sa teškim ekološkim incidentom. Požar na deponiji Uborak otvorio brojne probleme.
5: Katastrofa je širokih razmjera. Očekujem da za ovo neko odgovara.
6: Ono što je nama sad važno, to je da vidimo kako to najadekvatnije sanirati da bi zaštitili građane. I druga stvar, gdje sa otpadom u sljedećih x dana.
0: Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini zasjeda 2. jula. Ko će naslijediti Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika i kakvi bi mogli biti sljedeći koraci Sjedinjenih Američkih Država?
7: U slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će onda praktično napustiti u stvari ovu vrstu prisutstva u Bosni i Hercegovini.
0: I danas smo kao i svake nedjelje sa vama u emisiji Sedmica sve do 10 sati.
8: Narode, čuj, počuj! Čuj i počuj, narode!
9: Sedmica, BH Radija 1.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske i ne samo sportske istorije ove zemlje. Dok ljudi u čitavom svijetu žive u znaku svjetskog fudbalskog prvenstva, u našoj zemlji se već danima proslavlja plasman u nokaut fazu mundijala, osiguran pobjedom u trećoj utakmici grupne faze protiv Katara rezultatom 3-1. Bila je to nezaboravna noć u dalekom Sijetlu, noć istine i nade, noć ispunjenih snova čitavih generacija koje je na tribinama stadiona, ako se to uopšte može tako reći, a može, predstavljalo više od 30.000 naših ljudi koji su došli iz svih dijelova svijeta da budu svjedoci jednog od najvećih i najsvjetlijih trenutaka ove zemlje, da budu svjedoci istinske fudbalske bajke. Podsjećanje na tu nezaboravnu noć pripremio je Darko Đerić.
1: Meč je odigran na stadionu Sjetlu. Mrežu protivnika načeo je Kerim Alajbegović u 29. minuti sjajnim prodorom, udarcem i jednim od najljepših golova dosadašnjeg dijela prvenstva.
2: Nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem. I tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i sve je bilo dobro.
1: Samo 5 minuta kasnije kombinuju naši kapiteni. Sead Kolašinac sjajno asistira za Edina Džeku, ovaj prvom šutira, a lopta se od braniča Katara odbija u mrežu za 2-0. Da ni u ovoj utakmici stvari baš ne idu, glatko potrudio se Al Hajdos golom u 42. minuti za 2-1, da bi tačku na čarobnu nogometnu večer stavio ponovo rezervista Ermin Mahmić. Zamijenio je Edina Džeku u 64. a samo 14 minuta kasnije postiže najbitniji gol u svojoj karijeri, drugi na ovom mundijalu koji nam je širom otvorio vrata drugog kruga. Slavlje je moglo početi, a Zmajevi su trijumf znali proslaviti i to sa armijom naših navijača koji su i ovoga puta ispunili tribine stadiona u Sjetlu. O utakmici, velikoj pobjedi i plasmanu u drugi krug govori i Amar Memić.
3: Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
1: I nakon ovog povijesnog rezultata, sa obje noge na zemlji, selektor naših Zmajeva Sergej Barbarez. Realan, kao i uvijek, ne ostavlja prostor za pretjeranu euforiju.
4: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0. Ovako je isto, fantastično.
1: Barbarez je prokomentarisao i sjajnu podršku sa tribina, navijački fenomen kojem se klanjaju izvještači gotovo svih svjetskih medija.
4: Mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo Americi željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati. Ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
1: Atmosfera sa tribina stadiona u Sjetlu brzo se prelila na trgove i ulice gradova u našoj zemlji. Kolone automobila, zastave u karnevalskoj atmosferi, pobjeda se slavila do ranih jutarnjih sati. Prvo kolo eliminacija nas vodi na Megdan domaćinu, Sjedinjenim Državama. Novi veliki povijesni datum je 2. juli. Igraće se 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisku. Nastavljamo sanjati mundijalski san i neka traje što duže. Kreću eliminacije, a u jednoj utakmici sve je moguće. Ko ne vjeruje, neka pita Talijane.
0: U srijedu naveče, u noći istorijske pobjede u gradu koji nosi ime po čuvenom, mudrom indijanskom poglavici Sijetlu, obistinilo se ono što nam je baraž nagovijestio. Stasava jedna nova, odvažna, hrabra i drska generacija mladih reprezentativaca, mahom rođenih van Bosne i Hercegovine, koji su spremni dati sve na terenu, boreći se za boje reprezentacije i čast, ponos i radost nacije. Većina tih mladih ljudi rođena je daleko od Bosne i Hercegovine. Neki od njih čak ne znaju dobro maternji jezik, ali su odlučili srcem igrati za zemlju svojih roditelja. Donijeli su jedan veliki, nevjerovatan patriotizam, borbenost vrijednu divljenja i postali su miljenici ljudi u Bosni i Hercegovini. Mladići koji danas nose dres reprezentacije imaju nešto što prije njih nije bilo dominantno prisutno u ekipi. Spoznaju vlastite vrijednosti i svijest, ali ovoga puta utemeljenu, da se mogu boriti i protiv najsnažnijih svjetskih reprezentacija. Tarik Muharemović, mladić čudesnog osjećaja za igru, tipičan je primjer nove generacije koja se ničega ne boji.
5: Tu se odmah osjetilo koji put idemo. I tu sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno, jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, kao što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
0: Nakon što je stručni štab u kvalifikacijama i baražu otkrio i promovisao nekoliko istinskih fudbalskih dragulja, među kojima su pored Muharemovića i dva čudesna krila Alajbegović i Bajraktarević, na mundijalu su bljesnuli novi Barbarezovi magični igrači. Najprije je Jovo Lukić zasjao u prvoj utakmici protiv Kanade, pokazujući da reprezentacija ne treba da brine za napad u godinama koje slijede. Ovaj mladi čovjek, sin nekadašnjeg proslavljenog igrača Tuzlanske Slobode Mitra Lukića, postao je preko noći miljenik navijača.
6: Meni se još utisni nislek, još mi djeluje kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na svjetskom prvenstvu za svoje države i to bi je dosta.
0: U odlučujućoj utakmici grupne faze mundijala svijetu se ukazao novi fudbalski biser, Ermin Mahmić, o čijoj magiji već glasno raspravljaju svjetski priznati stručnjaci. Taj tihi, skromni mladić velikog krajiškog srca se svakim svojim korakom, potezom i fudbalskim majstorlukom, svakom minutom provedenom na terenu, odužuje naciji na velikoj podršci kojom ga je dočekala.
7: Nije nikad bilo dileme, uvijek znao sam za koju zemlju hoću da igram i to je uvijek bila Bosna i nikad nisam promijenio svoje mišljenje o tome.
0: Dvije godine nakon što je stručni štab Sergej

0: Andreja Barbarez zakrenuo doslovno iz blata, preuzimajući reprezentaciju u jednom očajnom stanju. Bez volje, bez ciljeva, potpuno uništenog morala, bosansko-hercegovačka reprezentacija postala je ekipa o kojoj svjetski mediji pišu sa simpatijama. Barbarezovi mladići zadivili su svijet fanatičnom borbenošću, hrabrošću i majstorskim potezima, ali je u svemu tome ključnu ulogu odigralo njihovo ogromno povjerenje u Edina Džeku, Nikolu Katića i Seada Kolašinca, u kojima mladi igrači gledaju istinske lidere, uzore na terenu. Katić u tom spoju mladosti i iskustva vidi najveću snagu bosansko-hercegovačke reprezentacije.
1: Imamo jedan perfektan miks, prvo spoj iskustva i mladosti, jer imamo igrače poput Edina i Seje koji su prošli najveći level što se može ostvariti u ovom sportu, onda imamo mlade igrače koji tek nadolaze poput Esmira, Kerima, Tarika, Ivana, Bašića. I sve to daje da bude dobra atmosfera unutar grupe, da bude međusobno poštovanje, uzajamno poštovanje i na kraju rezultati.
0: Velika snaga ove ekipe leži u zajedništvu tih mladih igrača i spoznaji da imaju snagu, znanje, kvalitet i odvažnost za najveće domete. Selektor Sergej Barbarez svjestan je da predvodi grupu mladića koji se još, uprkos tome što su se iznenada našli na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri, uz dječačku zanesenost i iskreno oduševljenje doslovno igraju lopte.
2: Njihov izraz lica, njihovo zadovoljstvo da su tu, njihova hrabrost na terenu, ona i sa 17 i sa 18, 19 godina su fascinantni. I na kraju krajeva to zajedništvo koje oni žive, koje se prepoznaje. To je najveći kompliment što sam ja dobio hodajući sad po svijetu u zadnje vrijeme, u zadnja dva mjeseca i prije toga isto. Jer su ljudi prepoznali to zajedništvo i tu hrabrost i momaka da se ne boje. Jednostavno da je to sport i da svako može živjeti svoje sane. Mi smo ga stvarno živjeli i ja se nadam da će on dalje da se nastavi, jer stvarno ja imam velike snove i vizije i ideju kako može nešto biti. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome.
0: O velikom uspjehu naše fudbalske reprezentacije razgovaramo sa gostom emisije Sedmica, nekadašnjim reprezentativcem Bosne i Hercegovine, čovjekom izuzetne fudbalske inteligencije Ivanom Sesarom. Dobar dan, gospodine Sesar, i dobrodošli u našu emisiju u ovom blistavom trenutku za našu reprezentaciju.
3: Dobar dan, Amire, vama i dobar dan svim našim slušateljima.
0: Fudbalska javnost u Bosni i Hercegovini živi pravu fudbalsku bajku. Evo nas u drugom krugu mundijala nakon tri utakmice grupne faze i ispostavilo se da ste bili u pravu kad ste govorili pred kamerom televizije Bosne i Hercegovine prije 3-4 sedmice. Dovoljno smo jaki za plasman u nokaut fazu. Ali na samom početku da konstatujemo šta je naša reprezentacija pokazala u tri utakmice prvog kruga, šta je karakterisalo našu igru i šta je na kraju krajeva bilo presudno za plasman u nastavak takmičenja.
3: Amire, prije svega hvala na pozivu i evo, drago mi je što razgovaram za vaš magazin. Ja sam onako, evo dok ste imali ovu najavu, odnosno dok ste mi postavili pitanje, ja sam se onako treće iskreno naježio, jer svi mi koji volimo Bosnu i Hercegovini smo izuzetno sretni i ponosni što smo mi napravili jedan povijesni rezultat u jednom jako teškom momentu, što smo se kvalificirali na mundijal, kao što kažete, i nakon tri teške utakmice, nakon tri jako zahtjevne utakmice, jako kompleksne, sa tri različite reprezentacije koja je na svaki svoj način je jaka i dobra, smo među 32 reprezentacije svijeta. I sa jednom takvom mladom ekipom, sa jednom takvom, da kažem, ako si logično, ako si mlad i neiskustvo je tu, a smo mi onako ove tri utakmice, mi možemo sada komentirati utakmicu po utakmicu u nekom smjeru da je bilo kriza, da je bilo teških momenata i to je normalno. I puno veće reprezentacije od nas, puno iskusnije imaju krize kroz utakmice, ali ono što je najbitnije gleda se završni rezultat. Mi svi koji volimo Bosnu i Hercegovinu trebamo biti izuzetno ponosni i izuzetno sretni i moramo samo gledati pozitivno. Jer ovi momci samo zaslužuju pozitivno, ovi momci samo zaslužuju pozitivne komentare, zaslužuju tu energiju, tu sreću i veselje iz svih gradova Bosne i Hercegovine, iz svih gradova dijaspore. Jer ovo što se dešava sad na zadnjoj utakmici, toliko naših ljudi, toliko sretnih ljudi, toliko ponosnih gdje pjevaju, gdje se vesele i na kraju gdje nas malo i ta sreća nagradi i kvalitet i cijela ta naša atmosfera unutar reprezentacije dovede nas do jednog ponosnog rezultata. Možda mi još nismo ni svjesni koliko smo velik rezultat napravili, ali vjerujem da ćemo u skoro vrijeme da se sve to slegne, biti izuzetno ponosni i sretni, jer ovo što su momci napravili skupa sa Sergejem i sa cijelim stručnim stožerom definitivno zaslužuje samo pohvale.
0: Da, ali plasmanom u drugi krug naša misija na Mundijalu osjetno se promijenila. Mjesecima govorimo idemo u Ameriku, a od srijede naveče idemo na Ameriku. Naš sljedeći protivnik su Sjedinjene Američke Države. Reprezentacija za koju mnogi kažu da je najviše napredovala u posljednjih 7-8 godina. S čim se to suočavamo i kakva utakmica nas čeka?
3: Tako je, slažem se. Definitivno reprezentacija, mislim, mi smo više okrenuti nekako evropskom nogometu. Nešto toliko pretjerano ne pratimo tu američku ligu, ishodno s tim jeli, ne pratimo tamo ta neka dešavanja. Ja sam osobno veliki ljubitelj Lionela Messija i ja osobno sam pratio u zadnje 3 godine dosta ta američki nogomet, ima dosta nekih naših momaka, pa čak i mojih poznanika koji igraju u toj ligi, pa sam s njima u kontaktu, pratio sam baš rezultat gdje je Turska 3. utakmicu bila ušla protiv Amerike sa 0 bodova, pobijedili su 3-2, znači Amerika ide prva sa 6 bodova. Jako, jako fizički dominantna ekipa, jako brza ekipa i jako kvalitetna ekipa, koja sigurno, kao što ste rekli, zadnjih godina raste iz godine u godinu. Ne priča se toliko, odnosno nije taj nogomet u Americi bio toliko bitan, nije bio toliko ispraćen do zadnjih par godina, većinom se priča o tom NBA, većinom se priča o ragbi, većinom se priča o svemu tome, nogomet je bio neki njima, šta znam, 3., 4. sport. Ali u zadnje vrijeme, u zadnjih par godina to se jako mijenja i ta nogomet postaje jako popularan kod njih, tako i ta reprezentacija njihova koja stvarno igra dobro. Gledao sam utakmicu protiv Paragvaja gdje Amerika izdominirala sa 4-1, gdje su se onako ne znajući da će kroz neko vrijeme igrati protiv nas. Sam onako baš sa društvom svojim komentirao kako su mi se jako svidjeli, kako su ozbiljna ekipa, kako su poletni, kako su agresivni, okometi u svakom trenutku, ni iz čega naprave jako ozbiljnu situaciju protivničkim golom. Tako da sigurno se suočavamo sa jednom jako dobrom reprezentacijom koja je u dobroj formi, u dobrom tempu. Tako da sigurno neće biti lagana utakmica kao i svaka. I ova za nas najzahtjevnija dosta protiv Katra je bila izričito teška po jednom teškom vremenu gdje smo mi imali dosta teških momenata kroz tih 90 minuta, ali smo na kraju ono što je najbitnije došli do cilja, to je da smo među 32 reprezentacije. Ali ja jako vjerujem, imamo par dana odmora, ja jako vjerujem u selektora. Ja osobno selektoru dajem podršku i zapravo sam takav uvijek bio i kad nije bilo dobro, trudio sam se biti pozitivan. I sve oni to vam i rečitaju i sve oni prate. Naravno da i oni žele podršku. Od svakoga u svakom trenutku žele podršku i žele pozitivnu energiju. I svi mi i selektorova sama objava poslije utakmice gdje je bio onako emotivan, čak gdje je bio malo i ljut, vjerovatno na sve te, kako je on nazvao pod navodnike, stručnjake. A ko smo mi, Amire, da se mi usudimo davati sa neke distance neke negativne komentare? Ko smo mi da mi ulazimo u selektorove odluke? Ko smo mi da mi budemo negativni?
0: To je jedno pitanje o kojem ćemo razgovarati u nastavku razgovora i planirao sam to naravno, ali da pomenemo jednu drugu stvar koju ste već pomenuli, fudbalski stručnjaci naglašavaju munjevitu tranziciju kao najjače oružje američke ekipe, to je u stvari specijalitet selektora Mauricija Pochettina koji je prije nekoliko godina, prisjetit ćemo se, sa jednom skromnom ekipom Tottenhema, skromnom u odnosu na najjače evropske ekipe, odigrao nekoliko besmrtnih mečeva fudbalske lige šampiona. Šta je odgovor protiv te ubitačne tranzicije u kojoj je svaka izgubljena lopta na američkoj polovini za manje od 5 sekundi opasnost za sopstveni gol?
3: Tako je, Amir, baš zbog toga što sam rekao prije da su oni jako agresivni u tom smislu, agresivni kad imaju loptu. Jer gledajući ove 2 utakmice prije protiv Turske, nisam gledao ove utakmice 2 prije, onako gledajući, pratujući cijelo svjetsko prvenstvo, baš to što kažete, gdje oni u nekom trenutku budu u tom nekom niskom bloku, čekaju grešku protivnika, i onda, kao što kažete, ekstremno brzo oni dođu iz te neke prve zone, njihove dođu do te 3. zone, odnosno prve zone protivnika, gdje oni izrazito brzo sa brzim krilima, sa brzim veznim igračima dođu tu neku završnu fazu gdje oni dođu do to nekog šuta, odnosno do centra šuta, do završnog šuta na gol. Kako na to odgovoriti? Mi tu trebamo biti jako mirni, jako staloženi. Mi tu ne smijemo i ne bi trebali da žurimo, da uđemo u neku nesigurnost u smislu da mi žurimo, da trebamo što prije da napravimo nešto. Tu moramo imati prije svega mere jako, jako dobru kontrolu u veznom redu, da se ne gube lopte. Tu je, na primjer, Ivan Bašić. Evo, njega moram izdvojiti da je ovo zadnji utak protiv Katara i čak sam ugledao statistiku gdje, ne znam, 98% imao točnih dodavanja, gdje on tu jako dobro držao tu kontrolu na terenu. Tu će biti jako, jako bitno da ne žurimo, da ne budemo nervozni, da tako kažem, da budemo onako sigurni, da čekamo svoju priliku uz kvalitet naših napadača, uz kvalitet naših krilnih igrača. Ja mislim da mi uvijek u svakom trenutku možemo ugroziti bilo koju ekipu.
0: E sad se, gospodine Sesar, vraćamo na ono što ste već pomenuli, to je odnos prema reprezentaciji. Mnoge vaše kolege, nekadašnji reprezentativci, pa i veliki dio javnosti naglašavali su još prije mundijala da ova generacija odlazi na svjetsko prvenstvo bez opterećenja, bez velikih, a kamoli nerealnih očekivanja koja su realno često pretežak teret za sve reprezentacije sa Balkana. E sad kad isključimo te ljude koji stalno nešto kritikuju, a pomenut ćemo i njih, ljudi u Bosni i Hercegovini zahvalni su tim mladim igračima što se reprezentacija uopšte plasirala na mundijal i sve preko toga je neka vrsta bonus radosti. Može li to, ta neopterećenost, biti adut naše ekipe protiv Sjedinjenih Država? Kako to doživljava igrač na terenu u tako važnim utakmicama?
3: Nemoguće kad krene utakmica, koliko god selektor možda probao rasteretiti, pogotovo te mlade igrače, to je nemoguće. Jer kad krene utakmica, najviše se uživa, a i najviše se, pod navodnike, pati. To su jedni ekstremno veliki usponi i padovi, i psihički i fizički. Dolazi do jednog velikog potrošenja. Da se ne lažem, Amire, mi smo šampioni kad je dobro, mi smo šampioni u tom nekome adrenalinu, pozitivnom, a isto tako, nažalost, jako nam malo treba da postanemo negativni. Nikad, ni u jednom trenutku, što se tiče ove reprezentacije, što se tiče ovih mladih momaka, vratit ćemo se na 2014. i Brazil, i Bogu hvala, bio sam dio te reprezentacije kroz kvalifikacije, nisam išao u Brazil i tu smo imali već neke formirane igrače, odnosno većini njih su igrali Ligu petica, većini njih su igrali onako u top klubovima. Ovo su sada momci gdje se planirano radilo, gdje je Spahić kao direktor reprezentacije gdje je imao neku svoju viziju koju on u roku dvije godine, ekstremno brzo, rok dvije godine je jako malo, je on napravio jedne jako dobre temelje gdje je skupio jako mlade momke, karakterne momke, kvalitetne momke. I ti momci zaslužuju samo pohvale. I ti momci zaslužuju samo dobro i ti momci zaslužuju od sviju nas i svih gradova koji kaže volimo Bosnu i Hercegovinu, zaslužuju samo jednu veliku podršku i da sada 2. jula, ako se ne varam, protiv Amerike, da budemo svi uz njih, da im damo svega pozitivnoga, pozitivne energije i da momci probaju uživati, odnosno momci da uživaju. Oni su napravili odličan rezultat samim plasmanom na mundijal, prošli su jednu skupinu koja nije jednostavna, zavaravamo se mi ako je Kanada loša ekipa, ne, Kanada je puno dobra ekipa, Švicarska je, ako se ne varam, uz Austriju, jedina reprezentacija koja je kvalificirana na svako veliko takmičenje i u svakom velikom takmičenju ima zapaženu ulogu. UK i Katar, gdje je bila naša presudna utakmica gdje smo odigrali, ok, bilo je loših faza, smo odigrali dobro i na kraju kraja, što je najbitnije, nismo napravili cilj. Nismo napravili cilj, prošli smo skupinu, imamo utakmicu protiv Amerike, ajmo da podršku tim momcima i vjerovati dobro. Ja vjerujem isto tako, ako bude naš dan uz dobru analizu Amerike, uz dobru koncentraciju igrača, ja vjerujem da mi možemo biti tu dobri, ja vjerujem da mi možemo da se, ono što se kaže, pofajtamo sa Amerikancima bez ikakvog pardona. I ja stvarno vjerujem u to, da ti iskreno kažem.
0: Šta to, gospodine Sesar, krasi ovu ekipu što ranije generacije, bar tako pokazuju rezultati, nisu imale? Ako se vratimo samo 2 godine unazad i prisjetimo se u kakvom je stanju Sergej Barbarez preuzeo reprezentaciju, veliki fudbalski autoriteti u regionu nisu daleko od istine kad kažu da je ovo pravo čudo.
3: Ovo je pravo čudo i slušao sam izjavu Zlatka Dalića, selektora Hrvatske, rođenog Livanca iz Livna, gdje onako on isto sa srećom i s ponosom čestita od srca Bosni i Hercegovini i ko što on kaže, napravili su malo čuda. I mi jesmo napravili malo čuda. Mi nažalost brzo zaboravimo jer smo tu u toj euforiji, smo veliki pa čini nešto malo, polovrijeme bude loše pa su odmah nekakve zamjerke. Mi imamo tu sreću što svi ti momci od Buharemovića, Lejbegovića, Baraktarevića, Mahmića, svih ti momaka, oni su odrasli svi vanka, a su njima njihovi roditelji odgajali tako da znaju odakle su, da znaju ko su i šta su, da znaju odakle potiču, koji je njihov identitet. Uz rad u zemljama koji su oni rođeni, od Austrije, Njemačke, Amerike, nije ni bitno, oni su rasli u jednome drugome sistemu, u jednom radu koji je evropski, koji je jako drugačiji možda od našega, u smislu discipline, u smislu mentaliteta, a njima su njihovi roditelji sačuvali su onu našu dušu, ono poštovanje i ljubav prema zemlji. Ono što sam ja rekao i prije kad sam imao priliku u reprezentaciji, od prvog dana je Spaha na prvom sastanku, ja to znam provjereno, na prvom sastanku reprezentacije rekao, nije bitno kako se ko zove, nije bitno odakle tko dolazi. Želim onog trenutka kad dođete ovdje, kad ste svi skupa, da ste ponosni, da ste sretni, da svi sa veseljem i sa ponosom slušate himnu reprezentacije, da svi poštujete i volite ovaj grb za koji igrate i rezultati neće izostati. Nekad je prije to bilo, Amire, svaki imao neki svoj interes. Moralo je se birati po nekom ključu, moralo je se gledati kako se ko zove, ako će biti jedan od tud, mora jedan biti od vamo, ako ima tamo od vamo dva, vamo mora biti tri, i vrtilo je se u krug i bili smo u nekom začaranom krugu, bili smo u okovima tog nekog našeg sistema, nažalost. Dolaskom Spahića i Serbija to je se promijenilo. I od tog trenutka bilo je kriza u samom tom startu kad su oni došli i puno izgubljeni utakmice i puno smo se tražili i puno smo se slagali. Ovo što smo napravili mi, ovo što su napravili Serbija sa njegovim momcima, sa Spahom, svi ti igrači. I bio sam ispred BHT-a, tri utakmice sam bio. Bio sam bio u Zenici protiv Rumunjske i protiv Cipra i bio sam zadnju utakmicu pred odlazak u Brazil protiv Severne Makedonije na Koševu, pa onako fizički se sretne s momcima, popričam s momcima, osjetim tu energiju. To je veliko i osjeti se jedna toliko lijepa i pozitivna energija. Uz sav taj naš kvalitet, s koji ne možeš. Kvalitet je tu najbitniji. Kvalitet njihov na terenu, kvalitet njihov tehničko-taktički, kvalitet njihovog karaktera, njihovi nogometni vještina, uz sve ovo što su oni birani karakterno, uz sve ovo što oni imaju svoj kvalitet, što vole svoju zemlju, i u jednom jako brzom roku od dvije godine se desi jedan odličan rezultat i gdje oni nastave pokazivati to u Americi. I ja sam presretan i preponosan na te mlade momke koji su još neiskusni. Pa taj Lebegović, Bože dragi, ima 18 godina. Muharević ima koliko 22 godine, ti Karaktarević koliko ima 20 godina. Ovo mali Maki što je ušao sad, što je zabio gol i proti Švicarske i što je sad zabio presudan gol, on mi se jako sviđa i on mi je onako baš igrač po nekom mome guštu. Tako da ja sam presretan i preponosan i mislim da trebamo biti i svi mi.
0: Fudbalski svijet je gospodine Sesar na ovom mundijalu upoznao još jedan fenomen, bosansko-hercegovačke navijače. Nije to samo puka brojka od 30-ak, 40 i više hiljada naših na stadionu, nego nestvaran ambijent koji naši navijači stvaraju na gradskim ulicama, trgovima i na tribinama. Svjetski mediji pišu o tome naglašavajući kako je riječ o jednoj maloj zemlji s velikim ljudima uz jedan karakterističan naslov, čista emocija tako daleko od domovine. Šta pomislite kad pogledate tu bajku na tribinama?
3: A eto, baš tako ko što ste rekli, puno mojih prijatelja, drugara, puno moje raje otišlo u Ameriku i pošto smo jeli ta razlika vremenska, znam spavati po utakmicama, kad se probudim, dobijem na desetke i desetke videa, poruka, slika i nekako baš fenomen i to je, gledam, sad sam i baš prijatelj moj koji u Americi mi je slao videe sa utakmice gdje su ljudi sretni, gdje ljudi uživaju, ljudi su se zaželili veselja. U sve to što su ljudi proživjeli kroz taj nesretni rat, kroz te traume, kroz to bježanje iz svoje zemlje, ljudi su napokon su došli, ima tamo ljudi koji su otišli u tu Ameriku koji možda nisu bili 15-20 godina u svojoj zemlji. I onda toliko sa nekim veseljem i srećom dočekaš svoju reprezentaciju koju voliš, svoju državu. I u tim pjesmama i u toj veselju toliko sam sretan što i ti napaćeni ljudi naši su doživjeli i doživljaju tako jednu sreću, tako jedan ponos, jednu čistu emociju. Evo, gledao sam i izjavu od Zlatana Ibrahimovića gdje on isto tako onako sa emocijama jer je emotivan priča o tom uspjehu naše reprezentacije, o to kako ste i vi rekli, čiste emocije. To je čista emocija i zato baš iz tog razloga nikad ni jednom trenutku ne treba nikakva negativnost, nego da svi skupa uživamo ovome što rade Monti, svi skupa 2. jula protiv Amerike, da svi mi damo energiju pozitivnu i da vjerujemo, tvrsto vjerujemo u dobar rezultat.
0: Tako je, čovjek mora biti baš nakrivo nasađen, pa u ovakvim trenucima kad treba da se veseli, da pronalazi nekakve zamjerke. Tako bližimo je. Se samom kraju našeg razgovora, gospodine Sesar, zato ćemo se vratiti na ovu, ako mogu tako reći, takmičarsku dimenziju mundijala. Ko će osvojiti titulu?
3: Ja moram priznati, kao što sam rekao u razgovoru, ja volim Mesija i onako sam sretan što živim u tom razdoblju gdje sam od prve utakmice ispratio njegov rad i njegove uspjehe. Ja se onako potajno nadam da bi to mogla biti Argentina, najviše zbog njega, a onako tko ima najbolju, najkvalitetniju, najširi kadar, najmoćniju fizički ekipu, to su Francuzi. Ako me pitate, moja želja je Argentina, ali ako me pitate, po meni je favoriti broj jedan su Francuzi.
0: Hvala vam lijepo, gospodine Sesar, što ste učestvovali u našoj emisiji.
3: Hvala vama puno na ugodnom razgovoru i želim vam puno sreće i šaljem vam pozdrav iz Mostara.
0: Hvala lijepa, gost emisije Sedmica bio je nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, sjajni fudbaler, a evo i sjajni sagovornik Ivan Sesar. Još od one spektakularne pobjede protiv Italije u finalu baraža, Bosna i Hercegovina je u pravom smislu riječi postala zemlja kahve i fudbala. Na svakom ćošku se uz kahvu razgovara samo o fudbalu, o reprezentaciji, o odvažnim klincima u nacionalnom dresu koji su u naletu napravili uspjeh koji Bosna i Hercegovina čeka već čitavu fudbalsku vječnost. Umorna i dobro potrošena nacija, posustala od političkih blokada, stalne prljave izborne kampanje koja se nikad ne završava, političkog primitivizma, govora mržnje, kriminala i lopovluka, odjednom je oživjela i uskočila u oduševljenje kako joj mogu prirediti samo prorijeđeni sportski uspjesi na međunarodnom planu. Dobila je svoje nove heroje koje je upoznao cijeli fudbalski svijet. Dobila je istinske fudbalske ratnike koji ne znaju za strah. Bosansko-hercegovačka fudbalska nacija dosanjala je svoj san. Američkim gradovima i stadionima odjekuju naše navijačke pjesme. Desetine hiljada naših ljudi u oduševljenju prati našu reprezentaciju. Svjetski mediji sa simpatijama pišu o našoj fudbalskoj ekspediciji, a stručnjaci i nekadašnji svjetski jasovi hvale novu bosansko-hercegovačku fudbalsku mladost. U takvom ambijentu doista je teško shvatiti mentalni sklop ljudi koji i u tom trenutku velikog oduševljenja i zanosa sebi daju za pravo da budu ogorčeni nekom selektorskom odlukom ili nekim potezom stručnog štaba, upućujući uvrede i ružne poruke putem društvenih mreža. Čovjek doista mora biti ograničen, pa umjesto da uživa u ovom jedinstvenom trenutku, traži povod da bude ogorčen. Kad bi nekom udari pametan htio objasniti tim ljudima koliko je naopako to što rade, a niko ne želi na njih trošiti svoje vrijeme i poganiti ovaj veliki trenutak, mogao bi im poručiti samo jedno. Ljudi, uživajte u ovoj radosti kad vam je već dragi Bog dao. Ne trošite ove velike trenutke da vrijeđate i omalovažavate ljude koji su vam donijeli toliko oduševljenja.

0: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Vlasti Venecuele nastavljaju potragu za nestalim pod ruševinama i četvrti dan nakon strašne katastrofe koja je u srijedu naveče pogodila oblast oko glavnog grada Karakasa. Dva potresa, 7,2 i 7,5 stepeni Richterove skale, u manje od minut vremena razorila su sjevernu obalsku regiju La Guajru, porušila mnoge zgrade i, kako se strahuje, zatrpala hiljade ljudi. Zgrade su u ruševinama, a očajni stanovnici traže nestale u najvećoj prirodnoj nesreći u posljednjih stotinu godina u toj latinoameričkoj zemlji. Spasioci i lokalni stanovnici kopaju po ruševinama u grozničavoj utrci s vremenom, pokušavajući doći do preživjelih i čekajući tešku mehanizaciju. Među onima koji traže članove svojih porodica su i Arminda Gomez i Dayana Delgado.
2: Izgubila sam kćerku, unuka i unuku koja se trebala roditi za mjesec dana. Molim vas, pomozite mi da pronađem kćerku i da vidim je li ispod ruševina. Očajna sam, samo želim znati gdje je moj sin, da li je zarobljen ili u skloništu. Guverner je rekao da će poslati tešku mašineriju, ali pogledajte koliko je sati, a još nisu stigli.

0: zatvorena, stanovništvo je evakuisano iz mnogih naseljenih mjesta. Razornu snagu potresa opisali su svjedoci, među kojima je i stanovnik Karakasa Alan Chang.
1: I was in the restaurant when the earthquake started and
2: bio sam u restoranu kada je počeo zemljotres i tlo se treslo jako, jako. Tako da su svi istrčali van. Električni vodovi iznad nas su eksplodirali, a na kraju ulice gdje sam bio zgrada se srušila. Nisam vidio kako pada, ali sam vidio oblak prašine kako se kreće prema meni. Svi su izlazili iz svojih stanova, zidovi su se rušili, pukotine su se pojavljivale na prednjoj strani zgrada, svi su bili prestravljeni.
0: Dok je već prvog dana nakon zemljotresa službeno objavljena vijest o najmanje 164 poginule osobe i oko 1000 povrijeđenih, svima je bilo jasno da će broj žrtava biti mnogo veći i da se pod ruševinama nalaze hiljade ljudi. Zbog toga je odmah pokrenuta akcija spašavanja. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez odmah je proglasila stanje katastrofe i uputila spasilačke ekipe u najteže pogođena područja kako bi pokušale pronaći što više preživjelih ispod ruševina. Rodriguez je opisala La Guairu kao zonu katastrofe i područje najteže pogođeno potresima zbog velikog broja srušenih zgrada.
3: Ocurrieron dos sismos seguidos. El primero.
2: Dva zemljotresa dogodila su se u brzom slijedu. Prvi je imao magnitudu 7,2, a drugi 7,5. Do sada je zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je ozbiljan događaj, a neke države su posebno teško pogođene. U glavnom gradu Karakasu zgrade su se urušile u nekoliko okruga. Trenutno proglašavamo vanredno stanje kako je predviđeno našim ustavom. Željela bih se zahvaliti vladama širom svijeta koje su odmah nakon ovih zemljotresa pružile podršku Venezueli kako bi ponudile solidarnost i podršku.
0: Među prvim zemljama koje su uputile pomoć Venezueli bile su Sjedinjene Američke Države, samo nekoliko mjeseci nakon što su u vojnoj akciji uhapsile predsjednika te zemlje Nicolasa Madura. Američka vojska mobilizirala je dodatne resurse za podršku operacijama spašavanja u Venezueli, potvrdio je američki državni sekretar Marco Rubio. I dalje postoji mogućnost za pronalaženje preživjelih pod ruševinama, pa je u prvim danima, kako je rekao, spašavanje života prioritetan zadatak.
2: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje, uputit ćemo i neke druge. To je njihova najneposrednija potreba upravo sad dok traju napori potrage i spašavanja. Imaju mnogo srušenih zgrada pa će im trebati mnogo pomoći u kopanju. Aerodrom tamo je teško oštećen pa ćemo se morati osloniti na Ministarstvo rata da rasporedi resurse. To su akutne kratkoročne potrebe u narednih 48 do 72 sata. Jer u potrazi i spašavanju pokušavate doći do ljudi dok još možete. Još spašavaju živote. Ljudi su zatrpani pod ruševinama.
0: U spasilačkoj akciji značajnu ulogu igra i Ured za koordinaciju humanitarnih poslova Ujedinjenih naroda, pogotovo u oblasti raspoređivanja međunarodnih stručnjaka i spasilačkih ekipa. Centralni koordinacioni centar uspostavljen je u Karakasu. Portparol generalnog sekretara UN-a Stefan Dižarik rekao je da Ujedinjeni narodi hitno procjenjuju koja je pomoć potrebna i rade na identifikaciji prioriteta za pomoć venezuelanskom narodu.
2: Generalni sekretar je duboko ožalošćen gubitkom života i široko rasprostranjenim razaranjima uzrokovanim razornim zemljotresima koji su pogodili Venezuelu. Izražava iskreno saučešće porodicama žrtava i želi brz oporavak povrijeđenim. Početni izvještaji ukazuju na značajna razaranja u nekoliko država, uključujući glavni grad Karakas. Navodno je mnogo ljudi poginulo i povrijeđeno, dok su drugi i dalje zarobljeni i još se vode kao nestali. Kritična infrastruktura je oštećena, osnovne usluge su poremećene. Ujedinjeni narodi i Venezuela i sistem UN-a u cjelini mobiliziraju pomoć i blisko sarađuju sa vladom i našim partnerima.
0: Nakon dramatične trke s vremenom kako bi se spasilo što više ljudi, Venezuelu čeka novi težak izazov. Srušene su brojne zgrade, putevi u ugroženom području teško su oštećeni, ostala infrastruktura također, a i aerodrom u Karakasu zahtijevaće korijenje.

0: korijenite popravke. Venezuela nema snage da sama sanira posljedice, pa čak ni da osnovnim potrepštinama zbrine stanovništvo pogođenog regiona. I prije zemljotresa više od 8 miliona venezuelanaca bilo je u dobroj mjeri ovisno o pomoći Ujedinjenih naroda.
1: Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
0: Mostar već čitavu sedmicu živi na pravoj ekološkoj bombi. Požar koji je buknuo u ponedjeljak u prijepodnevnim satima na deponiji Uborak donio je ogromne probleme, enormno zagađenje, čitav niz odluka institucija, među kojima je i proglašenje vanrednog stanja i tehničko-tehnološke nesreće, sumnjičenja za namjernu paljevinu guma i blokade i proteste lokalnih stanovnika koji nisu dozvoljavali dovlačenje smeća iz Mostara na lokacije uz Mostarsko jezero za pretovar na druge deponije u Federaciji. Počelo je dramatično, velikim požarom, ogromnom količinom dima koji je prekrio grad i koji prijeti zdravlju stanovništva i mračnim nagovještajima kako bi moglo doći do eksplozije metana na deponiji. Predsjednik udruženja, jer nas se tiče, Omer Hujdur, upozorio je kako je riječ o incidentu sa teškim posljedicama.
2: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje.
0: Na deponiju su upućene vatrogasne ekipe, vatra je gašena i iz zraka i požar je na koncu stavljen pod kontrolu, ali od početka je otvoren novi problem, ekološki ništa manje opasan i zahtjevan. Šta sa smećem iz grada Mostara dok traje požar na deponiji Uborak? Vlasti su hitno preduzele mjere, poručili su gradonačelnik Mario Kordić i načelnik štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta.
3: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira. Ono što je nama sad važno, to je da vidimo sa deponijom gore više u nekakvom ekološkom smislu kako to najadekvatnije sanirati da bi zaštitili građane. I druga stvar, gdje sa otpadom u sljedećih x dana, evo tako ću reći, jer ne znamo koliko će se skupati ovo gore trajati. I upravo je stožer civilne zaštite proglasio elementarnu nepogodu, odnosno vanredno stanje u gradu Mostaru zbog neposredne opasnosti po zdravlje.
4: Cilj nam je da zajednički smiri se situacija, da spriječimo dalje ekološku katastrofu, jer smatramo da je ovo jedna ekološka katastrofa sa mogućim posljedicama po zdravlje ljudi i svi se trebamo odnositi odgovorno. Grad Mostar poduzima određene aktivnosti kako bi sklonio otpad sa ulica i misli da je na dobrom putu da se to rješava, a uporedo ćemo rješavati sve drugu tekuću problematiku.
0: Odluka vlasti da se smeće iz Mostara odlaže u Vrapčićima na lokacijama s kojih bi bilo transportovano u druge deponije u Federaciji izazvala je novu kriznu situaciju. Lokalni stanovnici odlučili su da blokiraju odlaganje optužujući vlast da svojim odlukama pravi novu ekološku katastrofu. Aktivista udruženja Eko Vrapčići Mostar Alija Marić.
5: Neko se dosjetio tokom noći da probije ovdje put i da, molim vas lijepo, u bazene na lokaciji jezera Vrapčića istre sa ogromne količine smeća. Ekološki, ljudski bilo, na koji način da razmišljamo, to se ne može nazvati drugim riječima nego katastrofa.
0: Protest stanovnika i aktivista otvorio je novi svojevrstan sukob s vlastima, nakon čega su uslijedile međusobne optužbe za politizaciju ovog ekološkog incidenta. Pojavila se čak i nova zvučna riječ, tako prisutna u našem najbližem istočnom susjedstvu, blokaderi. Još jednom, gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
3: Mislim da je trenutno najveći problem u gradu, a to je da se stanovnici sjevernog dijela grada protive jako. Osim stanovnika imamo tu i angažman pojedinih predstavnika političkih stranaka koji blokiraju trenutno odvoz smeća iz grada Mostara.
0: S Situacija je ipak riješena i izbjegnut je novi konflikt razgovorima gradskih zvaničnika sa predstavnicima lokalnih stanovnika.

0: Pretovar smeća počeo je na dvije lokacije. Gradonačelnik Mario Kordić treći put.
1: Pretovaraju se kamioni i voze na druge deponije. Ovim putem evo jedno hvala i podršci od strane građana. Ja sam prije sastanka sa stožerom civilne zaštite imao sastanak sa stanovnicima južnog dijela grada Mostara, gdje se isto tako nalazi jedna od potencijalnih pretovarnih lokacija. Objasnili smo im što planiramo i kako planiramo raditi. Oni su se naravno složili s tim i dali podršku.
0: I dok se deponija, kako tvrde iz gradskih institucija, polako dovodi u red i situacija stavlja pod kontrolu, pojedini politički subjekti traže uvid u podatke javnog zdravstva o mogućim ekološkim posljedicama, ali i eventualnim efektima za zdravlje građana. Turistička djelatnica Stanislava Borovac ukazuje na trajni problem odlaganja otpada uz obale rijeka.
2: Neretva, Bregava, Trebižat i naše ostale rijeke nisu mjesta za odlaganje otpada, one su žile kucavice Hercegovine. Iz ove katastrofe moramo izvući poruku i polako krenuti izmještati deponije s riječnih obala i zahtijevati uspostavu odgovornog i modernog sustava gospodarenja otpada. Jer bojim se da ćemo u protivnom za nekoliko godina pisati iste statuse, samo nakon neke nove katastrofe.
0: Posljedice katastrofe na Uborku već su i matematički vidljive. Zbog enormnog zagađenja, turistički subjekti suočili su se s masovnim otkazivanjima već dogovorenih turističkih posjeta. Nezdravi uslovi boravka ozbiljno su uzdrmali turistički sektor, i to u vrijeme godišnjih odmora.
3: Sedmica. Sedmica.
0: Od mundijalskog ushićenja skoro da smo zaboravili na naše domaće političke strukture, blokade, opstrukcije, bježanje sa sjednica i druge uobičajene marifetluke u institucijama. Zaboravili smo i da su nam iz Vijeća za implementaciju mira početkom juna obećali da će nasljednik visokog predstavnika Kristijana Šmita biti usaglašen do kraja ovog mjeseca. Sjednica Vijeća za implementaciju mira zakazana je za utorak 30. juna, ali nema nagovještaja o eventualnom približavanju stavova o tome ko će biti novi visoki predstavnik. Koplja se lome oko kandidata kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija i kadra kojeg Brisel nastoji imenovati na poziciju šefa OHR-a, aktuelnog specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan pri vladi Francuske Renea Trokaza. U osnovi sukobljavaju se dvije koncepcije, američka i evropska, koje se bitno razilaze oko buduće uloge OHR-a. Prvi put imamo situaciju da se preko Bosne i Hercegovine i odnosa u njoj prelamaju geopolitička sukobljavanja do jučerašnjih transatlantskih saveznika, Sjedinjenih Država i Evropske unije. Ko bi nam s funkcije visokog predstavnika mogao krojiti sudbinu u predstojećem mandatu, za koji niko ne zna koliko će trajati, pokušao je istražiti Mustafa Karahmet.
4: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini početkom juna nije se mogao složiti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tada je rečeno da će Kristijan Šmit nasljednika dobiti do kraja juna, ali još nije postignuto usaglašavanje dva bloka, evropskog koji podržava Francuza Trokaza i američkog koji stoji iza kandidature Italijana Landija. Komunikolog iz Mostara Daniel Vidović.
5: Jedna neobična, do sad neviđena situacija unutar zemalja članica Vijeća za implementaciju mira. Nemamo za sad nikakve konkretne informacije, ali ono što se u javnosti do sad zna je da traju intenzivni pregovori.
4: Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović iz Banje Luke uvjeren je da će Evropljani morati popustiti Trumpu i podržati imenovanje Antonija Landija za šefa OHR-a.
6: Ja ne vidim da će biti odstupanje od njihovog stava da u slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će oni da praktično napustiti u stvari ovu vrstu prisutstva u Bosni i Hercegovini. I mislim da postoji druga opcija. Postoji opcija ili da se da bere američki favorit ili da više nema OHR-a. Ja mislim da je to sigurno tako.
4: Profesor međunarodnih odnosa i geopolitički stručnjak Jahja Muhasilović kaže kako je malo vjerovatno da se do kraja mjeseca približe prilično udaljeni američki i evropski stavovi o kandidatima.
7: Vjerovatno će proći juni, cijeli, prije nego što se oni uspiju dogovoriti, ovaj proces će oni gledati da ga ubrzaju, odnosno da imamo visokog predstavnika prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, ali ovo trenutno što se dešava na terenu i ova zategnuta situacija između Evropljana, Amerikanaca s jedne i Amerikanaca i Italijana s druge strane, definitivno ovaj proces nepotrebno dalje odlaže. Međutim, sve dok se ne dogovore oko novog visokog predstavnika, de facto je tu Schmidt neko ko će formalno čekati u začelju da se izabere taj novi visoki predstavnik, odnosno on će pasivno obnašati tu funkciju sve dok nemamo novo ime.
4: Više informacija o usaglašenosti stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica PIK-a nema ni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. On ističe da je od samog imena visokog predstavnika važnije kako će biti definirana njegova uloga.
8: Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije, i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija, a s druge strane prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
4: U samom OHR-u za javnost nemaju informaciju o eventualno usaglašenom jednom kandidatu za nasljednika Kristijana Schmidta.
0: Bliži se 10 sati, vrijeme je da odsviramo kraj današnje emisije. Sad nam valja nekako preživjeti do 2. jula, pa da se ko ljudi pofajtamo sa ovim Trumpovim na zelenom polju. Što ne bismo, niko nema ovakvu fudbalsku mladost ko što ima Sergej Barbarez, a i mi s njim, hvala dragom Bogu. Biljana Grubor i Amir Sužanj vodili su vas kroz posljednje junsko izdanje emisije Sedmica. Ostajte nam zdravi i veseli, obucite dresove i nek nam je sa srećom. Doviđenja u polufinalu.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fuder 13,65. Kizukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Vrijeme je za novo putovanje valovima BH Radija 1. Biće ovo prava, lijepa ljetna priča. Nadam se da ste spremni za put. Danas ostajemo na europskom kontinentu. Idemo na Pirinejski i Liberski poluotok, odnosno na krajnji jugozapad Europe. U novoj razglednici vodimo vas u najjužniju španjolsku pokrajinu, koja je mjesto rođenja kulturne tradicije koja na mnoge načine određuje cijelu Španjolsku. Upravo su tu odigrani prvi koraci flamenka, održane i prve borbe bikova, a čak se i ukusno španjolsko jelo tapas počeo

0: A porodica to nije tako prihvatljivo baš, ali ako ide pet ljudi ko svako nosi svoj dio troškova, onda je to vrlo pristupačna cijena i ako dobijete i komfor i poziciju, mi smo sve smještaje imali u samim centrima gradova i mjesta gdje smo, mogu, nemoj me pitati odmah, ću ti reći na početku, ništa za javni prevoz jer ga mi apsolutno nismo koristili. Možda jednom, ali ne mogu ni da se sjetim. Ako smo jednom. Dakle, to me nemoj pitati, morat ćeš nekog
1: ako
0: drugog.
1: Ako ide u Andaluziji, uglavnom i ne koristi to, nego ide ili organiziranim onim turističkim autobusima, ili ovako sam istražuje puteve, pa će mi biti zanimljivo tebe pitati kakvim ste putevima išli. Evo, odmah od Malage krećemo dalje.
0: Dakle, mi smo krenuli ujutro iz Malage prema Rondi, koja je zapravo jako blizu neki, pa ne znam, možda 50-60 km. Ali smo eto odlučili se da idemo malo, da skrenemo s puta, pa da idemo možda nekih nešto preko 100 km, ali da skrenemo do Marbelje, koja je pa taj luksuzni dio turizma, to su marine, plaže, kafići, sve. Mi smo bili u maju, što i to ću reći, mislim da je idealno vrijeme za posjetiti. Mislim, svaki da, period godine ima svoje, ali
1: temperature,
0: zbog temperatura i obila, upravo to. Ako želite istraživati, hodati, a mi jesmo išli zbog toga, onda je baš lijepo vrijeme. Ali to je recimo, palo mi je na pamet kad sam spomenula Marbelju, jer to nije sezona, pa je onako, te plaže su puste, čak nisu ni otvoreni svi, ni kafići, ni... Ali imate već taj doživljaj tog Mediterana na takav način, već imate susret sa trgovima na ranči, sa onim lijepim saksijama na velikim bijelim zidovima koji su, ali to je bio samo trenutak i mali nagovještaj onog što nas je čekalo poslije. Tako da eto, to je bio jedan lijep izlet, popili smo kafu na toj, našli smo jedan objekat koji, i eto, posjetili smo Marbelju usput.
1: Ja bih se zatrčala u more odmah.
0: Da, pa vjerujem ti.
1: Vjerujem ti. Vi niste dobro.
0: Nismo. I onda smo nastavili put prema Rondi, koja je sad opet potpuno drugačija, ali fascinantna, zaista, to je...
1: E šta je ta Ronda?
0: Ronda je...
1: Zašto idete u nju?
0: Ronda je... To je grad koji je smješten na dvije litice. Koji visi sa dvije litice, novi i stari dio grada, iznad kanjona El Tajo, a povezan je ogromnim, zapravo on ima više mostova, spaja taj novi i stari dio grada, ali je čuven taj most, novi most se zove, koji je... može se spustiti u podnožje, pa ga gledate odozdo, mislim da je nešto preko 100 metara visok. I velika je atrakcija, dubok je kanjon, prilično je usko kad gledate u nekoj cijeloj slici i spaja taj stari i novi dio grada.
1: A kaže, novi most je izgrađen u 18. stoljeću.
0: Da. I ima jako šetnica pored, svaki put stojite kao da u zraku stojite, zato što stojite na ogromnim stijenama, ograde su, stalno ste na nekoj litici, imate prekrasan pogled na sve strane.
1: Vidikovaca
0: koliko hoće. Mirador stoji inače svuda u mnogo gradova koje smo obišli. A ovaj opet novi dio grada, kao novi dio grada imate onako široke ulice, to je neki, ne znam, 18. i 19. vijek možda gradnja, vrlo onako pitomo, toplo, dosta usporeno. Sjećam se, priroda je divna, možemo pričati o tim nekim karakterističnim biljkama. Ajde. Koje kad kažeš, evo recimo Ronda, sjeli smo da popijemo kafu, to je neki lijepi veliki park, ali u tom parku u sredini zapravo i kafić, ali ne mogu nazvat ni kafić, ne znam, ali evo gdje se može sjest, popit piće, kafa, nešto. Ogromno jedno drvo. Ogromno, ne mogu da ti opišem koliko je ono ograđeno, pa je tek oko njega spravi veliki ogromni hlad na tom trgu. Kakvo je ovo drvo? Sad nešto fascinirani smo tim drvetom. I ono kad priđeš pa ga vidiš, lako prepoznaš, čak i neko ko, ja baš ne prepoznajem nešto posebno biljke. To je fikus. Mi smo navikli da je fikus u saksiji.
1: Fikus ogromni.
0: Ali vanja ogroman. To je i takvi fikusa poslije smo, da ne kažem sretali, nego vidjeli po

0: ti će ispričati, ali to je tek bio poseban doživljaj, jer to su tako uske uličice, tako, a mi smo opet imali sreću, ili evo zbog tog komplikacije dolaska možda i malu nesreću, ali zato ćemo je pamtiti čitav život, taj Arkos, u vrijeme opet praznika, to je taj se praznik zove, nisam prije čula, ali smo to poslije istražili, Križevi Maja. To je vjerski praznik, onda je i procesija, sve su, po gradu imate križeve koji su ukrašeni cvijeću, kao od cvijeća faktički. Nekako ljudi se mladi i stari okupljaju na punktovima, vidite i odjednom neki punkt, neki štand i tu se svi okupljaju, vesele, ne znam, piju u sred dana. Ali je glavna cesta kojom se dolazi bila zatvorena zbog toga. I nas je GPS vodio nekim malim uličicama, to je takva avantura bila. Mi na kraju, to je bilo strašno, mi smo na kraju odustali, ispustili jer nam je smještaj bio naravno u centru dešavanja na vrhu.
1: Naravno.
0: Ali smo se spustili i pješke smo sa koferima krenuli gore. E, to je tek bila jedna avantura.
1: Ali dobro, srećom sad su kofere na točkiće. Pa.
0: Ali vjeruj mi da je ovo bio zaista podvig. S obzirom i na naše godine i na vrijeme, malo su nas svi čudno gledali kad smo prolazili pored tih mladih ljudi i tako. Ali zaista fascinantno mjesto, pogled, te litice, mislim... Moglo bi se o samom njemu pričati mnogo, ali moramo i dalje.
1: Na što gleda? Dalje na okolna brda, na okolna sela?
0: Da, da, to je taj pejzaž o kojem pričam dok se putuje prema Sevilji.
1: Ajmo dalje.
0: Onda smo krenuli prema Sevilji, put je takav, kad smo već kod puta, da se puno više ne vraćam na put i ambijent na putu, ali jedna interesantna stvar, sigurno negdje i ta hrana koja je, i doći će na red u nekoj priči, imaju zaista specifične te male restorane uz cestu, koje su namjenski vozači, ovako, putnici, namjernici i lokalno stanovništvo. To je toliko jedna, puni su, opuštena atmosfera, jednostavna hrana je izvrsna, jednostavna, ali to je drveni stolovi, vrlo jednostavno uređenje, vi biste rekli ono neka pumpa ili neki red, pa pored restoranić, ništa. I to je, hrana je odlična, velike porcije, raznovrsna, ukusna.
1: Čega? Šta ste naručivali?
0: Pa, inače, ovaj dio, jer je i obala još blizu, ali ne, tu se ne jede, to ovamo Malaga, Marbella, to je sad naravno morska hrana i to, a ovdje je već meso, kao povrće, variva, meso, sve po redu, mislim, i beriko, to je uglavnom svinjetina, pa onda govedina, jagnjetina, to sa tog područja planinskog koja je preslatka i preukusna, aromatična. Tako, to je jednostavna hrana, nema tu nekih specijalnih načina pripreme, ali pa i ne toliko što bi se možda očekivalo, onako vrlo, vrlo posebna i vrlo obilne su porcije, valjda za te vozače koji najviše tu svraćaju.
1: I naravno uz vino tamo, jel? Ili?
0: Pa vino najviše, ja moram priznat, mi smo onako kad smo otkrili već negdje u rondi nakon Malage, dakle na samom početku kad smo otkrili sangriju, nama je to bilo za sve ono najlakše, nekako veliki bokal, to je sangrija, znaju vjerovatno sve, vino s crveno sa voćem i sa gaziranom vodom ili sodom sa dodatkom nekog voćnog likera i tako, i to je nešto što i osvježava, vrlo je ukusno i
1: razgaljuje,
0: onako
1: ide, razgaljuje i razveseljava.
0: A blago je, nije,
1: a nije za vozač.
0: Nije i blago je, i moram priznati, takav nam je bio koncept, mi smo tu uvijek ostavljali kad stignemo na destinaciju za večeru koja je obično bila negdje. E, sad smo stigli do Sevilje, u njoj smo ostali malo duže jer ona to traži, tri noći smo bili u Sevilji i ne znamo dakle bih počela, mislim da taksativno samo nabrojim, to je toliko jedan topao grad koji je zapravo metropola, ali je zadržala tu neku dušu, nema tih ono nešto poslovni puno zgrada, vjerovatno ima negdje van, ali nemate nikad taj dojam, to je lagani, topli tempo nekakvog zajedništva, nekakvog da ljudi jedni s drugima komunicu, stalno su po trgovima, stalno su po nekakvim pijesekama, evo ovako kao kod nas taj neki opušteni džir. šta reći o Plaza de España. To, ja zaista kad sam došla na taj, mislim, to

0: ne možete nazvati trgom kao što jeste trg. To je jedan monumentalni prostor, ogroman, polukružni sa zgradom, sa tim famoznim ukrašavanjem mostića preko kanala koji tuda prolazi. To su te, zaboravila sam sad tačno kako se zove naziv, ručno slikane pločice od kojih se prave mozaici koji su predivni. Čuvene te klupe koje su obložene, ugrađene kamene, odnosno obložene su pločicama klupe, koja svaka predstavlja jednu špansku provinciju, ima i čini mi se 48. Ma, zaista nešto fascinantno. Dobijete, a širina, nemate nikakav dojem gužve, tu ima turista, ali sve je nekako lagano, ili smo mi imali sreću da u to doba nije bilo tako. Ja sad na nekim destinacijama poznatim turista, kad dođete, evo krenemo od naših, odete na Stari most ili na Paščašiju, ja kažem, ne mogu ljudi doživjeti ljepotu toga od te gužve na pravi način. Ovdje toga nije bilo, bar kad smo mi bili, a okolo je predivan park, naravno, poslije kad to sve obiđete, onda sjednete i popijete lijepo kafu. Pa onda, ne znam, mi smo išli na turu brodom, Guadalquivirom, to je lijep doživljaj, jedna duga perspektiva prema gradu. U Sevilji smo išli na flamenko, jer je Sevilja grad flamenka.
1: Inače, kažemo, Sevilja je najveći grad
0: Andaluzije. Da, glavni grad Andaluzije.
1: Ove grade, građevine su uglavnom ono, boj cigle, boj pjeska.
0: Da, to je to, cijela Andaluzija, u cijeloj Andaluziji je to tako i zaista je dominantno. Dakle, žuta, oker, bijela, terakota, to je, dakle, prirodni, boja prirodnih materijala, sa puno razloga, zbog dostupnosti materijala, zbog odbijanja sunca, ti svijetli. Mislim, ima puno razloga zašto je arhitektura to tako. Uticaj, tu je taj uticaj Maurske koji je toliko primjetan. Ja kažem, nisam bila, ne znam, želja mi je, imam osjećaj da u Maroku nije drugačije.
1: Ali, dakle, rekla si flamenko, čekamo svi Andaluzija i flamenko, a kažeš Sevilja baš, hajmo na taj flamenko.
0: Da. Mi smo izabrali, ono, ima više načina. Uglavnom je flamenko se po malim nekim prostorima ili pa čak i u baru, ima to u barovima, pa možete uz večer, imate male prostore i dođete, vidite i doživite flamenko. Velika scena, to nas nekako nije zanimalo, taj flamenko je više show, a ovo je lijepo je, mali je prostor, ne mogu da ti objasnim, neočekivano mali, bina je i okolo je jedan red s malih stolova, možeš dobiti čašu vina ako želiš, stoji da gledaš i sve jako blizu, to je i bit toga, jer flamenko je doživljaj, to je osjećaj, gitara, glas, ples, ta ekspresija na licu tih plesača koja jednostavno čovjek misli, pa dobro, hajde, možete se dopasti ili ne možete se dopasti, ali ne možeš ostati imun na takav, toliko je to blizu i toliko je ta emocija izražena da to nekako mora pogoditi. I eto, to je, mi smo, kažem, izabrali tu varijantu direktnog i vrlo je malo zapravo, nema tu puno onda gledalaca, možeš to doživjeti u ovoj formi, ne kažem, vjerovatno i druge su zanimljive.
1: Spomenula si malo prije to. Fikuse i naranđe, a sad ovdje u Sevilji, kažu, gdje su flamenko plesači, tu je već i vinova loza i cvijeće pomiješano, negdje tu oni plešu, to je oko njih.
0: Da, pa mislim, u cijeloj Andaluziji je to tako, kao velika neka botanička bašta, zaista toliko, naravno, pa sam izgled plesačica, uvijek je cvijeće tu, već se polako približavamo mjestu na tom putovanju gdje će cvijeće dobiti jednu posebnu dimenziju, bar što se mene tiče, ali mislim i svakoga.
1: Imamo još puno toga onda za ispričati, hajde da ostavimo tu Sevilju.
0: Da, mislim da ne spominjem to neke opće poznate stvari, Kraljevska palača, Alkazar, ovaj veliki toranj koji nekad bio minaret pa je sad zvonik, mislim, to su neka opšta koje smo mi naravno sve obišli, to velika, najveća drvena konstrukcija, to je jedna od modernih građevina koja je fascinantna, napravljena nekad 2011. Tad je bila to najveća građevinska, najveća drvena konstrukcija na svijetu. Oni je zovu kao gljivom, izgleda kao ogromna gljiva. Stanovnici su se prije bunili da to kao izgledaće, a sad je jedan od zaštitnih znakova Sevilje, gore hodate po njoj, staze su napravljene, predivan je pogled. Ma mislim, ima toliko toga

0: Razglednica BH Radija 1.
1: U današnjoj razglednici nas moja kolegica Ida Krehić vodi kroz Andaluziju na svoj način. Slušali smo ove ritmove, jeste li se i naplesali tamo? Ili ste više uživali?
2: Pa je, više smo uživali u tome, aha, moram priznat. Nismo negdje, mislim, kad odeš da gledaš flamenko, to je nešto sasvim drugo, ne učete na to, nego osjećaj nešto drugo, a nismo baš ono nešto posjećivali takve vrste nekakvih, aha, događaja.
1: Nego ste upijali svu, da, tu ljepotu. Idemo dalje prema gradu koji ima UNESCO-ve spomenike. Kordoba nam je sljedeća.
2: Da. E, Kordoba isto posebna kao i svaki drugi. Mislim, imam sve nešto, svi ti gradovi imaju ono nešto zajedničko. Naravno, tog, tragove tog Al-Andaluza i spoja tog hrišćanske i islamske arhitekture iz tog vremena i danas se vide, i to je to što ih čini posebnim i zanimljivim i danas. Kad već govoriš o tim spomenicima UNESCO-a, jel, pretpostavljam da misliš na meskitu, katedral u Kordobi, dakle, to je zaista nešto fascinantno. Ja mislim, ko je ikad pogledao neku fotografiju, da će se sjetiti onih lukova i velikog broja stubova i lukova meskite, jeli, koja je bila džamija, a onda je poslije unutar nje napravljena crkva u sredini. Tako da u jednom objektu kad uđete zapravo vidite baš taj spoj na tom jednom mjestu. Taj broj stubova, to je kao šuma stubova koje kad pogledate. Jedan veliki broj je, jeli, i srušen, originalno ih je bilo i više kad je pravi.

pravljena crkva, ali sad ih ima negdje, pa ne znam, sad mi nismo brojali, ali kažu negdje između 850 i 1000. To su oni crveno-bijeli lukovi, sjetit će se kogod je nekad pogledao, zaista je fascinantna. I nekako u Kordobi na tom mjestu, kad izađete, tu je stari grad, tu je meskita, izađete odma je rimski most koji kao

0: hrišćanskog kraljevstva iz tog vremena, arhitektura, ta sve na tom jednom mjestu. Kordoba je zapravo i bila, ona je nekad bila glavni grad tog Al-Andaluza, dok se nije počelo širiti i ponovo osvajanje, jeli, sa sjevera došlo ovog hrišćanskog kraljevstva. Tako da je to naravno nešto što je nezaobilazno u Kordobi, ali još jedna stvar koja je nama bila posebna. Opet smo imali sreću, svake godine u Kordobi postoji festival dvorišta, Fiesta del Patio.
1: A kažu da je Kordoba i grad dvorišta.
0: Grad dvorišta. E sad to su upravo zbog te arhitekture koja se, islamske, koja je zadržana, kao i kod nas, zatvorena su ta dvorišta. To nisu dvorišta koja ti kad ideš, sad ćeš vidjeti, moraš ući unutra i ona su naravno zatvorena privat. A to je sedmica kada ljudi otvaraju svoja dvorišta i svako ko prođe može ući u svako dvorište. A paralelno s tim se održava kao takmičenje za najljepše dvorište i najljepši balkon. Zato sam, kad sam spomenula cvijeće, kad smo vidjeli saksije plave one na bijelim zidovima u Marbelji, ma mislim, to je u Kordobi na ne znam koju potenciju. I ta dvorišta su nevjerovatna. Mi smo, pošto smo nekako u pripremi putovanja, ja kad sam tragala saznala da će ta sedmica, to vrijeme kad ćemo biti u Kordobi, biti ta sedmica, onda smo, možete pronaći ranije, mi smo se odlučili da uzmemo vodiča za to. Jer ti sad možeš hodati ulicama i ući u neko dvorište, pa ući u neko dvorište, ali mi smo uzeli, to je kao neki program, ima
1: vodiča koji zna gdje treba
0: da vas
1: odvede. I on tačno,
0: on je nas vodio u najljepše, koje su godinama, koje je proglašen prošle godine, najljepše dvorište, pa najljepši balkon, pa mi to ne bismo, da samo smo hodali, znali. Vrlo je zanimljivi taj koncept, male su to grupe, nas je pet, možda nas je bilo još četvero, imali smo jako simpatičnog vodiča. I onda vas ljudi okupe, onda kad dođete, na kraju vas fino počaste, sjednete, popijete čašu vina, dobijemo svi poklon, neki čak parfemčić ili ovako nešto, vrlo je to onako simpatično.
1: A kolika su ta dvorišta? Od prilike pa, ovaj naš studio
0: pa
1: malo veći.
0: Kako koje veća su od studija, imate ona kroz koja morate baš fino poći i proći, kao da su pa prilično velika, neka i nisu, neka su jako, ali ta, pretpostavljam, koja smo mi obišli, da su možda i ona od većih, jer su ta najljepša i najgleda. Oni imaju svoje zdence, svoje bunare, odakle sretnete ljude koji ih održavaju, čija...
1: Jesu li kaldrmisana?
0: Pa uglavnom jesu. I možete razgovarati s tim ljudima, to su sati i sati koji su potrebni da zalijete to. Samo da zalijete to cvijeće. Oni imaju one kantice na dugačkim, gdje su to je cvijeće po zidovima u zraku, ne možete dohvatiti. Mislim, zaista je prelijep doživlja. Eto, kažem, možete otići da baš ne naiđete na taj moment, ali eto, mi smo imali sreću pa smo to vidjeli.
1: To je najljepši dio Kordobe, boravka u Kordobi.
0: Pa da, naravno, stari grad koji smo obišli, šetali, koji... To su oni zajednički elementi koje možete vidjeti u drugim. I tu postoji Alkazar koji smo pogledali, koji smo mi obišli detaljno u Sevilji, a koji je, imaju oni to u tim gradovima, sve te, to su kraljevske palate. I uvijek možete da ih obiđete. E sad je to opet mali nagovještaj onoga što vas čeka u Granadi.
1: Prije nego stignemo do vrhunca ove današnje emisije, evo, slušamo još što nam je naš Damir Čulić odabrao, pa ćemo onda prema Granadi. Sviramo.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas moja kolegica Ida Krehić vodi kroz Andaluziju. Idemo, rekla sam malo prije, prema vrhuncu ovoga putovanja, prema Granadi. Pričali smo malo prije o raznom voću, spomenuli i naranđe i masline, a sad idemo prema narovima, idemo u sjene narovog drveta.
1: Tako je. Da, koje u vrijeme kad smo mi bili nisu na taj način nama mogle biti tako blizu i vidljive, ali je vidljivo na svakom koraku, zato što vam je nar zaštitni znak, ja mislim na svakoj kući ima neki, da ne govorim o suvenirima, da ne govorim, nar je svuda oko vas u tom obliku. Da, Granada. Kažeš vrhunac i jeste u nekom smislu, naravno, jer kad kažete Andaluzija, Granada, Alhambra, to je svakom, ali ja... I jesam oduševljena, naravno, da me neko pogrešno ne shvati, ali ja kad bi me pitali gdje mi je bilo od svih ovih što smo već... Ja se zaista teško mogu odlučiti i reći da mi je da mi,
0: vjerujem,
1: da
0: to zavisi
1: to...
0: i od društva,
1: da,
0: i od trenutne emocije.
1: Da, naravno, to je posebna priča, da je zapravo to preduslov za sve ostalo, da. I da se čovjek treba u ovakvim pričama ograditi. Da preduslovi za to s kim, kako i gdje putujete, to je naravno uvijek prisutno. Ali ono što jeste činjenica da je ta Granada zaista fascinantna između, dakle, kao dva brda, jel, zapravo je...
0: Inače je u podnožju
1: Sierra Nevada, koja je najveći, jel, planinski lanac u Španiji. Je, dakle, s jedne strane Alhambra, a preko puta je Albaicin, to je, jel, mislim da se tako i izgovara, to je stari, isto brežulja koji je... stari arapski kvartovi koji naravno su zadržali taj oblik, ta gradnja, te male uličice, stari grad.
0: Znači, čitav labirint tih uskih starih
1: uličica.
0: Tako
1: je, to je nevjerovatno i ima taj predivni vidikovac tačno preko puta Alhambre. To je, a evo mi smo, mislim...
0: Jeste prvo išli na taj vidikovac ili ste prvo išli na Alhambre?
1: Ja govorim, ako se, na početku sam govorila o tom izboru gdje, kako, šta vam omogućava ovaj način putovanja. Mi smo faktički bili, naša kuća u kojoj smo bili, u koju smo izabrali za smještaj, je bila 30 metara od tog vidikovca. Tako da smo svako malo, išli smo da gledamo večer i to je isto pogled na večer na Alhambru. Ne znam koji je ljepši. To je predivno. Na tom vidikovcu sjedite, onda tu je ta gitara. Imamo čak i lijep snimak gdje smo svi zaplesali, jer ne možete da odu, sjedne dva dečka, uzmu gitaru, sviraju, pjevaju i svi plešu i svi su u nekakvom ritmu i gledate na Alhambru, a zapravo je između kao klanac. Mm-hmm. To je rijeka je mala koja prolazi baš centrom, tako između. Znači jedno brdo, drugo brdo, jedno naspram drugog. Ne znate šta je ljepše, da li pogled iz Alhambre prema ovamo koji doživite kad odete u Alhambru ili pogled na Alhambru. Zaista predivno iskustvo što se toga tiče. Mi smo, dakle, taj Albaicin doživjeli tako, kao domaćini, jer smo bili stalno tu, morali smo se spuštati i to smo odlučili da se pješke spuštamo u centar grada, koji je isto zanimljiv i lijep.
0: To ste uske uličice.
1: Da, ima šetnica lijepa. Ne, to je na brdu, a dole u gradu ima lijepa šetnica. Pored rijeke tu su sad isto restorani, kafići, suvenirnice i takve stvari, a Alhambra je naravno posebna priča.
0: Mnoštvo zelenila ima tu, nema drveća?
1: Pa ne toliko kao, jer je nekako, da, ima veliko na širokim bulevar, ali nije dominantno, bar meni, naročito kad odete i onda vidite vrtove u Alhambri ili tako nešto ovo, a na Brežuljku ovdje naravno negdje su male uske uličice, sve onako zbijeno.
0: I Alhambra, taj crveni grad, da. Heklana.
1: Crvena, da, to je, dakle, i prevod riječi same crvena.
0: Idete prema njoj, ne znam, ja, sa nekim strahopoštovanjem ili sa iščekivanjem, može biti, da li se desilo da Alhambra nekog razočara, tako, pa, kad ideš pun iščekivanja?
1: Ne znam, nas definitivno nije razočarala. Alhambra je to, to pretpostavljam, ako iko ko je uopšte pomislio da ide, ne zna i nije došao do toga, ne znam. Pretpostavljam da je tako tokom cijele godine, ali u ovim terminima kad je vrijeme povoljno je sigurno tako, teško možete očekivati da možete uopće ući u Alhambra ko unaprijed ne. Ne rezervišete taj termin, dobijete tačno naravno termin i satnicu kad dođete. Mi smo to u Sarajevu još dok smo bili, to pa sigurno možda i par mjeseci prije rezervisali, mislim da i odlučili smo se opet
0: za vodiča.
1: Za vodiča, što je bio dobar izbor jer nam je bila jedna djevojka koja je bila sjajna u tim pričama i tome kako nam je to sve predstavila. Oni su svi profesionalci naravno i svi su sigurno dobri, ali bila je jako simpatična, bila je tako nekako svoja, da kažem, kao da lako smo je mogli osjetiti, da tako kažem, doživjeti i lično. Tako da nas Alhambra naravno da nije, ne da nas nije razočarala, nego nas je kao i većinu ljudi oduševila, iako smo mi već bili, kažeš vrhunac, ali mi smo već toliko puni bili tih emocija, toga šta smo sve vidjeli, da s jedne strane, naravno da nas nije razočarala, a s druge strane,
0: imate dozu ravnodušnosti.
1: Ne mogu to nazvati ravnodušnošću, ali kao da smo to sad već očekivali. Aha. I sad puno toga samo skupljeno na jednom mjestu, jer zapravo Alhambra naravno nije
0: da
1: sam,
0: možeš
1: to je zapravo grad u gradu, to nam se sastoji od više tih elemenata, od tvrđave Alcazabe, od te palate Nasrida, pa i ta palata Karla V, koja je naravno naknadno ubačena, mnogi misle da joj jeste tu mjesto ili nije tu, to je mjesto gdje se održavaju i koncerti i priredbe, ona je sasvim drugačija, ona je rađena naravno u nekom drugom, u renesansnom stilu i naravno generalife, to su vrtovi koji su zaista savršeni, sve je nekako na entu u toj Alhambri od ovih malih elemenata koje imate ovo što smo već dotad vidjeli. Ono što je fascinantno, zaista nisam to ranije spomenula i drugdje u drugim gradovima, ali tu vas onako baš dotakne i pogodi taj mir koji, unatoč tome što je to mjesto gdje puno ljudi i cirkuliše, ali nije to neka dramatična gužva, možda su baš to riješili tako tim najavama i obilascima, bar je takav naš dojam bio. I ta voda, to je nešto što je u Andaluziji, ona stvara zvuk, ona raslađuje, ona hrani tebi, to tako osjetite.
0: A šta je, tu su fontane brojne.
1: Tu su fontane, ta čuvena fontana, dvorište lavova. Ono što je zaista fascinantno u Alhambri, što je vjerovatno i poznat podatak svima, mislim, taj način navodnjavanja. Alhambra je, leži u podnožištu, kako si rekla, Sierra Nevada, i ta voda koja je svugdje prisutna i koji mir, koji donosi, dolazi s prirodnim putem. Nema pumpi, nema struje, nema ničega. Ona se samo gravitacijom tako što je Alhambra malo malo blagom je nagemu napravljena, sve je matematički idealno proračunato i arhitektonski izgrađeno da se sve slobodni prolaze, dolazi voda gravitacijom do tog te centralne fontane gdje su ti dvorište lavova i onda se kanalima, četiri kanala kao rajski, četiri rijeke rajske, to i simbolike ima jako puno, širi cijelim područjem, kompleksom, a to je napravljeno u 14. vijeku. To je nešto što je zaista da čovjek ostane bez daha, znajući tu činjenicu i posmatrajući šta je ona donijela, šta je posljedica toga i šta je omogućila, kako nešto da izgleda. Tako da je zaista, izađete s nekim, ne samo da ste oduševljeni nečim šta je ljudska ruka napravila, kako je to izgleda, da vam je lijepo, nego nosite i nekakav taj, rekla bih, mir i ljepotu sa sobom.
0: I nađete se u knjizi Tarik Alija u Sjenci narodnog drveta.
1: Da, iako kad smo u knjigama i toj inspiraciji koja je sigurno poslužila Alhambra, mislim, uvijek je vrijedno spomenuti, pa možda i poznato. Zapravo, Alhambra je dugo bila nekako, da tako kažem, zapuštena. Ona uopće nije bila tako na mapi, pa i turističkih, a kao da je bila zanemarena. I onda je negdje krajem 19. vijeka američki pisac, mislim to spominjem zato što smo u toj knjizi, nju možete kupiti u suvenirnicama svuda, Priče iz Alhambre, to je američki pisac Washington Irving koji je došao i boravio u Alhambri, on je živio u njoj i onda je pisao, to je zbir priča, legendi njegovih, pa došli smo do kraja, kako brzo, uglavnom... Da kažemo, dođite, obiđite Andaluziju ako ikako možete i znate.
0: Eto, proletjelo ovo vrijeme, stigli do samoga kraja. Hvala Ida što si nas na ovako svoj lijepi način provela kroz Andaluziju. Vodič na ovom putovanju u današnjoj razglednici bila moja kolegica Aida Krehić. Emisiju tonski realizirao Jasenko Bajramović, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Jedanaeste sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrena linija duga je oko 5 km i tokom noći se proširila prema okolnim selima. Prema riječima nadležnih, noć je bila izuzetno teška, ali su objekti i putna komunikacija odbranjeni. Situacija je i dalje ozbiljna, a upućen je i apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da se uključe u akciju gašenja. U Luksemburgu će danas biti održan komemorativni skup povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Skup će se održati kod spomen obilježja žrtvama genocida u parku Toni Neumann. Program će okupiti visoke zvaničnike Bosne i Hercegovine, Luksemburga i Evropske unije, uključujući i majke Srebrenice. 11-godišnji dječak spašen je ispod ruševina u Venecueli 3 dana nakon razornog zemljotresa. Spasioci navode da nastavljaju sa izvlačenjem, ali da uglavnom izvlače beživotna tijela. Do sada je potvrđena smrt blizu 1.500 ljudi, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. U zemljotresu je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada i drugih objekata. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je novi trening u oči meča 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Prema informacijama sa terena, svi igrači su spremni i nema većih problema sa povredama. Iz našeg tabora ističu kako je cilj pobjeda, iako igraju protiv favorita koji je pokazao kvalitet u grupnoj fazi. Meč je na rasporedu u četvrtak u 2 sata poslije ponoći. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću 31, Tuzli 32, Bijeljini 33, u Mostaru i Neumu 34 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1.

0: Počinje In Medias Res. Dobrodošli. Snovi su od davnina fascinirali ljudsku maštu, a njihova uloga u religijskom kontekstu ima prilično duboke korijene. U mnogim religijskim tradicijama snovi se posmatraju kao most između zemaljskog i božanskog ili kao svojevrstan medij kroz koje božansko komunicira sa čovjekom. O tome kako religije i različite teološke tradicije gledaju na snove, te da li su oni isključivo božanska objava ili proizvod naše podsvijesti, ove nedelje razgovaramo sa redovnom grupom analitičara u studiju. Pozdravljam profesora doktora Vladislava Topalovića. Kako ste sinoć sanjali? Jeste li upamtili vaše sinoćne snove?
1: Pa, psiholozi će se složiti sa tim da mi pamtimo samo 5% od naših snova, a čini mi se da ja ni toliko.
0: Igor Kožemjakin, sarajevski Hazan, dobrodošlica.
2: Bolje vas našao, izuzetno mi je drago biti danas u studiju, razgovarati o ovoj interesantnoj temi.
0: Šta volite sanjati, Igore?
2: Volim sanjati lijepo, što se nažalost ne događa, tako to jest ovih 5% obično prevagnu oni problemi i brige koji čovjek
0: svakodnevno
2: jeste vuče sa sobom, pa onda to i postane dio njegovih snova, bar ovog dijela kojeg se sjeća, vrlo rijetko se sjećamo
0: ovih 5%,
2: jeste ovih lijepih.
0: Profesor doktor Nezir Halilović, i vama srdačno dobrodošlica.
3: Srdačan pozdrav svima.
0: Šta ne volite sanjati?
3: Pa kao i ostali. Sve što i ostali ne vole sanjati, nija bilo kako uznemiravanje u snu.
0: Hvala vam što ste danas sa nama. Vrijeme je da poslušamo uvodnik u našu ovosedmičnu temu. Naravno, snovi u fokusu, neodvojiv su dio naše ličnosti i analiziraju se u skladu sa problemima koje pojedinac ima. Na početku pogledajmo kako psihologija, prije svega unutar nje psihoanaliza, tumači snove, dakle od Freudovih do savremenih pristupa. Otkrivamo zašto su snovi, kako je svojevremeno govorio rodonačelnik psihoanalize, kraljevski put do nesvjesnog. Uvodničarka u temu je profesor dr. Jadranka Kolenović-Đapo sa odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

0: Dakle, definirati san je malo komplicirano iz prostog razloga što sada ono jedan koncept koji je nama nekako nevidljiv. A dešava nam se, dio je nas, našeg kompletnog funkcioniranja i mi pod snovima podrazumijevamo mentalne reprezentacije koje se pojavljuju tijekom spavanja. Sada kada gledamo to kroz različite psihoterapijske pravce, onda možemo izdvojiti, dakle, uloga sna nam omogućava da ispunimo neke želje, ajde da govorimo freudovskom terminologijom. Nadalje, uloga sna je da nam čuvaju kontinuitet spavanja, jer da ne sanjamo, mi bi se često budili. Ovdje izostavljamo noćne more jer to nisu teški snovi, to je nešto drugo što nije tematika našeg današnjeg razgovora. I s obzirom da su čuvari spavanja, omogućavaju nam da u biti se taj neki nesvjesni materijal koji je kod pojedinca, koji ne može verbalizirati, da se pojavi u snu. Kod Freuda snovi govore uvijek o prošlosti iskustava pojedinaca, a Jung se negdje približava narodnom tumačenju snova. Snovi predviđaju ponašanja ljudi. I onda imamo, dakle, ne bi izostavila, kada pričamo o Freudu, Jungu, ja ne bi izostavila Adlera, to je jedan trojac bez kojeg je nezamislivo povijest psihologije uopće promatrati, i povijest analize i utkanja snova u radu sa klijentima i u radu s ljudima. Jedan paradoks koji se dešava prilikom tumačenja snova jeste što ljudi, kada sanjaju, daju objašnjenja, a onda prave iluzorne korelacije. A iluzorne korelacije znači da povezujemo dvije stvari koje su međusobno nepovezane. A evo praktično kako to izgleda na djelu. Sanjala sam XY osobu, dan mi nije uopće bio produktivan, lijep, pa sanjamo ponovo tu osobu, očekujemo da nam dan neće biti konstruktivan, produktivan, lijep, i onda svako i kažemo samo da ne sanjam tu osobu, što je zapravo pogrešno, jer šta mi radimo? Mi dovodimo sebe u stanje, u jedan proces samoispunjavajućeg proročanstva. Unaprije smo nešto pretpostavili. Evo, ja ću tu napraviti jednu digresiju. Kao psiholog ličnosti uvijek trebamo klijentu, odnosno treba voditi računa, jer što više bilježimo sadržaj snova, bolje ih pamtimo i više ih verbaliziramo. Jer svako od nas sanja, ali u biti kažemo sanjala sam, ne sjećam se šta sam sanjala. A kada vodimo dnevnik, što je jedna od korisnih psihoterapijskih tehnika, mi povećavamo vjerovatnoću da ćemo pamtiti snovi, da ćemo više sanjati. E sada, sve ovisi od individualnih obilježja pojedinaca. Pravila ne vrijede za sve. Psihoterapeut treba da procijeni kada, gdje i kojoj osobi može kazati da vodi dnevnik snova. A u biti, na moj lični doživljaj snova jeste da mi omogućavaju da uvidim i korigiram neka ponašanja kod sebe, ali zapravo najviše mi pomažu da se kao ličnost razvijam i da samospoznajem sebe i da dajem zdravorazumska objašnjenja, pri tom bez pristrasnosti u vlastitu korist, nego onako kako bi ja kao promatrač svoje snove doživjela. Ali moj konačni odgovor jeste sanjanje, odnosno snove, doživljavam kao put u vlastitom razvoju ličnosti.
1: Da. Snovi kao svojevrstan kompas u razvoju naše ličnosti. Nezire, na početku, a tragom korelacija o kojima je govorila profesorica u svom uvodniku, možemo li iz perspektive islama konkretno povezati, korelirati snove sa božanskim?
2: Pa definitivno možemo. Dakle, vi imate jedan red učenjaka koji su analizirali pitanje snova, pa koji kažu da su u stvari snovi naš stvarni život, na tragu ovog što je profesorica govorila, zato što su oni direktno naslovljeni na stanja duše. A da je ova naša java u stvari privid koji vrlo često možemo i vidjeti, ali kroz razne manipulacije, informacijama, pristupima i tako dalje. Dakle, to je jedna vrsta stvarnosti koju duša

0: direktno prepoznaje, saznaje i tako dalje. Lijepo ste rekli samo dio. Dakle, snovi su samo dio zato što u snovima dolazi do takozvanog troslojnog djelovanja, odnosno trostruke vrste djelovanja, i svi naši gledaoci mogu lahko razgraničiti, dakle, pitanje svojih snova, zato što imate po islamskom učenju snove koji su od Allaha Đelešanu. Dakle, gospodar svjetova želi nekada da počasti ljudsku dušu određenim stanjima, određenim spoznajama, ako hoćete, ovo što je profesorca rekla, dakle, određenim ciljem da čovjek napreduje. I Allah Đelešanu pošalje čovjeku snove u kojima se čovjek preispita, dobije određenu poruku, ispravno je pročita i nakon toga koriguje svoj život. Odmah da dam odgovor na pitanje kako prepoznati snove od Allaha Đelešanu. Vrlo jednostavno, a čovjek se osjeća počašćeni, osjeća se zadovoljnim, budi se sretan, zadovoljan, dobio je poruku, zna od koga dolazi, obično ima snage da popravi svoje ponašanje nakon toga i da se usmjeri u željenom pravcu. Druga vrsta snova je, profesorca je dijelom dakle, ukazala na njih, to su vam snovi od šejtana prokletog, takozvane noćne more koje ljudi imaju. Svi naši gledalci će lahko prepoznati šejtansko uplitanje, dakle nečastivo ili sotonsko, zovite kako god hoćete, u ljudsku dušu. Ono dolazi u stanju snova i prepoznatljivo je na način da nas neko proganja, a mi nemamo glasa. Ili imamo pušku, hoćemo da se branimo, nemamo municije, ili nam puška zata, ili... A čovjek se najčešće osjeća, dakle, uplašeno, potišteno, vidi da mu nešto nedostaje, da nešto ne funkcioniše, a šejtan prokleti u stvari koristi strah kao svoje najjače sredstvo, gdje želi da prepadne čovjeke, i vrlo često se, recimo, nakon takvih snova ljudi bude i tog dana nisu raspoloženi ili su ostali pod utiskom, a sve šejtan prokleti zato što je ušao čovjeku u snove i napravio dejstvo u prostoru gdje on može djelovati. Dakle, vrlo je važno da znamo, u stvarnom životu šejtan nema puno prostora za djelovanje. Može ubacivati čovjeku misli. U snovima može ući čovjeku i može ga isprepadati i po tom osnovu čovjek može doživjeti čitave traume dok sam ne otkloni cijelu tu dakle, dimenziju od sebe. I imamo treću stvar, treća vrsta snova po islamu su snovi od ljudske duše. Šta to znači? Dakle, ako je čovjek u pustinji žedan, pa zaspi, sasvim je sigurno da će sanjati vodu. Ili recimo za vrijeme rata ste imali brojne slučajeve gdje promrzli borci sanjaju kućicu, sanjaju peć, sanjaju vatru, toplotu, ili gdje gladni ljudi sanjaju hranu obilnu, gdje mladići i djevojke, dakle u periodu puberteta, sanjaju jedni druge i tako dalje. Dakle, to su snovi gdje direktno radi ljudska strast, odnosno ljudska priroda, i obično su refleksija onoga što je čovjeku potrebno. Tako da svako od nas u stvari može razgraničiti snove koji se sjeća, ovo što smo rekli na početku, o 5% onoga što se sjećamo, samo po utisku koji ostanemo nakon sanjanja, može razgraničiti čemu pripada. Definitivno jesu dio jedan od otvorenih kanala božanske poruke svakoj ljudskoj duši.
1: Da li, Vladislave, na snove slično gleda i hrišćanstvo, odnosno u pravoslavlju postoje li nešto? Evo, čuli smo da imaju snovi od samoga Boga, postoje li hristoliki snovi?
2: Vrlo interesantno ovo što je kolega Halilović pomenuo, da trostrukost, odnosno tri vrste snova, to je nešto što se može naći u hrišćanskoj, istočnoj, asketskoj literaturi. Prvenstveno asketska literatura je orijentisana ka snovima. Recimo, pisci iz toga perioda, to je prvi milenijum, znate, i onaj zlatni vijek hrišćanske književnosti, prvenstveno se obraća monasima u egipatskoj pustinji, posvećenim tom asketskom idealu, i nekako u okviru tog asketskog pitanja postavljalo se i pitanje autentičnosti, vrijednosti, vjerodostojnosti snova. Gotovo identičan identična podjela snova po vrstama postoji u toj literaturi, a to je da postoje snovi od Boga, snovi od demona i prirodni snovi. Međutim, treba imati u vidu da i sama Biblija, kao i ta literatura, nastala je u jednom drugom kontekstu. Nastala je u Mesopotamiji, u jednoj civilizaciji, drevnoj, orientalnoj, koja obuhvata čitav taj jedan prostor od Egipta do Persijskog zaliva, u kojoj su snovi u tim civilizacijama koje su prethodile judaizmu i hrišćanstvu, pa kasnije islamu, snovi su bili naročito cijenjeni. Sjetimo se samo Egipt,

0: da u Egiptu ste imali, imali ste čak i službenike, oficijalne tumače koji su imali da tumače snove. Odjek toga imamo u onoj biblijskoj povijesti o Josifu koji je protumačio san egipatskom faraonu o 7 mršavih i debelih krava i time zaslužio, ili tako, mjesto drugoga čovjeka u Egiptu. Niz takvih taj značaj koji je drevna civilizacija pridavala snovima može se vidjeti u staroj Grčkoj. Grci su imali te takozvane orakule, odnosno proročišta, imali ste čak i jedan kult sna i boga sna Onira koji je imao svoj hram i oko toga hrama ste imali čak i spavaonice, odnosno krevete. Krevet na grčkom se kaže klini, od tuda klinika, jel tako, dođe tu spavati i onda ono što ste sanjali, to vam je ujedno i terapija. Zatim, hoću da kažem da to sve prethodi, te civilizacije prethode onome što mi znamo kao judeo-hrišćanski i naravno islamski milje i svijet. I naravno da je to imalo određenog utjecaja. Drevni čovjek je živio, hajde da kažem, u jednom takvom mitskom gledanju svijeta. I tako je bilo sve do kraja 19. vijeka. Znate, Freud, malo pre pomenuti, pa Jung i tako dalje, ali nauka, proučavanje ljudskoga tijela i duše, sve ono što nam je donio 19. i 20. vijek, malo su promijenili, ili tako, ugao gledanja na snove i nekako sve više danas mi u 20. i 21. vijeku snovima pristupamo onako kritično racionalistički. Pokušavamo da protumačimo snove isključivo na osnovu ili psihoanalize, mada je diskutabilno koliko je psihoanaliza zaista nauka, znate, mnogi će reći da je Freud psihoanaliza, da je to samo zabava više klase Beča s kraja 19. vijeka. Ali 20. vijek je, dakle, iznio na vidjelo jedan novi ugao gledanja, neuronauka, jel tako, je posebno napredovala, tako da mi možemo da posmatramo snove iz mnogih uglova. Treba znati da biblijska pripovjedanja, recimo, ako otvorite Novi Zavet, početak priče o Isusu Hristu jeste san Josifov o tome da je, da će Marija roditi Isusa. To je objavljeno u snu. Ali sad, možemo to da tumačimo kao književnu formu, kao književni stil. Nije pripovjedanje drevno faktografski istinito. Postoji i poetska istina u nekom drevnom...
1: Mitopoetska, da.
0: Mitopoetska istina u pripovjedanju. Naravno, treba to sve imati u vidu, ali ovdje ono što bi ja želio posebno naglasim jeste da pravoslavna, malo prepomenuta asketska literatura je poprilično rezervisana prema snoviđenjima i snovima. A ona preporučuje oprez. Čak i u Starom Zavetu postoji nešto slično. Prorok Jeremija, knjiga propovjednika, govori o tome da ne vjerujte snovima. Ne vjerujte ni sopstvenim snovima. Jedan veličanstveni pisac hrišćanskog istoka, Jovan Lestvičin Klimakas, napisao je da čovjek koji svoje ponašanje određuje svojim snovima, na osnovu svojih snova, sličan je onome čovjeku koji prati svoju sjenku. Dakle,
1: dok jungijance, odnosno jungovski analitičari, vjeruju da se sjena projavljuje u ljudskim snovima.
0: Da, dakle, potpuno obrnuto. Postoji, dakle, jedna poprilična rezervisanost prema onome što je hrišćanstvo prepoznalo kao pagansko nasljeđe, a to je ta, kako se to naziva, onirologija, odnosno tumačenje snova. Ne postoje nikakva, što se tiče pravoslavne crkve, nikakva standardna, fiksirana simbolika ili hermeneutika
1: snova. Igore, koliko je za jevrijski narod bio značajan ovaj san koji je spomenuo Vladislav, Egipat, faraon i tih, koliko? 7 debelih i 7 mršavih krava. Koje je bilo tumačenje?
2: Tumačenje je bilo, dakle, 7 godina koje će doći i biti obilne i bogate sa svojim urođajem, nakon kojih će uslijediti 7

0: godina suše, nedostatka vode, nedostatka hrane, jer će biti već iscrpljeni svi resursi. I Josef zapravo i tumači taj san tako na taj način da treba iskoristiti tih 7 godina debelih krava da se naprave zalihe koje će omogućiti narodu Egipta da opstane u 7 godina suše. Inače, san od Josefa, on je to jedan dio proroštva. Bog tako i djeluje kroz to poslanje, dakle, šalje vrlo često u obliku snova. Mi znamo da i u proročkim knjigama, evo već su kolege spominjale, kolega Vladislav Topalović upravo pomenuo proročke knjige koje jasno govore o osnovima kao nečemu što je sastavni dio poslanja određenih ljudi koji su izabrani. Također, što se tiče ovih podjela, to je sve ista abrahamska ili brahmovska schema razumijevanja stvari i stoga isto naši teolozi se razilaze u mišljenjima. Oni koji se malo više bave ezoterični misle da i treba malo više posvetiti pažnje tumačenju vlastitih snova, jer tu možda imaju neke skrivene poruke. Dok velika većina, budući da je veliki dio snova ono izazvana našim zlim nagonom ili šeitanom ili demonskih snovi, dakle da ne bi previše trebalo čovjek da se bavi snovima, jer one ne nose uvijek poruke sa sobom. Tako da se razilaze se razumijevanja, međutim sama objava nam jasno govori da su snovi sastavni dio jevrejske misli, da su se kroz istoriju jevrejskog naroda snovi bili nešto što je važno i što je jasno čovjeka definisalo kao biće koje u jednom trenutku nema potpunu kontrolu nad svojim životom. Zato i mi u neku ruku vjerujemo da se duša odvaja od tijela u toku sna. Mislim, nije to pravo fizičko odvajanje, ali odvajanje u smislu podsvjesnog, da smo mi na nivou podsvjesnog, a da je to na nivou svjesnog. Vrlo je teško bilo to razumjeti u stara vremena kad su kodificirani blagoslovi. Zato mi ujutro kad govorimo prvi blagoslov, govorimo što smo zahvalnost Bogu, što je praktično vratio dušu u naše tijelo, a zapravo se smatra i misli se na to da nas je vratio u izvorni oblik u kojem nas je stvorio, bez ikakvih nedostataka, kako smo ušli u san, da smo tako iz njega i izašli.
1: Kad govorimo o islamu i velikim snovima, također i velikim sanjačima, ne znaš koji od snova bi trebalo izdvojiti, možda definitivno ovom prilikom spomenuti i taj koji je u mnogo navrata do danas ostao živ kao predaja, to je san proroka, odnosno poslanika Ibrahima.
2: Pa, to je jedna velika priča, dakle, i to nije jedini san, u stvari to nije bio san, to je bila objava. Objava koju je on dobio u stanju sna. I važno je ovdje napomenuti za nas i za naše gledaoce da samo poslanicima postoji mogućnost naredbe u snu. Jako je važan ovaj detalj. Znači, u islamu snovi nisu toliko nešto, kako da kažem, nemaju nikakvog opterećenja. U smislu da svaki čovjek, dakle, ne znam šta da uradi u snovima, ne postoji nikakav grijeh. Dakle, bilo ko od muslimana, dakle, ne znam ti šta da sanja i ne znam ti kakve postupke da čini u snu, apsolutno nema nikakvog niti opterećenja, niti ima ikakve odgovornosti, niti ima, dakle, ikakvih konsekvencije, ne znam ti šta da sanja i može se desiti da bilo koji obični vjernik sanja čak da mu gospodar svjetova nešto naređuje, da mu govori u snu i nema nikakvu obavezu da posluša, dakle, taj san. Dakle, ovo je vrlo važan detalj u smislu relaksacije, dakle, pitanja sna. Snovi su jedna tako prirodna pojava u kojoj mi možemo dobiti određene poruke i možemo ih tumačiti. Naravno, san Ibrahima alejhiselam je pejgamberski san gdje mu je naređeno da zakolje svog sina, da ga žrtvuje. Dakle, u islamskoj tradiciji u pitanju Ismail alejhiselam, dakle, druge tradicije, dakle, naravno, imaju drugačije tumačenje, ali u svakom slučaju, sam čin, dakle, naredba u snu Ibrahimovo odazivanje toj naredbi, koju Kur'an kasnije naziva teški

0: iskušenjem. Jer pazite, ipak Ibrahim je imao preko 100 godina kada je jedva dočekao svog sina. Dakle, prvo dijete koje je 100 godina čekati dijete i onda se toliko obradovati njegovom rođenju i onda početi živjeti tim lijepim porodičnim životom, uživati, posmatrati svoje čedo kako raste i onda dobijete naredbu i to ni manje ni više nego od gospodara svjetova da ga zakoljete. Dakle, preteška je to i dilema i preteško stanje i tu se u stvari pokazala Ibrahimova alejhis salam priroda i naravno Ismailova, dakle u cijelom tom pristupu, jer Ismail alejhis salam nije imao ništa protiv da poslušaju gospodara svjetova i Allah dželešanu cijelo to iskušenje naziva velikim, velikim iskušenjem i za nas je ono jako važno što je žrtvovanje Ismaila iskupljeno klanjem kurbana, dakle žrtvovanje kurbana i od tog dakle, dana muslimani redovno dakle, žrtvuju kurbane za kurban Bajram u smislu sjećanja na cijeli taj događaj. Ali ovdje zaista trebamo spomenuti ovaj moment dakle, sa Jusufom alejhiselamom koji je poznati od ranije i u svim tradicijama je poznati Jusuf alejhiselam i ovaj slučaj dakle, sa 7 debelih i mršavih krava se spominje u Kur'anu vrlo precizno, ali osim toga spominje se još jedan moment kada je Jusuf alejhiselam završio u zatvoru zato što nije htio učiniti ono na što su ga žene tog vremena nagovarale zbog njegove ljepote, draži mu bio zatvor. Dakle, imao je dvojicu zatvorenika sa sobom i oni su imali svoje čudne snove. E onda je Jusuf alejhiselam im rastumačio snove u smislu da će jedan biti pogubljen od strane vladara, a za drugog je rekao da će biti jako blizak vladaru i da ga spomene, dakle, vladaru kad već bude kod njega jer je nepravedno osuđen u zatvori. Tu se onda navodi još jedan moment, a to je moment da je šejtan prokleti učinio da ovaj čovjek zaboravi spomenuti kad se izvukao, kad se spasio i kad je već došao na položaj koji mu je Jusuf alejhiselam nagovijestio, ovaj zatvorenik je zaboravio spomenuti vladaru cijelu tu priču i zaboravio, dosta je godina potrajalo to. Dakle, šejtan prokleti može učiniti da mi zaboravimo. Jedan od razloga zašto zaboravljamo dobre snove jeste upravo to, da ne bi te poruke Božije došle do nas, da ne bismo razmislili malo o njima i preispitali svoj život u svjesnom stanju, jer pazite, ovo je ipak nesvjesno stanje, u svjesnom stanju, šejtan prokleti ukrade te snove, sačuva i zato imate pojavu da naši gledalci nešto su lijepo sanjali, sjećaju se da je lijepo bilo, vrlo bi rado da se
1: obnove.
0: Da obnove, ali ne može. Dakle, ovaj moment šejtanske krađe, odnosno činjenja da čovjek zaboravi, je moguć u namazu. Imate vrlo često pojavu da ljudi klanjaju onda na trećem rekatu ne zna je li klanjaju 3 ili 4. Čak je moguć kod Kabe, kod Bejtullaha, da čovjek kada tavafi oko Kabe, znači zna se desiti da zaboravi da li je 4 ili 5 ili 6 ili 7 tavafa učinio. Dakle, to su sve šeitanski upliti gdje šeitan manipuliše, dakle, zaboravom kao jednim od svjesnih stvari. I ovdje još imamo vrlo, vrlo važan detalj i lijep detalj, a to je pitanje Jakuba alejhiselama, dakle, u stvari koju u islamu ima nadmak Israil. Jedan od velikih snova se desio upravo na mjestu Bejtul Maktisa, dakle kuca, znači tamo gdje je nekada bio hram, dakle Sulejmanov, Davudov, gdje je danas dakle Kubetu Sahra u Jerusalimu, vrlo, vrlo važan moment, dakle i da naši gledaoci mogu razumjeti dakle svu kompleksnost tog problema, upravo na tom mjestu Jakub alejhiselam će sanjati grupu meleka kako silaze sa nebesa, dakle tu. I to će vam biti signal da će to biti nebeska kapija. I na kraju krajeva, dakle, nebeska kapija nije čak ni u Meki. Nebeska kapija je u Jerusalimu, u Kucu, na mjestu Bejtul Maktisa, gdje je Jakub alejhiselam, Israel sanjao svoj san i upravo će Muhammed alejhiselam, dakle, iz Meke biti burakom prebačen do Bejtul Maktisa i odatle će, dakle, se uzdići na nebeske sfere. Dakle, cijelo to mjesto je u suštini, u stvarnom našem svijetu, obilježeno snom jednog poslanika, a taj san je potvrdio dakle postojanje nebeske kapije. Tako da nebeska kapija dakle nije u Meki, nego je u Jerusalimu.
2: Vladislave, evo sad smo spominjali odabrane sanjače i njihove proročke snove. Ako osoba koja je, da kažemo, evo, agnostik, laik, nepraktikujući vjernik, ima neko duhovno iskustvo u snu, ali recimo nije religiozna, da li to iskustvo može biti transformativno za takve ljude koji možda kvalitet i snagu vjere otkrivaju u snu?
3: I postaju. Mislim da postoji jedan istorijski, onako vrlo interesantan, prominentan događaj, to je ovaj slučaj Emila Zole, sjećate se toga, kako se on u snu preobratio od jednog čovjeka koji je branio ljudima da idu u crkvu i rugao im se, govorio da su ludaci, bio je antiteista pravi, a taj ga je san preobratio i postao je zaista revnostan hrišćanin. Ima zaista takvih slučajeva. Kako da ne? Eto, to je možda jedan od najpoznatijih historijskih primjera koji je nama nekako kroz kulturu i književnost
2: prisutan.
3: Prepoznat, da. Ali svakako u svakodnevnom životu, koliko nepoznatih takvih primjera ima, Bog sve ti zna.
2: Igore, da li nas nove možemo gledati tada u davnim vremenima kao na neku vrstu, evo, spominjan je u uvodniku Jung, neko ko je u svijet psihologije, psihoanalize implementirao i pojam kolektivnog nesvjesnog. Da li su snovi tada bili neka vrsta interneta među ljudima koji nisu poznavali drugačiji vid komunikacije, ali su mogli, dakle, biti mediji kroz koji se pronosila i prenosila božanska mudrost. Neka vrsta e-mail akaunta.
1: Razumijem, vrlo mi je teško sa ovog distance ući u cipele tih ljudi u tim davnim vremenima. Međutim,
2: ako su imali cipele, evo.
1: Ako su imali, neki su imali sandale, sigurno ne cipele, ali neki su imali oni imućniji od njih, koji su ostalom imali vremena da razgovaraju o snovima, jer ovi prosti ljudi koji nisu imali cipele, uglavnom nisu imali ni vremena da u svojim snovima razgovaraju, već su dane provodili u sticanju hljeba i vode.
2: Da.
1: Bukvalno. Tako, to je neko moje viđenje i mislim da u neku ruku to jeste bila, ako ništa, neka vrsta spojnice društvene kohezije ili tematike koja je bila vjerovatno otvorena u tim društvima.
2: Uh-huh.
1: Ako znamo da su ta predbiblijska društva bila i itekako vezana za snove, a evo čuli smo i od ljudi učenijih od mene da je to tako zaista je bilo faktografski. Tako da vjerujem da je to bila neka vrsta tematike središnje o kojoj se razgovaralo. Uh-huh. S tim da su ljudi tog vremena vjerovatno više razmišljali o porukama koje te ti snovi nose i viđali u tim snovima zapravo način na koji se oni trebaju da se ponašaju.
2: Uh-huh. Predlažem da zajedno pogledamo i poslušamo anketu. Proznike na ulicama Sarajeva pitali smo kako sanjaju i da li su mišljenja da njihovi snovi imaju neke poruke za njih same.
4: Sanjate li često i pamtite li dugo ono što ste sanjali?
5: Pa ja ponekad pamtim, ponekad ne pamtim.
6: Znam da sanjam o nečemu drugom, ali se toga ne sjećam.
7: Sanjam, ali nisu neki značajniji snovi, pa i ne pamtim često.
8: Apsolutno ne. Jako slabo sanjam, ali ono kad sanjam, to zapamtim.
4: A šta je najčudnije što ste ikad sanjali?
5: Da sam dobio pare.
9: Sve što važi za, ili za fakultet ili o profesorima, nešto smiješno uglavnom i tako.
8: Možda neka čudna situacija koja se desi. Recimo, znam se često desi da nešto sanjam pa da se desi zapravo u stvarnost. To su jako čudne stvari koje sanjam.
7: Da sam prošla matematiku bez problema.
4: Vjerujete li da naši snovi sa sobom nose važne poruke?
5: Pa vjerujem o nama lično da nose, ali ovo tumačenje snova u to imam rezerve prema tome, posebno kako je profanisano u medijima.
6: Da, definitivno da. Jer mislimo o tome i istražujemo energiju toga, definitivno nosi.
8: Mislim da nose, da.
10: Ne vjerujem.
7: Vjerujem i važne poruke i možda važno značenje, definitivno.
11: Također, slažem se, vjerujem da svaki san ima neku poruku, neko dešavanje.
4: Postoji li san koji biste voljeli sanjati ili biste voljeli da se ponovi?
5: Ne znam, zaista. Snovi se zaboravljaju, tako da ne mogu se izjasniti o tom.
6: Da, postoji mnogo snova koje bih željela da se ponove iznova i iznova.
9: Putovanje po svijet, po državama je to. Pošto sam stvarno u srednjoj školi putovala po različitim državama i stvarno bih voljela da opet se ponove te ekskurzije, ali stvarno su divne uspomene.
8: Mislim da ne. Ipak stvari koje sanjam su baš čudne i ne bi volio da se ponavljaju.
2: Dobili smo zanimljive odgovore. Vidim da ste svi nasmiješeni. Jesu neki možda posebno rezonovali s vama iz ovog što smo čuli?
1: Pa evo, ja bih mogao reći, vidio sam svoju komšinicu koja evo, očigledno sanja na javi o putovanjima, što je nešto jako lijepo i pozitivno vidjeti ove mlade ljude. I uočio sam da većina ljudi ipak smatra da snovi nose neke poruke. Skrivene poruke, tajanstvene, traže u stvari neku dublji smisao u nečemu što je potpuno profano, ali očigledno da ljudi žude za duhovnošću, to je ono što sam mogao vidjeti iz priloga.
2: Na tragu želja Igorove komšinice o putovanjima po svijetu, možemo li se složiti sa, pa između ostalog i značajnim dijelom tumačenja snova u psihoanalizi, onog što je Freud govorio, da nam snovi služe i kao način da nam se neke želje ispune, odnosno dolaze kao rezultat ispunjenih ili neispunjenih želja?
0: Pa, definitivno da ima prostora toga u ovom dijelu, dakle, snova od ličnosti koji dolaze od samog čovjeka. Dakle, taj segment ljudske prirode definitivno ima svoju refleksiju u snovima, pronalazi se i ljudi, i ta dimenzija se lako prati. Ove prve dvije dimenzije, dakle, ova božanska, kad Allah Dželešanu pošalje određenu poruku, dakle, šetan će se potruditi da je čovjek zaboravi, ali tu se nalaze vrlo, vrlo kvalitetne poruke za svakog čovjeka pojedinačno i čovjek ih treba pronaći. S druge strane, ovi snovi gdje smo mi prestrašeni, dakle ove more, one se ne zaboravljaju lako. I dan danas ljudi pamte te neke ružne snovi. Sad se čovjek mora zapitati, čekaj, zašto jedne snove tako lako zaboravim, a ove drugi mi se sami nameću? Upravo iz tog razloga da dovedu do poremećaja ljudskog funkcionisanja i ponašanja, jer imaju zadatak da i dalje drže čovjeka u određenoj vrsti opterećenja, znate. A ovdje smo čuli u anketi vrlo zanimljivu pojavu, dakle to ispunjenje određenih snova. Da, neke stvari recimo u islamu, po učenju islama, kada čovjek sanja neke stvari, one će se zaista ispuniti. Recimo, jedan od momenata koji se potvrđuje kada neko sanja Kabu, dakle, bez ikakve dileme on će je vidjeti. Ma u kako čudnom stanju se čovjek nalazio i koliko sebe smatrao dalekim od Kabe i koliko smatrao da je nemoguće da posjeti Kabu, kogod sanja Kabu, dakle, on će je definitivno vidjeti. Znam veliki broj ljudi koji su sanjali Kabu, čak sam lično bio svjedok, dakle, nakon jedne posjete Kabe, vrlo brzo sam poslije toga sanjao Kabu i sam sam se pitao, Jarabi, kako ću, sad sam došao od Kabe, otkud ja ponovo tamo i stvarno nije prošlo par mjeseci, ja sam se zaista našao kod Kabe, tako da imam lično iskustvo da ta vrsta snova se recimo potvrđuje. Još jedna vrsta snova je jako važna za isticanje, to su snovi gdje ljudi sanjaju Muhammed alejhi selam. E to ima ovu transformativnu dimenziju do kraja, zato što po učenju dakle, dijela islamske uleme, ti ljudi se smatraju ashabima. Dakle, ko sanja Muhameda alejhi selama, ali ne samo kao tijelo, kao siluetu, nego ko sanja jasno njegov lik, dakle, on je zaista vidio Muhameda alejhi selama i ti ljudi su počašćeni od strane gospodara svjetova, definitivno, i ti ljudi se odmah nakon tog sna se osjećaju transformisanim, promijenjenim i čak što više po dijelu uleme smatraju se ashabima, odabranom generacijom, prvom generacijom i vrlo su lako prepoznatljivi po svom ponašanju. Dakle, nakon toga ti ljudi apsolutno nemaju problema sa primjenom islamskih propisa, načina življenja i svega ostalog. Naravno, ovdje je stavljena ograda da jedini lik koji šetan proklijeti, dakle, ne može uzeti ako se pojavi u snu bilo kom čovjeku, jeste lik Muhammed alejhi selam, a može se predstaviti ljudima kao da je njihov gospodar, kao da im naređuje nešto, da im dopušta zabranjeno i tako dalje. Dakle, sve su to stvari koje su vezane za snove i imali smo još jedno vrlo zanimljivo izlaganje u smislu tumačenja snova. Znate kako? Dakle, u islamu je preporučeno da postoje učenjaci, ulema. Kod nas su to bili uglavnom, dakle, sufijski šejhovi, koji su prirodno naslonjeni na duhovnost, koji su, dakle, prirodno naslonjeni na te Božije poruke i stanja ljudske duše, jer oni prate halove stanja ljudske duše i oni su uobičajeno bili tumači snova. I znate kako, dakle, snove vam može tumačiti kao nalaze krvi Ako izvadite nalaz krvi, otićete najboljem ljekaru da vam to protumači. Šta vam to govori? Isto je tako sa snovima. Dakle, traži se najbolji učenjak, tumač snova, ko zna to protumačiti, u ovim prirodnim slučajima Josipa ili Jusufa ili Salama.
2: Da, ali spominjali smo, odlično Nezira, da ste to spomenuli. Vladislav je govorio o periodu Mezopotamije gdje su tumači snova bili službenici, ljudi kojima je to bio svakodnevni posao. E sad, u aktuelnom trenutku sanjamo, neki se sjećamo određenog postotka snova, neki ne. Da li u aktuelnim postojećim vjerskim zajednicama treba vratiti funkciju tumača snova?
3: Ja mislim da ne. Zato što mi živimo u potpuno drugom svijetu i mislim da, znate, čovjek vremena u kome su formirane naše religije, da tako kažemo. I naš čovjek se razlikuje po mnogo čemu, čak i antropološki. Znate, mi smo danas, za razliku od naših predavanja,

0: gramom pretpočio. Zamislite kako je bilo čovjeku koji je živio u tom ranijem periodu, koji nije imao takve vizualne senzacije, kao što ih mi imamo. Znate. A san je uvijek nekako projekcija onoga što smo vidjeli. Znate da ljudi koji su rođeni i slijepi od rođenja nikad nemaju vizualne snove. Mm. Imaju auditivne snove, imaju dodire, na to se svode njihovi snove. Sad je pravo pitanje za psihologe danas. Kakvi su snovi naše djece koja su po čitav dan na YouTube-u i koji su stalno izloženi neverovatnim multimedijalnim slikama? Kakav to san oni trebaju da sanjaju, da bi ga zapamtili, da bi on zaista bio spektakularan za njih. Mi smo izgubili tu sposobnost imaginacije, a bojim se da gubimo i sposobnost sna. Mislim da ove generacije će više imati košmara, kao što vi rekli ste, nego lijepih snova, jer lijepe snove mi imamo na daljinskom danas, uključimo ih i gledamo ih. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam to primetio i kod svoje djece, kad su mnogo izloženi ovim ekranima dok su bili manji, onda po noći svašta se sanja. Znate, pa se plaši, pogledaju horror film pa ne mogu da spavaju. Nije čudo što je na njemačkom, je li tako, san, traum, trojme, šune, trojme, je li tako?
1: Traum, lijepe snove, traum, da, traum.
0: Dream, to isto je li tako, fonetska razlika, isti je to korijen, možda to ima neke veze sa ovim starogrčkim trauma, rana, san je trauma u većini slučajeva. I zbog toga, a pogotovo da, znači, ljudi su bili nekako više osjetljivi za vizualno ranije nego što su to dana.
1: Možda bismo rekli deprivirani vizualno.
0: Da.
1: Igor je imao, da, osmih na ovaj dio.
2: Dolazili su i meni ljudi sa određenim snovima da im probam pomoći oko tumačenja istih. I uglavnom bi se obraćali ljudi koji su imali ove košmare, odnosno noćne more, i uvijek bih savjetovao da osim te duhovne potpore koju traže, ipak potraže i stručnu pomoć. Jer neurologija je, kao što kolega Vladislav reče, prilično uznapredovala i ponekad je to izazvano i nekim fizičkim, kako kažem, nedostatkom ili viškom. Vrlo često pomogao sam jednom mladiću da rano otkrije jedan tumor zbog upravo toga što sam mu savjetovao da ode da se pozabavi sa svojim zdravljem, jer to očigledno nešto nije bilo u redu, jer se sam ponavljao koji nije bio vezan ni za kakvu životnu traumu koju je on iskusio. Tako da je nekako uvijek nije zgoreg, dakle, potražiti stručnu pomoć ukoliko imamo stvari koje nas more, zapravo, koje nisu u snovi, nego nisu više ni onaj treći dio ljudskih želja i htjenja, nego se to miješa sve sa ovim šajtanlukom. A onda je vrlo teško tu i dati i pomoć nekome ko stvori krivu sliku o svojim vlastitom stanju, svog vlastitog duha. Misli ljudi da su, većina kod nas, pogotovo na Balkanu, ljudi misli da su svi mentalno jaki, da mogu sami prebroditi sve životne probleme i iskušenja. To nije tako i zašto ne iskoristiti ostalo mogućnosti i prilike koje nam nudi i moderna medicina, što su prepoznali naravno i crkve i vjerske zajednice, pa mi i unutar svojih institucija imamo danas ljude koji se bave tim stvarima u okviru određenih djelokruga, rada, ne znam, po brak i porodica.
1: Ne, različiti odjeli postoje
2: i ljudi mogu, konkretno ljudi stručni koji nisu samo religijski potkovani, nego su potkovani i u samim strukama kojim se bave.
1: U medicini se u posljednje vrijeme dosta govori o higijeni spavanja. Možemo li govoriti o predhigijeni za ljepše snove? Evo, neko od možda medicinara koji nas prati će definitivno savjetovati da izbjegavamo blizinu ekrana naveče prije odlaska u krevet, jakog svjetla. Šta nam Islam preporučuje, hadis eventualno, kako da se pripremamo za ulazak u nesvjesno?
3: Pa ovo će sad biti vjerojatno iznenađenje za većinu naših gledalaca. Muhammed Ali Salam je svaku noć prije spavanja uzmao abdest kao prije namaza. Dakle, nije se znalo desiti Muhammedu alejhis salam da legne spavat

0: I to vam je totalno na tragu ove higijene. Dakle, potpuno je kompatibilno sa modernom medicinom i tako dalje. Znači, obavezan abdes prije spavanja, obavezno učenje sura kul huvallahu felek i nas, dakle, dijela Kur'ana i Fatihe prije spavanja. Kod nas u narodnoj tradiciji postoji čak dova. Vrlo lahka, brza, ja lego, bismillah, ako ustanem, alhamdulillah, ako umrem, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu ene Muhammeden abduhu ve rasulu. I dakle, prije početka sna čovjek je već raštio sa sobom, s bismillahom legao, s pod abdestom, ako ustane, hvala Allahu, jer imate hadis koji kaže da Allah Đelešanu u toku noći uzima ljudske duše. Ako je hoće, dakle, vrati ih u tijelo, ako je hoće, zadrži kod sebe. I upravo zato u medicini imate veliki broj slučajeva gdje ljudi umru u snu, takozvana željena smrt pod našim računanju i gledanju. Dakle, vrlo, vrlo precizno je naglašeno u islamu. Imate vrlo važno, to nismo spomenuli na početku, učenje islama da je san sličan smrti. Jer, recimo, u dženetu nema sna, nema spavanja u dženetu. Konstantna java. Bez dosade, dakle, stalno vrhunsko osjećanje koje stalno napreduje, a nema sna, jer san je sličan smrti, jer upravo u toku sna imate pojavu da tijelo prividno miruje, prividno, a duša proživlja jedan kompletan svijet, dakle, može doživjeti dženetski ambijent ljepote i svega ostalog. I ako još mogu da se osvrnem na ovo funkcije, dakle, službene, zvanične, samoproglašene ili proglašene tumačenje snova, dakle, nipošto jedini zvanični tumači snova, jedine zvanične funkcije za sve medicinske slučajeve su ljekari i psiholozi, psihijatri. Dakle, ovo ostalo, u stvari, znate šta je intencija? Intencija je u stvari da se razgovara. Veoma često ljudi osjećaju potrebu da ispričaju svoj san nekome. Pazite, dakle, da je u slučaju Jusufa ali i Salame ili Josipa, da je bila moderna tehnologija, pa ova dvojica zatvorenika bi pitali vještačku inteligenciju, sjedli bi na mobitelima, ne bi niko razgovarao, pazite, nego na tragu onoga što Ibn Haldun davni dana rekao, čovjek je društveno biće, mi smo ovdje da razgovaramo jedni s drugim, da otkrivamo nove spoznaje, nove stvari. Poenta je razgovarati i tu samo, evo još ovaj moment, kad je riječ o snovima, samo se lijepi snovi po islamu pričaju. I pričaju se osobama, pazite, isključivo se pričaju osobama od povjerenja i koje ćete obradovati i koji se raduju tom vašem snu. Dakle, to je suština cijela priče. A ovdje je jako važno uputstvo za ružne snove. Dakle, po učenju islama neće se ostvariti dok i čovjek ne ispriča. Pa šta god naši gledaoci od ružnog sanjaju, dakle, dobili su poruke, dobili su uskakanje, da tako kažem, u san, neka to zadrže kod sebe. Dakle, nema priče o ružnim snovima. A znate zašto je ovo važno? Evo, mi smo u jednoj najznačajnijoj medijskoj kući u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način islam prevenira širenje negativne energije. Dakle, ono od čega boli je bosansko društvo, dakle, konstantno širenje negativne energije, loše ovo, loša politika, loša ekonomija, crnohroničarenje koje je konstantno 24/7, u islamu nije dozvoljeno čak ni u slučaju snova. Loše stvari se ne pričaju, ne idu u eter. Naravno, ne žmiri se pred njima, čovjek mora biti odgovoran u rati što je do njega, ali definitivno se ne smije širiti negativna energija, pa makar čak i preko snova.
1: Imamo li u judaizmu i hrišćanstvu neke molitve pred ulazak u san? I eventualno, da li molitva može pomoći onima koji se bore sa insomnijom, nemogućnošću da spavaju, a potom i sanjaju?
2: Naravno, evo, u judaizmu svaki molitvenik, osim molitve koja se zove Šema, Šeala, Mita, što je praktično Šema Israel, kredo judaizma, koja se govori na krevetu, dakle, kad već legnemo, nakon što smo se obredno očistili, vrlo slično,
1: kao
2: abdest, samo što se ovdje radi o malo drugačijem pranju, dakle, nakon tog kupanja, kad smo legli, na krevetu izgovaramo, dakle, Šema Israel, jednu kratku, skraćenu verziju Šema Israel, koju smo govorili prilikom večernje molitve svakako, ali podsjećamo se i govorimo molitvu dodatnu za snove, gdje opet molimo gospodara da nas vrati tamo gdje sad idemo na neki put na koji ne znamo kako će se završiti, da nas vrati opet naše tijelo, kao što sam rekao, a imamo i posebne molitve prilikom ovih snova sa iskušenjima, odnosno snova sa kojim čovjek ustaje sa nemirom i postoji molitva koja se zove Atavat Halom ili udobrenje, ne znam kako ne da ga prevedem, udobrenje snova, dakle, da bi izašlo na dobro ono sve što
1: da izdobre.
2: Jasno, da izdobre snovi. Tako da postoji vrlo jasna praktična strana, dakle, praktična strana
1: higijene,
2: sanja mentalne higijene.
1: U hrišćanstvu?
3: Naravno da postoji, da postoji ta molitva prije spavanja u kojoj se posjećamo na to da ovo što je profesor Halilović rekao, dakle, vrlo često se taj san dovodi u vezu sa smrću. Kao da je spavanje ili san slika smrti. Čak ima jedna pjesma koju pjevamo prilikom pogreba, sahrane, koja kaže, zaista sve je ništavilo, a život je sjenka i san. Uzalud nam sve što smo na zemlji proživjeli, jer kad sve steknemo, onda sve nestaje, u grob se selimo, gdje su skupa carevi i prosjaci. I san nas u stvari posjeća. Mi ujutru kad se probudimo, ma šta god lijepo ili ružno smo sanjali, tako to ćemo zaboraviti. Ono se raspršilo, nestalo je. Slika je toga svijeta oko nas. Sve tako nestaje. I ova realnost, i javanje, ona će nestati kao san. Znate, i sunce će za par miliona godina da nestane, neće postati ni sunčev sistem i neće postati nikakvog traga o tome da smo uopšte ikada postojali. I onda je pitanje zaista šta je san, šta je java, kad tako posmatrate. Vrlo interesantna stvar. Molimo se svako večer pred spavanje da nam Bog pošalje anđela čuvara i da nas sačuva od nepriličnog sanjarenja, jer je to sanjarenje uvijek shvaćeno kao jedan dobar alat demonski koji pokušava da upravlja i zavodi ljude. Tako da je vrlo interesantno. Znate, vidi se da je naša religijska tradicija negdje stasala na jednom istom podneblju i negdje ima svoje korijene u jednom određenom prostoru geografskom, a to je ovaj malo pripomenuti prostor između Egipta i Mesopotamije.
1: To je naš temenos. Hvala vam, ali prije nego što se zahvalimo i odjavimo emisiju, evo, možda poslastice za um ovo sedmične budu svojevrsna priprema za lijepe snove.
0: Knjiga Snovi i njihova značenja autora profesora doktora Šefika Kurdića ima za cilj rasvijetliti i protumačiti određene snove na temelju Kur'ana, Suneta i dijela islamskih eksperata. Njen abecedni red snova omogućava ljudima jednostavan pristup tumačenju i pomaže izbjeći neznanje i nesigurnost pri interpretaciji snova. Dijelo je savremena interpretacija jednog od najvećih tumača snova u islamu, Ibn Sirina. Topla preporuka za sve one koji požele vidjeti šta njihovi snovi znači.
2: Ovaj put predlažem Valcer s Baširom, animirani dokumentarni film iz 2008. godine, Arija Folmana, koji briljantno koristi snove i halucinacije kako bi prikazao potisnuta sjećanja i traume povezane s ratom. Iako nije eksplicitno religijski, tematika kolektivnog sjećanja, krivnje i snova otvara prostor za razgovor o moralnom buđenju kroz snove.
3: Danas predlažem knjigu San autora Vladete Jerotića, psihijatra i psihoterapeuta. Autor je dugo vremena bio profesor pastoralne psihijatrije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Knjiga je zbirka zapisanih snova profesora Jerotića, u kojoj se iznosi smjela i kontroverzna tvrdnja da su snovi veoma bitan prozor u nesvjesno. Autor smatra da je važno imati i pamtiti snove. Iako je teško složiti se sa pojedinim tvrdnjama koje donosi, a koje nisu uvijek u saglasnosti sa pravoslavnim učenjem, knjiga je itekako vrijedna čitanja.
1: Ne, vi niste sanjali. Ovo je zaista bilo novo izdanje emisije In Medias Res. Najljepša hvala našim analitičarima, vama poštovani gledaoci i slušaoci na ukazanom povjerenju i vremenu koji ste izdvojili. I jedno je sigurno kada su u pitanju snovi da predstavljaju jedinstven most koji spaja našu svakodnevicu sa beskonačnim mogućnostima. Do našeg idućeg susreta, šta drugo da vam poželimo nego da lijepo sanjate.
4: Marketing BH Radija 1. sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u

Tri različite prefinjene mirisne note, sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goš Mineral Fulder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: snage upućene na ovaj dio terena. Situacija je i dalje izuzetno ozbiljna, a razvoj požara zavisi od vjetra i drugih vremenskih uslova. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković uputio je apel svim vlasnicima kuća, vikendica i imanja da se uključe u gašenje požara. Borba sa vatrenom stihijom još nije završena. Nećemo odustati i učinit ćemo sve da odbranimo svaki dom, selo i svaki ljudski život, dodao je Kašiković.
1: Požar na brdu Jasenica kod Ljubuškog uspješno je ugašen, potvrđeno je za BHRT iz vatrogasne jedinice Ljubuški.
0: Kako je navedeno, uprkos lokaliziranju vatrenog vala, situacija i dalje zahtjeva maksimalan oprez jer bi vjetar mogao ponovo aktivirati požar. Izgorjela je veća površina trave i niskog rastinja, a vatrogasne ekipe vrše redovne kontrole.
1: Projekat Južna plinska interkonekcija ogledalo je svih strukturnih i političkih slabosti Bosne i Hercegovine, poručio je na sesiji Kruga 99 profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Hazim Bašić. On je dodao da su BH vlasti pristale na uslove koje bi mogli dovesti do gubitka energetskog suvereniteta Bosne i Hercegovine.
2: Razvoj događaja u vezi ovog projekta premješta se iz jednog okvira koji bi trebao da bude institucionalni u sferu paralelnih političko-lobističkih i poslovnih aranžmana. Postoji opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture prije nego što ona bude čak i uspostavljena. Budućnost Bosne i Hercegovine u domenu energetike se sve više kreira kroz neformalnu mrežu uticaja. Kontrola nad plinskim tokovima može postati zapravo instrument moći, koncentriran u jednom uskom krugu aktera. Ova investicija bi državu mogla odvesti iz ruske energetske zavisnosti u zavisnost od sumnjivog privatnog monopola. Možemo zaključiti da će kontrola energetskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine biti gotovo pa potpuna od strane privatnih lica. Dakle, bez vlastite strategije i odgovora institucija Bosne i Hercegovine rizikujemo zapravo da čitav sektor prepustimo nekim paralelnim strukturama moći.
0: U Luksemburgu će danas biti održan komemorativni skup povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Skup će biti održan kod spomen obilježja žrtvama genocida u parku Toni Neumann. Program će okupiti visoke zvaničnike Bosne i Hercegovine, Luksemburga i Evropske unije, uključujući i majke Srebrenice.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo su bombardovale ciljeve u Iranu, što je, kako navode, odgovor na iranski napad na tanker u Hormuškom Moreuzu. Iranska revolucionarna garda potvrdila je da je uzvratila napadima na američke mete u Bahreinu i Kuvajtu. Na cjelokupnu situaciju reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Irana, čije saopćenje je pročitano na državnoj televiziji.
3: Vezarat umre Haridže. دقایقی پیش در بیانیه حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا
0: Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je zračne napade terorističke američke vojske u ranim jutarnjim satima na nekoliko objekata za praćenje i nadzor duž južne obale zemlje. U saopštenju se navodi da ovi divljački napadi koji predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih naroda, kao i eksplicitno kršenje klauzule memoranduma o razumijevanju od 18. juna o okončanju nametnutog rata, pokazuju da američki režim pridaje najmanju vrijednost ili kredibilitet svojim obavezama i da je kršenje ugovora dio same prirode ovog režima. U izjavi se podsjeća na odgovornosti Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i generalnog sekretara UN-a u pogledu međunarodnog mira i sigurnosti, te se naglašava da Islamska Republika Iran ostaje odlučna braniti nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet od američke vojne agresije u skladu sa poveljom UN-a. Izraelske snage saopćile su da su njihovi pripadnici ubili nekoliko naoružanih operativaca na jugu Sirije. U saopćenju se navodi da je napad izvršen juče bez navođenja posebnih detalja. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je ranije da će izraelske snage ostati unutar sigurnosnih zona u Libanu, Siriji i pojasu Gaze bez ikakvog vremenskog ograničenja.
1: 11-godišnji dječak spašen je ispod ruševina u Venecueli tri dana.

0: dana nakon razornog zemljotresa, spasioci navode da nastavljaju sa izvlačenjem, ali da uglavnom izvlače beživotna tijela. Do sada je potvrđena smrt blizu 1500 ljudi, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. U zemljotresu je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada i drugih objekata, govori član spasilačkog tima iz Meksika Miguel García Salinas.
1: To je težak i složen proces. Koristimo tešku mehanizaciju, što je vrlo opasna tehnika za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Dakle, kada uklanjamo dio, provjeravamo sve. Koristimo sva čula. U Prustu danas završava kulturno-vjerska manifestacija 516. dani Ajvatovice. Manifestacija je od 11. juna posjetiocima ponudila bogat program vjerskih, kulturnih, obrazovnih i sportskih sadržaja. Ajvatovica je najveće tradicionalno dovište muslimana u Evropi i najstarija vjersko-kulturna manifestacija Bošnjaka. Održava se u Prustu s tradicijom dugom više od 500 godina.
0: Program pozorišnih igara u Jajcu večeras će biti u znaku najmlađih. U okviru pratećeg programa bit će odigrana predstava Čuvari prirode, art centra Ankata iz Tuzle. Predstavu je režirala Sadika Avdić, koja igra u njoj zajedno sa Erminom Avdićem.
2: Predstava Čuvari prirode prati naše nastojanje da produciramo predstave za djecu koje su edukativne, interaktivne i zabavne. Ovo je ekološka priča, mi je volimo zvati ekološka avantura, zato što nije samo lekcija za lekcijom, nego djeca imaju priliku kroz interakciju sa glumcima, ali i na sceni, da sami osjete kako to oni mogu doprineti očuvanju prirode. Znači, ova predstava govori o prirodi koju igra kolegica Sadika Avdić, koja je bolesna, umorna od prljavštine, smeća i zagađenja, i imamo lik iz koji uz pomoć zagonetne pčele, posljednje pčele na svijetu, u ovom fiktivnom svijetu predstave, treba da dovede prirodu do toga da ona ozdravi i ozeleni ponovo, a tu ima pomoć djece koji su imaju priliku i na scenu da se popnu, da pomognu izviđaču da očiste smeće, da naprave filter za pročišćavanje vode, da zajedno simuliraju proces fotosinteze, sve kako bi osjetili da oni zajednički mogu da djeluju, iako su mali, kako bi doprinijeli očuvanju prirode i životne sredine.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću 31, Tuzli 32, Bijeljini 33, u Mostaru i Neumu 34 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
1: Zbog visokih temperatura vozačima se preporučuje da duže vožnje planiraju ujutro ili navečer. Zbog biciklističke utrke dolazi do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Zavidovići-Banovići. Na graničnim prelazima povremeno se stvaraju veće gužve na jugu i sjeveru zemlje. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbaleri Bosne i Hercegovine odradili su u Salt Lake City u treningu sklopu priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. U timu vlada dobra atmosfera, a svi igrači su na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Bosna i Hercegovina je, podsjetimo, pobjedom protiv Katara u trećem kolu ostvarila plasman u 16. finala, gdje će snage odmeriti sa Amerikancima u San Francisco 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu završeno je takmičenje po grupama. Poznato je koje 32 selekcije su ostvarile plasman u narednu rundu. Pored Bosne i Hercegovine, u 16. finala gledat ćemo očekivano i još jednu reprezentaciju iz regiona. Hrvatska je u trećem kolu savladala u Filadelfiji Ganu sa 2-1.

0: 1-1. Košničku reprezentaciju u vodstvo je doveo Petar Sučić u 31. minutu, izjednačio je Lukasen u 73. a 10 minuta kasnije Nikola Vlašić postavlja konačan rezultat i plasman igrača Zlatka Dalića u nokaut fazu, gdje ih očekuje težak zadatak i meč sa Portugalom. Ovako je utakmicu prokomentarisao selektor Hrvatske.
1: Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao ono da su mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum, ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem meni, vjerujem ja njima, znam da mogu i to su čest pokazali.
0: Istovremeno je Engleska pobjedila Panamu sa 2-0 te osvojila prvo mjesto sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana sa 4 sa trećeg mjesta. Iz grupe K dalje će sa prve pozicije Kolumbija te sa drugog mjesta Portugal. Dvije selekcije odigrale su bez golova u trećem kolu, a pobjedom 3-1 nad Uzbekistanom Kongo je izborio plasman sa trećeg mjesta. U grupi L Argentina je ostvarila maksimalan učinak. Aktualni svjetski prvak došao je do treće pobjede u grupi. Bilo je 3-1 protiv Jordana, a Lionel Messi je došao do novog gola 6. na ovom svjetskom prvenstvu i 19. u istoriji mundijala. Austrija je golom Kalajdžića iz finiša susreta odigrala 3-3 sa Alžirom, te će obje selekcije sa po 4 boda dalje. Senegal je jedina od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija koja sa 3 boda ide u nokaut fazu. Sa bodom više u 16. finala plasirali su se redom Kongo, Švedska, Gana, Ekvador, Bosna i Hercegovina, Alžir i Paragvaj. A evo i kompletnih parova naredne runde. Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Južna Afrika, Kanada, Holandija, Maroko, Portugal, Hrvatska, Španija, Austrija, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal, Brazil, Japan, Obala Slonovače, Norveška, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Argentina, Zelenortska ostrva, Australija, Egipat, Švajcarska, Alžir te Kolumbija, Gana. Fudbalerke Bosne i Hercegovine do 19 godina porazom su otvorile domaćinstvo Evropskog prvenstva za juniorke. Izabranice selektorice Jelene Milović izgubile su u meču grupe A u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od Njemačke rezultatom 5-0. U utorak će naše juniorke na Bilinom polju igrati sa Švedskom, a takmičenje u grupnoj fazi završit će susretom na Grbavici protiv Poljske narednog petka. Drugu grupu Eura za juniorke čine Austrija, Švajcarska, Island te Španija, koja u Bosnu i Hercegovinu dolazi kao favorit za odbranu naslova. Sarajevo i Zenica će tako do 10. jula biti gradovi domaćini ovog značajnog fudbalskog takmičenja. Dodajmo za kraj da se danas nastavlja šampionat Formule 1. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju za veliku nagradu Austrije, 8. trku ovogodišnjeg šampionata. Uoči trke na stazi Red Bull Ring u Spielbergu, koja počinje od 15 sati, vodeći u generalnom plasmanu je vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Reprizni program BH Radio 1.
3: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
4: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
3: nauka,
4: umjetnost,
3: humanost.
4: Sve na jednom mjestu.
3: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.

0: oko 5 noći nismo spavali ni sata, zato što nešto ovako teško zahtjeva mnogo truda.
1: Znalo se dešavati da pola rasta provedemo u školi praveći i pripremajući se za projekte, naravno uz mentora.
2: Kroz rad s mentorima stekli su brojne vještine i vrijednosti. Svjesni su da su ulaganja u nauku u Bosni i Hercegovini mala, ali svoje karijere žele nastaviti u domovini.
3: Omišlja ima puno više razlog da ostaneju nego što ode. Dok može biti korisno da se ode na edukaciju, možda jedan ili dva semestra.
4: Po mom mišljenju postoji mnogo više razloga da se ostane nego da se ide vani.
2: Ovaj inspirativan razgovor slijedi u nastavku emisije, zato predlažemo da ostanete s nama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: sam došao u srednju školu, bilo mi je otvorilo mnogo novih puteva da istražujem nauku, da budem kao kreativniji sa naukom i u stvari sam skonto koliko nauka je zabavna kad nađete svoje polje zanimanja.
1: Ja sam Damir Konjić, ja sam počeo svoj put sa naukom od vrlo ranog doba, zato me uvijek interesovalo mašine, gradnja i sve to ostalo. Sigurno kad sam bio mlađi puno s Legom, onda sam sa toga išao na 3D printanje i pravljenje svojih nekih dijelova i projekata i tako sam razvio svoju ljubav prema nauci, uglavnom na strani inženjerstva.
2: Moje ime je Neila Kusturica, ja sam zainteresovana o nauci još od ranog doba i nauka me je pratila sve do sada, dobe srednje škole i ovih svih takmičenja, i nauka za mene znači nešto puno dublje. Ja volim da saznajem, da dokazujem nešto nedokazivo, tako da pitanja nauke su me uvijek zanimala. Počela sam sa instrumentima, očevim, on je doktor i njega tako isto zanima nauka, te sam isto kao i svako dijete miješala neke kućne sastojke, ali sam isto i čitala dosta naučnih knjiga, kao i knjiga o historiji nauke.
3: Moje ime je Esma Sinanović. Nauka za mene je više nego samo neki tekst u knjizi ili više nego samo nešto što učimo na času u školi. Od malih nogu sam se zanimala za istraživanje nekih stvari i da zapravo saznam kako nešto funkcioniše. I sada kada sam napokon dobila priliku da pokažem svoj potencijal u Richmondu i sa svim ovim takmičenjima koji nam daju ovoliko prozora i otvaraju ovolika vrata, to mi je sam pokazalo koliko je zapravo nauka upletena u naš svakidašnji život, pogotovo kada sam dobila priliku da kroz nauku koju stvarno volim, da radim stvari sa svojim prijateljima koje volim, jednostavno je to jedna od najljepših aktivnosti.
4: Moje ime je Eldar Hodžić, za razliku od ostalih, ja sa naukom nisam susreo u praktičnom dijelu, nego sam od malih nogu istraživao više teoretski dio, da sam bio zaljubljen u matematiku, fiziku i hemiju, ali po dolasku u srednju školu meni se otvorio neki potpuno novi svijet nauke, praktični svijet u koji do sada nisam zalazio, i uz pomoć mentora i profesora stvarno otvorio sam neka nova vrata koja jednostavno novi nivo zaljubljenja u nauku.
5: Ja sam Arijana Šač. Mene je nauka počela zanimati tada kad sam shvatila da kroz istraživanja mogu riješiti stvarne probleme i nekako doprinijeti društvu.
6: Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
7: Škola ima krucijalnu ulogu u razvoju dječjih interesovanja, poticanja prirodne radoznalosti i njenog usmjeravanja u strukturisano istraživanje. Profesori Richmond Park škole Tuzla su kroz praktične projekte uspjeli iznjedriti brojne mlade naučnike, ulažući ogroman trud i rad koji izlazi iz okvira nastavnog sata i obaveznog rada. O saradnji sa profesorima, odnosno njihovim mentorima na takmičenjima, govore olimpijci u nastavku emisije.
8: Što se tiče mentora, oni stvarno vidi se da vole što rade. Koliko mi, toliko i oni učestvuju u pravljenju našeg projekta. Naprimjer, naša mentorica, ona je sa nama ostajala u školi do 6 na večer, nekad čak i do 7 na večer, i znala se dešava da čitavu sedmicu tako od 8 ujutru do 6 na večer ostanemo u školi kako bismo završili projekat i kako bismo završili ono što nam treba. Također znala se dešavati da tokom raspusta, pola raspusta provedemo u školi pravjeći i pripremajući se za projekte, naravno uz mentora.
5: Profesor u našoj školi voli s nama sprovoditi razne eksperimente, te nas guraju i da se što više prijavljujemo na razna takmičenja i da radimo razni projekt.
7: Već u prvom razredu srednje škole vi počinjete s takmičenjima. Možete li nam otkriti tajnu kako dođe do toga da se vi prijavite na jednu naučnu olimpijadu?
9: Prvenstveno mi dođemo profesorima sa nekom idejom i onda oni nama pomažu da mi te ideje gradimo i da napravimo nešto bolje, nešto inovativnije, nešto, hajmo reći, zanimljivije. I oni također odgovaraju na sva naša pitanja, oni su nama prva ruka tu, pomažu nam, grade naše samopouzdanje i oni nas stvari daju smjernice i radimo po naučnoj metodi i eto.
4: Iz mog ličnog iskustva prvenstveno to gledanje svjetskih i lokalnih problema. U dosta navrata se neka rješenja čine suludo i nerealno za ostvariti, ali kroz pomoć mentora i profesora i samu malo dublju analizu stvarno se može vidjeti da rješenja jako kompleksna, izuzetno realna i moguća za napraviti.
7: Kako vas profesori potiču i ohrabruju za tako težak rad?
4: Pa prvenstveno to da ono što učimo kao teoriju pokušamo primijeniti u pravi život, da nam pokušavaju predočiti na način kako se nauka koristi u svakodnevnom svijetu i kako ona je izuzetno neophodna za naš život prirodno. Mi moramo da svom radoznalošću da povježemo te crte i da nastavimo tim putem.
7: Uprkos tome što država jako malo ulaže u nauku i naučna istraživanja, vi ste se ipak opredijelili za nauku.
3: Naravno, mislim, tu je dosta osobne volje za tim i želje. Međutim, profesor tu igraju jednu od ključnih uloga, kao i roditelji, da vas poguraju prema vašim interesima, da vam pokažu da zapravo postoji puno više prilika. U samoj Bosni i Hercegovini ima dosta i prilika i načina da se dođe do nekog većeg nivoa. Naravno, tu treba biti neko ko bi vas usmjerio prema tome i u baš tu ulogu imaju naši profesori i stvarno sam nevjerojatno mnogo zahvalna na tome što su baš naši profesori toliko zagrijani za to i što baš oni toliko to guraju kako bismo se mi kao osobe unaprijedili.
0: Pa, neću reći da nema resursa. Definitivno je malo teško dobiti resurse, posebno ako nemate pristup ljudima koji znaju šta radi. Ali to ne znači da se ne može istraživati bar i na teoretskom nivou, jer teorija je uvijek u današnjem svijetu sa internetom i hiljadama informacija pri vrhu ruke, može se bar i u teoriji istraživati neke stvari. A većina naših projekata to počne kao teorija. Samo započnemo šta ako učinimo x stvar da bude bolja u tome što već radi. To je naš kao teoretski dio. A onda u stvari fizički dio, ti dio gdje nam u stvari trebaju ta sredstva, u većini slučajeva ili škola nam to pomogne, ili nam porodica pomogne u tome, ili kombinacija toga dvoga, te dvije stvari. Tako da vjerujem da manjak sredstava može da ljudima oteža, ali ako imate želju da inovirate i da istražujete, onako stvarno hoćete da to radite, onda ništa u stvari neće zustaviti.
7: U toku ovih priprema za takmičenje, da li ste se plašili neuspjeha i da li su postojala neka pitanja koja ste se sramili postaviti vašim mentorima?
2: Pa smatram da tu ima puno pitanja, ali naravno naši profesori su otvoreni odgovarati bilo kakva pitanja, pogotovo naši mentori kada radimo sa njima na projektima, ali jedno pitanje koje bi volila izdvojiti je kako mi kao djeca možemo toliko promijeniti svijet, počevši od naših projekata.
7: Vjerujete li da vi, djeca, možete promijeniti našu državu, a poslije i cijeli svijet?
2: Pa vjerujem da smo zajedno sa našim mentorima, roditeljima i našim sistemom, našom državom, djeca, pogotovo mi srednjoškolci, smo u potpunosti u mogućnosti da promijenimo taj svijet, makar na neki naš, možda na pogled, mal način.
7: Kako pored redovne nastave i učenja stignete pripremiti projekat? Koliko traje jedan vaš školski dan? I koliko neprospavanih noći stoji iza svake osvojene medalje?
2: Ja vjerujem da za naše 42 medalje ovdje u Tuzli je mnogo, mnogo neprospavanih noći za njih. Ja i moja partnerica lično oko 5 noći nismo spavali ni sata, zato što nešto ovako teško zahtjeva mnogo truda i to je jednostavno jedna od stvari kroz koje se mora proći, ali sve to nas uči lekciju kako bolje balansirati naš život kao i takmičenja i istraživanje i kako organizovati naš dan, tako i noć bolje.
7: Da li ste i jednog trenutka požalili što odvajate svoje slobodno vrijeme za istraživanje?
0: Pa moram reći da jest žalosno što ne mogu da spavam do 12 tokom vikenda, ali moram reći da vrijeme iskorišteno na rađenje na projekte je, ako ne zabavno, bar korisno za rast. Jer ja sam više naučio o mehanici i robotici radeći svoje projekte nego ikad prije. I ne žalim vrijeme koje sam proveo dodatno u školi.
7: Koliko cijeni

0: koristite vrijeme vaših profesora koje odvajaju da bi radili s vama do ovakvih uspjeha?
1: Cijenim jako puno to vrijeme jer ja znam da profesori van škole isto imaju svoje živote. Imaju kući da se vrate, porodici da se vrate često i znam da kad oni ostanu ne oduzimaju samo nama vrijeme, iako to je pozitivno oduzimanje vremena, nego oduzimaju vrijeme i svojim porodicama tako što nisu tu.
2: Meni nije nimalo žao to slobno vrijeme koje odvajam na tome, zato ja vrlo volim to raditi. I volim sve to razvijanje i učenje o mašinima, kako funkcionišu i probati praviti svoje. I to mi je na neki način i hobi, pa zato ne mislim da trošim svoje slobno vrijeme na tome, jer to u stvarnosti volim raditi. Cijenim svo vrijeme koje mi profesor daje, zato da imamo moguće da sve fino organizujemo. Da možemo otići na te takmičenje, možemo otići na dalja takmičenja, kao što planiramo da idemo uskoro u Kinu, na takmičenje Kastik.
3: Vjerujem da je bilo mnogo neprospavanih noći, ali da to meni lično uopće nije nešto za čime žalim, jer znam da svaka ta neprospavana noć je obogatila moje znanje, donijela više mom projektu, donijela moje drugarci i meni olakšanja puno. I te neprospavane noći, naravno, one su bile i svojevoljne, jer tu je jednostavna ta želja za znanjem, želja za više, kako bismo nekako naprijedili naš projekat, jer naravno, ovdje se ne radi samo o projektu, ovdje se radi o pomaganju ljudima, o olakšavanju svakodnevnice i o činjenju svijeta generalno ljepšim mjestom za život.
0: Kroz rad na projektima razvili ste i brojne vještine. Prije svega timski rad i povjerenje u partnera s kojim radite na projektu.
3: Timski rad je jedan od ključnih faktora koji su zapravo donijeli nama ovu zlatnu medalju i s ponosom mogu reći da je moja partnerica bila jako odgovorna, jer u dosta situacija kada ja ne bih nešto stigla da odradim, ona je uvijek tu da preuzme kakav god teret bio. Timski rad isto nije samo između učenika, već naravno i sa mentorom koji su uvijek izdvajali svoje vrijeme kako bi nam pomogli i koji su uvijek tu bilo koje doba dana i noći podijeli projekat po zlu. Oni su tu da nam prepravi, da nam pomognu koliko god mogu i mislim da bez ovog timskog rada da bi ovo bilo puno teže i naravno manje bih uživala i sama u izradu projekta.
0: Posebno je značajno i to trebamo istaći, vaša želja da inovativnim rješenjima koja ste ponudili pomažete svojim bližnjima ili svojoj lokalnoj zajednici.
4: Da, naravno, to su temelji naših ideja i cilj koji pokušavamo da postignemo sa ovim projektima.
0: Vi ste svojim vrijednostima, trudom i zalaganjem potpuno demantovali osude društva da su mladi lijeni i nezainteresirani.
4: Iskreno mislim da su mladi ključ društva i ključ napretka, zato što iskusni naučnici, ljudi koji se interesuju za te stvari, su nekako potisnuti realnošću sa tim nekim ludim idejama. Iako mladi ljudi na prvu ne izgledaju dosta zainteresirano, u njima čuči mnogo tih ideja, te same lude ideje, sama neke osjećaje nezamislivosti tih ideja i iznos na put uz pomoću mentora tih ideja je zapravo ključ naučnog napretka.
3: Što se tiče osuda mladih, mislim da je to jedan od većih problema, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u čitavom svijetu, zato što na mlade se većinom gleda kao na neke ljude koji protestuju, koji su protiv zakona, koji su jednostavno nevoljni da rade bilo šta što bi doprinijelo njima samima, kamoli državi ili nekoj većoj zajednici. I želim da kažem da to u potpunosti nije istina i da u svakome leži neopisiv talenat i neopisiva želja za više. Međutim, te predrasude su jako često ubitačne za takve potencijale, jer u njima mogu potpuno da ugasi njihovu čitavu želju. I želim da kažem da ne trebate osuđivati svakoga za njihove interese, za njihove potencijale. Ako neko iznese neku ludu ideju za neki projekat, bilo to za projekat ili za bilo šta drugo, ne treba se to samo odmahnuti rukom i zanemariti, već se u to možda treba malo i zagledati i razmisliti kako mu vi kao starija osoba možete pomoći kako bi ostvario tu svoju ideju.
0: U skladu s tim želim čuti vaš komentar. 10 certifikati koje ste dobili za vaš trud i zalaganje vrednuju na univerzitetima širom svijeta, a u Bosni i Hercegovini samo pojedini fakulteti boduju taj vaš certifikat.
5: To je samo dokaz da naša država i naš sistem ima prostora da se unaprijedi. Naravno, ja vjerujem da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ganja to da bude kao države Europske unije, na primjer, te da naši certifikati koji smo zaradili našim trudom i

0: jako teškim radom budu priznate i ovdje kod nas, ne samo na sestrinskim fakultetima, nego i u običnim fakultetima javnog sektora.
1: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
2: Imamo najmanje 42 konkretna razloga da budemo ponosni na naše mlade. Osvajati medalje na naučnim olimpijadama samo je jedan mali dio njihovih uspjeha. Najveći uspjeh su vrline koje ih krase, a jedna, ako ne i najvažnija, je ljubav prema domovini i čvrsta odluka da uprkos tome što su im vrata svjetskih univerziteta otvorena, ne žele napustiti Bosnu i Hercegovinu.
3: Pa razlog za ostati za mene jesu moji roditelji koji bi ja, hajmo reći, poželjela. Također ja vjerujem da naša zemlja ima mogućnost da se popravi i da mladi ljudi mogu da poprave našu zemlju i mogu da unaprijede našu zemlju. Također razlog za ostati je zato što Bosna i Hercegovina ima stvarno jako puno resursa, ima jako puno prilika za unapređenje i ima potencijal da postane bolja država kao što su neke od u Europskoj uniji. A razlog za otići jeste vjerovatno zato što se mladi u našoj državi spuštaju i ne shvataju se toliko ozbiljno i shvataju se kao ljudi koji se samo protive svemu, a mi u stvari njima dokazujemo da na mladima je sve i da na mladima budućnost.
4: Po meni iskreno ne vidim razlog zašto ne ostati u Bosni. Činjenica da ima širom svijeta puno boljih fakulteta, puno boljih možda plata negdje. Ima puno boljih stvari, ali ako smo rođeni ovdje, zašto i ne ostati ovdje i napraviti da i ovdje ima puno, puno boljih nego u drugim državama? Zašto ne napraviti nešto što mislim da trebamo ostati ovdje kako bismo pokazali drugima da i mi možemo da budemo kao oni, ako ne i bolji od njih. I da im pokažemo kako se sve može uraditi, sve se može postići i poboljšati ako se potrudimo dovoljno dobro. I to pokazujemo također kroz naše projekte. I tako pozivam sve mlade da ostanu i da ne odustaju lahko, nego da počnu da razmišljaju na način da sve je moguće, samo je nemoguće ako mislimo da ne može. To je jedina prepreka, mi smo sami sebi jedina prepreka.
5: Pa ja bih rekao da moje kolege i kolegice imaju dobru generalno ideju, iskreno ja vjerujem to što su oni rekli. Možda za mene je malo drugačije jer nema tih puteva za ono što mene zanima. Tako da možda otići van države za edukaciju i za iskustvo nije loše. I onda se vratiti nazad u državu i onda iskoristiti sve to znanje i sve to iskustvo. Sve to iskoristiti da se napravi u Bosni, u našoj državi, domovini našoj, taj put da ne mora više niko da ide van države, da dobiju isto iskustvo i edukaciju.
2: Koja je to naučna oblast koja te zanima?
5: Pa najviše me zanima cyber sigurnost. Kao što rekao, nije istražena oblast u Bosni kog sam ja upoznat. Tako da otići u neke druge države i dobiti edukaciju specijalizovanu za to i dobiti iskustva radeći u kompanijama za to, vratiti se i onda napraviti ili svoju kompaniju ili se konsultovati s drugim kompanijama kako mogu da nadograde svoje sisteme, jer sa sve većom i većom digitalizacijom naše ere sad, imati sigurnost, imati osigurane kompjutere, servere je jako važno.
2: Vjeruješ li da vi mladi, naučnici, možete dovesti našu zemlju na listu razvijenih zemalja u Europi?
5: Ona nije nerazvijena, ali nije ni puno razvijena. Tu je negdje limbu, tu je negdje između. Ali da odgovorim na pitanje, da vjerujem da jedini put naprijed, nije jedini put, ali najbrži put jeste edukacija. Znat kako da se poboljša država je prvi korak u stvari poboljšavanju države. Jer ako ljudi ne znaju da postoji bolja budućnost za njih, oni neće ni tražiti bolju budućnost. Ako bude rečeno da ima neka osoba koja je otišla u napredni svijet i vratila se i sad svo svoje njegovo znanje dijeli sa ostalima, onda će imat motivacije, imat će inspiracije da i oni urade isto, jer mogu reći da ako je on uspio, mogu ja. Al možda će neki reći, al on je dobio sve te medalje, on je dobio sve te certifikate, on nije ko ja, ja nisam ko on.

0: konstant, uvijek se dešava. Sad, da li mi kao društvo odlučimo da idemo, da se promijenimo naprijed ili promijenimo nazad, sve do nas.
1: Po mišlju ima puno više razlog da ostaneju nego što ode. Dok može biti korisno da se ode na edukaciju, možda jedan ili dva semestra za nekom razmiju, neku drugu drža se više specijaliziraš. Ne mislim da je pametno da se ode cijeli fakultet da završiš vani. Zato bi to koštalo puno više i bilo bi puno teže prilagoditi cijelo vrijeme na tuđi jezik, na tuđu kulturu, na puno drugo. I mislim da je bolje da se ostane generalno uglavnom u Bosni za edukaciju, a posebno kad se vratiš sa edukacije, ostaneš ovdje da napreduješ, da probaš napreduješ što više što je moguće za sebe i za svoju državu kakva bi bila tada.
2: Po mom mišljenju postoji mnogo više razloga da se ostane nego da se ide vani, jer smo ta zemlja u tranziciji na, kako da kažem, na pragu smo toga da postanemo razvijena zemlja i mislim da smo mi mladi ljudi ključan faktor da ostanemo u svojoj zemlji i da pokušamo svim svojim naporima da unaprijedimo. Također ne bih odbacio opciju odlaska iz zemlje, prvenstveno zbog edukacije i zbog sticanja iskustva, naravno, zato što iako je nauka na vrhunskom nivou u Bosni i Hercegovini, na još višem nivou to postoje u inostranim zemljama, gdje se nakon nekoliko godina iskustva u povratkom u Bosnu i Hercegovinu možemo postići mnogo dobra.
3: Prvo bitno je, ja sam rođena u Bosni i Bosna će uvijek biti moj dom. I gdje god da odim da otputujem, uvijek se želim vratiti kući. Međutim, to ne znači da mi, ako odemo dalje u svijet, ne volimo svoju državu. Mi idemo dalje u svijet da nađemo konekcije, edukaciju, iskustva, koja kad se vratimo možemo iskoristiti da poboljšamo našu državu i život ovdje.
4: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
5: Inovativni naučni projekti za koje su nagrađeni učenici Tuzle na olimpijadi u Sarajevu, Litvani, Kini, Rumuniji, a čekaju ih i druga takmičenja, doprinijeće razvoju naše zemlje. A šta ih je inspirisalo za ova inovativna rješenja, otkrivamo u nastavku.
2: Moj projekat je Kelly Kustos, dron koji služi za autonomnu detekciju vatre sa minimalnom potrebom da čovjek kontroliše taj sistem. Prvenstveno sam vidio da su požari problem u nekim drugim državama kao što su SAD, Australija, te nisam baš uočavao u prvom koraku da to može biti problem kod nas. Ali sa istraživanjem sam uočio da je to izuzetno lokalni problem i da je izuzetno veliki problem, te mislim da uz ovaj sistem koji sam sa svojim partnerom razvio, da možemo da pomognemo da očuvamo šume Bosne i Hercegovine.
5: Kada bi se istovremeno javile kompanije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koje žele proizvoditi vaše dronove, za koga biste se opredijelili?
2: Pa naravno, prvenstveno za lokalne kompanije, zato što je to bio i naš prvenstveni cilj da u svojoj državi donesemo nešto novo, nešto što nikada nije napravljeno, da to donesemo Bosni i Hercegovini, te da budemo jedan faktor koji će donijeti u zemlje razvijenog svijeta.
6: Projekat mene i moje kolegice Contamigon jeste sistem filtera za pročišćavanje ulaznih i izlaznih voda industrije putem kora voća, specifično kore naranđe, limuna i nara. Također, naš filter pročišćava vode od teških metala, bakterija i svega onog što je u stvari štetno za naš organizam. Mi smo primijetili problem Tuzli, gdje industrije svoju otpadnu vodu bacaju u jezera i rijeke, kao što je jezero Modrac, koje je jedna trenutno od najvećih deponija, možemo reći. Također, mi smo primijetili da se dosta kora baca i te kore završavaju na deponijama. Mi smo odlučili da spojimo ta dva problema i da nađemo jedno rješenje koje će našoj zajednici da pomogne. Mi se također nadamo da će industrije, veće industrije u našoj zajednici prepoznat naš trud i rad i da će primijeniti ga u praksi i onda mi bi išle i dalje da nakon što našu zajednicu popravimo da ide širom Bosne i Hercegovine, da širom svijeta, da svi budu zadovoljni, sretni i zdravi.
5: Kojoj instituciji bi željela predstaviti tu svoju ideju?
6: Pa mi bi voljeli da to predstavimo prvenstveno termoelektrani jer nam je najbliže. Onda bi možda išli mesnim industrijama, onda industrije poljoprivredne i tako dalje.
5: Da li bi svoju ideju predstavila nekom na općinskom, kantonalnom ili federalnom nivou vlasti?
6: Prvo bi

0: htjeli gradonačelniku našem to da kao predložimo i onda bi išli dalje u vladu.
1: Je li bilo do sada ikakve reakcije gradonačelnika na vaš uspjeh?
0: Pa, nažalost, nije baš naš uspjeh, ali bi voljeli da on to prepozna.
2: Naš gradonačelnik je čestitao našim učenicima generalno na uspjehu, ali nije specifično samo nama na danu škole, ali i to je nešto. I uvijek trebamo da gledamo sa pozitivne strane na stvari, jer mislim da jedan od velikih problema specifično naših ljudi, ali naravno i svi, jeste što su više pesimistični nego optimistični i što misli da kada neko misli pozitivno da je to nemoguće, ali i ja sam prije nego što sam postigla uspjeh i prije nego što sam vidjela da je to zapravo moguće, mislila da je nešto što je baš nemoguće i nerealno, ali ako neko misli lijepo, lijepo će mu se desiti.
1: Damire, koji značajan projekat ste vi i Bakir osmislili, a značajan je za našu Bosnu i Hercegovinu?
3: Projekt koji se zove Agile Aggressor, to je jedan rover na kojem smo dodali solarne panele, robotsku ruku i još jedan sistem koji smo mi inovativni napravili, koji koristi pro ESP32 i njegov specijalni protokol ESP-NOW da šalje informacije preko određenih relaya.
4: Ja lično volim ići kroz šume, ali problem jeste što najbolje šume, najveće i najzanimljivije imaju najviše mina, a mine nisu najbolje za ljude. Uvijek ima neka situacija gdje je opasno poslati čovjeka. Bilo to minsko polje, nuklearni reaktor ili tako te lokacije. I onda smo mi dobili ideju šta ako napravimo, jer već tu imaju neki roveri u industriji se koriste, da deminiraju područje i da u stvari odu te nuklearne reaktore da popravljaju stvari. Ali oni su jako skupi i jako, ako puknu, onda je patnja da se dovode novi dijelovi iz inostranstva. Tako da naša ideja jeste bila da jednostavno samo napravimo nešto što je jeftino i lagano da se napravi, da se može poslati, da se radi ti opasni poslovi. Znači, inovacija u mojoj kao toj knjizi jeste moć da se stvar koja je već odlična poboljša.
1: I evo, želim čuti vaš komentar na osvojene 42 medalje.
3: Super.
4: Pa, moram reći da to govori dvije stvari. Koliko profesori izdvajaju vremena i koliko učenici izdvajaju vremena po produžetku i koliko je inovacija u stvari sila koja motiviše i nas i naše profesore. Pola projekata koje, eto, ja viđam iz Tuzle su neke inovacije koje do sad nikad nisam vidio. A sve te medalje su impresivne, ali ponovo kažem, to je samo dokaz koliko je škola motivisana da nama da resurse i motivaciju da odemo da te medalje pokupimo.
2: Ovo što ste pitali za medalje, želim da kažem da je to očigledan pokazatelj kako mladi uz puno truda i uz puno rada i istraživanja mogu da koriste informacije koje već imamo i da naprave nešto puno bolje i puno inovativnije i puno efikasnije nego što već postoji.
0: Pa ja sam jako ponosna na svoje prijatelje kao i na sebe i jako sam sretna što smo tako veliki broj medalja osvojili. Također, kao što su moje kolege već spomenuli, to je sami pokazatelj truda i rada i u stvari koliko rezultat može da bude veliki kada mi srcem radimo i kada radimo jako puno i kada se trudimo jako puno za nešto.

0: Ova olimpijska takmičenja nisu bila samo školska i naučna avantura, već početak ozbiljne naučne karijere učenika Richmond Park škole Tuzla. Jer kako ističu, za razvoj zemlje i društva, za što su opredjeljeni, temelj je nauka i naučna istraživanja.
1: Lično se planiram nastaviti baviti naukom, jer smatram da je nauka temelj društva, te sve države na koje se ugledamo, koje nazivamo razvijenim, su zapravo one koje su najviše ulagale u nauku i one koje su stavljale nauku, ako ne na prvu, među najbitnije sfere života. Te iskreno smatram da, ako ne većina dosta privrednih, odnosno biznis ideja, nastaje upravo oko naučnih projekata i načina na koji se oni mogu plasirati u stvarni svijet i koji mogu pomoći društvu.
2: Naravno, nastavit ću se baviti naukom, što za projekte, što u slobodno vrijeme, zato što smatram da je jako bitno da razumijemo kako stvari oko nas zapravo funkcionišu, kako ne bismo bili samo jedan od potrošača, već neko ko zapravo doprinosi i ko pravi tu promjenu u našim svijetu.
3: Pa meni nauka jako bitna, jer na nauci se bazira čitav svijet, sve što radimo iza sebe ima taj neki naučni trag. Ja sam planirala nastaviti ovim putem i pokušati da razradim svoju ideju, svoj projekat, da može kasnije da to pristupi stvarnom svijetu.
4: Nauka za mene je temelj svijeta, temelj društva. Nalazi se u svakoj sferi i zato sam odlučila da se nastavim baviti naukom u budućnosti, te sam odabrala da idem putem sferi svog projekta, tako da ću ići studirati da budem okolišni inženjer, jer to ne doprinosi samo okolišu i meni sa znanjem i unapređenjima, nego je isto dobro za biznis, te se može pomoću toga razvijati mnogo ideja za biznise i kako unaprijediti svijet.
5: Ja se naravno nastavljam baviti naukom, što unapređenjem svog projekta, što razvijanjem novih ideja i istraživanjem u slobodno vrijeme i u školi, da naša zajednica i naš svijet bude bolji i da mi budemo što bogatiji znanjem.
6: Kao i svi ostali, ja naravno nikad neću ostaviti nauku i nikad neću prestati baviti naukom i istraživati, ali ne znam tačno šta želim da završim trenutno, ali planiram nešto što je vezano za nauku i nešto što će pomoći ljudima i nešto što će pomoći našoj planeti Zemlji i pomoći nam da ne budemo zadnja generacija na ovom svijetu koja zapravo zna kako izgleda plodno zemljište i kako izgleda svježe voće i povrće iz bašte.
7: Za mene će uvijek interesovati nastavak, jer moje sposobnosti se razvijaju za nauke i za ove polja koja me najviše interesuju, što su ovi mehanički, zato je pomišljeno, ovo je vrlo važno meni za život i za sljedeće korake koje ću imati u njemu. Zato ću koristiti i raditi oko mašina za moj cijeli život, pa zato mi je važno da uvijek učim na njima, da uvijek vidim šta se dešava novo i da uvijek moram biti na vrhu toga.
8: Meni je važno raditi nauku jer je nešto što volim da radim nauku. Kao što ljudi kažu, ako radite posao koji volite, nećete raditi nijedan dan. To je kao metafora. Ako volite svoj posao, bit će vam zabavno dok ga radite. Meni je isto tako sa kibersigurnosti. To je posao koji volim da radim, generalno volim raditi s kompjuterima, ali ovo je posebno nešto što volim da radim. A što se tiče pitanja da li se mladi trebaju nastavljati baviti naukom znanosti, da, trebali bi, ali ne pretjerano. Jer ja sam vidio iz prve ruke i čuo priče kako ljudi, to jest djeca mog uzrasta, su ganjali da budu savršeni u tom svom polju i na kraju su odustali skroz od nauke jer jednostavno jedna stvar nije išla za rukom i spržili se jer su kao došli preblizu suncu. To je otprilike, to ja nemam ništa da dodam više.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrena linija duga je oko 5 km i tokom noći se proširila prema okolnim selima. Prema riječima nadležnih, noć je bila izuzetno teška, ali su objekti i putna komunikacija odbranjeni. Situacija je i dalje ozbiljna, a upućen je i apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da se uključe u akciju gašenja. Požar na brdu Jasenica kod Ljubuškog uspješno je ugašen, potvrđeno je za BHRT iz vatrogasne jedinice Ljubuški. Kako je navedeno, uprkos lokaliziranju vatrenog vala, situacija i dalje zahtijeva maksimalan oprez jer bi vjetar mogao ponovo aktivirati požar. Izgorjela je veća površina trave i niskog rastinja, a vatrogasne ekipe vrše redovne kontrole. U posljednjih nekoliko dana širom Bosne i Hercegovine povećan je broj medicinskih intervencija koji se povezuju sa vrućinom. Ljekari navode da visoke temperature ostavljaju posljedice po zdravlje, posebno hroničnih bolesnika i starijih osoba. O vremenskim uslovima u našoj zemlji govori meteorolog Nedim Sladić.
1: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni

0: festival neće biti dugog vijeka s obzirom da smo u prošlosti, odnosno u prošlim ljetima bilježili i znatnije toplotne valove. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima neće već od iduće sedmice biti posve stabilno. Jači razvoj na oblake prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, a kako budemo išli prema 2. julu imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperatura zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30, bilo bi svakako prijatnije, te možemo reći da je ovo na neki način jedna mala kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti, u ljetu će obilježiti toplotni valovi.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 31 stepen, Bihaću 33, Tuzli 34, Bijeljini 35, u Mostaru i Neumu 36 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
4: Retro i rijetko na BH Radio 1.
3: Ovdje stanuju melodije koje ne...

0: rijetko postane dragoceno.
1: Dobar dan poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas vas vodim u svijet jednog od najpoznatijih glasova 20. vijeka, Franka Sinatre. Čovjek koga su zvali All Blue Eyes i The Voice, muzičar koji je obilježio cijelu jednu epohu. Prisjetit ćemo se njegovog života, najvećih hitova i neprolaznog šarma.

Frank Sinatra rođen je 1915. godine u Hobokenu, New Jersey. Odrastao je u radničkoj porodici, ali je još kao mladić znao da je muzika njegov put. Bio je jedino dijete italijanskih imigranata koji su bili vrlo aktivni u svojoj zajednici. Njegov otac Antonio Martino posjedovao je lokalnu tavernu, a majka Natalina bila je babica. Karijeru je započeo u big band orkestrima Harrya Jamesa i Tommya Dorseya. Upravo sa njima postiže prve velike uspjehe. Tokom 40. godina postaje idol miliona tinejdžerki, a njegov topli glas i romantične balade donijele su mu status velike pop zvijezde.

0: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Iako je to uvijek demantovao, postoje indicije da je Frank Sinatra bio povezan sa mafijom. Prema portalu History, Sinatrin FBI profil izgleda kao potpuni vodič kroz mafiju. Unatoč njegovim poricanjima nije učinio mnogo da prikrije ko su mu prijatelji ili svoje sudjelovanje u njihovim zajedničkim aktivnostima, kockanju, ženama i novcu. Policija je budno pratila Franka, ali nikada nije kazneno optužen za svoje aktivnosti koje su povezane sa mafijom.

Privatni život Franka Sinatre godinama je privlačio pažnju. Iza sebe je imao 4 braka. Prvo se oženio sa Nancy Barbato u ranim 20-ima. Potom je uslijedio brak sa glumicom Avom Gardner. Ova veza bila je konstantno izložena javnosti zbog njihovih eksplozivnih javnih svađa. Razveli su se nakon 6 godina braka. Kasnije se 51-godišnji Sinatra oženio sa Mion Farrow, ali i ova veza je bila osuđena na propast. Sinatrin četvrti brak bio je sa Barbarom Marks, a trajao je sve do njegove smrti čak 22 godine.

Većina ljudi mislila je da osoba poput Franka Sinatre ima sve, talenat, novac, uspjeh sa ženama i uticaj. Međutim, i pored toga, poznato je da je patio od ekstremnih depresivnih epizoda. Na izgled je imao sve, a zapravo nije imao ništa. Frank Sinatra preminuo je 1998. godine u Los Angelesu u 82. godini života.

0: retko postane dragocjeno. Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: U drugom dijelu emisije Retro i rijetko poslušat ćemo nekoliko najpoznatijih kompozicija pijaniste Maksima Mrvice. Nakon školovanja u Hrvatskoj usavršavao se na prestižnim akademijama u Budimpešti i Parizu. Njegov veliki proboj na svjetsku scenu desio se 2003. godine kada je objavio album The Piano Player. Na njemu se našla obrada poznate kompozicije Bumbarov let koja mu je otvorila vrata najvećih svjetskih pozornica.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Maksim Mrvica je umjetnik koji je klasičnu muziku približio modernom dobu i dokazao da klavir može zvučati jednako uzbudljivo kao i najveći rock koncert.

Došli smo do kraja današnje emisije Retro i rijetko na BH Radio 1. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Evergreen Klub. Nađite vremena da poslušate desetak Evergreena u 55 minuta koje su za vas odabrali Zoran Živković, ton majstor i autor emisije Zoran Šimunović. Kao što je to uobičajeno, u samom startu prvo muzički pozdrav. Negdje juna 66. snimak River Deep Mountain High, Ajka i Tine Turner, baš u ovo vrijeme na trećem mjestu britanske top liste. Odličan primjer zvučne kulise po kojoj je producent Phil Spector postao čuven. Dobro došli.

Kada smo već kod top lista, na petom mjestu američke top liste 67. godine našla se čuvena singlica britanske grupe Procol Harum, Whiter Shade of Pain.

Muzički časopis Rolling Stone pisao je grupi Rare Earth 75. godine, negdje u ovo vrijeme. Naime, bubnjar i vodeći vokal grupe uhapšen je nakon što je palice bacio u publiku. Peter Rivera samo je htio dati suvenir publici s koncerta, međutim, ako pred sobom imate odabranu i veoma odmjerenu publiku, možete završiti u zatvoru, jer oni nisu smatrali da je bacanje palica baš neki štos. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. Woman, I feel it fade.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.

Never Ending Song of Love je pjesma koju je napisao Delaney Bramlett, a prema nekim izvorima i njegova supruga Bonnie. Originalno je snimljena s njihovim bendom Delaney and Bonnie and Friends 71. na albumu Motel Shut. Iste godine objavljen je kao single od strane Atco Recordsa. Never Ending Song of Love postao je najveći uspjeh Delaney and Bonnie na pop listama, dostigavši 13. mjesto američke top liste Billboard Vrućih 100. Samo do 2008. godine Never Ending Song of Love obradilo je preko 100 izvođača.

18. juna 1942. rođen je britanski muzičar Sir James Paul McCartney u Allertonu, Liverpool, legendarni muzičar, basist, pjevač i dio kompozitorskog tandema Beatlesa. Paul je autor, multiinstrumentalist, rock producent, filmski producent i aktivista za zaštitu životinja. Priča jednom prilikom kako mu je otac poklonio trubu za rođendan, ali su mu se usta brzo izranjavala. Shvatio sam da neću moći da pjevam ako sviram trubu i zaključio sam da bi gitara bila bolja. Koautor je gotovo svih pjesama Beatlesa, među njima se najviše ističe Paulov dragulj Yesterday koju je sam komponovao i otpjevao. Nakon raspada Beatlesa 70. Paul je osnovao Wingse, još jedan vrlo uspješan sastav, a nakon toga započeo samostalnu karijeru. Paulovo ime možemo naći u nekoliko kategorija, na prvom mjestu Guinnessove knjige rekorda, po broju prodanih ploča, po broju osvojenih prvih mjesta na top listama i po broju posjetilaca na jednom koncertu,

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrena linija se proširila prema okolnim selima. Prema riječima nadležnih, noć je bila izuzetno teška, ali su objekti i putna komunikacija odbranjeni. Situacija je i dalje ozbiljna, a upućen je i apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da se uključe u akciju gašenja. U međuvremenu je potvrđeno i da je ugašen požar na brdu Jasenica kod Ljubuškog. Najmanje 4 osobe poginule su u poplavama izazvanim snažnim grmljavinskim olujama u američkoj državi Kentucky. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje jer se očekuju nove padavine i bujične poplave. Dodaje se da spasilački timovi obilaze kuću po kuću u potrazi za žrtvama, ali da pojedinim područjima još nije moguće pristupiti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je novi trening u oči meča 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Iz našeg tabora ističu kako je cilj pobjeda, iako igraju protiv favorita koji je pokazao kvalitet u grupnoj fazi. Govore BH fudbaleri Denis Hadžikadunić i Armin Gigović.
1: Veoma fin osjećaj, naravno, otići dalje ovo mičenju i kako smo proslavili, veoma lagano u slačionicu, naravno, drago nam bilo, dobili jedan dan slobodno i sad smo odmorni. Ide treningzi sad i ja napadam Ameriku.
2: Pa, situacija je odlična, kako si rekao da smo prošli Katara i sada smo u ovaj rundu za 32 ekipa i svi smo sretni da smo prošli grupnu fazu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 33 stepena, Zenici i Bihaću 34, Banja Luci i Trebinju 36, u Mostaru 40 stepeni. Sutra pretežno sunčano i vruće, a povremeno i nestabilno vrijeme. Tokom dana mogući su pljuskovi, grad i grmljavina, ali i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Ritam sporta BH Radija 1.

0: reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: Cijenjeni slušatelji BH Radija 1, evo nas na početku još jednog nedjeljnog izdanja emisije Ritam sporta BH Radija 1 od ovog trenutka pa do 18 sati. Naša priča uglavnom će biti usmjerena ka sportskim temama, bit će dosta dobre muzike, za mikspultom je Arslan Kršo, ja sam Darko Đerić. Sve oči svijeta uprte u Sjedinje američke države gdje se igra završnica svjetskog nogometnog prvenstva. Posebice nas interesuje stanje u taboru BH Zmajeva pa ćemo jedan dobar dio emisije posvetiti upravo ovoj utakmici koja nas čeka naredne srijede. To je utakmica protiv reprezentacije domaćina. Naravno i sve druge zanimljivosti sa svjetskog prvenstva gdje smo dočekali kraj ove prve grupne faze takmičenja, a već večeras ulazimo u nokaut fazu turnira. Svjetski šampionat Formule 1 nastavljen velikom utrkom Austrije. Takmičenje na stazi u Spielbergu je počelo. Kroz emisiju pratit ćemo kretanja rezultata, što bi se reklo, u poretku prve trojice. Nogometno prvenstvo Evrope za juniorke počelo je u našoj zemlji. Sarajevo Zenica domaćini ovog takmičenja. Naša reprezentacija upisala visok poraz na startu. Danas na programu dvije utakmice. Kroz emisiju ćemo najaviti ono što nas očekuje sutra. To je drugi veliki sportski događaj koji ćemo pratiti kroz ovaj mjesec. To je teniski Grand Slam Wimbledon, gdje će tačno u podne mečevima singlona biti otvoriti se takmičenje. Naravno, tu su i prilozi naših vrijednih dopisnika, kojima ćemo naravno tematizirati neke domaće sportske aktualnosti, o svemu detaljnije, opširnije do 18 sati kroz još jedno nedjeljno izdanje emisije Ritam sporta. Za početak, dobrodošli.

0: Hamilton koji je odlično startovao, također probio se sa trećeg na drugo mjesto, dobar start bilježi i Red Bullov Max Verstappen koji se sa petog probio na treće mjesto, Charles Leclerc u Ferrariju i drugi vozač Mercedesa Antonelli je trenutno na petoj poziciji, dakle njih dvojica su pali za jedno mjesto, treba dodati da je Antonelli trenutno i vodeći u poretku svjetskog šampionata Formule 1. Dakle, šest krugova je prošlo od početka utrke, poredak prve trojice, prvi Russell, drugi Hamilton, treći Verstappen. Pratit ćemo naravno kretanje bolida i saopštavati redovno u programu BH Radija 1. A naravno da pratimo šta rade zmajevi na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ponovo su vratili se trenažnom procesu, što bi se reklo, u svojoj bazi u Salt Lake City, dobra atmosfera i kakva bi drugačije mogla biti, veliki teret i pritisak sa leđa je već skinut, plasman nokaut fazu, ostvaren onaj primarni, početni cilj na ovom svjetskom prvenstvu, što god dalje zmajevi uspiju napraviti, bit će bonus za našu nogometnu reprezentaciju. Dosta osmijeha bilo je na treninzima, atmosfera jednostavno takva od onog meča protiv reprezentacije Katara. Gledala se jasno utakmica Sjedinjenih Američkih Država protiv Turske, imalo se i šta i te kako vidjeti u tom duelu, postignuto je 5 golova, mogli smo vidjeti svu ranjivost američke odbrane. Ovako je meč sa Turskom, to je Sjedinjenih Američkih Država, to je s Turskom, opisao Armin Gigović, naš reprezentativac.
1: Gledao sam tu utakmicu i vidilo se da hoće da igraju fudbal, da je sve nekako sad moderni fudbal, svi hoće da igraju i da imaju veoma strašni igrači neki, ali i mi smo isto s druge strane, oni nas čekaju, znači bit će jedna intenzivna utakmica mislim, ali isto tako kažem jedna specijalna isto utakmica.
0: Evo čuli ste što je rekao Armin Gigović pred meč sa Amerikancima, koliko je stvari veliki ovaj plasman za naše reprezentativce individualno, poslušajte u izjavi Denisa Hadžikadmića.
2: Imali smo par godina teški i baš ono ti je još ljepši osjećaj kad napraviš ovakav uspjeh za cijelu domovinu, cijela ekipa i baš sam ponosan individualno i mislim da smo svi mi ponosni to što smo mi odradili.
0: I trebaju biti ponosni naši reprezentativci, velika je stvar, ogromna zaista stvar, plasman na svjetsko prvenstvo, napravljen je iskorak i na ovom planetarnom takmičenju, plasman u drugi krug. Dobili smo bonus, što bi se reklo, 5-6 dana na mundijalu, slatke muke, najave protiv Amerikanaca, idemo punom snagom, pa neka pobjedi bolji. Utakmica se igra u noći između 1. i 2. jula, po našem vremenu 2 sata iza ponoći, a naravno da će BH Radio 1 i u tom terminu, tim sitnim satima realizovati specijalnu emisiju i pratiti sve ono što se bude dešavalo u i oko duela na San Francisku.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Iako je rana faza utrke za veliku nagradu Austrije, dosta zbivanja na stazi, nije bilo promjene među prvom dvojicom, dakle George Russell i dalje vodeći, koristi tu pole poziciju, imao najbolje startno mjesto i drži prvu poziciju dalje, međutim odličan Max Verstappen u Austriji, vozač Red Bulla, je sa petog startnog već u prvih desetak krugova uspio se probiti na drugo mjesto, mada je prvo među prvom petoricom bilo izmjena, uzrok tome su i odlasci u pit stop Hamiltona i Leclerc-a koji su u ranoj fazi utrke išli na zaustavljanje. Antonelli je trenutno na trećoj poziciji, Oscar Piastri, vozač McLarena, je trenutno četvrti, a drugi McLarenov vozač Lando Norris trenutno pao sa drugog na peto mjesto. Dakle, Russell, Verstappen, Antonelli trenutno poredak prve trojice na utrci za veliku nagradu Austrije. Prošlo je od početka 17. Vozit će se do kraja 71 krug.

0: Slušate Ritam Sporta BH Radija 1 u prvom satu i dalje govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Pored naših zmajeva u 16. finala očekivano je prošla još jedna selekcija iz regiona. Hrvatska je u trećem kolu savladala Ganu sa 2:1 u jednoj vrlo kvalitetnoj nogometnoj predstavi, najbolju koju je Hrvatska bez sumnje odigrala na ovom mundijalu. Sučić je susjede doveo do vođstva u 31. minuti na asistenciju Matija Kovačića. U drugom poluvremenu Hrvatska je propustila nekoliko šansi, a to im se moglo osvetiti. U 73. minuti je Lukasan smanjio na 1-1. Igralo se još 10 minuta, onda asistencija Luke Modrića, odličan nebeski skok Nikole Vlašića, šut glavom i pogodak za pobjedu Hrvatske u Filadelfiji rezultatom 2:1. Vrlo zadovoljan na koncu utakmice morao je biti selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić, pa evo poslušajmo i njegovu izjavu.
1: Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao ono da su mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum, ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima, znam da mogu i to se čest pokazalo.
0: Evo čuli ste, dakle, ono što ih čeka u Torontu je reprezentacija Portugala. Portugalci nisu nešto pretjerano oduševili za sada na ovom svjetskom prvenstvu. Stiče se utisak da tu ima još dosta rezerve kod Ronalda i društva za nastavak ovog mundijala. Mi slušamo Joška Gvardiola nakon plasmana Hrvatske u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno to je tranzicija, ako se odmah ne oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
0: Ovo izjava pred utakmicu sa reprezentacijom Gane. U svakom slučaju, Guardioli nakon utakmice izjavio da je jako zadovoljan onim što je Hrvatska napravila na ovom svjetskom prvenstvu, ali da je očekivano prošla u nastavak takmičenja. Tu svakako treba podcrtati, ona je nešto loši ulaz u ovo svjetsko prvenstvo, ako se može tako reći, poraz od Engleske rezultatom 4:2. Pa ako bi se ta utakmica onako secirala iz minuta u minut, moglo bi se reći da je Hrvatska nešto lošije drugo poluvrijeme odigrala i jedan dio drugog poluvremena u kojem je Engleska izdominirala, međutim ni sve to nije utjecalo da Hrvatska u nastavku ovog svjetskog prvenstva ne odigra prepoznatljivo i sa ove dvije pobjede osigura direktan plasman u drugi krug i to sa druge pozicije iz ove grupe. Već rekoh, u Torontu će igrati protiv reprezentacije Portugala. Portugalci nisu oduševili, tako da nas očekuje sasvim sigurno jedan sjajan nogomet. Gledamo li ono što su susjedi napravili na dva protekla svjetska prvenstva u Rusiji i Kataru, sasvim sigurno da je i ovoga puta ljestvica podignuta vrlo visoko, budući da je ovo jedno

od zadnjih takmičenja, pa usudit ću se reći zadnje veliko takmičenje za Luku Modrića, no ko bi tako što mogao reći, pa i nakon sinoćnje utakmice u kojoj je Luka bio jedan od najboljih pojedinaca na ovom susretu. Vraćamo se na vruću stazu svjetskog šampionata Formule 1 u Austriji, izuzetno kvalitetna utrka, prije svega za bolide i vozače Mercedesa, George Russell. I nakon ovih promjena guma, zaustavljanja u pit stopu, ponovo se vraća na prvu poziciju. 28 krugova je prošlo od starta, Russell je na prvom, a sjajni Max Verstappen na drugoj poziciji sa nešto više od 5 sekundi za ostatka. Mogla bi se tu vrlo, vrlo brzo očekivati borba za prvu poziciju. Charles Leclerc u Ferrariju se nakon zaustavljanja vratio na treće mjesto. Trenutno je ovaj vozač Ferrarija na nekih 11 sekundi za ostatka za vodećim Russellom. Na četvrtoj poziciji Antonelli u Mercedesu, peti je Oscar Piastri, još jedan vozač McLarena, a Jarre trenutno nalazi na šestoj poziciji, no za ostatak Francuza za vodećim Russellom je preko 16 sekundi. Dakle, vozi se 28. krug, nisam rekao da je Lewis Hamilton na sedmoj poziciji za sve navijače Ferrarija, no ovaj njegov rezultat treba uzeti sa dozom rezerve, jer je Hamilton imao već dva zaustavljanja, pa stoga ovih njegovih 18 sekundi nije pretjerano veliki zaostatak za sunarodnjakom Georgeom Russellom, koji se nalazi na prvom mjestu.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan, požar kod Trebinja i dalje aktivan, vatra kod Ljubuškog ugašena.
0: Sve više građana Bosne i Hercegovine javlja se ljekarima zbog tegoba povezanih sa vrućinom.
1: 11-godišnji dječak spašen ispod ruševina u Venecueli, traji potraga za oko 50.000 nestalih.
0: Održana 516. manifestacija Dani Ajvatovice, poruke duhovnosti, jedinstva i očuvanja domovine.
1: Vrijeme sutra vruće i nestabilno, temperatura do 40 stepeni. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, ali je vatrena linija zaustavljena prije nego što se proširila prema okolnim selima. Prema riječima nadležnih, odbranjeni su objekti i putna komunikacija, ali situacija je i dalje ozbiljna, potvrdio je za naš radio šef vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
2: Iza nas je jedna od najtežih noći u dosadašnjoj borbi sa vatrenom stišom. Požarna linija duga oko 5 km. Protezala se na potezu Poljice, Sedovari i Ljomljani. Zahvaljujući izuzetno požrtvovanosti, hrabrosti i nadljudskim napravima pripadnika teritorijalno vatrogasno spasovačke jedinice Trebinja, koji su bez prestanka gasili požari, branili svaki prilaz seoma. Uspjeli smo da sačuvamo sve stambene objekte u Poljicu, Sedovarima i Ljomljanima, kao i putnu komunikaciju. U jutarnjim časovima požar je ponovo dobio na snazi u rejonu Gornji Grmljani, zbog čega sve raspoložive snage odmah upućene na najugroženiji dio terena. Situacija je dalje izuzetno ozbiljna, razvoj požara zavisi od vjetra i vremenskih uslova. Zato upućen najozbiljniji apel svim vlasnicima kuća, vikendca, imanja, da odmah dođu i uključe se u odbranu svojih djedovina i očevina. Svaka osoba koja se uključi može biti presudna da se sačuva njihov dom. Borba se sa vatrenom stihijom još nije završila, nećemo odustati. I učinit ćemo sve što je u našoj moći da odbranimo svaki dom, svako selo i svaki ljudski život.
0: Požar na brdu Jasenica kod Ljubuškog uspješno je ugašen, potvrđeno je za BHRT iz vatrogasne jedinice Ljubuški. Kako je navedeno, uprkos lokaliziranju vatrenog vala, situacija i dalje zahtjeva maksimalan oprez, jer bi vjetar mogao ponovo aktivirati požar. Izgorela je veća površina trave i niskog rastinja, vatrogasne ekipe vrše redovne kontrole.
1: Novi požari ponovo su otvorili pitanje opremljenosti vatrogasaca u Bosni i Hercegovini. Nakon što se naša zemlja godinama oslanjala na međunarodnu pomoć, situacija je blago poboljšana unajmljivanjem 2 air traktora. Ipak naša zemlja još ne posjeduje vlastitu i letjelicu za gašenje požara, a opremljenost lokalnih vatrogasnih jedinica i dalje je skromna. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
3: Prve visoke temperature svakog ljeta najave početak požarne sezone, a gašenje požara iz vazduha na nepristupačnom terenu, posebno na jugu gdje su požari najčešći, pokazalo se kao efikasna metoda. Dok Bosna i Hercegovina ne posjeduje kanadere za gašenje požara, do sada se oslanjala na helikopter oružanih snaga, čije djelovanje usporavaju komplikovane procedure, te na današnju upravu za vazduhoplovstvo u sklopu MUP-a Republike Srpske. Na Mostarskom aerodromu će ovog ljeta ponovo biti stacionirana 2 iznajemljena air traktora, nakon što je jedna letjelica prošle godine gasila 34 požara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
4: Pokazali smo prošlu godinu da je to ima smisla i da je dobro i konačno uvjerili sve one koji donose odluke da to bude ipak potpomognuto sa federalne razine i ovdje hvala evo federalnoj vladi i svima koji su u ovom projektu uključeni i svim županijama naravno i lokalnim zajednicama jer su stvarno svi podržali taj projekt, tako da ove godine ćemo imati još ozbiljniju zračnu potporu.
3: Mostarski vatrogasci apeluju da su potrebna dodatna ulaganja radi adekvatnije reakcije, ali bi uskoro trebalo da dobiju navalno vozilo, a kasnije i cisternu. No uz svu opremu vatrogasci moraju biti obučeni da djeluju u svim izazovnim situacijama. Vatrogasac Josip Rozić.
5: Jer ljudi misle da mi samo gasimo šumu kad ide požar u brdu, to je to, a ovo ostalo. Ne vidim, naprijed poplave, udesi, požari, auta, stanova i tako neke stvari. Drugi, fizički treba biti spreman, treba biti psihički isto spreman za te scene koje viđate.
3: Napredak se vidi u brojnim opštinama i gradovima, no tek požarna sezona pokaže da li je to dovoljno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rama dobilo je jedno vozilo, a u Livnu je započela gradnja operativnog centra civilne zaštite. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Livno, Božidar Kasalo.
6: Izgradnjom ovog novog vatrogasnog doma koji će se sastojati od 6 vatrogasnih garaža za vatrogasna vozila, vatrogasnog tornja, prostorija za edukaciju, i vježbe servisiranja vatrogasne opreme, dišnih sprava, dežurane, svih uredskih prostorija i izgradnje operativnog centra koji će biti uvezane sve službe civilne, žurne službe civilne zaštite grada Livna, naravno da će im olakšati i uvjete i rad i njihovo usavršavanje u daljem radu.
3: Vatrogasac Željko Šarić.
7: Stari vatrogasni dom nije više u tome stanju, premalo nam je postao, nije dobro, a ovdje ćemo imati više i prostora i imat ćemo i toranj.
3: Trend vrelih ljeta i suše naša je realnost, kao i brojni požari koji ostave nemjerljivu štetu. Ulaganja je neophodno povećati, poruke su nadležnih, kao i svijest građana, jer je ljudski faktor vodeći uzrok požara. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: U posljednjih nekoliko dana širom Bosne i Hercegovine povećan je broj medicinskih intervencija koje se povezuju sa vrućinom. Ljekari navode da visoke temperature ostavljaju posljedice po zdravlje, posebno hroničnih bolesnika i starijih osoba. O vremenskim uslovima u našoj zemlji govori meteorolog Nedim Sladić.
8: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka s obzirom da smo u prošlosti, odnosno u prošlim ljetima bilježili i znatuže toplotne valove. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima neće već od iduće sedmice biti posve stabilno. Jači razvoj na oblake prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, a kako budemo išli prema 2. julu imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30, bilo bi svakako prijatnije, te možemo reći da je ovo na neki način jedna mala kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti. U ljetu će obilježiti toplotni valovi.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnost Kaja Kallas uskoro će posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Očekuje se da će za vrijeme posjete 1. i 2. jula od domaćih vlasti ponovo zatražiti sprovođenje reformi na europskom putu. Tokom posljednje posjete u novembru prošle godine Kallas je dala podršku našoj zemlji i zatražila od BH političara da preuzmu odgovornost za napredak zemlje.
1: Projekat Južna plinska interkonekcija ogledalo je svih strukturnih i političkih slabosti Bosne i Hercegovine, poručio je na sesiji Kruga 99 profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Hazim Bašić. On je dodao da su BH vlasti pristale na uslove koji bi mogli dovesti do gubitka energetskog suvereniteta Bosne i Hercegovine.
10: Razvoj događaja u vezi ovog projekta premješta se iz jednog okvira koji bi trebao da bude institucionalni u sferu paralelnih političko-lobističkih i poslovnih aranžmana. Postoji opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture prije nego što ona bude čak i uspostavljena. Budućnost Bosne i Hercegovine u domenu energetike se sve više kreira kroz neformalnu mrežu uticaja. Kontrola nad plinskim tokovima može postati zapravo instrument moći, koncentriran u jednom uskom krugu aktera. Ova investicija bi državu mogla odvesti iz ruske energetske zavisnosti u zavisnost od sumnjivog privatnog monopola. Možemo zaključiti da će kontrola energetskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine biti gotovo pa potpuna od strane privatnih lica. Dakle, bez vlastite strategije i odgovora institucija Bosne i Hercegovine rizikujemo zapravo da čitav sektor prepustimo nekim paralelnim strukturama moći.
0: U Luksemburgu se održava komemorativni skup povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Kod spomen obilježja žrtvama genocida u parku Toni Neumann okupljaju se visoki zvaničnici Bosne i Hercegovine, Luksemburga i Europske unije, uključujući i majke Srebrenice. Na ovaj način Luksemburg odaje počast za više od 8000 žrtava u skladu sa rezolucijom UN-a kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili su sa međusobnim napadima koji ugrožavaju pregovore o primirju. Nakon američkog bombardovanja ciljeva u Iranu, Teheran je uzvratio napadima na američke mete u Bahreinu i Kuvajtu. Na cjelokupnu situaciju reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Irana, čije saopćenje je pročitano na državnoj televiziji.
11: Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je zračne napade terorističke američke vojske u ranim jutarnjim satima na nekoliko objekata za praćenje i nadzor duž južne obale zemlje. U saopštenju se navodi da ovi divljački napadi koji predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih naroda, kao i eksplicitno kršenje klauzule memoranduma o razumijevanju od 18. juna o okončanju nametnutog rata, pokazuju da američki režim pridaje najmanju vrijednost ili kredibilitet svojim obavezama i da je kršenje ugovora dio same prirode ovog režima. Islamska Republika Iran ostaje odlučna braniti nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet od američke vojne agresije u skladu sa poveljom UN-a.
1: Jedanaestogodišnji dječak spašen je ispod ruševina u Venecueli tri dana nakon razornog zemljotresa. Spasioci navode da nastavljaju sa akcijom, ali da uglavnom nalaze beživotna tijela. Do sad je potvrđena smrt oko 1.500 ljudi, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. U zemljotresu je srušeno 400 stambenih i drugih objekata, govori spasilac iz Meksika Miguel Garcia Salinas.
12: To je težak i složen proces. Koristimo tešku mehanizaciju, što je vrlo opasna tehnika za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Dakle, kada uklanjamo dio, provjeravamo sve. Koristimo sva čula.
0: Najmanje 14 osoba poginulo je u padu helikoptera u Saudijskoj Arabiji. Mediji prenose da je srušena letjelica jedne naftne kompanije i da su poginuli svi putnici i članovi posade. Slična nesreća dogodila se i u Francuskoj, gdje je u padu malog aviona poginulo 11 osoba. Riječ je o manjem civilnom avionu u vlasništvu jedne padobranske škole. Istrage o uzrocima obje nesreće su u toku. Prolaskom vjernika kroz Ajvaz Dedinu stijenu i učenjem dove, danas je održan centralni program manifestacije 516. dani Ajvatovice. Uz prisustvo brojnih vjernika i zvanica poslane su poruke o važnosti duhovnosti, jedinstva i očuvanja domovine. Ovogodišnja manifestacija ponudila je bogat program u okviru kojeg je realizovano više od 60 sadržaja. Prema vjerovanju, u vrijeme suše u 15. vijeku, Ajvaz Dedo je 40 dana molio za vodu, nakon čega se otvorila stijena iz koje je potekla voda. Od tada je Ajvatovica najveće dovište muslimana u Europi.
1: Program pozorišnih igara u Jajcu večeras će biti u znaku najmlađih. U okviru pratećeg programa bit će odigrana predstava Čuvari prirode Art Centra Ankata iz Tuzle. Predstavu je režirala Sadika Avdić, koja igra u njoj zajedno sa Erminom Avdićem.
13: Predstava Čuvari prirode prati naše nastojanje da produciramo predstave za djecu koje su edukativne, interaktivne i zabavne. Ovo je ekološka priča, mi volimo zvati ekološka avantura, zato što nije samo lekcija za lekcijom, nego djeca imaju priliku kroz interakciju sa glumcima, ali i na sceni, da sami osjete kako to oni mogu doprinijeti očuvanju prirode. Znači, ova predstava govori o prirodi koju igra kolegica Sadika Avdić, koja je bolesna, umorna od prljavštine, smeća i zagađenja, i imamo lik izviđa koji uz pomoć zagonetne pčele, posljednje pčele na svijetu, u ovom fiktivnom svijetu predstave, treba da dovede prirodu do toga da ona ozdravi i ozeleni ponovo, a tu ima pomoć djece koji su imaju priliku i na scenu da se popnu, da pomognu izviđaču da očiste smeće, da naprave filter za pročišćavanje vode, da zajedno simuliraju proces fotosinteze, sve kako bi osjetili da oni zajednički mogu da djeluju, iako su mali, kako bi doprinijeli očuvanju prirode i životne sredine.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 33 stepena, Zenici i Bihaću 34, Banja Luci i Trebinju 36, u Mostaru 40 stepeni.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, a povremeno i nestabilno vrijeme. Tokom dana mogući su pljuskovi, grad i grmljavina, ali i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 40 stepeni. Zbog visokih temperatura do utorka je na snazi narančasto upozorenje. Zbog visokih temperatura vozačima se preporučuje da duže vožnje planiraju ujutro ili u poslijepodnevnim satima. Zbog radova na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom, a na graničnim prelazima povremeno se stvaraju veće gužve na jugu i sjeveru zemlje.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požar kod Trebinja i dalje aktivan, vatra kod Ljubuškog ugašena.
0: Sve više građana Bosne i Hercegovine javlja se ljekarima zbog tegoba povezanih sa vrućinom.
1: 11-godišnji dječak spašen ispod ruševina u Venecueli, traje potraga za oko 50.000 nestalih.
0: Održana 516. manifestacija Dani Ajvatovice, poruke duhovnosti, jedinstva i očuvanja domovine. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Mukić.
14: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
15: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
16: Na svjetskom nogometnom prvenstvu poznati su svi parovi 16. finala. Naš tim se priprema za duel sa Sjedinjenim Državama. U našem taboru vlada pozitivna atmosfera. Svi igrači su na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Naravno, pratio se zadnji meč Amerikanaca u kojem su doživjeli poraz od Turske. Svoje utiske prenosi Armin Gigović.
17: Gledao sam tu utakmicu i vidilo se da hoće da igraju fudbal, da je sve nekako sad moderni fudbal, svi hoće da igraju i da imaju veoma strašni igrači neki, ali i mi smo isto s druge strane, oni nas čekaju, znači bit će jedna intenzivna utakmica, mislim, ali isto tako jedna specijalna utakmica.
16: Podsjetimo, utakmica 16. finala sa Sjedinjenim Američkim Državama igra se u San Francisco 2. jula od 2 sata ujutru po našem vremenu. Pored BH Zmajeva u 16. finala očekivano je prošla selekcija iz regiona. Hrvatska je u trećem kolu savladala Ganu sa 2-1.

0: Susjede je u vojstvo doveo Petar Sučić u 31. minuti, izjednačio je Lukasen u 73. a 10 minuta kasnije Nikola Vlašić postavlja konačan rezultat i plasman u nokaut fazu gdje ih očekuje težak zadatak i duel sa Portugalcima. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
1: Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao ono da su mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum, ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima, znam da mogu i to se često pokazalo.
0: Istovremeno je Engleska pobjedila Panamu sa 2-0 i osvojila prvo mjesto sa 7 bodova. U nastavku ih čeka duel sa Kongom. Gana se plasirala kao treća iz ove grupe što ih vodi na duel sa Kolumbijcima. U grupi L Argentina je ostvarila maksimalan učinak. Aktualni svjetski prvak je došao do treće pobjede. Bilo je 3-1 protiv Jordana, a Lionel Messi postigao je šesti pogodak i odvojio se na listi najboljih strjelaca mundijala. Austrija je golom Kalajdžića iz finiša susreta odigrala 3-3 sa Alžirom, pa će obje selekcije sa po 4 boda dalje. Messi i društvo igraju sa Zelenortskom republikom. Protivnik Austrije je aktualni evropski prvak Španjolska, dok će Alžir u nokaut fazi ići na Švajcarsku. Senegal je jedina od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija, koja se sa 3 boda probila dalje i nisu bez šansi protiv neubjedljivih Belgijanaca. Nokaut faza kreće već večeras, a prvi će na teren nogometaši nama dobro poznate reprezentacije Kanade, jednog od najpozitivnijih iznenađenja Južne Afrike. Kanađani su u našoj grupi zauzeli drugo mjesto sa 4 boda, dok je afrički tim prošao kao drugoplasirani u veoma teškoj grupi, odmah iza Meksika, ali ispred Južne Koreje i Češke. Utakmica se po našem vremenu igra od 21 sat na stadionu u Inglewoodu. A nogometnim vijestima dodajmo i to da je ženska juniorska reprezentacija naše zemlje porazom otvorila evropsko prvenstvo čiji smo domaćini. Izabranice selektorice Jelene Milović izgubile su u meču grupe A u trening centru Nogometnog saveza u Zenici od vršnjakinja iz Njemačke rezultatom 5-0. U utorak će naše juniorke na Bilinom polju igrati sa Švedskom, a takmičenje u grupnoj fazi završit će susretom na Grbavici protiv Poljske narednog petka. Za kraj dodajemo da je nastavljen svjetski šampionat Formule 1 utrkom za veliku nagradu Austrije. Do ovog trenutka vozači su prošli 63 od ukupno 71 kruga. Trenutno se u vojstvu nalazi Mercedesov George Russell. Uoči utrke na stazi u Spielbergu vodeći u generalnom plasmanu je vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Ja sam Darko Đerić, toliko u nedjeljnom izdanju Sport Plus.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 28. juni. 1846. registrovan je patent novog muzičkog instrumenta, saksofona, od strane belgijskog dizajnera muzičkih instrumenata Josefa Adolfa Saksa, koji ga je naravno nazvao svojim imenom. 1969. Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Nice, John Mayles, Blues Breakers i Ten Years After, Taste i Chicken Shack su se pojavili na festival bluza u Bathu u Engleskoj. Festival se pokazao veoma popularnim, rasprodavši svih 30.000 ulaznica u prvoj nedelji, iznenađujući i mještane i promotere. 1981. beogradski DJ i radijski voditelj Zoran Modli realizovao je najneobičniju radijsku emisiju na ovim prostorima kao profesionalni pilot koji je letio u malom avionu iznad Beograda, Novog Sada i Zrenjanina i vodio trosatnu emisiju uživo. Muzički kalendar. 28. juna 1997. album grupe Pink Floyd Dark Side of the Moon proveo je 1056 nedjelja na američkoj listi albuma. 2012. Randy Blythe iz grupe Lamb of God uhapšen je u Pragu zbog

0: za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: U 16:30 minuta još jednom lijep pozdrav iz našeg sarajevskog studija. Pred nama još 90 minuta emisije Ritam sporta BH Radija 1 za nedjelju 28. juni. Kroz Ritam sporta vode vas za mikspultom Arslan Kršo, ja sam Darko Đerić. Govorimo o nogometu, uglavnom o aktivnom događaju na svjetskom prvenstvu, gdje večeras počinje nokaut faza turnira, ali jednim okom pratimo završnicu utrke svjetskog šampionata Formula 1 na stazi u Austriji. Vozi se zanimljiva utrka koja je pred sam kraj, budući da su piloti već ušli u posljednji krug i izvjesno je da će George Russell iskoristiti dobre kvalifikacije, pole position koji je osvojio, i doći do pobjede na ovoj stazi, pobjede koja neće biti toliko izražajna, no čini se da nijednom trenutku nije dolazila u pitanje. Bilo je grešaka prije svega u konstruktorskom timu Red Bull Racing tima. Max Verstappen je bio itekako konkurentan u većem dijelu ove utrke, međutim neke nepromišljeni potezi iz njegovog, onog što bi se reklo, stručnog tima, doveli su do toga da ne uspije doći u onu izravnu borbu za prvu poziciju. Sekund i po zaostatka u ovom trenutku na pola kruga do kraja utrke za Georgeom Russellom, za ovog Nizozemca. Dakle, Red Bull će imati drugu poziciju, što i nije tako loše, budući da je Nizozemac krenuo tek kao peti u današnjoj utrci. Kimi Antonelli, trenutni lider u poretku vozača u svjetskom šampionatu Formule 1, završit će na trećem mjestu, dakle na pobjedničkom podiju dva Mercedesa, pa i tekako zadovoljni mogu biti u ovom timu. Visoko u zrak podignute ruke Georgea Russella, Britanac se dolazi do pobjede u Spielbergu za veliku nagradu Austrije u utrci koja je vožena po izuzetno lijepom vremenu, ali čini se da se baš u svim timovima i nisu baš najbolje snašli u ovim uslovima. Bilo je nekih nepromišljenih poteza sa izmjenama guma koje su na koncu i kreirale ovaj poredak među prvih šest. Najviše cijenu platio Lewis Hamilton, koji je čak tri puta odlazio u boks, vraćao se sa tvrdih na srednje tvrde gume. Na koncu za Britanca tek peta pozicija, imaće on itekako šta prigovoriti ljudima koji vode Ferrari. No evo, krenimo redom. George Russell prva pozicija, Max Verstappen sekundi šest desetinki sporije vrijeme od Britanca, završio na drugom mjestu. Kimi Antonelli će biti sasvim sigurno zadovoljan i trećim mjestom, a u konstruktorskom timu Mercedesa zadovoljno tvrdaju ruke, jer će biti dosta bodova i nakon Austrije za ovu ekipu. Prvi od dva pilota McLarena, Oscar Piastri, završio je na trećem mjestu, no ovo su već ozbiljni zaostaci, mada kažem ovih 20 sekundi koliko je imao minusa odnosu na Georgea Russella, donekle amortizuje činjenica da je Piastri krenuo tek kao sedmi, a na koncu završio na četvrtom mjestu. Lewis Hamilton, već sam rekao, Britanac danas peti nakon niza grešaka, pa možete reći i dosta dobar plasman za Hamiltona. Hadžar je završio na šestoj poziciji, Francuz u bolidu Red Bulla danas bio dosta skroman, njegovih 27 sekundi zaostatka za pobjedničkim Mercedesom. Lando Norris na sedmoj 10 pozicija, drugi vozač Ferrarija Charles Leclerc završio na 8. mjestu. Dakle, ovo je poredak prvih 8 utrci za veliku nagradu Austrije. Jasno, čekamo i one zvanične rezultate da sve ovo bude potvrđeno. Međutim, stvar je već sada jasna, možemo reći, nova pobjeda za Britanca u bolidu Mercedesa Georgea Russella. I u drugom dijelu emisije govorit ćemo dosta o svjetskom nogometnom prvenstvu. Mundijal večeras ulazi u onu nokaut fazu takmičenja kada reprezentacije nemaju više pravo na grešku, što bi se reklo, ili nemaju prostora za popravak greške. Mi svoju utakmicu čekamo u noći između prvog i drugog. Naša reprezentacija igra protiv Sjedinjenih Američkih Država, a nešto kasnije čućete kako i struka razmišlja o tom duelu i kako u stvari vidi dosadašnji nastup Zmajeva na Mundijal. Toliko za najavu ovog drugog dijela emisije. Ostanite uz Ritam sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Evo upravo potvrđeni rezultati današnje utrke velike nagrade Austrije, svjetski šampionat Formule 1, George Russell, njegova druga pobjeda ove sezone nakon onog blistavog starta u Australiji. Britanac je ponovo na najvišem stepeniku pobjedničkog podija, a Mercedes već šesti put slavi trijumf ove sezone, budući da je pet utrka obilježio njihov drugi vozač Kimi Antonelli. Tek prošle sedmice ili na prošloj utrci sredinom ovog mjeseca, na onoj utrci u Kataluniji, uspio je dominaciju Mercedesa barem za kratko prekinuti novi vozač Ferrarija Lewis Hamilton. Danas na drugom mjestu završio Max Verstappen, Kimi Antonelli, opomenuti lider poretka vozača, danas na trećem mjestu, Oscar Piastri četvrti, a Lewis Hamilton nakon pobjede u Kataluniji danas tek peti, Hadžar je završio na sedmom, Lando Norris na šestom, na sedmom Lando Norris, a osmi je Charles Leclerc, drugi vozač Ferrarija. Ovim je spuštena zavjesa na veliku nagradu Austrija, naredna utrka je Silverstone, vozit će se 5. jula. Sa vrućih asfaltnih staza svjetskog šampionata Formula 1 vraćamo se na zelene travnjake svjetskog nogometnog prvenstva. Ponovo govorimo o velikom iskoraku koji je naš tim napravio na ovom planetarnom sportskom događaju. Zmajevi su kroz grupu, gledajući grubu statistiku,

poslije mog nekog treninga, ove noćne ne stignem da gledam i stvarno budem umoran tako da legnem, ali evo, pogledao sam nekoliko utakmica. Moram reći ono, kao što sam i govorio prije, očekivao sam dosta kao neka potencijalna iznenađenja Norveška i Japan, i evo, to se za sada ostvario. Japan je prošao grupu bez poraza, odigrao su jako dobro sve utakmice, Norveška dvije utakmice, dvije pobjede, evo večeras ćemo uživati sigurno utakmice protiv Francuske, gdje će biti borba za prvo mjesto, ne, ok, Francuska jeste favorita, ali ne bi me iznenadilo da i Norveška pobjedi, jer zaista atmosfera oko njihove reprezentacije, sve ostalo je u vrhunskoj vrhunski, i mislim da imaju dva najkompletnija napadača, ako gledamo tandem napadača, ovaj, mislim da oni imaju dva trenutno najkompletnija napadača u reprezentaciji, sigurno da u tom segmentu i dijelu tima su jako, jako dobri. Argentina igra jako dobro, ja sam ih i ovaj karakterizao uz Francusku i Španiju kao neke potencijalne osvajače prvenstva, tako da eto, oni su mi pokazali dosta dobro, dosta se pokazali, evo, mislim da će tek u nastavku još bolje možda da izgledaju. Što se tiče nekih ostale reprezentacija, pa ne znam, nisam nešto kažem, puno nešto ni gledao. Onako, Njemačka, sinoć protiv Ekvadora, tu sam malo utakmicu gledao, nisu me nešto impresionirali. Engleska prvu utakmicu odigrala fenomenalno protiv Hrvatske, već drugu utakmicu protiv Gane, jako malo, jako skromno, tako da ne znam koji je njihov realni domet, da li iz one prve utakmice protiv Hrvatske ili ovo druga, ili to negdje između. Tako da eto, mislim da prvenstvo ok, za sada protiče bez nekih velikih senzacionalnih rezultata. Evo vidimo da i igrači koji su velike zvijezde dominiraju prvenstvom, od Messija, od Haalanda, od Mbappea, tako da Jamala, sve su to igrači koji su trenutno najbolji i oni pružaju najbolje partije. Vidjet ćemo u nastavku. Ono što onako za mene je karakteristično za ovo svjetsko prvenstvo jeste da dosta igrača sa klupe uđe i postigne pogodak. Evo sinoć je to bio slučaj, Ekvador imamo kod nas, bio je Mahmić i tako ti neki protiv Švicarske, kad smo igrali, igrači sa klupe i Švicarske su unijeli preokret. Za Hrvatsku ovaj je postigao gol, kako se zove, igrač koji je ušao sa klupe, tako da sve nekako, ako bi neki detalj htio trebao da izdvojim, mislim da je to specifično, pogotovo znamo mi treneri, ono, kad daš igrač pola sata, kaže igrao sam malo, evo ovdje se desi za 5 minuta da igrači uđu i postignu golove i okrenu utakmicu. Tako da kad bi neki dojam do sad ovaj prvenstva trebao da iznesem, po meni je taj, ne znam sad statistički, ali mislim da je ovo možda prvenstvo gdje su do sad rezervni igrači postigli najviše golova ovaj u dosadašnjim nekim prvenstvima. A kad bi ovaj rekao nerazočarenje, to je sigurno Turska. Definitivno sam očekivao da će proći dalje puno mladih i dobrih igrača koji igraju na svjetskom nivou, koji igraju velikim klubovima, a eto nažalost nakon 2 kola su ispali, eto sino su pobjedili u toj nekoj prvoj pobjedi Ameriku, ali nažalost idu po njih kući nakon. Pa evo, prije svega mislim da je grupa završila onako kako smo i očekivali. Ja sam nekako u najavi prvenstva govorio da je ta prva utakmica sa Kanadom vrlo bitna da ostanemo neporaženi i mislim da nam je taj bod u stvari donio ovaj prolazak dalje. Realno bilo je očekivati da dobijemo Katar, koji je realno najlošija ekipa u našoj grupi. Protiv Švicarske odigrali smo korektno tih nekih sat vremena, poslije toga i crveni karton i sve neke stvari utjecali su, realno Švicarska je bolja ekipa od nas, tako da grupa je na kraju po meni onako kako jeste stanje u grupi realno i mi smo eto sa ta 4 boda prošli dalje. Mislim da trenutno za Ameriku možemo da budemo opušteni, prije svega napravili smo jedan veliki uspjeh, prvi put plasirali se u sljedeću rundu, ono kao fazu. I mislim da je domaćin pod pritiskom te utakmice, da jednostavno svi vide kao favorita. Realno Amerika jeste favorit protiv nas, ne treba da budemo tu u nekoj zabludi, ali evo, pokazali su i utakmice na svjetskom prvenstvu da ne dobivaju uvijek favoriti, pa Ekvador nije dobio, ne znam, Curaçao, pa Španija nije dobila Cape Verde. Tako da evo, vidjeli smo da ovo prvenstvo ne pobjeđuju samo favoriti. Mislim da imamo jednu idealnu situaciju gdje smo prošli dalje, ostvarili taj zacrtani cilj prolaza grupe i sad možemo puno da dobijemo. Onako kako bude sigurno utakmica odmicala i ako budemo imali pozitivan rezultat, sigurno da će domaćini biti nervozni i mi smo evo pokazali, na primjer, kad bi se dovukli do te nekako penal serije, da bi imali sigurno prednost. Prošli smo 2 utakmice na penale, tako da evo kažem, sigurno Amerika jeste favorita, ali ne treba da idemo bez šansi na tu utakmicu i kažem, treba da uživamo u toj utakmici jer mi smo stvarili zacrtani cilj, sve preko sigurno da bi bila senzacija.

Evo, čuli smo kako Feđa Dudić opisuje dosadašnji tok svjetskog prvenstva, ko su favoriti, ko outsideri, ko je razočarao, ko oduševio i što očekuje naše reprezentacije u nastavku u ovoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država koja će se igrati 2. jula 2 sata nakon ponoći. Poznati su i ostali parovi, jasno, 16. finala, ali satnice kada se igraju i mečevi, pa evo kako ćemo proći pored večerašnje utakmice između Južne Afrike i Kanade koju ćemo posebno najaviti, a koja se igrala 21 sat. Sutra su na programu dvije utakmice od 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj, sve je jasno ko je favorit u ovom duelu, dakle istog dana, ali u 19 sati utakmica Brazil-Japan. Tu se očekuje fenomenalan nogomet, obostrano, Brazilci uvijek na ova takmičenja dolaze sa najvišim mogućim ambicijama, ali Japanci su pokazali da trkom mogu isparirati svakoj od selekcija na ovom svjetskom prvenstvu. Usto ima dosta tu maštovitosti u napadu, raznovrsnosti, pa vidjet ćemo koliko će Japanci protiv Brazila moći igrati sa takvim pristupom. Oduševili su u grupi svojim izdanjima Japanci, protiv Brazila će to ići vjerovatno nešto teže, ali sa nestrpljenjem čekamo tu utakmicu koja će biti igrana sutra od 19 sati. Dan kasnije, dakle 30. ovog mjeseca, bit će odigrane ukupno tri utakmice, obala Slonovače i Norveška sve otvaraju u utakmici koja kreće od 19 sati, nakon toga još dva susreta 30. ovog mjeseca od 23 sata Francuska-Švedska, jedan od tri evropska obračuna u 16. finala. Francuzi, pa možemo reći, pokazali igru u skladu sa kvalitetom tima kojima raspolažu i dosta dobro su podijelili snagu, tako kažem, svi onih kvalitetnih igrača koje imaju i jednostavno će biti, ako ih, što se kaže, zdravlje posluži do kraja, nezaustavljiv, jer ne znate odakle vam prijeti veća opasnost kada je u pitanju francuska reprezentacija. U prva dva kola Mbappé je dominirao, praktično se Dembele nije pojavio na tim utakmicama, onda je praktično u trećem kolu sam pobjedio reprezentaciju Norveške, postigao u rekordnom roku hat-trick na toj utakmici, tako da su Francuzi, pa ja bih rekao, favorit broj 1 za osvajanje svjetskog šampionata. Prva na redu mogućih prepreka za trikolore reprezentacija Švedske, dakle utakmici koja se igra 30. juna od 23 sata. Dakle, to su na mečevi od tog 30. juna, dan kasnije, dakle 1. julskog dana, također će biti odigrane tri utakmice od 22 sata, sastaju se Belgija i Senegal. Belgijanci se nekako provlačili u prva dva kola, pa onda u trećem kolu kada je ono zatrebalo, ostvarili su visoku pobjedu, a Senegal na mala vrata stigao zaista do ove eliminacione faze, praktično jedina reprezentacija koja je sa tri boda uspjela se kao treće plasirana ugurati u 16. finala. Međutim, Senegalci su pružili dobar otpor u onim utakmicama koje su igrali u grupnoj fazi takmičenja, pokazali dobar nogomet, fizički vrlo potentna reprezentacija. Na koncu su pet komada postigli Iraku i upravo ih je to, ta gol razlika dovela u nokaut fazu takmičenja. Belgijance nisu oduševili, tako da afrički tim itekako ima šta reći u ovom duelu, pa vidjet ćemo onu formu sa Kupa afričkih nacija mogu li prenijeti i na svjetsko nogometno prvenstvo. Pored ove, bit će odigrane još dvije utakmice. 1. jula Engleska igra protiv Demokratske republike Kongo, utakmica po našem vremenu od 18 sati, onda meč koji će biti igran duboko iza ponoći od 3 sata između Meksika i reprezentacije Ekvadora. Dan kasnije, 2. jula, dvije utakmice od 21 sat, jedan od evropskih duela između Španjolske i Austrije, aktualni prvak Europe, također jako dobro kotira na kladionicama kada je u pitanju sama završnica i plasman u finale. Austrijanci bi trebali biti dostojan sparing partner barem za ovu fazu takmičenja. Istog dana, dakle 2. jula, bit će
odigrana još jedna utakmica i to ona koja nas najviše interesuje, ali u noći tog 2. jula sa 1. na 2. od 2 sata između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, meč koji se igra na stadionu u San Francisco. Trećeg također tri utakmice na rasporedu: Austrija, Egipat od 20 sati, 5 sati izjutra igraju Švajcarska i Alžir, a onda Portugal, Hrvatska 1 sat iza ponoći, pa nemaju baš Hrvati previše sreće sa ovim terminima igra utakmica. Znamo da su treće kolo grupe utakmicu sinoć počeli u 2 sata i ovdje samo sat vremena ranije, dakle 60 minuta nakon ponoći, nije se baš išlo na ruku gledateljima mečeva sa tla staroga kontinenta. Portugal, Hrvatska, dakle sve evropski obračuna počinje 1 sat iza ponoći po našem vremenu. I 4. jula utakmica između Kolumbije i Gane, kojom će biti spuštena zavjesa na ovu fazu takmičenja. Nakon ove utakmice znaćemo sve parove osmine finala svjetskog prvenstva i ovaj meč će biti igran 4. ali po našem vremenu 4. jula 3 sata i 30 minuta iza ponoći. Još jednom ćemo proći kroz sve parove, dakle Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Južna Afrika, Kanada, Nizozemska, Maroko, zatim Portugal, Hrvatska, Španjolska, Austrija, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal, Brazil, Japan, obala Bjelokosti, Norveška, Meksiko, Ekvador, Engleska, Demokratska Republika Kongo, Argentina, Zjednorodska Republika, Australija, Egipat, Švajcarska, Alžir i Kolumbija, Gana.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Onako prvog takmičarskog dana, kada je odigran onaj uvodni meč na svjetskom prvenstvu između Meksika i Južne Afrike, ponovo će prvi put biti igrana jedna utakmica na svjetskom prvenstvu, ali prvi meč nokaut faze takmičenja. Ponovo su tu domaćini i Južnoafrikanci, novoga puta ne Meksiko, nego reprezentacija Kanade, nama dobro znana, i reprezentacija Huba Grossa, koja je pa eto na neki način iznenadila plasmanom u ovu fazu takmičenja. Kada je reč o Kanađanima, oni su bili s nama u onoj grupi B, osvojili su drugo mjesto sa 4 boda nakon remija sa Zmajevima, ostvarili su uvjedljivu pobjedu 6-0 protiv reprezentacije Katara u onoj utakmici gdje je azijski tim ostao sa devetoricom zbog dva crvena kartona. U zadnjem kolu izgubili su od Švicarske u jednoj otvorenoj utakmici, ali to im nije ugrozilo prolazak u 16. finala. Sa druge strane, Južna Afrika imala onaj neugodan poraz na otvaranju od reprezentacije Meksika. Za njih je ključna bila pobjeda koju su ostvarili protiv Južne Koreje rezultatom 1-0 protiv direktnog rivala za plasman u nokaut fazu takmičenja. Bilo je dakle 1-0, pa se Bafana Bafana prvi put u povijesti našla u završnici svjetskog prvenstva. Velika vijest sasvim sigurno za Kanađane je povratak Alfonsa Davisa, sjajni nogometaš Bayerna vraća se u sastav kanadske reprezentacije. Njihov selektor Jesse Marsh je to potvrdio, dakle Alfonso Davis će biti veliki dobitak i sada veliko osvježenje u igri kanadske reprezentacije, koja je onako ostavila i bez njega jako dobar dojam na ovom svjetskom prvenstvu. Meč između Južne Afrike i Kanade igraće se u LA-u, tačnije u Inglewoodu, večeras od 21 sata. Utakmica će sasvim sigurno ponuditi dobar nogomet, jer Kanađani uostalom i ne znaju igrati drugačije. Neki

će reći jedna od najbržih, najrastrčanijih i najofanzivnijih reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu protiv jedne defanzivno orijentisane reprezentacije koja na trenutke igra vrlo, vrlo grubo, pa eto vidjet ćemo ko će iz ovog duela izaći kao bolji. Još jednom pominjem, prva utakmica 16. finala na mundijalu, Južna Afrika-Kanada, počinje u 21 sat.

Ostajemo kod nogometa, ali bavimo se jednim drugim takmičenjem, evropskim prvenstvom za mlade igračice, juniorke, koje se održava dijelom i u našoj zemlji. Juče je naš tim odigrao prvu utakmicu protiv vršnjakinja iz Njemačke, doživio poraz rezultatom 5:0. Naš tim je uspio parirati donekle Njemicama u prvom poluvremenu, koji je njemački tim završio vodstvom 1:0, ali u nastavku još 4 gola za reprezentaciju Njemačke i na koncu ubjedljiv poraz u ovoj utakmici. Bosna i Hercegovina, Njemačka, dakle konačnih 0:5 u ovom susretu. U drugoj utakmici igranoj između Švedske i Poljske, Šveđanke su pobjedile rezultatom 1:0 u jednoj dosta interesantnoj utakmici. Švedska je za gol bolja bila od reprezentacije Poljske. Danas dvije utakmice u ovoj drugoj grupi, jedna je već završena do ovog trenutka i to meč između Švajcarske i Španjolske. Konačan rezultat ovog duela 2:2. Španjolke su bile ovdje pred pobjednom utakmici koja je odigrana na stadionu Asim Perhatović Hase u Sarajevu. Vodile su do 87. minuta rezultatom 2:1, a onda su iz penala Švicarkinje došle do pogotka i vrijednog boda u ovom duelu, dakle konačni Švicarska-Španjolska 2:2. Počeo je meč između Austrije i Islanda, ovdje se igra nekih 17-18 minuta na utakmici koja je domaćin Bilino Polje. Za sada nema pogodaka, rezultat je 0:0. Večeras će biti igrane utakmice i u muškoj konkurenciji na evropskom prvenstvu za ovaj uzrast. Wales Španjolska o 19 sati, te o 21 sat utakmica između Njemačke i Danske.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: U posljednjem satu našeg današnjeg druženja govorimo i o košarci, dok se naša reprezentacija priprema za kvalifikacione mečeve svjetskog prvenstva sa Turskom i Srbijom. Mi ćemo se vratiti 37 godina unazad i podsjetiti na velike dane tuzlanske ekipe Jedinstvo AIDA, kada su košarkašice ovog kluba popele se na tron Evrope. Jedna od igračica koja je predvodila Jedinstvo u toj generaciji bila je Mara Lakić Brčaninović, s kojom je razgovarao moj dragi kolega Nusret Sarvan, pa eto u narednim minutama u dva dijela poslušajte razgovor koji je snimljen.
2: Maru Lakić Brčaninović ne treba posebno predstavljati, dovoljno kazati da je prije 37 godina kao kapiten ekipe predvodila košarkaške Jedinstva AIDA na putu do titule prvaka Evrope, jednog od najvećih uspjeha bosansko-hercegovačkog sporta, da je nastupala za reprezentaciju bivše Jugoslavije, a da trenutno obavlja dužnost predsjednice Skupštine ženskog košarkaškog kluba Jedinstvo. Maro, hvala što se odazvala pozivu da govoriš za sportski program BH Radio 1.
3: Hvala i vama na ovako divnim riječima i na pozivu gostovanja.
2: Prije nego što krenemo sa košarkaškim aktuelnostima, na početku da vas pitam, pratite li svjetsko nogometno prvenstvo i kako si doživjela istorijski uspjeh naše reprezentacije plasman u nokaut fazu?
3: Naravno da pratim i vjerujte da uživam u svakoj utakmici. I naravno moram da kažem da su naši momci sa selektorom Barbarezom i stručnim štabom već napravili ovo što ste vi rekli, istorijski uspjeh, ali mislim da su oni već osvojili medalju koja je vrednija od svih možda prvi, drugi i treći mjesta koji se naravno dobijaju medalje, ali te emocije, ta ljubav, ta energija, ovi momci koji su ostavljeni na terenu i bore se za Bosnu i Hercegovinu pokazuje koliko Bosna i Hercegovina može biti jaka, koliko može dati omladina svoj doprinos koji nisu ni rođeni u Bosni i Hercegovini, ali im roditelji su znači iz Bosne i Hercegovine, i to daje snagu da Bosna i Hercegovina može uvijek jače i spremnije da dočeka sve izazove koji čekaju u životu. I smatram da ovi momci koji je, kažem, i smjena generacije, znači kad pravite smjenu generacija, jako teško je napraviti neki rezultat. Međutim, sa Sergejem Barbarezom to su pokazali momci na jednom vrhunskom nivou i ja im iskreno čestitam i vjerujem u njih, i ovo što su napravili je ravno jednoj medalji.
2: U nastavku razgovarat ćemo o košarci. Posljednjih godina obavlja dužnost predsjednice Skupštine ženskog košarkaškog kluba Jedinstvo, kluba koji u posljednje vrijeme u prvenstvima Bosne i Hercegovine ne igra neku značajniju ulogu.
3: Moram da kažem da evo, uopšte nije lako biti ni predsjednica, ni član upravnog odbora u današnje vrijeme, pogotovo kad je u pitanju ženska košarka ili ženski sport u Bosni i Hercegovini, gdje se jako malo ulaže, tako da evo, borimo se kao i svi drugi klubovi sa financijama i svim drugim stvarima, ali meni kao predsjednici Skupštine i svim članom upravnog odbora je bitnije da klub bude stabilan, nego da možda jedne sezone napravimo neki veliki iskorak, a onda jednostavno sljedeće godine klub je i u financijskim problemima i sve. Mi želimo da radimo s našom djecom i evo, gro naše ekipe, znači naše djevojke iz Tuzle, Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, i to je meni bogatstvo. Naravno, uvijek moraš da dovediš neku stranku koja košta i iziskuje novaca, tako da je nama privilegija da bude stabilan klub, a možda će u budućnosti, nadam se, napraviti neki veliki iskorak.
2: Kako zapravo raditi žensku košarku u Tuzli na mjesto koje zaslužuje?
3: Pa vjerujte, prije puno toga treba da se promijeni. Mislim da je svijest građana izgubila tu neku želju za dolaske na utakmice. Naravno da rezultati trebaju da dođu, ali ja moram da, ne želim da pravim poređenje našega i ovog vremena, ali recimo publika je tad sama rasla. Znači, mi nismo bili najbolja ekipa, nego smo jednostavno iz godine u godinu napredovali, rasli, naša publika je s nama rasla, dolazila, podržavala nas, je. Međutim, malo se to izgubilo, da li zbog društvenih mreža, da li zbog live streama, da li zbog neinteresovanja građana, ima puno više izazova sad ima, tako da jako, jako je teško, a bez uključivanja privrednika u, ne samo u ženski sport, u bilo koji sport, jako teško je napraviti dobar rezultat. Mi imamo, mislim, ne mogu da ne kažem, dobru pomoć i naravno financijsku od grada Tuzle, kantona, tako da naši vjerni sponzora koji stvarno nas pomažu u svakome segmentu i evo, kažem, mislim da smo jako stabilan klub, ali evo, treba puno još nekih stvari da bi se promijenilo, da bi se napravili dobri rezultati.

0: hiljada gledalaca, jednostavno tražila se karta više. I normalno da su emocije, ja kad uđem uvijek u Majdan, znači kad se parkiram ispred Majdana, kad uđem u dvoranu, emocije te vrate, zatvoriš oči i nekako te vrate u to vrijeme i pitaš se da li će se ikad nekad desiti to. Ja vjerujem da hoće i treba da se desi i trebaju građani Tuzle kantona, znači da podrže sav sport, jer doći na uživo gledati jednu utakmicu, sigurno da je to drugačije ne gledati preko TV. Evo, rećete, evo sad fudbal, evo svi smo gledali na Trgu slobode, ali vjerovatno i uživali smo svi utakmici, ali recimo ja vjerujem kako je to bilo tamo u Americi našim navijačima koji su to doživjeli uživo, da je to puno ljepše. Tako da emocije uvijek postoje i pokušavate prenijeti na ovu omladinu da shvate šta znači igrati u prvaku Evrope, šta znači kada je publika tu, da igrate u stvari zbog publike.
1: Za kraj ovog razgovora ostavili smo žensku košarkašku reprezentaciju koja je posljednjih godina samo u dnu evropske košarke. Potvrdili su tu i posljednje kvalifikacije za evropsko prvenstvo kada je ostvarena samo jedna pobjeda. Koji su uzroci ovako naglog pada naše košarke?
0: Ja volim biti iskrena, ali ponekad neke stvari ne možete da kažete ni javno, ali mislim da ono malo prije sam kazala, napraviti jednu godinu neki rezultat i onda pasti na najniže grane, mislim da je to doprinijelo bosansko-hercegovačkoj ženskoj košarci, gdje je uništena jedna generacija sjajna i nikad niko nije to ni odgovarao, ni se zna razlog zašto je to, jednostavno sve se sakrilo pod tepih. I nažalost sad ove djevojke koje su u reprezentaciji nisu jednostavno tog kvaliteta koji mogu da odgovore na evropski nivo ženske košarke. I evo, selektori, treneri imaju velike probleme, znači Bosansko-Hercegovačka liga nije neki nivo, znači navodimo svi strance, 2-3 stranca gdje nose čitave prvenstvo Bosne i Hercegovine. Naravno da djevojke naše domaće nemaju tu ulogu odlučivanja i onda kada dođu u reprezentaciju jako teško je tu preuzeti odgovornost i mislim da smo stvarno u velikom problemu kada je ženska košarka u pitanju, kada je u pitanju kvalitet, da se treba promijeniti način rada. Velike su pauze u klubovima po 4-5 mjeseci, djevojke ne treniraju, dolazi do povreda. Puno tih stvari utiče i mislim da se mora krenuti ispod nule, bukvalno presjeći, pa da li će doći nekad vrijeme bolje, ja vjerujem i moramo vjerati da će doći ljepša i bolja vremena i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za naše djevojke. I mislim da to treba maksimalno se truti svi mi koji radimo u klubovima, jer na kraju krajeva reprezentacija zavisi od rada u klubovima.
1: I mi se nadamo da će biti tako. Hvala na razgovor, želim ti puno uspjeha u daljem radu u ženskom košarkaškom klubu Jedinstvo.
0: Hvala i vama na pozivu i nadamo se na ovoj saradnji.
1: Poštovani slušalci, moja sagovornica bila je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine ženskog košarkaškog kluba Jedinstvo. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

titule na ovom turniru koji zauzima posebno mjesto u njegovoj karijeri. Na terenu broj 1 takmičarski program otvaraju Ružić i domaća Nada Raducanu, koja je tek 30. nositeljica na ovogodišnjem izdanju All England Cluba. Marin Čilić i Danil Medvedev će nakon njih na teren, pa moglo bi se reći jedan duel seniora. Danil Medvedev je još u onim dobrim igračkim godinama, osmi nositelj je u Wimbledonu, nije ga baš forma mazila na početku ove sezone, pa vidjet ćemo koliko ruski teniser može, svakako je favorit protiv već vremešnog Marina Čilića. Nakon njih Lineta i Andreeva izlazi na terena, dok na terenu broj 2 u 12 sati otvaraju Jesse Pegula i Čehinja Vidmanova. Inače, Pegula je četvrta nositeljica ove sezone na Wimbledonu. Zheng Cameron Norrie, ponovo jedan Britanac i na terenu broj 2, inače Norrie je 26. nositelj, nakon njih još dva meča. Ože Aliasim igra protiv Ševčenka, Korpač protiv Coco Gauff, Amerikanke koja je sedmo postavljena u ženskoj konkurenciji, pa evo vidjet ćemo, ambiciozno su postavili četiri meča na ovaj teren organizatori Wimbledona, vidjet ćemo koliko će se sve to moći ispoštovati. Dakle, sutra tačno u podne kreću zbivanja na All England Clubu, u naredne dvije sedmice uz nogomet uživat ćemo svakako u najboljem tenisu koje ovaj sport danas može ponuditi. Mi smo na kraju još jednog izdanja Ritma Sporta BH Radija 1, za kraj još jedno podsjećanje da će večeras od 21 sat biti odigran prvi meč 16. finala na Mundijalu, utakmica između Južne Afrike i Kanade, igra se u Inglewoodu, a nakon toga dan za danom i ostali mečevi nokaut faze takmičenja. Mi smo crvenim slovom, što bi se reklo, crvenom olovkom upisali datum 2. juli, 2 sata iza ponoći, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Još jednom kažem, mi ćemo u noći organizovati još jednu specijalnu emisiju posvećenu Mundijalu, Glas Mundijala na BH Radio 1, u kojem ćemo ispratiti sve ono što se bude dešavalo na stadionu u San Francisco. Toliko danas od ekipe koja je realizovala Ritam Sporta BH Radio 1. Arslan Kršo bio je za Mix Pultom, ja sam Darko Đerić, želim vam ugodan ostatak ovog vikenda koji je na izmaku, a onda i uspješnu narednu radnu sedmicu koja nas sve očekuje.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, ali je vatrena linija zaustavljena prije nego što se proširila prema okolnim selima. Prema riječima nadležnih, odbranjeni su objekti i putna komunikacija, ali situacija je i dalje ozbiljna, govori šef vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
1: Iza nas je jedna od najtežih noći u dosadašnjoj borbi sa vatrenom sišom. Požarna linija duga oko 5 km, protezala se na potezu Poljice, Sedlari i Ljomljani. Zahvaljujući izuzetno požrtvovanosti, hrabrosti i nadljudskim napravima pripadnika teritorijalnog vatrogasnog spasovačke jedinice Trebinja, koji su bez prestanka gasili požari, branili svaki prilaz selima. Uspjeli smo da sačuvamo sve stambene objekte u Poljicu, Sedlarima i Grmljanima, kao i putnu komunikaciju. U jutarnjim časovima požar je ponovo dobio na snazi u rejonu Gornji Grmljani, zbog čega sve raspoložive snage odmah upućene na najugroženiji dio terena. Situacija je dalje izuzetno ozbiljna, razvoj požara zavisi od vjetra i vremenskih uslova. Zato upućujem najozbiljniji apel svim vlasnicima kuća, vikendca, imanja da odmah dođu i uključe se u odbranu svojih djedovina i očevina. Svaka osoba koja se uključi može biti presudna da se sačuva njihov dom. Borba se sa vatrenom stihijom još nije završila. Nećemo odustati i učinit ćemo sve što je u našoj moći da odbranimo svaki dom, svako selo i svaki ljudski život.
0: Najmanje 14 osoba poginulo je u padu helikoptera u Saudijskoj Arabiji. Mediji prenose da je srušena letjelica jedne naftne kompanije i da su poginuli svi putnici i članovi posade. Slična nesreća dogodila se i u Francuskoj, gdje je u padu malog aviona poginulo 11 osoba. Riječ je o manjem civilnom avionu u vlasništvu jedne padobranske škole. Izraelske snage nastavljaju napade na susjedne države uprkos pokušajima da se postigne mirovni sporazum. Jučer je IDF napao Siriju i ubio nekoliko osoba. Izraelski ministar odbrane Israel Katz ponovio je da će izraelske snage ostati u Libanu, Siriji i pojasu Gaze bez ikakvog vremenskog ograničenja. Spasioci nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Venezuelu. Do sada je potvrđena smrt oko 1500 ljudi, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. U zemljotresu je srušeno 400 stambenih i drugih objekata. A prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 40 stepeni, Trebinju 38, Banja Luci, Brčkom i Doboju 37, Bihaću, Tuzli i Zenici 35, a u Sarajevu 34 stepena. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i vruće, povremeno i nestabilno vrijeme. Tokom dana mogući su pljuskovi, grad i grmljavina, ali i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna od 33 do 40 stepeni. Zbog visokih temperatura do utorka je na snazi narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15.

0: Pozicija broj 13.
1: Ono što u nastavku slijedi jeste Nijan sa projektom Feel Inside. Nijan je svoju pjesmu producirao i za istu napravio i kompletan produkcijski dizajn. Njegova pjesma izlazi pod okriljem EMTM Records. On se zove Nijan.

0: baby. Pozicija broj 11.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: ovo je 9.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Mostarski band Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si

0: pozicija broj 6.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sun, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv objavio je 25.5. spot za novu verziju pjesme USA, koja je postala nezavična navijačka himna naše reprezentacije. Famozno I am from Bosnia, take me to America obišlo je cijeli svijet, a Dubioza je sada objavila modifikovanu verziju pjesme i spota specijalno za svjetsko prvenstvo. Pratite novu verziju pjesme USA, a oni su naravno Dubioza Kolektiv.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Ne gasite BHRT.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobro večer. Lokalizovan požar kod Trebinja. Bliski istok ne miruje, Izrael napada Liban i Siriju, dok Vašington i Teheran razmjenjuju vatru ograničenog kapaciteta. Broj žrtava zemljotresa u Venezueli premašio 1500. Sutra sunčano i vruće, a meteorolozi najavljuju i padavine. Požar u Popovom polju kod Trebinje i dalje je aktivan, ali je vatrena linija zaustavljena prije nego što se proširila prema okolnim selima. Prema riječima nadležnih, odbranjeni su objekti i putna komunikacija, ali je situacija i dalje ozbiljna, govori šef vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
2: I danas je jedna od najtežih noći u dosadašnjoj borbi sa vatrenom sišom. Požarna linija duga oko 5 km protezala se na potezu Poljice, Sedovari i Rumljani. Zahvaljujući izuzetno požrtvovanosti, hrabrosti i nadljudskim napravima pripadnika teritorijalno vatrogasno spasovačke jedinice Trebinja, koji su bez prestanka gasili požar i branili svaki prilaz selima. Uspjeli smo da sačuvamo sve stambene objekte u Poljicu, Sedovarima i Grmljanima, kao i putnu komunikaciju. U jutarnjim časovima požar je ponovo dobio na snazi u rejonu Gornji Grmljani, zbog čega sve raspoložive snage odmah upućene na najugroženiji dio terena. Situacija je dalje izuzetno ozbiljna, razvoj požara zavisi od vjetra i vremenskih uslova. Zato upućen najozbiljniji apel svim vlasnicima kuća, vikendica, imanja, da odmah dođu i uključe se u odbranu svojih djedovina i očevina. Svaka osoba koja se uključi može biti presudna da se sačuva njihov dom. Borba se sa vatrenom stihijom još nije završila, nećemo odustati i učinit ćemo sve što je u našoj moći da odbranimo svaki dom, svako selo i svaki ljudski život.
0: Požar na brdu Jasenica kod Ljubuškog uspješno je ugašen, potvrđeno je za BHRT iz vatrogasne jedinice Ljubuški. Uprkos lokaliziranju vatrenog vala, poziva se na oprez jer bi vjetar mogao ponovo aktivirati požar.
1: U posljednjih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini povećan je broj medicinskih intervencija koje se povezuju s vrućinom. O vremenskim uslovima u našoj zemlji govori meteorolog Nedim Sladić.
3: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka, s obzirom da smo u prošlosti, odnosno u prošlim ljetima, bilježili i znatnije toplotne valove. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima, neće već od iduće sedmice biti posve stabilno. Jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine. A kako budemo išli prema 2. julu, imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30, bilo bi svakako prijatnije, te možemo reći da je ovo na neki način jedna mala kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti, u ljetu će obilježiti toplotni valovi.
0: Za danas je u Luksemburgu najavljen komemorativni skup posvećen žrtvama genocida u Srebrenici. Organizatori su ranije naveli da će okupiti predstavnike bosansko-hercegovačke zajednice i goste iz javnog života. Učesnici će odati počast žrtvama genocida nad Bošnjacima koji su u julu 1995. počinili pripadnici vojske i MUP-a Republike Srpske.
1: Projekat Južna plinska interkonekcija ogledalo je svih strukturnih i političkih slabosti Bosne i Hercegovine. Poručio je na sesiji Kruga 99 profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Hazim Bašić. On je dodao da su BH vlasti pristale na uslove koji bi mogli dovesti do gubitka energetskog suvereniteta BiH.
4: Razvoj događaja u vezi ovog projekta premješta se iz jednog okvira koji bi trebao da bude institucionalni u sferu paralelnih političko-lobističkih i poslovnih aranžmana. Postoji opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture, prije nego što ona bude čak i uspostavljena. Budućnost Bosne i Hercegovine u domenu energetike se sve više kreira kroz neformalnu mrežu uticaja. Kontrola nad plinskim tokovima može postati zapravo instrument moći, koncentriran u jednom uskom krugu aktera. Ova investicija bi državu mogla odvesti iz ruske energetske zavisnosti u zavisnost od sumnjivog privatnog monopola. Možemo zaključiti da će kontrola energetskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine biti gotovo pa potpuna od strane privatnih lica. Dakle, bez vlastite strategije i odgovora institucija Bosne i Hercegovine, rizikujemo zapravo da čitav sektor prepustimo nekim paralelnim strukturama moći.
1: Slijedi pregled vijesti iz svijeta, a u fokusu i dalje Bliski istok.
0: Izraelske snage nastavljaju napade na susjedne države, uprkos naporima za postizanje mirovnog sporazuma. Jučer je IDF napao Siriju i ubio nekoliko osoba. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz ponovio je da će izraelske snage ostati u Libanu, Siriji i pojasu Gaze, bez ikakvog vremenskog ograničenja. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili su sa međusobnim napadima koji ugrožavaju pregovore o primirju. Nakon američkog bombardovanja ciljeva u Iranu, Teheran je uzvratio napadima na američke mete u Bahreinu i Kuvajtu. Vatikan kritikuje Evropsku uniju zbog neujednačenog pristupa međunarodnim krizama. Prema pisanju lista Politico, na konferenciji o ratu koji je organizirao Vatikan, predstavnici Svete Stolice poručili su da Unija primjenjuje dvostruke kriterije kada je riječ o sukobima u svijetu. Kritike su se odnosile na razliku u reakcijama Unije prema ratu u Ukrajini i sukobu na Bliskom istoku. Iz Vatikana je poručeno da se međunarodno pravo mora primjenjivati jednako prema svim stranama i u svim krizama. Vojska Srbije danas je u Batajnici povodom Vidovdana predstavila dio svog naoružanja i vojne opreme. Istovremeno je na vojnom poligonu kod Ćuprije održano bojevo gađanje. Manifestaciji su između ostalih prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je jučer najavio podnošenje ostavke članovi vlade Srbije i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Najmanje 14 osoba poginulo je u padu helikoptera u Saudijskoj Arabiji. Mediji prenose da je srušena letjelica jedne naftne kompanije i da su poginuli svi putnici i članovi posade. Slična nesreća dogodila se i u Francuskoj, gdje je u padu malog aviona poginulo 11 osoba. Riječ je o manjem civilnom avionu u vlasništvu jedne padobranske škole. Spasioci nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Venezuelu. Do sada je potvrđena smrt oko 1500 ljudi, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. U zemljotresu je srušeno 400 stambenih i drugih objekata. Prolaskom vjernika kroz Ajvaz Dedinu stijenu i učenjem dove danas je održan centralni program manifestacije 516. dani Ajvatovice. Uz prisustvo brojnih vjernika i zvanica poslane su poruke o važnosti duhovnosti, jedinstva i očuvanja domovine. Ajvatovica je najveće dovište muslimana u Europi. Program pozorišnih igara u Jajcu večeras će biti u znaku najmlađih. Biće odigrana predstava Čuvari prirode Art Centra Ankata iz Tuzle. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 40 stepeni, Trebinju 38, Banja Luci, Brčkom i Doboju 37, Bihaću, Tuzli i Zenici 35 i u Sarajevu 34 stepena. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i vruće, povremeno i nestabilno vrijeme. Tokom dana mogući su pljuskovi, grad i grmljavina, ali jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna od 33 do 40 stepeni. Zbog visokih temperatura do utorka je na snazi narandžasto upozorenje. A zbog visokih temperatura vozačima se preporučuje da duže vožnje planiraju ujutro ili u poslijepodnevnim satima. Prema posljednjim informacijama Bihamka, na većini sjevernih graničnih prelaza duge su kolone vozila. 19 sati i 10 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
5: Album sedmice BH Radija 1, muzika koju ne možete zaboraviti.
6: Harry Styles od svog posljednjeg albuma Harry's House iz 2022. napravio izvjesne promjene u svom životu. Pomenuto izdanje stiglo je u razdoblju stalnih tračeva i nagađanja o njegovom ljubavnom životu,

a u godinama koje su uslijedile pokušavao je vratiti kontrolu nad svojom privatnošću, koristeći slobodno vrijeme za putovanja i pronalaženje novog tempa. Prije 4 godine na društvenim mrežama svakodnevno su se dijelile objave o navodnim detaljima veze sa američkom glumicom Olivijom Wilde, dok ćete sada pročitati vijest o njegovom učešću na Tokio maratonu. Shodno opisanom, bivši član One Directiona uzima novi pristup i u muzici, te nam sa 4. solo LP-em donosi oslobađajuće rezultate. U današnjem izdanju albuma sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam Kiss All The Time, Disco Occasionally, najnoviji uradak vjerovatno najveće britanske pop zvijezde današnjice Harrya Stylesa. Emisiju počinjemo pjesmama koje otvaraju album, a to su Aperture i American Girls.

Album sedmice BH Radija 1.

0: Tim top listama u više od 25 zemalja svijeta, uključujući Australiju, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države, album je zasjeo na sami vrh, što je vjerovatno najbolja slika kvaliteta i konkretan sud o konačnoj ocjeni izdanja. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali Kiss All The Time, Disco Occasionally, najnoviji uradak britanske pop zvijezde Harrya Stylesa, završavamo sa Paint by Numbers i Kala's Song, dvije numere koje zatvaraju navedeni LP. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.
1: Gift it is to be noted.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Ne gasite BHRT.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na obilježavanju 34. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja, koje su tokom proteklog rata počinili pripadnici vojske i MUP-a Republike Srpske, te paravojnih formacija, mostarski muftija Salem Dedović poručio je da je Mostar politički i kulturni centar Bošnjaka Hercegovine i da od stabilnosti tog grada zavisi njihov položaj u cijeloj Hercegovini. Istakao je važnost jedinstva i očuvanja prisustva Bošnjaka u svim krajevima Hercegovine, te poručio da kultura sjeća treba biti usmjerena ka boljoj budućnosti. Arhiv javnih skupova Srbije objavio je procjenu broja učesnika jučerašnjeg skupa vladajuće Srpske napredne stranke Srbija jedna porodica održanog u Beogradu. Prema njihovim podacima skupu je prisustvovalo oko 32.500 građana. Taj podatak značajno je manji od procjene Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koje je ranije saopćilo da je na skupu bilo oko 207.000 ljudi. Slovenski premijer Janez Janša najavio je da bi njegova vlada mogla zamrznuti priznanje Palestine i razmotriti preseljenje ambasade Slovenije u Izraelu iz Tel Aviva u Jeruzalem. Janša tvrdi da je odluka prethodne vlade o priznanju Palestine bila nezakonita, dok bivši premijer Robert Golob kaže da je Slovenija time podržala pravo Palestinaca na samoopredjeljenje i rješenje sukoba zasnovano na međunarodnom pravu. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i vruće, povremeno i nestabilno vrijeme. Tokom dana mogući su pljuskovi, grad i grmljavina, ali i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna od 33 do 40 stepeni. Zbog visokih temperatura do utorka je na snazi narančasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program BH Radio 1 vam svake nedjelje od 20 do 21 sat donosi Zvižduk u 8. Izbor nezaboravnih hitova iz doba vinila. Zvižduk u 8.

0: Ne gasite BHRT.
1: sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i vruće, povremeno i nestabilno vrijeme. Tokom dana mogući su pljuskovi, grad i grmljavina, ali i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura iznosit će od 16 do 25, a dnevna od 33 do 40 stepeni. Zbog visokih temperatura do utorka je na snazi narandžasto upozorenje. Toplinski val koji je zahvatio Europu mogao bi biti povezan sa hiljadama smrtnih slučajeva prema procjenama stručnjaka. Milioni ljudi širom kontinenta izloženi su temperaturama višim od 35 stepeni, a najteže su pogođene pojedine zemlje srednje i južne Europe. U Italiji se bilježe temperature iznad 40 stepeni, a zabilježeni su i slučajevi stradanja ljudi koji su osvježenje tražili u jezerima i rijekama. Agencije prenose da je, citiramo, izraelska vlada priznala genocid nad Armenima tokom Prvog svjetskog rata. Time je Izrael promijenio dugogodišnji oprezan stav prema ovom pitanju, koje je desetljećima bilo povezano i s odnosima s Turskom. Armenski narod i neke međunarodne institucije stradanja Armena u vrijeme Osmanskog carstva smatraju genocidom. Ukrajinske snage tvrde da su uništile važan željeznički most na okupiranom Krimu preko Sjevernokrimskog kanala. Iz Kijeva navode da je most korišten za rusku vojnu logistiku i transport opreme prema jugu Ukrajine. Ruska strana nije potvrdila ukrajinske navode. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1.
2: Vintage.
3: Vintage, vintage, vintage.
2: Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šeherče Hajčinom.

0: se.
1: Stišaj, stišaj, a sad foliramo narod. Dobrodošli, počinje Vintage Rock Show BH Radija 1. U ovo sam izdanje naše emisije uvrstio hitove grupa Animals, BTO, to jest Backman Turner Overdrive, Predmest je September, Lebi Soul, Pink Floyd, Led 3, Grad Laufer, Roberta Planta, Phila Collinsa, Cass Elliot i sastava Killer Shangri-La, Chi Make You Kind of Music i Psychotic Beasts. Rolamo motore naše muzičke vremenske mašine.

Dark Side of the Moon grupe Pink Floyd perfektno je snimljen album čija sonična aura i danas zvuči spektakularno. Opet album nije tematski isprazan, koliko i muzički glomazan. Oduvijek sam na pjesme s tog albuma, izuzev Brief Yes and Them, ostajao hladan jer me se emotivno ne dotiču niti mi poručuju nešto s čime se mogu poistovjetiti, napisao je Aleksandar Dragaš, kolumnist zagrebačkog Jutarnjeg lista.

0: can't think of anything to say except
1: slušali smo Brian Damage sa albuma Dark Side of the Moon, a ovom bih prilikom ukazao na ploču koja mu je prethodila, ali nekako je gurnuta u stranu, barem je to moj dojam. Radi se o soundtrack albumu Obscured by Clouds, koji se ugurao između Metal i Dark Side of the Moon. Na njemu su sakupljeni do tad neobjavljeni snimci i na njega se gleda kao na Stop Gap benda, koji je počeo snimanje albuma Dark Side of the Moon. Slušamo Childhood End grupe Pink Floyd. You should.

0: A sad nešto sasvim drugčije. Slušamo predstavnike riječke rock scene, Led 3, Grad i Laufer. Redom slijede pjesme, Izgubljeni, Ima nešto, Svijet za nas.
1: U

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobra večer. U BiH aktivno nekoliko požara, požar kod Ljubuškog lokaliziran. U Luksemburgu održana komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici. Bliski istok ne miruje, Izrael napada susjede, a Iran i Amerika razmjenjuju vatru. I sutra će biti toplo, ali prema prognozama meteorologa sa padavinama. U narednim danima očekuje se pad temperatura. Požar na brdu Jasenica kod Ljubuškog je lokaliziran, ali nadležni pozivaju na oprez jer bi vjetar mogao ponovo aktivirati požar. Vatra je danas zaprijetila kućama sela Slivlja kod Gacka. Požar u Popovom polju kod Trebinje i dalje je aktivan, ali je vatrena linija zaustavljena prije nego što se proširila prema okolnim selima. Situacija je dalje ozbiljna, kaže šef vatrogasne jedinice Trebinja Dejan Kašiković.
2: I danas je jedna od najtežih noći u dosadašnjoj borbi sa vatrenom sišom. Požarna linija duga oko 5 km protezala se na potezu Poljice, Sredovar i Rumljani. Zahvaljujući izuzetno požrtvovanosti, hrabrosti i nadljudskim naporima pripadnika teritorijalno vatrogasno spasovačke jedinice Trebinja koji su bez prestanka gasili požari, branili svaki prilaz seoma. Uspjeli smo da sačuvamo sve stambene objekte u Poljicu, Sredovarima i Rumljanima. Kao i putnu komunikaciju u jutarnjim časovima, požar je ponovo dobio na snazi u rejonu Gornji Grmljani, zbog čega sve raspoložive snage odmah upućene na najugroženiji dio terena. Situacija je dalje izuzetno ozbiljna, razvoj požara zavisi od vjetra i vremenskih uslova. Zato upućen je najozbiljniji apel svim vlasnicima kuća, vikendca, imanja, da odmah dođu i uključe se u odbranu svojih djedovina i očevina. Svaka osoba koja se uključi može biti presudna da se sačuva njihov dom. Borba se sa vatrenom stihijom još nije završila, nećemo odustati. I učinit ćemo sve što je u našoj moći da odbranimo svaki dom, svako selo i svaki ljudski život.
1: Toplinski val koji...

0: koji je zahvatio Evropu mogao bi biti povezan s hiljadama smrtnih slučajeva, prenose agencije. Najteže su pogođene zemlje Srednje i Južne Evrope. U posljednjih nekoliko dana i u Bosni i Hercegovini je povećan broj medicinskih intervencija koje se povezuju s vrućinom. O vremenskim uslovima u našoj zemlji govori meteorolog Nedim Sladić.
1: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka s obzirom da smo u prošlosti, odnosno u prošlim ljetima, bilježili i znatuže toplotne valove. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima neće već od iduće sedmice biti posve stabilno. Jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, a kako budemo išli prema 2. julu imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30, bilo bi svakako prijatnije, te možemo reći da je ovo na neki način jedna mala kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti. U ljetu će obilježiti toplotni valovi.
0: Projekat Južna plinska interkonekcija ogledalo je slabosti Bosne i Hercegovine, poručuje na sesiji Kruga 99 profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Hazim Bašić. On upozorava na mogućnost gubitka energetskog suvereniteta BiH.
2: Razvoj događaja u vezi ovog projekta premješta se iz jednog okvira koji bi trebao da bude institucionalni u sferu paralelnih političko-lobističkih i poslovnih aranžmana. Postoji opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture prije nego što ona bude čak i uspostavljena. Budućnost Bosne i Hercegovine u domenu energetike se sve više kreira kroz neformalnu mrežu uticaja. Kontrola nad plinskim tokovima može postati zapravo instrument moći, koncentriran u jednom uskom krugu aktera. Ova investicija bi državu mogla odvesti iz ruske energetske zavisnosti u zavisnost od sumnjivog privatnog monopola. Možemo zaključiti da će kontrola energetskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine biti gotovo pa potpuna od strane privatnih lica. Dakle, bez vlastite strategije i odgovora institucija Bosne i Hercegovine rizikujemo zapravo da čitav sektor prepustimo nekim paralelnim strukturama moći.
3: U Luksemburgu je održana komemoracija povodom godišnjice genocida u Srebrenici kod spomen obilježja žrtvama u parku Toni Neumann. Okupili su se predstavnici Bosne i Hercegovine, Luksemburga i članovi bosansko-hercegovačke zajednice. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković poručio je da je čuvanje istine o Srebrenici zajednička evropska i ljudska odgovornost, te naglasio važnost kulture sjećanja i borbe protiv negiranja genocida. A na obilježavanju 34. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja, koje su tokom proteklog rata počinili pripadnici vojske i MUP-a Republike Srpske, mostarski muftija Salim Dedović poručio je da od stabilnosti Mostara zavisi njihov položaj u cijeloj Hercegovini. Pozvao je na jedinstvo Bošnjaka i poručio da kultura sjećanja treba biti usmjerena ka boljoj budućnosti.
0: Slovenski premijer Janez Janša najavio je da bi njegova vlada mogla zamrznuti priznanje Palestine i razmotriti preseljenje ambasade Slovenije u Izraelu iz Tel Aviva u Jeruzalem. Agencije prenose da je, citiramo, izraelska vlada priznala genocid nad Armenima tokom Prvog svjetskog rata. Evo i ostalih vijesti iz svijeta.
3: Izraelske snage nastavljaju napade na susjedne države, uprkos naporima za postizanje mirovnog sporazuma. Jučer je IDF napao Siriju i ubio nekoliko osoba. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz ponovio je da će izraelske snage ostati u Libanu, Siriji i pojasu Gaze, bez ikakvog vremenskog ograničenja. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili su sa međusobnim napadima koji ugrožavaju pregovore o primirju. Nakon američkog bombardovanja ciljeva u Iranu, Teheran je uzvratio napadima na američke mete u Bahreinu i Kuvajtu. Vatikan kritikuje Evropsku uniju zbog neujednačenog pristupa međunarodnim krizama. Prema pisanju lista Politico, na konferenciji o ratu koji je organizirao Vatikan, predstavnici Svete Stolice poručili su da Unija primjenjuje dvostruke kriterije kada je riječ o sukobima u svijetu. Kritike su se odnosile na razliku u reakcijama Unije prema ratu u Ukrajini i sukobu na Bliskom istoku. Iz Vatikana je poručeno da se međunarodno pravo mora primjenjivati jednako prema svim stranama i u svim krizama. Vojska Srbije danas je u Batajnici povodom Vidovdana predstavila dio svog naoružanja i vojne opreme. Istovremeno je na vojnom poligonu kod Ćuprije održano bojevo gađanje. Manifestaciji su između ostalih prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je jučer najavio podnošenje ostavke članovi vlade Srbije i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Najmanje 14 osoba poginulo je u padu helikoptera u Saudijskoj Arabiji. Mediji prenose da je srušena letjelica jedne naftne kompanije i da su poginuli svi putnici i članovi posade. Slična nesreća dogodila se i u Francuskoj, gdje je u padu malog aviona poginulo 11 osoba. Riječ je o manjem civilnom avionu u vlasništvu jedne padobranske škole. Spasioci nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Venezuelu. Do sada je potvrđena smrt oko 1500 ljudi, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. U zemljotresu je srušeno 400 stambenih i drugih objekata. Prolaskom vjernika kroz Ajvaz Dedinu stijenu i učenjem dove danas je održan centralni program manifestacije 516. dani Ajvatovise. Uz prisustvo brojnih vjernika i zvanica poslane su poruke duhovnosti, jedinstva i očuvanja naše domovine, Bosne i Hercegovine. Ajvatovica je najveće dovište muslimana u Evropi. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i vruće, povremeno i nestabilno vrijeme. Tokom dana mogući su pljuskovi, grad i grmljavina, ali i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna od 33 do 40 stepeni. Zbog visokih temperatura do utorka je na snazi narandžasto upozorenje. 22 sata i 10 minuta slušali ste vijesti dana BH Radio 1. Speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu poznati su svi parovi 16. finala. Nokaut fazu takmičenja otvorio je meč koji se igra na stadionu u Inglewoodu između Kanade i Južne Afrike, a gdje je u toku drugo poluvrijeme. Naš tim se priprema za duel sa Sjedinjenim Državama. U BH taboru vlada pozitivna atmosfera, a svi igrači su na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Naravno, pratio se zadnji meč Amerikanaca u kojem su doživjeli poraz od Turske, a svoje utiske prenosi Arvin Gigović.
6: Gledao sam tu utakmicu i vidilo se da hoće da igraju fudbal, da je sve nekako sad moderni fudbal, svi hoće da igraju i da imaju veoma strašni igrači neki, ali i mi smo isto s druge strane, oni nas čekaju, znači bit će jedna intenzivna utakmica, mislim, ali isto tako jedna specijalna isto utakmica.
5: Podsjetimo, utakmica 16. finala svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina igra se u San Francisco 2. jula od 2 sata ujutru po našem vremenu. Pored BH Zmajeva u 16. finala očekivano je prošla još jedna selekcija iz regiona. Hrvatska je u trećem kolu savladala Ganu sa 2-1 i izborila plasman u nokaut fazu, gdje ih očekuje težak zadatak i meč sa Portugalcima. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
7: Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke, kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum, ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem meni, vjerujem ja njima, znam da mogu i to se često pokazalo.
5: Istovremeno je Engleska pobjedila Panamu sa 2-0 i osvojila prvo mjesto sa 7 bodova, u nastavku ih čeka duel sa Kongom. Gana se plasirala kao treća iz ove grupe, što ih vodi na duel Kolumbijcima. U grupi L Argentina je ostvarila maksimalan učinak. Aktualni svjetski prvak je došao do treće pobjede, bilo je 3-1 protiv Jordana, a Lionel

0: Messi postigao je šesti pogodak i odvojio se na listi najboljih strelaca mundijala. Austrija je golom Kalajdžića u finišu susreta odigrala 3-3 s Alžirom, pa će obje selekcije sa po 4 boda dalje. Messi i društvo igraju sa Zelenortskom republikom, protivnik Austrije, aktualni evropski prvak Španjolska, dok će Alžir u nokaut fazi ići na Švajcarsku. Senegal je jedina od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija, koja sa 3 boda ide dalje, nisu bez šansi protiv neubjedljivih Belgijanaca. Sutra su na rasporedu dva susreta 16. finala. Od 19 sati po našem vremenu igraju Brazil i Japan, a od 22 sata i 30 minuta Njemačka i Paragvaj. Za kraj dodajmo da je nastavljeno takmičenje u svjetskom šampionatu Formule 1 i to utrkom za veliku nagradu Austrije. Najbolju startnu poziciju na kraju je iskoristio Britanac u bolidu Mercedesa George Russell i stigao do druge ovosezonske pobjede. Max Verstappen u bolidu Red Bulla završio je drugi, dok je treći stepenik podija pripao još jednom vozaču Mercedesa, Kimiju Antoneliju. Lewis Hamilton, koji je sa Ferrarijem sredinom mjeseca slavio u Kataluniji, danas je bio tek peti, dok je četvrti završio Oscar Piastri u McLarenu. U poretku vozača vodeći ostaje Talijan Antonelli sa 171 bodom, 40 više od Russella. Naredna utrka vozit će se 5. jula u Silverstonu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: .23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Toplinski val koji je zahvatio Evropu mogao bi biti povezan s hiljadama smrtnih slučajeva, prenose agencije. Najteže su pogođene zemlje Srednje i Južne Evrope. U posljednjih nekoliko dana i u Bosni i Hercegovini je povećan broj medicinskih intervencija koje se povezuju sa vrućinom. O vremenskim uslovima u našoj zemlji govori meteorolog Nedim Sladić.
3: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka s obzirom da smo u prošlosti, odnosno u prošlim ljetima, bilježili i znatuže toplotne valove. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima neće već od iduće sedmice biti posve stabilno. Jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, a kako budemo išli prema 2. julu imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30, bilo bi svakako prijatnije, te možemo reći da je ovo na neki način jedna mala kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti, u ljetu će obilježiti toplotni valovi.
2: U Luksemburgu je održana komemoracija povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Kod spomen obilježa žrtvama u parku Toni Neumann okupili su se predstavnici Bosne i Hercegovine, Luksemburga i članovi Bosansko-Hercegovačke zajednice. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio je da je čuvanje istine o Srebrenici zajednička evropska i ljudska odgovornost, te naglasio važnost borbe protiv negiranja genocida. Prolaskom vjernika kroz Ajvaz Dedinu stijenu i učenjem dove danas je održan centralni program manifestacije 516. dan Ajvatovice. Uz prisustvo brojnih vjernika i zvanica poslane su poruke duhovnosti, jedinstva i očuvanja naše domovine Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i vruće, povremeno i nestabilno vrijeme. Tokom dana moguće su pljuskovi, grad i grmljavina, ali i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: BH Radio 1.

Thank you.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro večer. U Luksemburgu upriličena komemoracija povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Bliski istok ne miruje, Izrael napada susjede, dok Washington i Teheran povremeno razmjenjuju vatru. Vrijeme danas sunčano i toplo, ali sa padavinama tokom dana, temperature do 40 stepeni. U Luksemburgu je održana komemoracija povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Kod spomen obilježja žrtvama u parku Toni Neumann okupili su se predstavnici Bosne i Hercegovine, Luksemburga i članovi Bosansko-Hercegovačke zajednice te udruženja žrtava. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio je da je čuvanje istine o Srebrenici zajednička evropska i ljudska odgovornost te naglasio važnost borbe protiv negiranja genocida. Slušate ponoćne vijesti. Slovenski premijer Janez Janša najavio je da bi njegova vlada mogla zamrznuti priznanje Palestine i razmotriti preseljenje ambasade Slovenije u Izraelu iz Tel Aviva u Jeruzalem. Evo i ostalih vijesti iz svijeta.
1: Izraelske snage nastavljaju napade na susjedne države, uprkos naporima za postizanje mirovnog sporazuma. Jučer je IDF napao Siriju i ubio nekoliko osoba. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz ponovio je da će izraelske snage ostati u Libanu, Siriji i pojasu Gaze bez ikakvog vremenskog ograničenja. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili su sa međusobnim napadima koji ugrožavaju pregovore o primirju. Nakon američkog bombardovanja ciljeva u Iranu, Teheran je uzvratio napadima na američke mete u Bahreinu i Kuvajtu. Vatikan kritikuje Evropsku uniju zbog neujednačenog pristupa međunarodnim krizama. Prema pisanju lista Politico, na konferenciji o ratu koji je organizirao Vatikan, predstavnici Svete Stolice poručili su da Unija primjenjuje dvostruke kriterije kada je riječ o sukobima u svijetu. Kritike su se odnosile na razliku u reakcijama Unije prema ratu u Ukrajini i sukobu na Bliskom istoku. Iz Vatikana je poručeno da se međunarodno pravo mora primjenjivati jednako prema svim stranama i u svim krizama. Vojska Srbije danas je u Batajnici povodom Vidovdana predstavila dio svog naoružanja i vojne opreme. Istovremeno je na vojnom poligonu kod Ćuprije održano bojevo gađanje. Manifestaciji su između ostalih prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je jučer najavio podnošenje ostavke članovi vlade Srbije i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Najmanje 14 osoba poginulo je u padu helikoptera u Saudijskoj Arabiji. Mediji prenose da je srušena letjelica jedne naftne kompanije i da su poginuli svi putnici i članovi posade. Slična nesreća dogodila se i u Francuskoj, gdje je u padu malog aviona poginulo 11 osoba. Riječ je o manjem civilnom avionu u vlasništvu jedne padobranske škole.

0: Spasioci nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Venezuelu. Do sada je potvrđena smrt oko 1500 ljudi, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. U zemljotresu je srušeno 400 stambenih i drugih objekata.
1: U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano, povremeno i nestabilno vrijeme. Mogući su pljuskovi, ali i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a dnevna od 33 do 40 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Huseinović.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
4: Razglednica.
5: Razglednica.
4: BH Radio 1.
5: Sa Vanjom Iličić.
6: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja od Finske volim sve.
3: Tu su negdje, Gerenka Nare, Tenerife, su tu negdje.
7: Istanbul je najljepši grad na svijetu. Istanbul.
5: Razglednica.
4: Egzotični sav, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
8: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
9: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
4: Razglednica BH Radio 1.

0: novo putovanje valovima BH Radija 1. Biće ovo prava, lijepa ljetna priča. Nadam se da ste spremni za put. Danas ostajemo na europskom kontinentu. Idemo na Pirinejski i Liberski poluotok, odnosno na krajnji jugozapad Europe. U novoj razglednici vodimo vas u najjužniju španjolsku pokrajinu, koja je mjesto rođenja kulturne tradicije koja na mnoge načine određuje cijelu Španjolsku. Upravo su tu odigrani prvi koraci flamenka, održane i prve borbe bikova, a čak se i ukusno španjolsko jelo tapas počelo pripremati tu u 19. stoljeću. Dakle, odredište našeg današnjeg putovanja je Andaluzija, odnosno neke od glavnih destinacija na putu po Andaluziji, za koju kažu da je oku čarobna, ali riječima neopisiva. E tu će nam Čaroliju danas kao vodič na ovom putovanju iz svog ugla pokušati dočarati moja draga kolegica Aida Krehić, koju sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u ovom našem studiju prvi put i u ovoj ulozi. Dobro ti jutro, dobro mi došla Aida.
1: Dobro jutro Vanja, tebi i našim slušaocima, bolje te našla.
0: Evo, prvi put ovako razgovaram, ali valjda ćemo se nekako snaći.
1: Sigurna sam da hoćemo. Ne znam koliko će to biti našim slušaocima onako prijemčljivo i zanimljivo, ali ti i ja ćemo sasvim sigurno vrlo lako razgovarati.
0: E pa dobro, Andaluzija, zašto, šta je u toj Andaluziji čarobnoj?
1: Pa ne znam, mislim da je vrlo jednostavno. Evo, ovo što si ti rekla i spomenula na samom početku kao uvod, mislim da je dovoljna pozivnica. Ono kako sam ja otišla u tu Andaluziju je onako malo specifična priča, možda nije posebno zanimljiva slušaocima, na poticaj prijatelja zapravo. Mislim da je to specifičnost ove naše priče, iz mog ugla ja kako to gledam. Andaluzija je destinacija koja je opće poznata za sve one koji voli da putuju i možda jedna od prvih destinacija, ništa neobično, složit ćeš se, vjerujem, u programima i aranžmanima svih turističkih
0: zastupljena
1: agencija. Ali način na koji smo mi putovali je eto tako specifičan, ja bih ga rado preporučila, jer je iskustvo zaista posebno, iako se i zato moraju poklopiti neke stvari. Dakle, mi smo putovali nas petero prijatelja koji se družimo dugi niz godina, 30 godina, djeca su nam odrastala zajedno, jako smo bliski, to je jako važno za takav vid putovanja. I jednostavno prijateljica koja je inače inicijator mnogo čega, ona je željela da negdje putujemo zajedno, njeni su prijedlozi bili neki drugi, ali eto u tom nekom razgovoru Andaluzija je došla kao neki, eto, baš poželjan izbor. Tako smo je odabrali.
0: sami bili svoja agencija, da, sami da, svoji da. Vodiči, sami istraživali sve i krenuli.
1: Da. I to je zanimljiv dio priče. Ja kažem, ljudi koji se za takav put odluče, dodatno uživaju. Jer je zaista ta priprema jedan veliki užitak. Moram reći, ja sam bila u tom smislu od nas petero neko ko je najviše radio na tome. Ja sam kao bila ta koja je osmislila kuda ćemo, kako ćemo, nekako sam se, eto, možda sam imala u tom periodu najviše vremena ili nije ni važno. I zaista je to jedna dobra priča. Dakle, sve smo sami odradili. Prvo smo našli puno prije, dakle, isto je jedna bitna stvar, letili smo avionom, mislim, ima različitih načina, ovo je bilo neko opredjeljenje povoljne cijene, jer smo karte kupili dosta ranije, letili smo iz Beograda i onda polako. Letili smo za Malagu, Malaga je bila, tamo smo sletjeli i od tamo smo poletjeli, dakle zaokružili smo Andaluziju. Renta car smo uzeli odmah po slijetanju i to je bilo to, mi ćemo putovati, sve smo unaprijed rezervisali, gdje ćemo spavati, koliko noći, gdje, u kojem gradu, 10 dana je trajao put, 10 noći. Krenuli smo iz Malage, pa smo onda, mi ćemo
0: prvo
1: polako.
0: Prvo istraživali Malagu ili?
1: Malagu nismo.
0: Ili ste je ostavili za kraj?
1: Nekako moram priznat da nam je Malaga možda u takvoj jednoj priči ostala i najmanje istražena, zato što smo došli, samo smo prenoćili prvu noć u Malagi, pa smo onda nastavili put i onda još jedan dan kad smo se vratili, malo smo
0: računajući imamo vremena
1: da,
0: za to sve.
1: Eto, tako da po redu, ne znam kako si zamislila, da li da idemo,
0: idemo
1: grad po grad.
0: Idemo onako kako ste vi išli, da, ajmo krenuti. U stvari, smještaj, kako se nalazi smještaj mimo agencije kad organiziraju, pa hoteli, pa ovo, pa ono, kako ste vi to?
1: Ja sam nekako...
0: apartmani, hotel.
1: Ja moram priznati, to je nekako meni, ja kad tražim, tako mi je, nekako sam vjerna bookingu, tako da kažem, ali ima i drugih načina, vrlo je to sad, jednostavno kogod je putovao. Moram naglasiti odmah na početku smještaj. Mi smo imali tu privilegiju, ako je nas petero, sve što biramo, apartmani, stanovi, pa i kuće koje smo birali, ako ide peteročlana porodica, to nije tako prihvatljivo baš, ali ako ide pet ljudi, ko svako nosi svoj dio troškova, onda je to vrlo pristupačna cijena i ako dobijete i komfor i poziciju, mi smo sve smještaje imali u samim centrima gradova i mjesta gdje smo, mogu, nemoj me pitati odmah, ću ti reći na početku, ništa za javni prevoz jer ga mi apsolutno nismo koristili. Možda jednom, ali ne mogu ni da se sjetim. Ako smo jednom. Dakle, to me nemoj pitati, morat ćeš nekog
0: ako
1: drugog.
0: Ako ide u Andaluziji, uglavnom i ne koristi to, nego ide ili organiziranim onim turističkim autobusima, ili ovako sam istražuje puteve, pa će mi biti zanimljivo tebe pitati kakvim ste putevima išli. Evo, odmah od Malage krećemo dalje.
1: Dakle, mi smo krenuli ujutro iz Malage prema Rondi, koja je zapravo jako blizu, neki, pa ne znam, možda 50-60 km, ali smo eto odlučili se da idemo malo, da skrenemo s puta, pa da idemo možda nekih nešto preko 100 km, ali da skrenemo do Marbelje, koja je pa taj luksuzni dio turizma, to su marine, plaže, kafići, sve. Mi smo bili u maju, što i to ću reći, mislim da je idealno vrijeme za posjetiti. Mislim, svaki da, period godine ljeto. Ima svoje, da, ali
0: temperature,
1: zbog temperatura i obila, upravo to. Ako želite istraživati, hodati, a mi jesmo išli zbog toga, onda je baš lijepo vrijeme, ali to je recimo, evo, palo mi je na pamet kad sam spomenula Marbelju, jer to nije sezona, pa je onako, te plaže su puste, čak nisu ni otvoreni svi, ni kafići, ni... Ali imate već taj doživljaj tog Mediterana na takav način, već imate susret sa trgovima na ranči, sa onim lijepim saksijama na velikim bijelim zidovima koji su, ali to je bio samo trenutak i mali nagovještaj onog što nas je čekalo poslije. Tako da, eto, to je bio jedan lijep izu, popili smo kafu na toj, našli smo jedan objekat koji, i eto, posjetili smo Marbelju usput.
0: Ja bih se zatrčala u more odmah.
1: Da, pa vjerujem ti.
0: Vjerujem ti. Vi niste dobro.
1: Nismo. I onda smo nastavili put prema Rondi, koja je sad opet potpuno drugačija, ali fascinantna, zaista, to je...
0: E šta je ta Ronda?
1: Ronda je...
0: Zašto idete u nju?
1: Ronda je... To je grad koji je smješten na dvije litice. Koji visi sa dvije litice, novi i stari dio grada, iznad kanjona El Tajo, a povezan je ogromnim, zapravo on ima više mostova, spaja taj novi i stari dio grada, ali je čuven taj most, novi most se zove, koji je, može se spustiti u podnožje, pa ga gledate od ozdo, mislim da je nešto preko 100 metara visok. I velika je atrakcija, dubok je kanjon, prilično je usko kad gledate u nekoj cijeloj slici i spaja taj stari i novi dio grada.
0: A kaže, novi most je izgrađen u 18. stoljeću.
1: Da. I... ima jako šetnica pored, svaki put stojite kao da u zraku stojite, zato što stojite na ogromnim stijenama, ograde su, stalno ste na nekoj litici, imate prekrasan pogled na sve strane.
0: Vidikovaca
1: koliko hoće. Mirador stoji inače svuda u mnogo gradova koje smo obišli. A ovaj opet novi dio grada, kao novi dio grada imate onako široke ulice, to je neki, ne znam, 18. i 19. vijek možda gradnja, vrlo onako pitomo, toplo, dosta usporeno, Sjećam se, priroda je divna. Možemo pričati o tim nekim karakterističnim biljkama. Ajde. Koje kad kažeš, evo recimo Ronda, sjeli smo da popijemo kafu negdje. To je neki lijepi veliki park, ali u tom parku u sredini zapravo i kafić, ali ne mogu nazvat ni kafić, ne znam, ali evo gdje se može sjest, popit piće, kafa, nešto. Ogromno jedno drvo, ogromno, ne mogu da ti opišem koliko je ono ograđeno, pa je tek oko njega spravi veliki ogromni hlad na tom trgu. Kakvo je ovo drvo? Sad nešto fascinirani smo tim drvetom. I ono kad priđeš pa ga vidiš, lako prepoznaš, čak i neko ko, ja baš ne prepoznajem nešto posebno biljke. To je fikus. Mi smo navikli da je fikus u saksiji.
0: Fikus ogroman.
1: Ali vanja ogroman. To je i takvih fikusa poslije smo, da ne kažem sretali, aha, nego vidjeli po tim parkovima koji zaista ima mnogo i koji su predivni. Evo recimo, naravno naranče. To je, ali ja recimo znam za naranče u Andaluziji, to je nešto što drvo naranče, ali eto nisam znala da je to zapravo gradsko drvo. Naranče su u gradovima, nećeš naići na plantažu naranče, pa sad kad voziš, to je, one su s onim lijepim okruglim krošnjama u nizovima, mislim, mi smo bili u vrijeme kad nisu ni cvjetale, a nisu imale ni plodove, što je sigurno puno ljepše i atraktivnije, poneki zaostali plod od zime, osušen ponegdje, stvara dojam, ali su prelijepe, to su one gorke naranče koje nisu jestive pa i baš ne beru i jedu usput, nego su više dekorativne. Da.
0: E dobro, što ste još išli vidjeti u Rondi? Čekam da čujem, hoćeš li mi ti spomenuti ili da ja napominim?
1: U Rondi, mislim, vjerovatno nismo vidjeli sve, ali ono što je neizostavno je arena.
0: To?
1: Je li to bilo to, što to, si to htjela? Mislim, aha, pa to je neizostavno, jer je Ronda zapravo kolijevka te moderne koride, jel? I ta arena u Rondi je jedna od najstarijih.
0: Kažu najvažnijih španjolskih arena za
1: da,
0: borbu bikova.
1: Da, upravo, i ona je pretvorena u muzej. To, i zaista je lijepo, ima ogromnu naravno statu bika ispred. Veliki prostor zauzima, vi naravno možete ući, hodati po areni, po onim boksovima, odakle izgleda. Mislim da je i potom značajna, kažem, ta moderna korida, jer je iz Ronde porijeklom čovjek koji je uveo, zapravo napravio od toga neku vještinu, a ne samo klasičnu borbu, uveo je plašt, crveni, mačeve i tako. Tako da je Ronda zaista važi kao, ajde da kažem, kolijevka.
0: Zapravo toreador i matador, i otamo.
1: Da, da, da, da, da, upravo to.
0: E pa hajmo njih malo zamišljat dok slušamo šta nam je naš Tamir Čulić pripremio i za ovu emisiju.

0: slušamo maestra Paca de Luciju. O flamenku ćemo kaže i da nešto kasnije, ali evo, neka ove gitarice malo u podlozi, vodi nas i da dalje. Pričali smo o bikovima, sad ćemo o konjima.
1: Baš tako. Bili smo u nekoj dilemi, ja kad sam pravila tu rutu, da li Kadiz, ali nekako je bilo, nisam zapravo ni znala zašto, Kadiz je bilo preskup je bio u tom nekom periodu, ali dramatična je razlika bila u odnosu na nekakva druga, drugi smještaj, ovo ronda i tako. Pa zašto, kako? Uglavnom, Jerez je blizu tu, Jerez de la Frontera. To de la Frontera u mnogim nazivima je zadržano. To su gradovi koji su nekad bili na granici tog Al-Andaluza i Kršćanskog kraljevstva. Pa su neki gradovi danas zadržali to de la Frontera u svom nazivu, a drugi nisu. Za Jerez obično postoji u zvaničnom nazivu, ali eto, koristi se samo ova kratka verzija. Uglavnom, u toj sedmici kad smo mi bili, u Jerezu se održava festival konja jednom godišnje. I dogodilo se da je baš u toj sedmici i onda nismo to htjeli da propustimo. Festival konja, zato što je Jerez, tu prođete 500 metara, kilometar šetajući kroz njega i vidite 50 statua konja i konjanika. To, konji su zaštitni znak, to je čuvena škola jahanja, kao što ima Lipicaner u Beču, iako ima tamo Španska škola, ovdje su andaluzijski konji. I to vam je nevjerovatno. Mi smo svratili u Jerez na par sati na putu prema Arcos de la Fronteri, jednom od bijelih čuvenih Pueblo Blanco, bijelih sela u Španiji, u Andaluziji, koji se ne propuštaju kad idete u Andaluziju. Svratili smo upravo zbog toga da vidimo taj festival i to je nešto stvarno fascinantno, jer tad ljudi hodaju, svi su obučeni u tradicionalne nošnje,
0: svi su plašta,
1: svi hodaju kapice, haljine, one raskošne, i svi tako hodaju gradom, po parkovima imate veliki park, tu se kočije, zaprege, možete, papreno je skupo da vas provozaju ti konji, štandovi, hrana, eto, kao velika fešta. I zaista je zanimljivo, dovoljno je prošetati gradom samo da osjetite tu atmosferu, i zato smo svratili u Jerez, i zato je zapravo to je isto, Kadiz je blizu i vrlo vjerovatno je i u samom Jerezu smještaj u tom periodu izuzetno skup bio. Tako da smo, eto, to je bio, dakle, svratili smo u Jerez. To je bitno da kažemo slušateljima, taj krug, evo, koji ćemo mi napraviti, zaista su udaljenosti pa male. Mi smo dnevno prelazili od grada do grada, pa do 150 km, eto, ceste su odlične, autoputevi su, koji su besplatni, uglavnom, što isto je jako važno.
0: Besplatni.
1: Mm-hmm. Neki se tek plaćaju, mislim da svi koje smo mi koristili, inače u Španiji, ali da su ovi koje smo mi koristili, ja mislim da nigdje nismo nikad platili ništa. I onda smo iz Jereza nastavili prema Arcos de la Frontera, tamo nam je bilo sljedeće odredište gdje ćemo prespavati. To je jedno od tih čuvenih bijelih sela i taj Arcos je jedan od najpoznatijih, jer je na nevjerovatnoj strmoj litici taj grad, ne možeš ni zamisliti, pogled na njega je ono fascinantan, čini mi se, ljepše je vidjeti to, ljepše vidjeti to s ceste jer je on gore, nego kad dođeš, mislim, zanimljivo je naravno, apsolutno i unutar grada, nešto zaista posebno, ima više ti bijeli sela, one su kao dragulji, obično su na brežuljcima zato što su kao zbog odbrane, tako su nastala, bijele su fasade, sve bijeli kreći, kao dragulji gledaju tako po tim brdima. Taj put od Ronde prema, kroz taj put gdje prolazite kroz puno tih bijelih sela, mi smo gledali, recimo, zastali smo pa smo gledali samo na Zaharu ili na neka druga sela, a kao boravili smo, odlučili smo da boravimo u Arcosu.
0: To je unutrašnjost i to nije na obali.
1: Da, mm-hmm. To sad kreneš, to je sad Sierra pejsaž, dakle planine. Mm-hmm. I to je predivno. Ono što je fascinantno isto na tom putu od Ronde, to je sve opet ide se prema Sevilji zapravo. Mm-hmm. To je put prema Sevilji i cijelim tim putem i kroz taj predio gdje su baš i dosta tih bijelih sela, to su nepregledni maslinici. To, ali zaista nepregledni, znamo svi da je Španija najveći proizvođač maslinovog ulja u svijetu, ali Mi je to prosto nevjerovatno koliko je to. I ono, zapitate se kako, odakle dođu ljudi koji to bave se time, obrađuju, jer ne vidite nigdje ništa, ono, jednom u ne znam koliko kilometara, kao neka hacijenda, pa ono da. Nešto, ali...
0: A dobro, maje, ono, kasnije, ljeti dođu da ih beru. I da,
1: da,
0: šta,
1: da, pa da, ali ono, kao nema drugih znakova života, da. To hoću da kažem. Onda, isto su, vrlo je zanimljivo to, taj pejzaž okolo, kažem, planinski, na vrhu vidite ono signalne tačke, to su nekad bilo smatračnice, vjerovatno su sad ruševine ostale, jer su se tako signali slali, palile se vatre ako napadnu. Budu napadnuti, da. Pa se brzo prenesu.
0: To su sve neke stare utvrde.
1: Da, ali one su uglavnom, to su već neke, ruševno. Vidi se da je to ruševno sve, ali ih vidite, ta uzvišenja, ovako, velike siluete bikova koje su ogromne. Samo idete odjednom neka ogromna kao pano u obliku crnog bika, na svakih ne znam koliko, negdje smo poslije saznali, to su nekad bili zapravo reklamni panoji, ne znam, za nešto, pa je to zabranjeno valjda na autoputevima da su reklame, i onda su shvatili da je to dobra kao nekakva atrakcija, ti su bikovi tako ostali. Tako da taj doživljaj puta, zato kažem, ovaj način na koji smo mi otišli je zaista, zaista posebno zanimljiv. Stigli smo u taj Arcos de la Frontera, to je, ne znam, ako tako krenemo, neću puno stići ispričati, ali to je tek bio poseban doživljaj, jer to su tako uske uličice, tako, a mi smo opet imali sreću, ili evo, zbog tog komplikacije dolaska, možda i malu nesreću, ali zato ćemo pamtiti čitav život taj Arcos, u vrijeme opet praznika, to je, taj se praznik zove, nisam prije čula, ali smo to poslije istražili, križevi Maja. To je vjerski praznik, onda je i procesija, sve su, po gradu imate križeve koji su ukrašeni cvijeću, kao od cvijeća faktički. Nekako ljudi se, mladi i stari, okupljaju na punktovima, vidite, i odjednom neki punkt, neki štand, i tu se svi okupljaju, vesele, ne znam, piju u sred dana, ali je glavna cesta kojom se dolazi bila zatvorena zbog toga, i nas je GPS vodio nekim malim uličicama, to je takva avantura bila, mi na kraju, to je bilo strašno, mi smo na kraju odustali, ispustili, jer nam je smještaj bio naravno u centru dešavanja na vrhu.
0: Naravno.
1: Ali smo se spustili i pješke smo sa koferima krenuli gore. E, to je tek bila jedna avantura.
0: Aj, dobro, srećom, sad su kofere na točkiće. Pa.
1: Ali vjeruj mi da je ovo bio zaista podvig. S obzirom i na naše godine i na vrijeme, malo su nas svi čudno gledali kad smo prolazili pored tih mladih ljudi i tako. Ali zaista fascinantno mjesto, pogled, te litice, mislim... Moglo bi se o samom njemu pričati mnogo, ali moramo i dalje.
0: Na što gleda? Dalje na okolna brda, na okolna sela?
1: Da, da, to je taj pejzaž o kojem pričam dok se putuje prema Sevilji.
0: Ajmo dalje.
1: Onda smo krenuli prema Sevilji, put je takav, kad smo već kod puta, da se puno više ne vraćam na put i ambijent na putu, ali jedna interesantna stvar, sigurno negdje i ta hrana koja je, i doći će na red u nekoj priči, imaju zaista specifične te male restorane uz cestu, koje su namjenski vozači, ovako, putnici, namjernici i lokalno stanovništvo. To je toliko jedna, puni su, opuštena atmosfera, jednostavna hrana je izvrsna, jednostavna, ali to je drveni stolovi, vrlo jednostavno uređenje, vi ste rekli, ono, neka pumpa ili neki red, pa pored restoranić, ništa. I to je, hrana je odlična, velike porcije, raznovrsna, ukusna.
0: Čega? Šta ste naručivali?
1: Pa, inače, ajde, ovaj dio, jer je i obala još blizu, ali ne, tu se ne jede, to ovamo Malaga i Marbella, to je sad naravno morska hrana i to, a ovdje je već meso, kao povrće, variva, meso, sve po redu, mislim, i beriko, to je uglavnom svinjetina, pa onda govedina, jagnjetina, to sa tog područja planinskog, koja je preslatka i preukusna, aromatična. Tako, to je jednostavna hrana, nema tu nekih specijalnih načina pripreme, ali pa i ne toliko što bi se možda očekivalo, onako vrlo, vrlo posebna i vrlo obilne su porcije valjda za te vozače koji najviše tu svraćaju.
0: I naravno uz vino tamo, jel? Ili...
1: Pa vino najviše, ja moram priznat, mi smo onako kad smo otkrili već negdje u rondi nakon Malage, dakle na samom početku kad smo otkrili sangriju, nama je to bilo za sve ono najlakše, nekako veliki bokal, to je sangrija, znaju vjerovatno sve, vino crveno sa voćem i sa gaziranom vodom ili sodom, sa dodatkom nekog voćnog likera i tako, i to je nešto što i osvježava, vrlo je ukusno i
0: razgaljuje i razveseljava.
1: A blago je, nije,
0: a nije za vozač.
1: Nije i blago je, i moram priznat, takav nam je bio koncept, mi smo tu uvijek ostavljali kad stignemo na destinaciju za večeru koja je obično bila negdje. E sad smo stigli do Sevilje, u njoj smo ostali malo duže jer ona to traži. Tri noći smo bili u Sevilji i ne znam odakle bih počela, mislim da taksativno samo nabrojim, to je toliko jedan topao grad koji je zapravo metropola, ali je zadržala taj, tu neku dušu, nema tih ono nešto poslovni puno zgrada, vjerojatno ima negdje van, ali nemate nikad taj dojam, to je lagani, topli tempo nekakvog zajedništva, nekakvog da ljudi jedni s drugima komuniciraju, stalno su po trgovima, stalno su po nekakvim pijesaka, evo ovako kao kod nas taj neki opušteni, no, opušteni džir. Šta reći o Plaza de España, to ja zaista kad sam došla na taj, mislim to ne možete nazvati trgom kao što jeste trg, to je jedan monumentalni prostor, ogroman, polukružni, sa zgradom, sa tim famoznim ukrašavanjem mostića preko kanala koji tuda prolazi, to su te, zaboravila sam sad tačno kako se zove naziv, ručno slikane pločice od kojih se prave mozaici koji su predivni, čuvene te klupe koje su obložene, ugrađene kamene, odnosno obložene su pločicama klupe, koja svaka predstavlja jednu špansku provinciju, ima i čini mi se 48, ma, zaista nešto fascinantno dobijete, a širina, nemate nikakav dojem gužve, tu ima turista, ali sve je nekako lagano, ili smo mi imali sreću da u to doba nije bilo tako. Ja sad na nekim destinacijama poznatim turista, kad dođete, evo krenemo od naših most, odete na Stari most ili na Baščaršiju, ja kažem, ne mogu ljudi doživjeti ljepotu toga od te gužve na pravi način. Ovdje toga nije bilo, bar kad smo mi bili, a okolo je predivan park, naravno, poslije kad to sve obiđete, onda sjednete i popijete lijepo kafu. Pa onda, ne znam, mi smo išli na turu brodom Guadalquivirom, to je lijep doživljaj, jedna duga perspektiva prema gradu. U Sevilji smo išli na flamenko, jer je Sevilja grad flamenka.
0: Inače, kažemo, Sevilja je najveći grad
1: Andaluzije. Da, glavni grad Andaluzije.
0: Ove grade, građevine su uglavnom ono, boj cigle, boj pjeska.
1: Da, jeli? To je to, cijela Andaluzija, u cijeloj Andaluziji je to tako i zaista je dominantno. Dakle, žuta, oker, bijela, terakota, to je, dakle, prirodni, boja prirodnih materijala, sa puno razloga, zbog dostupnosti materijala, zbog odbijanja sunca, ti svijetli, mislim, ima puno razloga zašto je arhitektura to tako, uticaj, tu je taj uticaj Maurske koji je toliko primjetan. Ja kažem, nisam bila, ne znam, želja mi je, imam osjećaj da u Maroku nije drugačije.
0: Ali, dakle, rekla si flamenko, čekamo svi Andaluzija i flamenko, a kažeš Sevilja baš, hajmo na taj flamenko.
1: Da. Mi smo izabrali, ono, ima više načina. Uglavnom je flamenko se u malim nekim prostorima, ili pa čak i u baru, ima to u barovima, pa možete uz večeru, imate male prostore i dođete, vidite i doživite flamenko. Velika scena, to nas nekako nije zanimalo, taj flamenko je više show, a ovo je lijepo je, mali je prostor, ne mogu da ti objasnim, neočekivano mali, bina je i okolo je jedan red s malih stolova, možeš dobiti čašu vina ako želiš, stoji da gledaš i sve jako blizu, to je i bit toga, jer flamenko je doživljaj, to je osjećaj, gitara, glas, ples, ta ekspresija na licu tih plesača koja jednostavno čovjek misli, pa dobro, hajde, možete se dopasti ili ne možete se dopasti, ali ne možeš ostati imun na takav, toliko je to blizu i toliko je ta emocija izražena, da to nekako mora pogoditi. I eto, to je, mi smo, kažem, izabrali tu varijantu direktnog i vrlo je malo zapravo, nema tu puno onda gledalaca, možeš to doživjeti u ovoj formi, ne kažem, vjerovatno i druge su zanimljive.
0: Spomenula si malo prije to. Fikuse i naranđe, a sad ovdje u Sevilji, kažu, gdje su flamenko plesači, tu je već i vinova loza i cvijeće pomiješano, negdje tu oni plešu, to je oko njih.
1: Da, pa mislim u cijeloj Andaluziji je to tako, kao velika neka botanička bašta, zaista toliko, naravno, pa sam izgled plesačica, uvijek je cvijeće tu, već se polako približavamo mjestu na tom putovanju gdje će cvijeće dobiti jednu posebnu dimenziju, bar što se mene tiče, ali mislim i svakoga.
0: Imamo još puno toga onda za ispričati, hajde da ostavimo tu Sevilju.
1: Da, mislim da ne spominjem to neke opće poznate stvari, Kraljevska palača, Alkazar, veliki toren koji nekad bio minaret pa je sad zvonik, mislim to su neka opšta koje smo mi naravno sve obišli, to velika, najveća drvena konstrukcija, to je jedna od modernih građevina koja je fascinantna, napravljena nekad 2011. Tad je bila to najveća građevinska, najveća drvena konstrukcija na svijetu. Oni je zovu kao gljivom, izgleda kao ogromna gljiva. Stanovnici su se prije bunili da to kao izgledaće, a sad je jedan od zaštitnih znakova Sevilje, gore hodate po njoj, staze su napravljene, predivan je pogled. Ma mislim, ima toliko toga zanimljivog da zaista, mislim,
0: pa
1: ta tri dana su nam bila malo, ali taj opći dojam koji dobijete, atmosfera zaista je posebna.
0: Imamo još puno toga za ispričati, hajde da čujemo još šta nam je naš Samir Čulić pripremio, pa ćemo onda dalje.

0: Razglednica BH Radija 1.
1: U današnjoj razglednici nas moja kolegica Ida Krehić vodi kroz Andaluziju na svoj način. Slušali smo ove ritmove, jeste li se i naplesali tamo?
2: Pa,
1: ili ste više uživali?
2: Pa više smo uživali u tome, moram priznat. Nismo negdje, mislim, kad odeš da gledaš flamenko, to je nešto sasvim drugo, ne učete na to, nego osjećaj je nešto drugo, a nismo baš ono nešto posjećivali takve vrste nekakvih događaja.
1: Nego ste upijali svu tu ljepotu. Idemo dalje prema gradu koji ima UNESCO-ve spomenike. Kordoba nam je sljedeća.
2: Da. E, Kordoba isto posebna kao i svaki drugi. Mislim, ima sve nešto, svi ti gradovi imaju ono nešto zajedničko.
1: Zbog čega
2: naravno, tog, tragove tog Al-Andaluza i spoja tog hrišćanske i islamske arhitekture iz tog vremena i danas se vide i to je to što ih čini posebnim i zanimljivim i danas. Kad go već govoriš o tim spomenicima UNESCO, jeli, pretpostavljam da misliš na meskitu, katedral u Kordobi, dakle, to je zaista nešto fascinantno. Ja mislim ko je ikad pogledao neku fotografiju da će se sjetiti onih lukova i velikog broja stubova i lukova meskite, jeli, koja je bila džamija, a onda je poslije unutar nje napravljena crkva u sredini. Tako da u jednom objektu kad uđete zapravo vidite baš taj spoj na tom jednom mjestu. Taj broj stubova, to je kao šuma stubova koje kad pogledate, jedan veliki broj je jeli, i srušen, originalno ih je bilo i više kad je pravljena crkva, ali i sad ih ima negdje, pa ne znam, sad mi nismo brojali, ali kažu negdje između 850 i 1000. To su oni crveno-bijeli lukovi, sjetit će se kogod je nekad pogledao, zaista je fascinantna. I nekako u Kordobi na tom mjestu, kad izađete, tu je stari grad, tu je meskita, izađete odma je Rimski most, koji kao da je zapravo otvara ulaz prema tom starom gradu, kad pogledate s njega i prema, mislim, dakle, Rim, tragovi islamske kulture, hrišćanskog kraljevstva iz tog vremena, arhitektura, ta sve na tom jednom mjestu. Kordoba je zapravo i bila, ona je nekad bila glavni grad tog Al-Andaluza, dok se nije počelo širiti i ponovo osvajanje, jeli, sa sjevera došlo ovog hrišćanskog kraljevstva. Tako da je to naravno nešto što je nezaobilazno u Kordobi, ali još jedna stvar koja je nama bila posebna. Opet smo imali sreću, svake godine u Kordobi postoji festival dvorišta, Fiesta del Patio.
1: A kažu da je Kordoba i grad dvorišta.
2: Grad dvorišta. E sad to su upravo zbog te arhitekture koja se, islamske, koja je zadržana, kao i kod nas, zatvorena su ta dvorišta. To nisu dvorišta koja ti kad ideš, sad ćeš vidjeti, moraš ući unutra i ona su naravno zatvorena privatno. A to je sedmica kada ljudi otvaraju svoja dvorišta i svako ko prođe može ući u svako dvorište. A paralelno s tim se održava kao takmičenje za najljepše dvorište i najljepši balkon. Zato sam, kad sam spomenula cvijeće, kad smo vidjeli saksije plave one na bijelim zidovima u Marbelji, ma mislim, to je u Kordobi na ne znam koju potenciju. I ta dvorišta su nevjerovatna. Mi smo, pošto smo nekako u pripremi putovanja, ja

0: Kad sam tragala, saznala da će ta sedmica, to vrijeme kad ćemo biti u Kordobi, biti ta sedmica, onda smo, možete pronaći ranije, mi smo se odlučili da uzmemo vodiča za to. Jer ti sad možeš hodati ulicama i ući u neko dvorište, pa ući u neko dvorište, ali mi smo uzeli, to je kao neki program, ima
1: i onda... Vodiča koji zna gdje treba
0: da vas
1: odvede. I on
0: tačno, on je nas vodio u najljepše, koje su godinama, koje je proglašen prošle godine, najljepše dvorište, pa najljepši balkon, pa mi to ne bismo, da samo smo hodali, znali. Vrlo je zanimljivi taj koncept, male su to grupe, nas je pet, možda nas je bilo još četvero, imali smo jako simpatičnog vodiča. I onda vas ljudi okupe, onda kad dođete, na kraju vas fino počaste, sjednete, popijete čašu vina, dobijemo svi poklon, neki čak parfemčić ili ovako nešto, vrlo je to onako simpatično.
1: A kolika su ta dvorišta? Od prilike pa, ovaj naš studio
0: pa
1: malo veći.
0: Kako koje veća su od studija, imate ona kroz koja morate baš fino poći i proći, kao da su... Pa prilično velika, neka i nisu, neka su jako, ali ta, pretpostavljam, koja smo mi obišli, da su možda i ona od većih, jer su ta najljepša i najgore. Oni imaju svoje zdence, svoje bunare, odakle, sretnete ljude koji ih održavaju, čija...
1: Jesu li kaldrmisana?
0: Pa uglavnom jesu. I možete razgovarati s tim ljudima, to su sati i sati koji su potrebni da zalijete to, samo da zalijete to cvijeće. Oni imaju ono, one kantice na dugačkim, gdje su to cvijeće po zidovima u zraku, ne možete dohvatiti. Mislim, zaista je prelijep doživljaj. Eto, kažem, možete otići da baš ne naiđete na taj moment, ali eto, mi smo imali sreću pa smo to vidjeli.
1: To je najljepši dio Kordobe, boravka u Kordobi.
0: Pa da, naravno, stari grad koji smo obišli, šetali, koji... To su oni zajednički elementi koje možete vidjeti u drugim. I tu postoji Alkazar koji smo pogledali, koji smo mi obišli detaljno u Sevilji, a koji je, imaju oni to u tim gradovima, sve te, to su kraljevske palate i uvijek možete da ih obiđete. E sad je to opet mali nagovještaj onoga što vas čeka u Granadi.
1: Prije nego stignemo do vrhunca ove današnje emisije, evo, slušamo još što nam je naš Damir Čulić odabrao, pa ćemo onda prema Granadi. Sviramo.

Na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas moja kolegica Ida Krehić vodi kroz Andaluziju. Idemo, rekla sam malo prije, prema vrhuncu ovoga putovanja, prema Granadi. Pričali smo malo prije o raznom voću, spomenuli i naranđe i masline, a sad idemo prema narovima, idemo u sjene narovog drveta.

0: vidljive, ali je vidljivo na svakom koraku, zato što vam je NAR zaštitni znak, ja mislim na svakoj kući ima neki, da ne govorim o suvenirima, da ne govorim, NAR je svuda oko vas u tom obliku. Da, Granada. Kažeš vrhunac i jeste u nekom smislu, naravno, jer kad kažete Andaluzija, Granada, Alhambra, to je svakom. Ali ja i jesam oduševljena, naravno, da me neko pogrešno ne shvati, ali ja kad bi me pitali gdje mi je bilo od svih ovih što smo već, ja se zaista teško mogu odlučiti i reći da mi je da mi,
1: vjerujem,
0: da
1: to zavisi
0: to,
1: i od društva, da, i od trenutne emocije.
0: Da, i naravno, to je posebna priča, da je zapravo to preduslov za sve ostalo, i da se čovjek treba u ovakvim pričama ograditi, da preduslovi za to s kim, kako i gdje putujete, to je naravno uvijek prisutno, ali ono što jeste činjenica da je ta Granada zaista fascinantna između, dakle, kao dva brda, jel, zapravo je...
1: Inače je u podnožju Sierra
0: Nevada, koja je najveći, jel, planinski lanac u Španiji. Je, dakle, s jedne strane je Alhambra, a preko puta je Albaicin, to je, mislim da se tako i izgovara, to je stari, isto brežulja, koji je stari arapski kvartovi, koji naravno su zadržali taj oblik, ta gradnja, te male uličice, stari grad.
1: Znači, čitav labirint tih uskih starih
0: uličica. Tako je,
1: to je
0: nevjerovatno i ima taj predivni vidikovac, tačno preko puta Alhambre, to je, a evo, mi smo, mislim...
1: Jeste prvo išli na taj vidikovac ili ste prvo išli na Alhambre?
0: Ja govorim, ako se, na početku sam govorila o tom izboru gdje, kako, šta vam omogućava ovaj način putovanja. Mi smo faktički bili, naša kuća u kojoj smo bili, u koju smo izabrali za smještaj je bila 30 metara od tog vidikovca. Tako da smo svako malo, išli smo da gledamo večer i to je isto pogled na večer na Alhambru. Ne znam koji je ljepši ili onaj... To je predivno, na tom vidikovcu sjedite, onda tu je ta gitara, imamo čak i lijep snimak gdje smo svi zaplesali, jer ne možete da odu, sjedne dva dečka, uzmu gitaru, sviraju, pjevaju i svi plešu i svi su u nekakvom ritmu i gledate na Alhambru, a zapravo je između kao klanac. Mm-hmm. To je rijeka je mala koja prolazi baš centrom, tako između, znači jedno brdo, drugo brdo, jedno naspram drugog, ne znate šta je ljepše, da li pogled iz Alhambre prema ovamo koji doživite kad odete u Alhambru ili pogled na Alhambru, zaista predivno iskustvo što se toga tiče. Mi smo, dakle, taj Albaicin doživjeli tako, kao domaćini, jer smo bili stalno tu, morali smo se spuštati i to smo odlučili da se pješke spuštamo u centar grada, koji je isto zanimljiv i lijep.
1: To ste uske uličice, čitav.
0: Da, ima šetnica lijepa. Ne, to je na brdu, a dole u gradu ima lijepa šetnica. Pored rijeke tu su sad isto restorani, kafići, suvenirnice i takve stvari, a Alhambra je naravno posebna priča.
1: Mnoštvo zelenila ima tu, nema priča?
0: Pa, ne toliko kao, jer je nekako, da, ima veliko na širokim bulevar, ali nije dominantno, bar meni, naročito kad odete i onda vidite vrtove u Alhambri ili tako nešto, a na Brežuljku ovdje naravno negdje su male uske uličice, sve onako zbijeno.
1: I Alhambra, taj crveni grad, da.
0: Crvena, da, to je, dakle, prevod riječi same crvena.
1: Idete prema njoj, ne znam, ja, sa nekim strahopoštovanjem ili sa iščekivanjem, može biti, da li se desilo da Alhambra nekog razočara, tako, pa, kad ideš pun iščekivanja?
0: Ne znam, nas definitivno nije razočarala. Alhambra je to pretpostavljam, ako iko ko je uopšte pomislio da ide, ne zna i nije došao do toga, ne znam. Pretpostavljam da je tako tokom cijele godine, ali u ovim terminima kad je vrijeme povoljno je sigurno tako, teško možete očekivati da možete uopće ući u Alhambru ako unaprijed ne rezervišete taj termin, dobijete tačno, naravno, termin i satnicu kad dođete. Mi smo to u Sarajevu još dok smo bili, to pa sigurno možda i par mjeseci prije rezervisali, mislim da i odlučili smo se opet
1: za vodiča,
0: što je bio dobar izbor, jer nam je bila jedna djevojka koja je bila sjajna u tim pričama i tome kako nam je to sve predstavila. Oni su svi profesionalci, naravno, i svi su sigurno dobri, ali bila je jako

0: simpatična, bila je tako nekako svoja, ono da kažem, kao da lako smo je mogli osjetiti, ono da tako kažem, doživjeti i lično. Tako da nas Alhambra naravno da nije, ne da nas nije razočarala, nego nas je kao i većinu ljudi oduševila, iako smo mi već bili, kažeš vrhunac, ali mi smo već toliko puni bili tih emocija, toga šta smo sve vidjeli, da s jedne strane, naravno da nas nije razočarala, a s druge strane,
1: imate dozu ravnodušnosti.
0: Ne mogu to nazvati ravnodušnošću, ali kao da smo to sad već očekivali. Aha. I sad puno toga samo skupljeno na jednom mjestu, jer zapravo Alhambra naravno nije
1: samo,
0: to je zapravo grad u gradu, to ona se sastoji od više tih elemenata, od tvrđave Alcazabe, od te palate Nasrida, pa i ta palata Karla V, koja je naravno naknadno ubačena, mnogi misle da joj jeste tu mjesto ili nije tu, to je mjesto gdje se održavaju i koncerti i priredbe, ona je sasvim drugačija, ona je rađena naravno u nekom drugom, u renesansnom stilu, i naravno generalife, to su vrtovi koji su zaista savršeni, sve je nekako na entu u toj Alhambri, od ovih malih elemenata koje imate ovo što smo već dotad vidjeli. Ono što je fascinantno, zaista nisam to ranije spomenula i drugdje u drugim gradovima, ali tu vas onako baš dotakne i pogodi taj mir koji, unatoč tome što je to mjesto gdje puno ljudi i cirkuliše, ali nije to neka dramatična gužva, eto, ja možda su baš to riješili tako tim najavama i obilascima, bar je takav naš dojam bio.
1: I ta voda,
0: to je nešto što je u Andaluziji. Ona stvara zvuk, ona raslađuje, ona hrani tebi, to tako osjetite.
1: A šta je, tu su fontane brojne.
0: Tu su fontane, ta čuvena fontana, dvorište lavova. Ono što je zaista fascinantno u Alhambri, što je vjerovatno i poznat podatak svima, mislim, taj način navodnjavanja. Alhambra je, leži u podnožju, što kako si rekla, Sierra Nevade, i ta voda koja je svugdje prisutna i koji mir, koji donosi, dolazi s prirodnim putem. Nema pumpi, nema struje, nema ničega. Ona se samo gravitacijom tako što je Alhambra malo malo blagom nagemu napravljena, sve je matematički idealno proračunato i arhitektonski izgrađeno, da se sve slobodni prolaze, dolazi voda gravitacijom do tog te centralne fontane gdje su ti dvorište lavova, i onda se kanalima, četiri kanala kao rajski, četiri rijeke rajske, to i simbolike ima jako puno, širi cijelim područjem, kompleksom, a to je napravljeno u 14. vijeku. To je nešto što je zaista, da čovjek ostane bez daha, znajući tu činjenicu i posmatrajući šta je ona donijela, šta je posljedica toga i šta je omogućila, kako nešto da izgleda. Tako da je zaista, izađete s nekim, ne samo da ste oduševljeni nečim šta je ljudska ruka napravila, kako je to izgleda, da vam je lijepo, nego nosite i nekakav taj, rekla bih, mir i ljepotu sa sobom.
1: I nađite se u knjizi Tarika Alija U sjenci narodnog drveta.
0: Da, iako kad smo u knjigama i toj inspiraciji koja je sigurno poslužila Alhambra, mislim, uvijek je vrijedno spomenuti, možda i poznato. Zapravo, Alhambra je dugo bila nekako, da tako kažem, zapuštena. Ona uopće nije bila tako na mapi, pa i turističkih, a kao da je bila zanemarena. I onda je negdje krajem 19. vijeka američki pisac, mislim, to spominjem zato što smo u toj knjizi, nju možete kupiti u suvenirnicama svuda, Priče iz Alhambre. To je američki pisac Washington Irving, koji je došao i boravio u Alhambri. On je živio u njoj i onda je pisao. To je zbir priča, legendi njegovih... pa došli smo do kraja. Kako brzo. Uglavnom... da kažemo, dođite, obiđite Andaluziju ako ikako možete i znate.
1: Eto, proletjelo ovo vrijeme, stiglo do samoga kraja. Hvala i da što si nas na ovako svoj lijepi način provela kroz Andaluziju. Vodič na ovom putovanju u današnjoj razlednici bila moja kolegica Aida Krehić. Emisiju tonski realizirao Jasenko Bajramović, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: U studiju je urednik Amir Sužanj.
7: Dobro vam jutro, dragi zemljaci, gdje god da ste, od Sidneja do Sijetla. Pozdravljam vas iz zemlje kahve i fudbala. Došao je vakat da onom Trumpu pokažemo kako se osvaja svijet. Preplavili smo američke gradove, osvojili stadione, zadivili svijet našom pjesmom. O nama i našim odvažnim dječacima iz Barbarezovog vrtića svjetski mediji pišu sa simpatijama kao o velikoj fudbalskoj čaroliji, jer nas niko nije očekivao ni na mundijalu, a kamoli još u drugom krugu među svjetskom fudbalskom elitom. Medijima i društvenim mrežama širom planete odjekuje naša navijačka pjesma. Gledaju je i slušaju ljudi od Japana i Novog Zelanda do Kanade i Brazila. Čitav svijet prepoznao je da pjevamo o najljepšim i najvećim ljudskim vrijednostima. Nećemo valjda ko kakva fukara i šaka jada pjevati o klanju i ubijanju, i to još na tribinama. Kako sad nekome u Americi pričati da je ova zemlja neodrživa i nemoguća, kad je naša fudbalska mladost uzduž i poprijeko protutnjala tom velikom zemljom, a naše navijačke rijeke preplavile američke gradove?
8: Dok god te rijeke teku, Bosne ima i bit će, ako Bog da. Sagni se, hajvanu, pogledaj, a ti, gdje ćeš, nemaš kut.
7: Evo šta slijedi u narednih sat vremena u emisiji Sedmica. Neustrašiva fudbalska mladost naše zemlje vinula se u visine na ponos i radost svih nas. 2. jula čeka nas velika utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država.
9: Nevjerovatan osjećaj, pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
7: O velikoj bosansko-hercegovačkoj fudbalskoj bajci razgovaramo sa gostom emisije Sedmica, nekadašnjim reprezentativcem naše zemlje Ivanom Sesarom.
10: Mi koji volimo Bosnu i Hercegovinu smo izuzetno sretni i ponosni što smo mi napravili jedan povijesni rezultat u jednom jako teškom momentu.
7: Teška tragedija pogodila Venecuelu, stotine poginulih, gotovo 50.000 nestalih nakon razornih zemljotresa u regionu Caracasa.
11: Dva zemljotresa dogodila su se u brzom slijedu. Prvi je imao magnitudu 7,2, a drugi 7,5. U glavnom gradu Caracasu zgrade su se urušile u nekoliko okruga.
7: Mostar se suočio sa teškim ekološkim incidentom. Požar na deponiji Uborak otvorio brojne probleme.
12: Katastrofa je širokih razmjera. Očekujem da za ovo neko odgovara.
13: Ono što je nama sad važno, to je da vidimo kako to najadekvatnije sanirati da bi zaštitili građane. I druga stvar, gdje sa otpadom u sljedećih x dana.
7: Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini zasjeda 2. jula. Ko će naslijediti Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika i kakvi bi mogli biti sljedeći koraci Sjedinjenih Američkih Država?
14: U slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će onda praktično napustiti u stvari ovu vrstu prisutstva u Bosni i Hercegovini.
7: I danas smo, kao i svake nedjelje, sa vama u emisiji Sedmica sve do 10 sati.
15: Narode, čuj,

0: čuj! Čuj i počuj, narode!
1: Sedmica, BH Radija 1.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisuje najljepše stranice sportske i ne samo sportske istorije ove zemlje. Dok ljudi u čitavom svijetu žive u znaku svjetskog fudbalskog prvenstva, u našoj zemlji se već danima proslavlja plasman u nokaut fazu mundijala, osiguran pobjedom u trećoj utakmici grupne faze protiv Katara rezultatom 3-1. Bila je to nezaboravna noć u dalekom Sijetlu, noć istine i nade, noć ispunjenih snova čitavih generacija koje je na tribinama stadiona, ako se to uopšte može tako reći, a može, predstavljalo više od 30.000 naših ljudi koji su došli iz svih dijelova svijeta da budu svjedoci jednog od najvećih i najsvjetlijih trenutaka ove zemlje, da budu svjedoci istinske fudbalske bajke. Podsjećanje na tu nezaboravnu noć pripremio je Darko Đerić.
1: Meč je odigran na stadionu Sjetlu. Mrežu protivnika načeo je Kerim Alajbegović u 29. minuti sjajnim prodorom, udarcem i jednim od najljepših golova dosadašnjeg dijela prvenstva.
2: Nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem. I tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i sve je bilo dobro.
1: Samo 5 minuta kasnije kombinuju naši kapiteni. Sead Kolašinac sjajno asistira za Edina Džeku, ovaj prvom šutira, a lopta se od braniča Katara odbija u mrežu za 2-0. Da ni u ovoj utakmici stvari baš ne idu, glatko potrudio se Al Hajdos golom u 42. minuti za 2-1, da bi tačku na čarobnu nogometnu večer stavio ponovo rezervista Ermin Mahmić. Zamijenio je Edina Džeku u 64. a samo 14 minuta kasnije postiže najbitniji gol u svojoj karijeri, drugi na ovom mundijalu koji nam je širom otvorio vrata drugog kruga. Slavlje je moglo početi, a Zmajevi su trijumf znali proslaviti i to sa armijom naših navijača, koji su i ovoga puta ispunili tribine stadiona u Sjetlu. O utakmici, velikoj pobjedi i plasmanu u drugi krug govori i Amar Memić.
2: Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
1: I nakon ovog povijesnog rezultata, sa obje noge na zemlji, selektor naših Zmajeva Sergej Barbarez. Realan, kao i uvijek, ne ostavlja prostor za pretjeranu euforiju.
3: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0. Ovako je isto, fantastično.
1: Barbarez je prokomentarisao i sjajnu podršku sa tribina, navijački fenomen kojem se klanjaju izvještači gotovo svih svjetskih medija.
3: Mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati. Ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
1: Atmosfera sa tribina stadiona u Sjetlu brzo se prelila na trgove i ulice gradova u našoj zemlji. Kolone automobila, zastave u karnevalskoj atmosferi, pobjeda se slavila do ranih jutarnjih sati. Prvo kolo eliminacija nas vodi na Megdan domaćinu, Sjedinjenim Državama. Novi veliki povijesni datum je 2. juli. Igraće se 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisco. Nastavljamo sanjati mundijalski san i neka traje što duže. Kreću eliminacije, a u jednoj utakmici sve je moguće. Ko ne vjeruje, neka pita Talijane.
0: U srijedu naveče, u noći istorijske pobjede u gradu koji nosi ime po čuvenom, mudrom indijanskom poglavici Sijetlu, obistinilo se ono što nam je baraž nagovijestio. Stasava jedna nova, odvažna, hrabra i drska generacija mladih reprezentativaca, mahom rođenih van Bosne i Hercegovine, koji su spremni dati sve na terenu, boreći se za boje reprezentacije i čast, ponos i radost nacije. Većina tih mladih ljudi rođena je daleko od Bosne i Hercegovine, neki od njih čak ne znaju dobro maternji jezik, ali su odlučili srcem igrati za zemlju svojih roditelja. Donijeli su jedan veliki, nevjerovatan patriotizam, borbenost vrijednu divljenja i postali su miljenici ljudi u Bosni.

0: i Hercegovini. Mladići koji danas nose dres reprezentacije imaju nešto što prije njih nije bilo dominantno prisutno u ekipi. Spoznaju vlastite vrijednosti i svijest, ali ovoga puta utemeljenu, da se mogu boriti i protiv najsnažnijih svjetskih reprezentacija. Tarik Muharemović, mladić čudesnog osjećaja za igru, tipičan je primjer nove generacije koja se ničega ne boji.
1: Tu se odmah osjetilo koji put idemo. I tu sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno, jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, kao što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
0: Nakon što je stručni štab u kvalifikacijama i baražu otkrio i promovisao nekoliko istinskih fudbalskih dragulja, među kojima su pored Muharemovića i dva čudesna krila, Alajbegović i Bajraktarević, na mundijalu su bljesnuli novi Barbarezovi magični igrači. Najprije je Jovo Lukić zasjao u prvoj utakmici protiv Kanade, pokazujući da reprezentacija ne treba da brine za napad u godinama koje slijede. Ovaj mladi čovjek, sin nekadašnjeg proslavljenog igrača Tuzlanske slobode Mitra Lukića, postao je preko noći miljenik navijača.
2: Meni se još utisni islik, još mi djeluje kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na svjetskom prvenstvu za svoju državu i to bi je dosta.
0: U odlučujućoj utakmici grupne faze mundijala svijetu se ukazao novi fudbalski biser, Ermin Mahmić, o čijoj magiji već glasno raspravljaju svjetski priznati stručnjaci. Taj tihi, skromni mladić velikog krajiškog srca se svakim svojim korakom, potezom i fudbalskim majstorlukom, svakom minutom provedenom na terenu, odužuje naciji na velikoj podršci kojom ga je dočekala.
3: Nije nikad bilo dileme, uvijek znao sam za koju zemlju hoću da igram i to je uvijek bila Bosna i nikad nisam promijenio svoje mišljenje o tome.
0: Dvije godine nakon što je stručni štab Sergeja Barbareza krenuo doslovno iz blata, preuzimajući reprezentaciju u jednom očajnom stanju, bez volje, bez ciljeva, potpuno uništenog morala, bosansko-hercegovačka reprezentacija postala je ekipa o kojoj svjetski mediji pišu sa simpatijama. Barbarezovi mladići zadivili su svijet fanatičnom borbenošću, hrabrošću i majstorskim potezima, ali je u svemu tome ključnu ulogu odigralo njihovo ogromno povjerenje u Edina Džeku, Nikolu Katića i Seada Kolašinca, u kojima mladi igrači gledaju istinske lidere, uzore na terenu. Katić u tom spoju mladosti i iskustva vidi najveću snagu bosansko-hercegovačke reprezentacije.
4: Imamo jedan perfektan miks, prvo spoj iskustva i mladosti, jer imamo igrače poput Edina i Seje koji su prošli najveći level što se može ostvariti u ovom sportu, onda imamo mlade igrače koji tek nadolaze poput Esmira, Kerima, Tarika, Ivana, Bašića. I sve to daje da bude dobra atmosfera unutar grupe, da bude međusobno poštovanje, uzajamno poštovanje i na kraju rezultati.
0: Velika snaga ove ekipe leži u zajedništvu tih mladih igrača i spoznaji da imaju snagu, znanje, kvalitet i odvažnost za najveće domete. Selektor Sergej Barbarez svjestan je da predvodi grupu mladića koji se još, uprkos tome što su se iznenada našli na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri, uz dječačku zanesenost i iskreno oduševljenje doslovno igraju lopte.
5: Njihov izraz lica, njihovo zadovoljstvo da su tu, njihova hrabrost na terenu, ona i sa 17, i sa 18, 19 godina su fascinantni. I na kraju krajeva to zajedništvo koje oni žive, koje se prepoznaje. To je najveći kompliment što sam ja dobio hodajući sad po svijetu u zadnje vrijeme, u zadnja dva mjeseca i prije toga isto. Jer su ljudi prepoznali to zajedništvo i tu hrabrost i momaka da se ne boje. Jednostavno da je to sport i da svako može živjeti svoje sanje. Mi smo ga stvarno živjeli i ja se nadam da će on dalje da se nastavi, jer stvarno ja imam velike snove i vizije i ideju kako može nešto biti. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome.
0: O velikom uspjehu naše fudbalske reprezentacije razgovaramo sa gostom emisije Sedmica, nekadašnjim reprezentativcem Bosne i Hercegovine, čovjekom izuzetne fudbalske inteligencije Ivanom Sesarom. Dobar dan gospodine Sesar i dobrodošli u našu emisiju u ovom blistavom trenutku za našu reprezentaciju.
6: Dobar dan, Amire, vama i dobar dan svim našim slušateljima.
0: Fudbalska javnost u Bosni i Hercegovini živi pravu fudbalsku bajku. Evo nas u drugom krugu mundijala nakon tri utakmice grupne faze i ispostavilo se da ste bili u pravu kad ste govorili pred kamerom televizije Bosne i Hercegovine prije

0: četiri sedmice, dovoljno smo jaki za plasman u nokaut fazu. Ali na samom početku da konstatujemo šta je naša reprezentacija pokazala u tri utakmice prvog kruga, šta je karakterisalo našu igru i šta je na kraju krajeva bilo presudno za plasman u nastavak takmičenja.
1: Amire, prije svega hvala na pozivu i evo, drago mi je što razgovaram za vaš magazin. Ja sam onako, evo dok ste imali ovu najavu, odnosno dok ste mi postavili pitanje, ja sam se onako treće iskreno naježio, jer svi mi koji volimo Bosnu i Hercegovini smo izuzetno sretni i ponosni što smo mi napravili jedan povijesni rezultat u jednom jako teškom momentu, što smo se kvalificirali na mundijal, kao što kažete, i nakon tri teške utakmice, nakon tri jako zahtjevne utakmice, jako kompleksne, sa tri različite reprezentacije koja je na svaki svoj način je jaka i dobra, smo među 32 reprezentacije svijeta. I sa jednom takvom mladom ekipom, sa jednom takvom, da kažem, ako si logično, ako si mlad i neiskustvo je tu, a smo mi onako ove tri utakmice, mi možemo sada komentirati utakmicu po utakmicu u nekom smjeru da je bilo kriza, da je bilo teških momenata i to je normalno. I puno veće reprezentacije od nas i puno iskusnije imaju krize kroz utakmice, ali ono što je najbitnije gleda se završni rezultat. Mi svi koji volimo Bosnu i Hercegovinu trebamo biti izuzetno ponosni i izuzetno sretni i moramo samo gledati pozitivno. Jer ovi momci samo zaslužuju pozitivno, ovi momci samo zaslužuju pozitivne komentare, zaslužuju tu energiju, tu sreću i veselje iz svih gradova Bosne i Hercegovine i svih gradova dijaspore. Jer ovo što se dešava sad na zadnjoj utakmici, toliko naših ljudi, toliko sretnih ljudi, toliko ponosnih gdje pjevaju, gdje se vesele i na kraju gdje nas malo i ta sreća nagradi i kvalitet i cijela ta naša atmosfera unutar reprezentacije dovede nas do jednog ponosnog rezultata. Možda mi još nismo ni svjesni koliko smo velik rezultat napravili, ali vjerujem da ćemo u skoro vrijeme, da se sve to svegne, biti izuzetno ponosni i sretni, jer ovo što su momci napravili skupa sa Sergejem i sa cijelim stručnim stožerom definitivno zaslužuje samo pohvale.
0: Da, ali plasmanom u drugi krug naša misija na mundijalu osjetno se promijenila. Mjesecima govorimo idemo u Ameriku, a od srijede naveče idemo na Ameriku. Naš sljedeći protivnik su Sjedinjene Američke Države, reprezentacija za koju mnogi kažu da je najviše napredovala u posljednjih 7-8 godina. S čim se to suočavamo i kakva utakmica nas čeka?
1: Tako je, slažem se, definitivno reprezentacija, mislim, mi smo više okrenuti nekako evropskom nogometu, nešto toliko pretjerano ne pratimo tu američku ligu, ishodno s tim, jeli, ne pratimo tamo ta neka dešavanja. Ja sam osobno veliki ljubitelj Lionela Messija i ja osobno sam pratio u zadnje tri godine dosta ta američki nogomet, ima dosta nekih naših momaka, pa čak i mojih poznanika koji igraju u toj ligi, pa sam s njima u kontaktu, pratio sam baš rezultat gdje je Turska treću utakmicu bila ušla protiv Amerike sa 0 bodova, pobijedili su 3-2, znači Amerika ide prva sa 6 bodova. Jako, jako fizički dominantna ekipa, jako brza ekipa i jako kvalitetna ekipa koja sigurno, kao što ste rekli, zadnjih godina raste iz godine u godinu. Ne priča se toliko, odnosno nije taj nogomet u Americi bio toliko bitan, nije bio toliko ispraćen do zadnjih par godina, većinom se priča o tom NBA, većinom se priča o rugby, većinom se priča o svemu tome, nogomet je bio neki njima, šta znam, treći, četvrti sport. Ali u zadnje vrijeme, u zadnjih par godina to se jako mijenja i taj nogomet postaje jako popularan kod njih, tako i ta reprezentacija njihova koja stvarno igra dobro. Gledao sam utakmicu protiv Paragvaja gdje Amerika izdominirala sa 4-1, gdje smo se onako ne znajući da će kroz neko vrijeme igrati protiv nas, sam onako baš sa društvom svojim komentirao kako su mi se jako svidjeli, kako su ozbiljna ekipa, kako su poletni, kako su agresivni, okometi u svakom trenutku, ni iz čega naprave jako ozbiljnu situaciju pred protivničkim golom. Tako da sigurno se suočavamo sa jednom jako dobrom reprezentacijom koja je u dobroj formi, u dobrom tempu. Tako da sigurno neće biti lagana utakmica kao i svaka i ova za nas najzahtjevnija dosta proti Katra je bila izričito teška po jednom teškom vremenu gdje smo mi imali dosta teških momenata kroz tih 90 minuta, ali smo na kraju ono što je najbitnije došli do cilja, to je da smo među 32 reprezentacije. Ali ja jako vjerujem, imamo par dana odmora, ja jako vjerujem u selektora ja

0: osobno selektoru daje podršku i zapravo sam takav uvijek bio i kad nije bilo dobro, trudio sam se biti pozitivan. I sve oni to vam i rečitaju i sve oni prate. Naravno da i oni žele podršku. Od svakoga u svakom trenutku žele podršku i žele pozitivnu energiju. I svi mi selektorova sama objava posle utakmice gdje je bio onako emotivan, čak gdje je bio malo i ljut, vjerovatno na sve te, kako je on nazvao pod navodnike, stručnjake. A ko smo mi, Amire, da se mi usudimo davati sa neke distance neke negativne komentare? Ko smo mi da mi ulazimo u selektorove odluke? Ko smo mi da mi budemo negativni?
1: To je jedno pitanje o kojem ćemo razgovarati u nastavku razgovora i planirao sam to naravno, ali da pomenemo jednu drugu stvar koju ste već pomenuli, fudbalski stručnjaci naglašavaju munjevitu tranziciju kao najjače oružje američke ekipe, to je u stvari specijalitet selektora Mauricija Pochettina koji je prije nekoliko godina, prisjetit ćemo se, sa jednom skromnom ekipom Tottenhema, skromnom u odnosu na najjače evropske ekipe, odigrao nekoliko besmrtnih mečeva fudbalske lige šampiona. Šta je odgovor protiv te ubitačne tranzicije u kojoj je svaka izgubljena lopta na američkoj polovini za manje od 5 sekundi opasnost za sopstveni gol?
0: Tako je, Amir, baš zbog toga što sam rekao prije da su oni jako agresivni u tom smislu, agresivni kad imaju loptu. Jer gledajući ove dvije utakmice prije, protiv Turske nisam gledao ove utakmice dvije prije, onako gledajući, pratujući cijelo svjetsko prvenstvo, baš to što kažete, gdje oni u nekom trenutku budu u tom nekom niskom bloku, čekaju grešku protivnika, i onda, ako što kažete, ekstremno brzo oni dođu iz te neke prve zone, njihove dođu do te treće zone, odnosno prve zone protivnika, gdje oni izrazito brzo sa brzim krilima, sa brzim veznim igračima dođu tu neku završnu fazu gdje oni dođu do to nekog šuta, odnosno do centar šuta, do završnog šuta na gol. Kako na to odgovoriti? Mi tu trebamo biti jako mirni, jako staloženi. Mi tu ne smijemo i ne bi trebali da žurimo, da uđemo u neku nesigurnost u smislu da mi žurimo, da trebamo što prije da napravimo nešto. Tu moramo imati prije svega mjere jako, jako dobru kontrolu u vezone redu, da se ne gube lopte. Tu je, na primjer, Ivan Bašić. Evo, njega moram izdvojiti da je ovo zadnji utakmicu protiv Katara, i čak sam gledao statistiku gdje, ne znam, 98% imao točnih dodavanja, gdje on tu jako dobro držao tu kontrolu na terenu. Tu će biti jako, jako bitno da ne žurimo, da ne budemo nervozni, da tako kažem, da budemo onako sigurni, da čekamo svoju priliku uz kvalitet naših napadača, uz kvalitet naših krilnih igrača. Ja mislim da mi uvijek, u svakom trenutku, možemo ugroziti bilo koju ekipu.
1: E sad se, gospodine Sesar, vraćamo na ono što ste već pomenuli, to je odnos prema reprezentaciji. Mnoge vaše kolege, nekadašnji reprezentativci, pa i veliki dio javnosti naglašavali su još prije mundijala da ova generacija odlazi na svjetsko prvenstvo bez opterećenja, bez velikih, a kamoli nerealnih očekivanja koja su realno često pretežak teret za sve reprezentacije sa Balkana. E sad kad isključimo te ljude koji stalno nešto kritikuju, a pomenut ćemo i njih, ljudi u Bosni i Hercegovini zahvalni su tim mladim igračima što se reprezentacija uopšte plasirala na mundijal i sve preko toga je neka vrsta bonus radosti. Može li to, ta neopterećenost, biti adut naše ekipe protiv Sjedinjenih Država? Kako to doživljava igrač na terenu u tako važnim utakmicama?
0: Nemoguće kad krene utakmica, koliko god selektor možda probao rasteretiti, pogotovo te mlade igrače, to je nemoguće. Jer kad krene utakmica, najviše se uživa, a i najviše se, pod navodnike, pati. To su jedni ekstremno veliki usponi i padovi, i psihički i fizički. Dolazi do jednog velikog potrošenja. Da se ne laže, Mamire, mi smo šampioni kad je dobro, mi smo šampioni u tom nekome adrenalinu, pozitivnom, a isto tako, nažalost, jako nam malo treba da postanemo negativni. Nikad ni u jednom trenutku, što se tiče ove reprezentacije, što se tiče ovih mladih momaka, vratit ćemo se na 2014. i Brazil, i Bogu hvala, bio sam dio te reprezentacije kroz kvalifikacije, nisam išao u Brazil, i tu smo imali već neke formirane igrače, odnosno većini nisu igrali Ligu petica, većini nisu igrali onako u top klubovima. Ovo su sada momci gdje se planirano radilo, gdje je Spahić kao direktor reprezentacije gdje je imao neku svoju viziju koju on u roku dvije godine, ekstremno brzo, rok dvije godine je jako malo, je on napravio jedne jako dobre temelje gdje je skupio jako mlade momke, karakterne momke, kvalitetne momke. I ti momci zaslužuju samo pohvale. I ti momci zaslužuju samo dobro i ti momci zaslužuju

0: sviju nas i svih gradova koji kaže volimo Bosnu i Hercegovinu zaslužuju samo jednu veliku podršku i da sada 2. jula, ako se ne varam, protiv Amerike, da budemo svi uz njih, da im damo svega pozitivnoga, pozitivne energije i da momci probaju uživati, odnosno momci da uživaju. Oni su napravili odličan rezultat samim plasmanom na mundijal. Prošli su jednu skupinu koja nije jednostavna. Zavaravamo se mi ako je Kanada loša ekipa, ne, Kanada je puno dobra ekipa, Švicarska je, ako se ne varam, uz Austriju jedina reprezentacija koja je kvalificirana na svako veliko takmičenje i u svakom velikom takmičenju ima zapaženu ulogu. UK i Katar, gdje je bila naša presudna utakmica gdje smo odigrali ok, bilo je loše faza, smo odigrali dobro i na kraju kraja, što je najbitnije, nismo napravili cilj. Nismo napravili cilj, prošli smo skupinu, imamo utakmicu protiv Amerike, ajmo da podršku tim momcima i vjerovati dobro. Ja vjerujem isto tako, ako bude naš dan uz dobru analizu Amerike, uz dobru koncentraciju igrača, ja vjerujem da mi možemo biti tu dobri, ja vjerujem da mi možemo da se, ono što se kaže, pofajtamo sa Amerikancima bez ikakvog pardona. Ja stvarno vjerujem u to, da ti iskreno kažem.
1: Šta to, gospodine Cesar, krasi ovu ekipu što ranije generacije, bar tako pokazuju rezultati, nisu imale? Ako se vratimo samo 2 godine unazad i prisjetimo se u kakvom je stanju Sergej Barbares preuzeo reprezentaciju, veliki fudbalski autoriteti u regionu nisu daleko od istine kad kažu da je ovo pravo čudo.
0: Ovo je pravo čudo i slušao sam izjavu Zlatka Dalića, selektora Hrvatske, rođenog Livanjca iz Livna, gdje onako on isto sa srećom i s ponosom čestita od srca Bosni i Hercegovini i ko što on kaže, napravili su malo čuda. I mi jesmo napravili malo čuda. Mi nažalost brzo zaboravimo jer smo tu, to je euforiji, smo veliki pa si nešto malo polovrijeme bude loše pa su odmah nekakve zamjerke. Mi imamo tu sreću što svi ti momci od Buharemovića, Lejbegovića, Baraktarevića, Mahmića, svi ti momaka, oni su odrasli svi vanka, a su njima njihovi roditelji odgajali tako da znaju odakle su, da znaju ko su i šta su, da znaju odakle potiču, koji je njihov identitet. Uz rad u zemljama koji su oni rođeni od Austrije, Njemačke, Amerike, nije ni bitno, oni su rasli u jednome drugome sistemu, u jednom radu koji je evropski, koji je jako drugačiji možda od našega u smislu discipline, u smislu mentaliteta, a njima su njihovi roditelji sačuvali su onu našu dušu, ono poštovanje i ljubav prema zemlji. Ono što sam ja rekao i prije kad sam imao priliku u reprezentaciji, od prvog dana je Spaha na prvom sastanku, ja to znam provjereno, na prvom sastanku reprezentacije rekao, nije bitno kako se ko zove, nije bitno odakle tko dolazi. Želim onog trenutka kad dođete ovdje, kad ste svi skupa, da ste ponosni, da ste sretni, da svi sa veseljem i sa ponosom slušate himnu reprezentacije, da svi poštujete i volite ovaj grb za koji igrate i rezultati neće izostati. Nekad je prije to bilo, Amire, svaki imao neki svoj interes. Moralo je se birati po nekom ključu, moralo je se gledati kako se ko zove, ako će biti jedan od tud, mora jedan biti od vamo, ako ima tamo od vamo dva, vamo mora biti tri, i vrtilo je se u krug i bili smo u nekom začaranom krugu, bili smo u okovima tog nekog našeg sistema, nažalost. Dolaskom Spahića i Sergija to je se promijenilo. I od tog trenutka bilo je kriza u samom tom startu kad su oni došli i puno izgubljeni utakmice i puno smo se tražili i puno smo se slagali. Ovo što smo napravili mi, ovo što su napravili Sergija sa njegovim momcima, sa Spahom, svi ti igrači, i bio sam ispred BHT-a, 3 utakmice sam bio, bio sam bio u Zenici protiv Rumunjske i protiv Cipra i bio sam zadnju utakmicu pred odlazak u Brazil protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, pa onako fizički se sretnem s momcima, popričam s momcima, osjetim tu energiju. To je veliko i osjeti se jedna toliko lijepa i pozitivna energija. Ustav taj naš kvalitet, s koji ne možeš. Kvalitet je tu najbitniji. Kvalitet njihov na terenu, kvalitet njihov tehničko-taktički, kvalitet njihovog karaktera, njihovi nogometni vještina, uz sve ovo što su oni birani karakterno, uz sve ovo što oni imaju svoj kvalitet, što vole svoju zemlju, u jednom jako brzom roku od 2 godine se desi jedan odličan rezultat i gdje oni nastave pokazivati to u Americi. Ja sam presretan i preponosan na te mlade momke koji su još neiskusni. Pa taj Lejbegović, Bože dragi, ima 18 godina. Buharević ima koliko 22 godine, 3. Baraktarević koliko ima 20 godina. Ovo mali maki što je ušao sad, što je zabio gol i protiv Švicarske i što je sad zabio presudan

0: jako sviđa i on mi onako baš igrač po nekom mome guštu. Tako da ja sam presretan i preponosan i mislim da trebamo biti i svi mi.
1: Fudbalski svijet je gospodine Sesar na ovom mundijalu upoznao još jedan fenomen, bosansko-hercegovačke navijače. Nije to samo puka brojka od 30-ak, 40 i više hiljada naših na stadionu, nego nestvaran ambijent koji naši navijači stvaraju na gradskim ulicama, trgovima i na tribinama. Svjetski mediji pišu o tome naglašavajući kako je riječ o jednoj maloj zemlji s velikim ljudima uz jedan karakterističan naslov, čista emocija tako daleko od domovine. Šta pomislite kad pogledate tu bajku na tribinama?
0: A eto, baš tako ko što ste rekli, puno mojih prijatelja, drugara, puno moje raje otišlo u Ameriku i pošto smo jeli ta razlika vremenska, znam spavati po itak kad se probudim, dobijem na desetke i desetke videa, poruka, slika i nekako baš fenomen i to je, gledam, sad sam i baš prijatelj moj koji u Americi mi je slao videa da utakmice, gdje su ljudi sretni, gdje ljudi uživaju, ljudi su se zaželili veselja. Sve to što su ljudi proživjeli kroz taj nesretni rat, kroz te traume, kroz to bježanje iz svoje zemlje, ljudi su napokon su došli, ima tamo ljudi koji su otišli u to Ameriku koji možda nisu bili 15-20 godina u svojoj zemlji. I onda toliko sta neki veseljen i srećan, dočekaš svoju reprezentaciju koju voliš, svoju državu. I u tim pjesmama i u toj veselju toliko sam sretan što i ti napaćeni ljudi naši su doživjeli i doživljaju tako jednu sreću, tako jedan ponos, jednu čistu emociju. Evo, gledao sam i izjavu od Zlatana Ibrahimovića gdje on isto tako onako sa emocijama jer je emotivan priča o tom uspjehu naše reprezentacije, o toj, kako ste i vi rekli, čiste emocije. To je čista emocija i zato baš iz tog razloga nikad ni jednom trenutku ne treba nikakva negativnost, nego da svi skupa uživamo ovome što rade Monti, svi skupa 2. jula protiv Amerike, da svi mi damo energiju pozitivnu i da vjerujemo, tvrsto vjerujemo u dobar rezultat.
1: Tako je, čovjek mora biti baš nakrivo nasađen, pa u ovakvim trenutcima kad treba da se veseli, da pronalazi nekakve zamjerke. Tako bližimo je. Se samom kraju našeg razgovora, gospodine Sesar, zato ćemo se vratiti na ovu, ako mogu tako reći, takmičarsku dimenziju mundijala. Ko će osvojiti titulu?
0: Ja moram priznati, kao što sam rekao u razgovoru, ja volim Mesija i onako sam sretan što živim u tom razdoblju gdje sam od prve utakmice ispratio njegov rad i njegove uspjehe. Ja se onako potajno nadam da bi to mogla biti Argentina, najviše zbog njega, a onako tko ima najbolju, najkvalitetniju, najširi kadar, najmoćniju i fizički ekipu, to su Francuzi. Ako me pitate, moja želja je Argentina, ali ako me pitate, po meni je favoriti broj jedan su Francuzi.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Sesar, što ste učestvovali u našoj emisiji.
0: Hvala vama puno na ugodnom razgovoru, želim vam puno sreće i šaljem vam pozdrav iz Mostara.
1: Hvala lijepa, gost emisije Sedmica bio je nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, sjajni fudbaler, a evo i sjajni sagovornik Ivan Sesar. Još od one spektakularne pobjede protiv Italije u finalu baraža, Bosna i Hercegovina je u pravom smislu riječi postala zemlja kahve i fudbala. Na svakom ćošku se uz kahvu razgovara samo o fudbalu, o reprezentaciji, o odvažnim klincima u nacionalnom dresu koji su u naletu napravili uspjeh koji Bosna i Hercegovina čeka već čitavu fudbalsku vječnost. Umorna i dobro potrošena nacija, posustala od političkih blokada, stalne prljave izborne kampanje koja se nikad ne završava, političkog primitivizma, govora mržnje, kriminala i lopovluka, odjednom je oživjela i uskočila u oduševljenje kako joj mogu prirediti samo prorijeđeni sportski uspjesi na međunarodnom planu. Dobila je svoje nove heroje koje je upoznao cijeli fudbalski svijet. Dobila je istinske fudbalske ratnike koji ne znaju za strah. Bosansko-hercegovačka fudbalska nacija dosanjala je svoj san. Američkim gradovima i stadionima odjekuju naše navijačke pjesme. Desetine hiljada naših ljudi u oduševljenju prati našu reprezentaciju. Svjetski mediji sa simpatijama pišu o našoj fudbalskoj ekspediciji, a stručnjaci i nekadašnji svjetski jasovi hvale novu bosansko-hercegovačku fudbalsku mladost. U takvom ambijentu doista je teško shvatiti mentalni sklop ljudi koji i u tom trenutku velikog oduševljenja i zanosa sebi daju za pravo da budu ogorčeni nekom selektorskom odlukom ili nekim potezom stručnog štaba, upućujući uvrede i ružne poruke putem društvenih mreža. Čovjek doista mora biti ograničen, pa umjesto da uživa u ovom jedinstvenom trenutku, traži povod da bude ogorčen. Kad bi nekom udari pametan htio objasniti tim ljudima koliko je naopako to što rade, a niko ne želi na njih trošiti svoje vrijeme i poganiti ovaj veliki trenutak, mogao bi im poručiti samo jedno. Ljudi, uživajte u ovoj radosti kad vam je već dragi Bog dao. Ne trošite ove velike trenutke da vrijeđate i omalovažavate ljude koji su vam donijeli toliko oduševljenja.

0: sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Vlasti Venecuele nastavljaju potragu za nestalim pod ruševinama i četvrti dan nakon strašne katastrofe koja je u srijedu naveče pogodila oblast oko glavnog grada Karakasa. Dva potresa, 7,2 i 7,5 stepeni Richterove skale, u manje od minut vremena razorila su sjevernu obalsku regiju La Guajru, porušila mnoge zgrade i, kako se strahuje, zatrpala hiljade ljudi. Zgrade su u ruševinama, a očajni stanovnici traže nestale u najvećoj prirodnoj nesreći u posljednjih stotinu godina u toj latinoameričkoj zemlji. Spasioci i lokalni stanovnici kopaju po ruševinama u grozničavoj utrci s vremenom, pokušavajući doći do preživjelih i čekajući tešku mehanizaciju. Među onima koji traže članove svojih porodica su i Arminda Gomez i Dayana Delgado.
2: Izgubila sam kćerku, unuka i unuku koja se trebala roditi za mjesec dana. Molim vas, pomozite mi da pronađem kćerku i da vidim je li ispod ruševina. Očajna sam, samo želim znati gdje je moj sin, da li je zarobljen ili u skloništu. Guverner je rekao da će poslati tešku mašineriju, ali pogledajte koliko je sati, a još nisu stigle. Samo komši ovdje pomažu.
1: Zemljotresi su bili najjači koji su pogodili Venecuelu u više od jednog stoljeća i mogli su se osjetiti u cijeloj regiji. Čak i do brazilske Amazonije, oko 1700 km od Karakasa. Glavni aerodrom u zemlji je oštećen i zatvoren, a stanovništvo je evakuisano iz mnogih naseljenih mjesta. Razornu snagu potresa opisali su svjedoci, među kojima je i stanovnik Karakasa Alan Chang.
2: Bio sam u restoranu kada je počeo zemljotres i tlo se treslo jako, jako, tako da su svi istrčali van. Električni vodovi iznad nas su eksplodirali, a na kraju ulice gdje sam bio zgrada se srušila. Nisam vidio kako pada, ali sam vidio oblak prašine kako se kreće prema meni. Svi su izlazili iz svojih stanova, zidovi su se rušili, pukotine su se pojavljivale na prednjoj strani zgrada, svi su bili prestravljeni.
1: Dok je već prvog dana nakon zemljotresa službeno objavljena vijest o najmanje 164 poginule osobe i oko 1000 povrijeđenih, svima je bilo jasno da će broj žrtava biti mnogo veći i da se pod ruševinama nalaze hiljade ljudi. Zbog toga je odmah pokrenuta akcija spašavanja. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delcy Rodriguez odmah je proglasila stanje katastrofe i uputila spasilačke ekipe u najteže pogođena područja, kako bi pokušale pronaći što više preživjelih ispod ruševina. Rodriguez je opisala La Guajru kao zonu katastrofe i područje najteže pogođeno potresima zbog velikog broja srušenih zgrada.
3: Ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de siete...
2: Dva zemljotresa dogodila su se u brzom slijedu. Prvi je imao magnitudu 7,2, a drugi 7,5. Do sada je zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je ozbiljan događaj, a neke države su posebno teško pogođene. U glavnom gradu Karakasu zgrade su se urušile u nekoliko okruga. Trenutno proglašavamo vanredno stanje kako je predviđeno našim ustavom. Željela bih se zahvaliti vladama širom svijeta koje su odmah nakon ovih zemljotresa pružile podršku Venecueli kako bi ponudile solidarnost i podršku.
3: Para ofrecer solidaridad y apoyo.
1: Među prvim zemljama koje su uputile pomoć Venecueli bile su Sjedinjene Američke Države, samo nekoliko mjeseci nakon što su u vojnoj akciji uhapsile predsjednika te zemlje Nicolasa Madura. Američka vojska mobilizirala je dodatne resurse za podršku operacijama spašavanja u Venecueli, potvrdio je američki državni sekretar Marco Rubio. I dalje postoji mogućnost za pronalaženje preživjelih pod ruševinama, pa je u prvim danima, kako je rekao, spašavanje života prioritetan zadatak.
2: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje, uputit ćemo i neke druge. To je njihova najneposrednija potreba upravo sad, dok traju napori potrage i spašavanja. Imaju mnogo srušenih zgrada pa će im trebati mnogo pomoći u kopanju. Aerodrom tamo je teško oštećen pa ćemo se morati osloniti na ministarstvo rata da rasporedi resurse. To su akutne kratkoročne potrebe u narednih 48 do 72 sata, jer u potrazi i spašavanju pokušavate doći do ljudi dok još možete. Još spašavaju živote. Ljudi su zatrpani pod ruševinama.
4: While you can still save their lives, they're buried under rubble.
1: U spasilačkoj akciji značajnu ulogu igra i Ured za koordinaciju humanitarnih poslova Ujedinjenih naroda, pogotovo u oblasti raspoređivanja međunarodnih stručnjaka i spasilačkih ekipa. Centralni koordinacioni centar uspostavljen je u Karakasu. Portparol generalnog sekretara UN-a Stefan Dižarik rekao je da Ujedinjeni narodi hitno procjenjuju koja je pomoć potrebna i rade na identifikaciji prioriteta za pomoć venecuelanskom narodu.
2: Generalni sekretar je duboko ožalošćen gubitkom života i široko rasprostranjenim razaranjima uzrokovanim razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu. Izražava iskreno saučešće porodicama žrtava i želi brz oporavak povrijeđenim. Početni izvještaji ukazuju na značajna razaranja u nekoliko država, uključujući glavni grad Karakas. Navodno je mnogo ljudi poginulo i povrijeđeno, dok su drugi i dalje zarobljeni i još se vode kao nestali. Kritična infrastruktura je oštećena, osnovne usluge su poremećene. Ujedinjeni narodi i Venecuela i sistem UN-a u cjelini mobiliziraju pomoć i blisko sarađuju sa vladom i našim partnerima.
1: Nakon dramatične trke s vremenom kako bi se spasilo što više ljudi, Venecuelu čeka novi težak izazov. Srušene su brojne zgrade, putevi u ugroženom području teško su oštećeni, ostala infrastruktura također, a i aerodrom u Karakasu zahtijevaće korijenite popravke. Venecuela nema snage da sama sanira posljedice, pa čak ni da osnovnim potrepštinama zbrine stanovništvo pogođenog regiona. I prije zemljotresa više od 8 miliona venecuelanaca bilo je u dobroj mjeri ovisno o pomoći Ujedinjenih naroda.
0: Sedmica. Politički magazin BH Radija 1.
1: Mostar već čitavu sedmicu živi na pravoj ekološkoj bombi. Požar koji je buknuo u ponedjeljak u prijepodnevnim satima na deponiji Uborak donio je ogromne probleme, enormno zagađenje, čitav niz odluka institucija, među kojima je i proglašenje vanrednog stanja i tehničko-tehnološke nesreće, sumnjičenja za namjernu paljevinu guma i blokade i proteste lokalnih stanovnika koji nisu dozvoljavali dovlačenje smeća iz Mostara na lokacije uz Mostarsko jezero za pretovar na druge deponije u Federaciji. Počelo je dramatično, velikim požarom, ogromnom količinom dima koji je prekrio grad i koji prijeti zdravlju stanovništva i mračnim nagovještajima kako bi moglo doći do eksplozije metana na deponiji. Predsjednik udruženja, jer nas se tiče, Omer Hujdur, upozorio je kako je riječ o incidentu sa teškim posljedicama.
5: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje.
1: Na deponiju su upućene vatrogasne ekipe, vatra je gašena i iz zraka i požar je na koncu stavljen pod kontrolu, ali od početka je otvoren novi problem, ekološki ništa manje opasan i zahtjevan. Šta sa smećem iz grada Mostara dok traje požar na deponiji Uborak? Vlasti su hitno preduzele mjere, poručili su gradonačelnik Mario Kordić i načelnik štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta.
6: U tom kontekstu smo išli, struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formira. Ono što je nama sad važno, to je da vidimo sa deponijom gore više u nekakvom ekološkom smislu kako to najadekvatnije sanirati da bi zaštitili građane. I druga stvar, gdje sa otpadom u sljedećih x dana, evo tako ću reći, jer ne znamo koliko će se skupa ovo gore trajati. I upravo je Stožer civilne zaštite proglasio elementarnu nepogodu, odnosno vanredno stanje u gradu Mostaru zbog neposredne opasnosti po zdravlje.
7: Cilj nam je da zajednički smiri se situacija, da spriječimo dalje ekološku katastrofu, jer smatramo da je ovo jedna ekološka katastrofa sa mogućim posljedicama po zdravlje ljudi i svi se trebamo odnositi odgovorno. Grad Mostar poduzima određene aktivnosti kako bi sklonio otpad sa ulica i mislim da je na dobrom putu da se to rješava, a uporedo ćemo rješavati sve drugu tekuću problematiku.
1: Odluka vlasti da se smeće iz Mostara odlaže u Vrapčićima na lokacijama s kojih bi bilo transportovano u druge deponije u Federaciji izazvala je novu kriznu situaciju. Lokalni stanovnici odlučili su da blokiraju odlaganje optužujući vlast da svojim odlukama pravi novu ekološku katastrofu. Aktivista udruženja Eko Vrapčići Mostar Alija Marić.
8: Neko se dosjetio tokom noći da probije ovdje put i da, molim vas lijepo, u bazene na lokaciji jezera Vrapčića istre sa ogromne količine smeća. Ekološki, ljudski bilo, na koji način da razmišljamo, to se ne može nazvati drugim riječima nego katastrofa.
1: Protest stanovnika i aktivista otvorio je novi svojevrstan sukob s vlastima, nakon čega su uslijedile međusobne optužbe za politizaciju ovog ekološkog incidenta. Pojavila se čak i nova zvučna riječ, tako prisutna u našem najbližem istočnom susjedstvu, blokaderi. Još jednom, gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
6: Mislim da je trenutno najveći problem u gradu, a to je da se stanovnici sjevernog dijela grada protive jako. Osim stanovnika imamo tu i angažman pojedinih predstavnika političkih stranaka koji blokiraju trenutno odvoz smeća iz grada Mostara.
1: Situacija je ipak riješena i izbjegnut je novi konflikt razgovorima gradskih zvaničnika sa predstavnicima lokalnih stanovnika. Pretovar smeća počeo je na dvije lokacije. Gradonačelnik Mario Kordić treći put.
9: Pretovaraju se kamioni i voze na druge deponije. Ovim putem evo jedno hvala i podršci od strane građana. Ja sam prije sastanka sa Stožerom civilne zaštite imao sastanak sa stanovnicima južnog dijela grada Mostara, gdje se isto tako nalazi jedna od potencijalnih pretovarnih lokacija. Objasnili smo im što planiramo i kako planiramo raditi. Oni su se naravno složili s tim i dali podršku.
1: I dok se deponija, kako tvrde iz gradskih institucija, polako dovodi u red i situacija stavlja pod kontrolu, pojedini politički subjekti traže uvid u podatke javnog zdravstva o mogućim ekološkim posljedicama, ali i eventualnim efektima za zdravlje građana. Turistička djelatnica Stanislava Borovac ukazuje na trajni problem odlaganja otpada uz obale rijeka.
10: Neretva, Bregava, Trebižati, naše ostale rijeke nisu mjesta za odlaganje otpada, one su žile kucavice Hercegovine. Iz ove katastrofe moramo izvući poruku i polako krenuti izmještati deponije s riječnih obala i zahtijevati uspostavu odgovornog i modernog sustava gospodarenja otpada. Jer bojim se da ćemo u protivnom za nekoliko godina pisati iste statuse samo nakon neke nove katastrofe.
1: Posljedice katastrofe na Uborku već su i matematički vidljive. Zbog enormnog zagađenja, turistički subjekti suočili su se s masovnim otkazivanjima već dogovorenih turističkih posjeta. Nezdravi uslovi boravka ozbiljno su uzdrmali turistički sektor i to u vrijeme godišnjih odmora.
0: Sedmica.
2: Sedmica.
1: Od mundijalskog ushićenja skoro da smo zaboravili na naše domaće političke strukture, blokade, opstrukcije, bježanje sa sjednica i druge uobičajene marifetluke u institucijama. Zaboravili smo i da su nam iz Vijeća za implementaciju mira početkom juna obećali da će nasljednik visokog predstavnika Kristijana Šmita biti u

0: U osnovi sukobljavaju se dvije koncepcije, američka i evropska, koje se bitno razilaze oko buduće uloge OHR-a. Prvi put imamo situaciju da se preko Bosne i Hercegovine i odnosa u njoj prelamaju geopolitička sukobljavanja do jučerašnjih transatlantskih saveznika, Sjedinjenih Država i Evropske unije. Ko bi nam s funkcije visokog predstavnika mogao krojiti sudbinu u predstojećem mandatu za koji niko ne zna koliko će trajati, pokušao je istražiti Mustafa Karahmet.
1: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini početkom juna nije se mogao složiti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tada je rečeno da će Kristijan Schmidt nasljednika dobiti do kraja juna, ali još nije postignuto usaglašavanje dva bloka, evropskog koji podržava Francuza Trocaza i američkog koji stoji iza kandidature Italijana Landija. Komunikolog iz Mostara Daniel Vidović.
2: Jedna neobična, dosad neviđena situacija unutar zemalja članica Vijeća za implementaciju mira. Nemamo za sad nikakve konkretne informacije, ali ono što se u javnosti dosad zna jest da traju intenzivni pregovori.
1: Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović iz Banje Luke uvjeren je da će Evropljani morati popustiti Trumpu i podržati imenovanje Antonija Landija za šefa OHR-a.
3: Ja ne vidim da će biti odstupanje od njihovog stava da u slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će oni da praktično napustiti u stvari ovu vrstu prisutstva u Bosni i Hercegovini. I mislim da postoji druga opcija. Postoji opcija ili da se bere američki favorit ili da više nema OHR-a. Ja mislim da je to sigurno tako.
1: Profesor međunarodnih odnosa i geopolitički stručnjak Jahja Muhasilović kaže kako je malo vjerovatno da se do kraja mjeseca približe prilično udaljeni američki i evropski stavovi o kandidatima.
4: Vjerovatno će proći juni cijeli prije nego što se oni uspiju dogovoriti. Ovaj proces će oni gledati da ga ubrzaju, odnosno da imamo visokog predstavnika prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, ali ovo trenutno što se dešava na terenu i ova zategnuta situacija između Evropljana, Amerikanaca s jedne i Amerikanaca i Italijana s druge strane, definitivno ovaj proces nepotrebno dalje odlaže. Međutim, sve dok se ne dogovore oko novog visokog predstavnika, de facto je tu Schmidt neko ko će formalno čekati u začelju da se izabere taj novi visoki predstavnik, odnosno on će pasivno obnašati tu funkciju sve dok nemamo novo ime.
1: Više informacija o usaglašenosti stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih članica PIK-a nema ni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. On ističe da je od samog imena visokog predstavnika važnije kako će biti definirana njegova uloga.
5: Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
1: U samom OHR-u za javnost nemaju informaciju o eventualno usaglašenom jednom kandidatu za nasljednika Kristijana Schmidta.
0: Bliži se 10 sati, vrijeme je da odsviramo kraj današnje emisije. Sad nam valja nekako preživjeti do 2. jula, pa da se ko ljudi pofajtamo sa ovim Trumpovim na zelenom polju. Što ne bismo, niko nema ovakvu fudbalsku mladost ko što ima Sergej Barbarez, a i mi s njim, hvala dragom Bogu. Biljana Grubor i Amir Sužanj vodili su vas kroz posljednje junsko izdanje emisije Sedmica. Ostajte nam zdravi i veseli, obucite dresove i nek nam je sa srećom. Doviđenja u polufinalu.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: Harry Styles od svog posljednjeg albuma Harry's House iz 2022. napravio izvjesne promjene u svom životu. Pomenuto izdanje stiglo je u razdoblju stalnih tračeva i nagađanja o njegovom ljubavnom životu, a u godinama koje su uslijedile pokušavao je vratiti kontrolu nad svojom privatnošću, koristeći slobodno vrijeme za putovanja i pronalaženje novog tempa. Prije 4 godine na društvenim mrežama svakodnevno su se dijelile objave o navodnim detaljima veze sa američkom glumicom Olivijom Wilde, dok ćete sada pročitati vijest o njegovom učešću na Tokio maratonu. Shodno opisanom, bivši član One Directiona uzima novi pristup i u muzici, te nam sa 4. solo LP-em donosi oslobađajuće rezultate. U današnjem izdanju albuma sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam Kiss All The Time, Disco Occasionally, najnoviji uradak vjerovatno najveće britanske pop zvijezde današnjice Harrya Stylesa. Emisiju počinjemo pjesmama koje otvaraju album, a to su Aperture i American Girls.